今週のテーマスポーツに合わせまして、今日はボールとつく曲をご紹介しています。お送りしたのはオフィシャルヒゲダンディズムでキャッチボールでした。

1日月曜日、時刻は9時5分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。皆様改めましておはようございます。さあ今日の室蘭市は朝から、雲一つない快晴の空広がっていますが、今ちょっと窓の外見てみますと、ちょっとうっすらとね雲が出てきたかなというところですね。ですがまだ日差しはしっかりと出ております。今日は室蘭では23度まで上がる予想となっておりますので、こまめに水分補給忘れずにとってくださいね。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツでございます。こんなね晴れた日はスポーツ日和じゃないでしょうかね。皆様は最近スポーツしてますか？今週明日からですね、大和ハウスプレミストドームでは第97回都市対抗野球北海道地区予選2次予選が、始まるんですけれども、我らが日本製鉄室蘭シャークスも出場する、ものでございます。 FM ビューではそちらの模様を YouTube 配信、そしてラジオ放送も生放送番組の中で可能な限り行う予定でございますので、ぜひそちらもお付き合いいただいて、シャークスにですねエールを送っていただきたいなというところですね。そんなことに合わせまして今週のテーマはスポーツでございます。野球はもちろんですし、その他にもいろんなスポーツありますよね。皆様がこれまでやってたスポーツとか、今現在やっているスポーツ、そしていつかやってみたいなと思っているスポーツについては、もちろんスポーツやるのもいいですし、見る観戦するのもいいですよね。このスポーツ見るの好きなんですとか、この試合が熱かったですとか、まあ、そういったような話題もお待ちしております。メッセージの宛先はファックス 0143-84-1663、 0143-84-1663、 メールアドレスは 842@fmview.jp 842@

fmview.jp。 お手紙おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビューまでお待ちしております。この他 X でもメッセージお寄せいただけます。ひらがなで行ってきますらっしゃいと検索しますと、私とパワーさんの、ツーショットの写真がアイコンになっているアカウントが出てくるかと思います。こちらの今週のテーマスポーツというポストのコメント欄までぜひお寄せください。今週もですね、私ポストしておりまして、今日のですね、室蘭市みゆき町 A スタジオから見えている室蘭の様子の写真、そして頑張れ日本製鉄室蘭シャークスのですね FM ビューでの配信ラジオ放送についての詳細の写真、あとは、私が昨年、行っておりましたダイワハウスプレミストドームでのシャークスの試合の様子の、応援団の皆さんの様子ですね、そんな客席のお写真もつけております。ぜひお時間ある方 X も覗いてみてください。そしてこの他メッセージは FM ビューの公式ホームページのメッセージボタンや FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモのメッセージフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆様の送りやすい方法でお寄せください。今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマスポーツですけれども、テーマに関係なくても全然大丈夫です。お気軽にお寄せください。そしてリクエスト曲もお待ちしております。いつも9時台後半にリクエストタイムと称しまして、皆様からのリクエストにお答えしております。聴きたい曲、かけてほしい曲ございましたらお寄せください。それではこの後は CM を挟んで地域情報をお送りします。この後1時間切りました。お時間の許す限りお付き合いください。

0: 車の情報なら何でもお任せ。新車、中古車、車検、修理、素早い対応、質の高いサービスが自慢の車情報。あなたの求める車情報に熱意と真心で応えます。電話番号は 0143-84-1023。 車情報。
1: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら、夜聞いてホッとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳から、みゆみとお心理合いになりません？

0: 6月1日月曜日、時刻は9時11分です。本日の行ってきますらっしゃい、お相手は森彩香です。この時間は地域情報をお送りします。この地域で行われるイベントなどについてご紹介していきますが、今日はまずこちらをお聞きください。
1: 皆さんこんにちは。6月7日室ガス文化センター大ホールに伺います。今回はですね、ここの題名に音楽の交差点、輝くバロックと花咲くお江戸となってます。時代的にですね、大体同じような時期に世界ではどのようなことが起きたか、そこの時代ではできなかった交差点をですね、この

0: ロランで作ってみたいと思います。ぜひお楽しみください。
1: さあ、お聞きいただきました。この時間ご紹介するのは室ヶ文化センター×日本製鉄清居ホール、音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸についてです。ただいま、お声をご紹介しましたのはバイオリンの篠崎さんでした。いよいよこの催しは6月7日日曜日、次の日曜日に、迫っております。音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸は6月7日日曜日午後3時開演、会場が開くのは午後2時30分となっています。場所は室ヶ文化センター大ホールです。料金は税込み全席指定3000円となっております。当日会場は3500円となっておりますのでお気をつけください。こちらは演奏家一人一人の技量と感性を余すところなく照らし出す彩り豊かなプログラムでお送りします。とクラシックの名曲を一度に楽しめる和楽器と西洋楽器のコラボレーションシリーズ、響き合う和と洋ということなんですが、幕開けは歌と三味線が立ち姿で力強く語る大雑馬、続く長唄あやめ浴衣では江戸情緒とともに夏の風物が歌われます。深い学識とともに長唄の魅力を描き出す東京芸術大学教授安住淳の歌、そして歌舞伎舞台の第一線で活躍し邦楽作曲家としても新境地を切り開く今藤長達郎の三味線でお楽しみください。続いては趣向を変えて世界的バイオリニスト篠崎文則とチェンバロ奏者曽根麻耶子が優美な響きと気品あふれる音色でバロック音楽の魅力をお届けします。後半の古王三弦二重奏曲では三味線の掛け合いと妙技が繰り広げられます。フィナーレは和洋のジャンルを超えて出演者全員で演奏する越後獅子協奏曲、熱気あふれる終幕、日本と西洋の伝統が交差するユニークで華やかな舞台にご期待くださいということです。西洋の音楽そして日本の音楽が交わる瞬間なのかなと思います。ぜひこの機会をお見逃しなく。日本製室ヶ文化センター×日本製鉄清居ホール、音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸は6月7日日曜日午後3時開演、場所は室ヶ文化センター大ホール。チケットのお取り扱いは室ヶ文化センター同心プレイガイド、セイコーマート店内マルチコピー機、プラット鉄市、エルム楽器室蘭支店、上別中央ショッピングセンターアーニスで行っています。この時間室ヶ文化センターのお問い合わせ先ご紹介します。室ヶ文化センター電話番号は 0143-22-3156 0143-22-3156 までお問い合わせください。平日の午前9時から午後5時まで受け付けております。この時間はいよいよ次の日曜日に迫りました。室ヶ文化センター×日本製鉄清居ホール、音楽の交差点、輝くバロック、花咲く江戸についてご紹介しました。

さあ続いては今週月曜日から水曜日までのテーマスポーツということで、まあ、このテーマにね設定したきっかけでもございます。FM ビューから特別番組がんばれ日本製鉄室蘭シャークスについてお知らせします。室蘭地域を代表する社会人野球チーム日本製鉄室蘭シャークスが第97回都市対抗野球北海道地区二次予

戦に出場が決まりました。 FM ビューでは今回も大会が行われる大和ハウスプレミストドームから YouTube による応援実況生中継を行います。また FM ビューのラジオ放送では生放送番組の中で可能な限り試合の進捗状況をお伝えします。球場に行けない方もシャークスの優勝を願い地域一丸となって応援しましょう。 FM ビュー特別番組頑張れ日本製鉄室蘭シャークス、放送日時はまず FM ビューの YouTube チャンネルのライブ配信が明日6月2日火曜日午前9時30分頃から試合終了まで。第一試合は日本製鉄室蘭シャークス対北海道ガスとなります。そして6月3日水曜日、4日木曜日と、続けて行われますが、放送時間と対戦チームは FM ビューの SNS などでご確認ください。また FM ビュー Y ラジオのラジオ放送ですが、生放送番組の中で随時試合の状況をお伝えします。試合の進行状況など諸般の事情により放送時間が変更になることがあります。最新情報は FM ビューの SNS などでお知らせいたしますのでご確認ください。なお FM ビューの YouTube チャンネルは FM ビューのホームページからお入りください。インターネットで FM ビューと検索すると、FM ビューの公式ホームページが出てきますけれども、入ってすぐ今はですね Now on air ということで行ってきますらっしゃいって書いておりますね。そこからずっと、あ、まずお知らせの欄には、ただいまご紹介している特別番組のお知らせ、頑張れ日本製鉄室蘭シャークス実況生中継という、お知らせもありますので、こちらにですね詳しい時間帯なども書いております。で、YouTube の、チャンネルですが、そこからもう少し下にスクロールしていただくと YouTube のアイコンが出てきます。赤い再生ボタンのようなアイコンですが、そちらをクリックしていただきますと FM ビューの YouTube チャンネルまで、飛ぶことができますので、そこから、このシャークスの配信も見ることができます。またラジオ放送は 84.2MHz、Y ラジオ 77.6MHz、 またレディモアプリによりスマートフォンでもお聞きいただけます。ぜひお付き合いください。いよいよ明日に迫りました。ぜひですね、球場に行ける方は直接声を届けていただきたいですし、球場には行けないよという方もこの地域から、YouTube 配信とか、まあ、ラジオ放送を聞いていただいてですね、シャークスにエールを送っていただければと思います。 FM ビューから特別番組頑張れ日本製鉄室蘭シャークスのお知らせでした。

0: 綺麗な街が好きです。
1: 綺麗な環境が好きです。
2: クリーンビル開発はビルメンテナンスからあなたのお家の清掃まで清潔な環境づくりのパートナーです。清潔な環境を考えるクリーンビル開発は FM ビューを応援しています。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

今週のテーマスポーツに合わせましてボールにまつわる曲ご紹介しております。この曲はタイトルにはないですが歌詞にボールが出てきますね。お送りしたのは松たか子で明日春が来たらでした。

6月1日月曜日、時刻は9時28分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ今日の室蘭市、青空が広がっていて気持ちのいい朝となっています。今日から6月スタートということでね、まあ、そんな始まりにふさわしい青空なんじゃないかなと思います。今日はですね、室蘭では23度まで上がる予想となっておりまして、暑くなりそうですので水分補給こまめにするようにしてくださいね。ちなみに今の気温ですが、室蘭では現在 17.6 度、登別ではすでに 21.4 度まで上がっています。そして伊達市大滝区では 22.8 度まで上がっておりますね。暑いんじゃないですかね。まだこのね、暑さに慣れてない時期でもあると思いますので、よりこう体も暑さを感じたりとか、まあ、感じなくても知らない間にこう水分足りなくなってたりとかすると思いますのでね、お気をつけください。さあ今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツでございます。皆様からスポーツに関してのメッセージなどお待ちしております。さあこの時間いただいているメッセージご紹介していきましょうか。スポーツについていただいておりました。まずひめたんさん、あやかちゃんおはようさん、ひめたんです、おはようございます。テーマのスポーツ、スポーツと呼べるかわかんないけど、5月30日に通所先でみんなが集まってボーリング大会があり、ボーリングをやってきました。去年の8月に小指を骨折して大丈夫かなと思いつつやってみたら大丈夫で、痛みもなくボーリングの球を投げられましたといただきました。よかったです。そうですね、怪我してからだとちょっとボーリングの球ってかなり重いですから怖いですよね。指も使えますしね。でも痛みもなく無事ねできたということでよかったなと思います。スポーツじゃないですかね。体結構動かしますよね。もうやってたらポカポカしてね、汗かいてきちゃうくらいいい運動になるんじゃないでしょうか。いいですね、ボーリング大会。私も久しぶりにやりたいなと思いますね。久しくやってないですね。もう1年ぐらいやってないかもしれないです。それこそこうFM ビューのねスタッフ同士でボーリングに行ったんですけれども、もうそれもおよそ1年前になるかなと今思い返しております。あっという間だななんて思ったり。行きたいですね、ボーリング。ひめたんさん、メッセージありがとうございました。そう、私ボーリングは全然うまくないんですけれども、スコアとかも思い出せはしないんですけれども、本当にうまくないんですが、やってるうちにだんだんコツをつかんで、2ゲーム目ぐらいになってくると安定してくるっていうタイプです。皆様はどうでしょうか。はい、続きましてメッセージご紹介します。イノドンさん、森さん、改めましてありがとうございます。先ほどファイターズとジャイアンツの試合のお話されてましたね。そう、昨日エスコンフィールドで行われていた試合のお話、メッセージいただきましてご紹介しておりました。私は反対側のジャイアンツ寄りでして、いやー、北山くんにいいピッチングされました。敵ながらあっぱれ。なおジャイアンツ以外の試合はファイターズ応援してますよといただきました。メッセージありがとうございます。先ほどはね、割と私ファイターズ寄りの発言をしましたけれども、ジャイアンツ寄りだったということでね、敵ながらあっぱれというお言葉いただきました。いろいろとね、まあ北海道はね、ファイターズが本拠地があるので、ファイターズっていう方ももしかしたら多いのかもしれないですけれども、でもね、人

って応援してる球団は違うと思いますのでね、いろいろな思いがあるんじゃないかなと思いますけれどもね、今年もどんなあのドラマが繰り広げられるんでしょうか。イノドンさん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、スポーツ以外の話題もいただいておりますね。ありがとうございます。チタンバーさんから、あやかちゃん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。先ほど主人が手漕ぎボートでヒメマス釣ってきてくれました。今夜はヒメマスの塩焼きに長男が送ってくれた千葉の日本酒で一杯やりますと、ニコニコの絵文字もつけていただきました。いいですね。もう今の時間から夜が楽しみなんじゃないでしょうか。お写真もつけていただいたんですが、ヒメマスすごく綺麗、6匹釣ってきてくれましたね。しかも1匹1匹が結構大きいんじゃないですか。でね、銀色に光り輝いていて新鮮さが伝わってきますね。このね、新鮮なお魚を塩焼きにするっていうのがね、いいですよね。この地域ならではの楽しみ方でもあるんじゃないでしょうか。そしてヒメマスをお供に、千葉のね日本酒をいただくということでね、日本酒のお写真もつけていただいたんですが、福祝いって読むんですね。七福神の福にお祝いの祝いで福祝いというね、千葉のお酒だそうです。初絞りっていう書いてありますね。日本酒も初絞りとかがあるんですね。私全然知らなかったです。やっぱりこう味わいが違うんでしょうかね。いや、素敵な夜にしてください。チタンバーさん、メッセージありがとうございました。さあ、もう一つご紹介しましょうかね。ウッチーさん、あやかさん、リスナーの皆様、おはようございます。おはようございます。今週のテーマ、スポーツ。いよいよ明日から札幌の大和ハウスプレミストドームで開催する都市対抗野球北海道地区二次予選、地元社会人野球チーム日本製鉄室蘭シャークス、明日からの戦い、東京ドームの切符を目指し頑張ってほしいところで応援してますよ。自分は先週日曜日まで2週連続で東横マラソン、札幌青空マラソンスプリング大会 4.32 キロトリムマラソン部門に出ていました。トリムマラソンは今回4位の結果でしたが、最低目標の5大会連続ベスト10入りは達成しました。いや、すごい目標ですね。当日の体調、天候など左右しますね。今日は午後から体のメンテナンスのため病院に行って再検査を受ける予定ですといただきました。あ、そうなんですね。こちらも走るためのメンテナンスでもあったりするんでしょうかね。2週連続で大会に出てたということでね、本当にお疲れ様でした。目標もね、無事達成できてるということで本当に良かったなと思います。あとはね、怪我なく今シーズンもね、あの他の大会ももしかしたら出る予定もあるのかと思いますけれども、走り切っていただきたいなと思いますね。いや、本当にいつもね、ウッチーさんからマラソンの話題いただきますけれども、すごいなぁと思いますね。私、本当に人生で走るってことが、体育の授業以外であまりない人生だったので、本当にね、すごいなって思うんですよ。うん。私もね、こう、ゆるくではあるんですけれども、たまにランニングしたりとかは、しますけれどもね、なかなか自分に甘いところが出てきてしまうのが、はい、あの現実でもあるんですけれども、このようにね、自分を追い込んで目標に向かって走ることができるっていうのは本当に素晴らしいことだなと思いますね。ウッチーさん、メッセージありがとうございました。今日は病院ということで気をつけていってらっしゃいませ。この他もメッセージいただいております。一旦 CM 挟みまして、引き続きメッセージご紹介していきます。

0: 室蘭民放みんなの水族館は楽しさいっぱい。たくさんのお魚や海の生き物がみんなを待ってるよ。楽しいイベントも盛りだくさん。お得なシーズンパスポートも1枚1000円で販売中。笑顔あふれる水族館にさあ出かけよう。
1: 日本製鉄室蘭シャークス背番号29、大石光太です。コークス魂。
0: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。 NSB 北日本事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

6月1日月曜日、時刻は9時44分です。本日の行ってきますらっしゃい、お送りしておりますのは森彩香です。さあ、今週月曜日から水曜日までのメッセージテーマはスポーツということで、スポーツに関する話題たくさんいただいております。このスポーツというテーマにしたのもですね、明日から、先ほどから何回もお伝えしますしておりますけれども、都市対抗野球北海道地区2次予選が、ダイワハウスプレミストドームで行われるということで、室蘭の社会人野球チーム日本製鉄室蘭シャークスも、こちらに出場いたします。こちらを応援する気持ちでですね、 FM ビューでも YouTube 配信ラジオ放送を行いますのでね、お聞きいただきたいなというところなんですが、そちらについてですね、メッセージいただきました。ラジオネーム札幌のくまちゃんさん、おはようございます。おはようございます。森さん、はじめまして。はじめまして。インターネットで聞いております。明日は高砂町の友人とプレミストドームに応援に行きます。そこでメンバー応援で行きますと。応援受付について分かる範囲で教えていただけると幸いです、というふうにいただきました。初めてのメッセージでしょうかね。ありがとうございます。明日のですね、タイワハウスプレミストドームで行われる試合、応援に行くということなんですが、そちらの受付についてですね、ダイワハウスプレミストドームで行われるんですが、西ゲートから入っていただくと受付があるということですので、西ゲートにまずは向かっていただきたいなと思いますね。入場料は一般高校生以上が1000円、中学生が300円、小学生以下が無料、そしてジャバのファンクラブ会員が700円というふうになっております。まず、ダイワハウスプレミストドームに着きましたら西ゲートに行っていただけるといいのかなと思いますのでね、ぜひ球場で直接エールを届けていただければなと思います。札幌のくまちゃん、メッセージありがとうございました。さあ、続きまして、スポーツに関していただいておりました白髪親父さん、ひたすらに走る姿に憧れる、サッカー小僧は真似などできぬ、称賛の一句。市民ランナーのトレーシーさん、ウッチーくん、煮干しくんは尊敬の的。 G はボールがないと走らない。

秋田大会に出場する前に2週にわたり取材しインタビューしてくれた。仲良くなった敏腕ディレクターに3位の報告メールするとオンエア分を YouTube に上げたから見られると教えてくれた。検索しておくれ。アナログ G には無理だから笑い、といただきました。でこの STV のキックオフ北海道に出たよってね、そういえば以前も教えていただいたなと思うんですけれども、 YouTube でね見られるそうです。白川寺さんのね勇姿を見てみてはいかがでしょうか。白髪親父さんメッセージありがとうございました。さあ続きましてスポーツについて、福之助さんからは2通ファックスいただいております。ありがとうございます。彩香ちゃんおはようございます。おはようございます。昨日と一昨日青森県内では国体に向けてのリハーサル大会が行われました。10月には国民スポーツ大会と障害者スポーツ大会が行われます。今年の青森県は国体の年でもありますよ。そうそう、陸上競技場で 800m を走ったのですが、ラストでダッシュをしています。早く終わりたいという気持ちも出てきたりしますが、このダッシュがタイムにつながったりもしますよね、といただきました。すごい 800m って、私は走ったことないですけれども、最後でダッシュできる体力と気力があるっていうのがすごいなと思いますね。でそれはもちろんね、ダッシュするときっとねタイムにもつながるのかなと、まあ私素人目線ですけれども思いますが、それができるっていうのがすごいんだろうなと思いますよ。そしてですね、福之助さんも一通いただきました。彩香ちゃん、コンサドーレは今 J2 なのでワンラーレ八戸とリーグ戦で戦うことになります。フェリーで1泊過去2泊しながら八戸へ行くことだってできたりしますが、日曜は八戸の港町で朝市もありますよ。あと八戸のプライフーズスタジアムの近くは牛舎とか水産加工地帯なので、風で匂いが来ることもお知らせしておきますね、とご親切に。あとバンラーレ八戸はアウェイの試合でグッズを売ったりしますが、せんべい汁やお菓子とか焼肉のタレとか売ったりしますよ。へえ、そうなんですね。試合でもそういった食べ物とかね、グッズ、焼肉のタレとかね、面白いですね。街のいいものをこう押し出してこうっていうね気合が見えますね。あ、そうです、コンサドーレとね、八戸のバンラーレ八戸とね、あの戦うのいつなんでしょうか。もうそんな時期にもなっているんだと思いますけれども、こういったね試合応援しに、あの八戸とかね、そういった別の地域に行ってみるっていうのもとてもいいですよね。フェリーもありますしね、その地域の美味しいものとかついでに観光とかしてくるのもとてもいいんじゃないかなと思いますね。福之助さん、メッセージありがとうございました。さあ今週月曜日から水曜日まではスポーツというテーマでお送りしていきますよ。明日から行われる社会人野球の、都市対抗二次予選ですけれども、大和ハウスプレミストドームで行われます。このシャークスの試合もですね、YouTube 配信、ラジオ放送、FM ビューで行えますので、ぜひお付き合いいただければと思います。私もですね、今日この後から、札幌に向かって、このね YouTube 配信のカメラ担当をする予定でございますのでね、あ、もしかしてあのカメラは森が撮ってるのかななんていうのも思い出してほしいわけではないですが、はい、頑張ります。はい、ということでですね、明日明後日火曜水曜はですね、この番組お休みさせていただきます。ちょっとねお察しの方もいらっしゃると思いますけれども、明日明後日はパワーさんが担当する予定でございますので、はい、今のところですが、はい、そういう予定でございますので、スポーツというテーマ存分にねパワーさんともお話ししていただきたいなというふうに思います。それではこの後は CM を挟んでリクエストタイムです。

0: 音が乱れまして失礼いたしました。本日の行ってきますらっしゃい、終わりの時間が近づいてまいりました。村蔵さんからメッセージいただいております。短いですがご紹介します。森さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日はスポーツですか？今日も体育館でトレーニングしながら聞いてますよ。ちなみに僕は筋金入りの阪神タイガースファンということでね、

0: 根っからのファンですということでいただいておりまして、ファイターズが優勝してタイガースと日本一を争いエスコンで応援するのが夢ですというふうにいただいております。ね、その夢が叶う日が来ますように。村澤さん、メッセージありがとうございました。さあ、今日もここまでお付き合いいただきありがとうございました。この後の番組ご紹介します。この後10時からはときめきテラス、10時30分からはみんなの歌、11時からは晴れたり曇ったり笑ったり、11時30分からはラフと続いていきます。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。明日明後日は私番組お休みさせていただきます。明日も番組お付き合いください。行ってきます。らっしゃい。ここまでのお相手は森彩香でした。
1: オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通り、ペットショップペペ。 FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。
2: 古い家や物置の解体、大きな木の撤去や庭作り、住まいの不安を今すぐ解決。解体は未来へのつながり。不動産業。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 伊達市観光大使の伊達裕太です。Y ラジオは地域をつなげ災害情報に役立ちます。伊達市、総別町、洞爺湖町、豊浦町も応援してます。あなたに寄り添う Y ラジオ。
2: この番組は Y ラジオクラブの制作でお送りします。

0: ございます。月曜10時ときめきテラスの時間がやってまいりました。この番組では片付け、香り、食を通して心と暮らしを優しく整え、豊かで心地よくなる時間をお届けしています。伊代田花子と小野智美が月2回の更新収録でお送りいたします。
1: なんかプレゼントって、はい、やっぱりもらうと嬉しいですよね。いろんな機会でね、プレゼントもらうことあると思うんですけど、つい先日もらったものがね、すごい変わってるっていうか、石鹸なんですけども、こんにゃくでできた石鹸っていうのをもらいまして、それがこんにゃくだからふにょふにょしてる食感で、でそれが入ってる袋に、袋も面白くって、破いてその開け方っていうのが書いてあったんだけど、用事で刺すって書いてあって、と思って、なんだこれはと思ったら、知らない羊羹でさ、丸くなってて、ゴムに入ってる羊羹で、用事で刺すとプルンって剥ける、
0: ありますね、ありますね。
1: そんな感じで石鹸が出てきて、でもうその石鹸自体がもうこんにゃくみたいなの、
0: そんなに柔らかいんですか。
1: もうぷにょぷにょなの、で水で濡らすと泡が立つんだけれども、そんなにこうなんていうの、嫌な感じではなく、で材料とかもなんか自然由来のものを使われてるとか言って、なんかでね、匂いもね、なんかすごいいい匂いだったのね。で今それがそれを入れる石鹸入れとセットになってて、そこに置いてるんだけども、取る時もなんかこう本当こんにゃくをこう触ってるみたいで、食感がもうたまらないって感じ。
0: なんか逃げていかないんですか。
1: ちょっとね逃げるそうになるんだけども、そのちょうどそれが収まるね、入れ物に入れてるからこうすくい上げる感じで、で使わないときはこう蓋ができるようになってて、だから洗面所がそのに蓋を開けると香りがふわっとして、
0: ね、いいですね。
1: 今手を洗う時間が楽しくなってます、いろんなものあるんだなって本当に、
0: ただね、石鹸の楽しむその前とね後も楽しめるみたいな、
1: 本当そんな、これが石鹸どう

0: 結びつかないこんにゃくみたいなね、うん、もう開ける前からハテナマークいっぱいで、なんかそういうワクワクの ね、
1: いいですね、うん、
0: ものもらったので、はい、ちょっと紹介してみたくなりました
1: 素敵、はい、その名前は聞いたことあったんですけど、
0: 本当
1: 見たり触ったりはしたことない、
0: 初めて聞いた、
1: なんか誰か作ってる、うん、なんかちょっと耳にしたことが あるはあるけど、ちょっと触ってみたいです
0: あれは気持ちいいです
1: いやそういうねちっちゃなことでもね、うん、その毎日がちょっと ねニコッとなりますよね、
0: うんうん、
1: いいですね、はい、じゃあね皆さんもねちょっとしたハッピーなこと見つけてみませんか。毎日を頑張る中でつい後回しにしてしまう自分のこと、この30分が少し呼吸を緩めて自分に戻るきっかけになったら嬉しいです。それでは今日も30分間お楽しみください。

0: 6月ということで、6月のね、今月のテーマとしては、小さなね、丁寧を暮らしに戻すということで、6月、まあ、一般的にね、梅雨の時期っていう風に言われていて、ね、ちょっとね、なんか、雨が多くて、なんか、すっきりしない天気が多くて、うん、だるい季節になりがちっていうところで、整えるヒントをお伝えしていきたいと思います。はい、で、そのね、ちょっとやっぱり天気が良くないってことで、その気圧の変化だったり湿気によるだるさから、まあ、やる気が出なくなりがち、お日様もねなかなか出てこないってなると、うん、でそうするとね体がちょっと疲れてきがちだったり、体疲れるとやっぱり心にも余裕がなくなるんですよね、心と体ね、
1: 重だるいとね、
0: 何かとやる気にならないし、うん、ネガティブ、ね、考え方もちょっと下降気味になりがちじゃないですか、うんうん、なのでちょっとねそこをどうしたらいいのかなっていうところで、まあちゃんとやるっていうよりも快適に過ごすっていうことをね優先していってほしいなっていうふうに思っております。で、まあ、片付けから言うとですね、一気にやるっていうのではなくって、うん、小さく丁寧にっていうところで、本当にちっちゃいところでいいかなって思ってます、ね、実は人って、まあ、前にもお話ししたかもしれないんですけど、目から入る情報が多すぎると無意識的に疲れちゃうんですよ、
1: うん、
0: 人って五感から情報を取り入れていて、うん、目からの情報ってかなりの割合が
1: そうですね、
0: うん、大きくって、うん、なので無意識にもう意識に目から勝手に情報が入ってきて、うん、なん雑然とした部屋が 目に入ってきて、
1: うん、なるほど、
0: それを見ないふりをしようとするってなるともうそれだけ脳が疲れるんですよ、もう見ないふり見ないふりって脳が勝手に動くから
1: なるほど、
0: そうなのでその視界のノイズっていうのを減らすっていうのが、で、うん、心を守ってあげるっていうのがすごい大事になってきます、うん、で小さくでいいので、うん、例えば洗面台をちょっと拭いてみるとか、うん、コップをね、うん、お気に入りのコップに変えてちょっと気分を良くするとか、うん、まあ床もね全部じゃなくてちょっと一箇所だけ整えてみるとかっていうのをちょっとずつちょっとずつやっていくことで、気づけばねだんだんだんだんもう視界のノイズが減っていきますので
1: なるほど、丁寧にね、うん、ちょっとしたことですよね、うん、おすすめあります、このジメッとした梅雨の時期にここやると結構視覚的にも気分的にも上がるよみたいな、
0: やっぱ風通しよくした方がいいかなって思うので、うん、なんか積み重なってるようなものがある場所はちょっとやってみたらいいかもしれない、う
1: んうん、例えば本が単純なことでね、うん、積み上がってたらそれを本棚の定位置に戻すだけでもね、
0: そうそうそう、
1: そこの空間がなくなるわけですよね、うんうん、そうね、
0: なんかあります

0: まあね、北海道結構そんなに湿度はないって言ってますけど、ここね 1,2 年なんか去年6月がすごい暑かった記憶があって、
1: うん、そうでしたっけ。
0: そう、いつもなんかこう霧がかかってたり、肌寒い、ね、リラビエって言葉があるぐらい、今自分ってなんかこうなんか物悲しい感じが、なんでこんなに暑いのってちょっと参ったかなっていう気が、記憶がありますね。で、うん、なんか水回りがやっぱかびるのも嫌だし、
1: そうですね、
0: うん、そういうところやっぱ綺麗にねしたいなって、香りもそうですけどね、
1: うんうんうん、そうですね。まあ香りの部分で言うと、まあそのね、先ほど言ったように空気がちょっと重く感じやすいので、
0: うん
1: うん、そんな時はねやっぱりあの爽やかな香りがおすすめですね、うん、で香りとしてはそのなんか頑張るために使うっていうよりも、今の自分を助けるために使って、うん、使用していただけたらなと思います。なのでまあおすすめの香りとしては、まあすっきりする感じでね、うん、レモンとか、まあ、うん、あの柑橘でもオレンジの優しい甘いっていうよりはすっきりするようなレモンとか、うん、グレープフルーツとか、うん、でグレープフルーツはね、あの気分を楽しくさせてくれる、うん、香りとも言われていますので、うん、そういうのとか、あとはねすっきりハーブっていうとやっぱりミントとかローズマリーとか、うん、まあ集中もさせてくれたりもするので、うん、まあ、そういうのがいいかなと思います。そしてね朝に使ってあげると、うん、もうなんか朝からね今日もうーんって思う日に使ってあげると、スイッチ、うん、入れ替わりのねスイッチになっていく感じになるので、うん、あの本当に一滴ティッシュに垂らして嗅ぐでもいいですし、うん、まあアロマスプレーにして使っていただいてもいいかなというふうに思います、
0: うん、なるほどね、うん、まあそうですよね。 すっきりしないってモヤモヤ、うん、じめは、うんうん、やっぱり香りからも助けられるかなと思いますね、うんうんうん、あの冒頭に話した石鹸もね、うん、朝やっぱり顔を洗うときにその石鹸がそばに置いてあるだけでふわんと香るっていう、うん、なんかいい時間なんですよ ね、
1: ね、うん、もう本当にちょっとしたことがね、うん、自分の一日を変えてくれたりするので、うんうん、
0: そっか、見ないふりはダメか
1: 見ないふりをするっていうことだけでもう脳が疲れる
0: のねでそういうのが目に入ったときは、うん、もう素直に受け止め、
1: はい、
0: でも全部やろうとせず、
1: 今日はここだけっていう感じで一番多分目についてああと思うところをちょっと5分やってみるみたいな感じで、
0: ね、
1: はい、やってみてください。
0: つい先日ちょっとこう気になったところをどけたらほこりが溜まっててキャーみたいな、うん、でもね拭き取るとやっぱ気持ちいいですよ、ね、
1: そう、うん、
0: ちょっと憂鬱ですけどやってみます
1: やるたらね、あの気分爽快っていうか、
0: うね、
1: やっぱすっきりするので、
0: その後のね、
1: うん、
0: なるほどね、わ、
1: はい、
0: かりました。皆さんもね、はい、憂鬱になってばっかりいないですっきりしましょう。
1: はい、
0: はい、ではここで曲をお送りします。ペットショップボーイズのゴーウエスト。

0: はい、ではね、あの食の話、もうこの時期ジメジメジトジトの季節で、はい、まあ暑さと湿気に悩まされる時期なんですよね、うん、そうするとおのずとあの冷たいものに走りがちで、あの冷たい食事とか飲み物も本当に冷たい飲み物が多くなる、もうこの間あの本州がもう真夏日とか言ってね、かき氷食べてる映像いっぱい出てきましたけど、もう季節もこんなおかしくなっちゃってるんですけど、もうやっぱり体はあのそういう時期にあの料理もしたくないしっていうモードに入ると思うんですね、うん、ただそこに落とし穴がじゃないんですけど、まあ気温が上がって蒸し暑くなることでね、もうついついやっぱ麺類ね走りますよね。でそれも冷たい麺とかね、そういうものになっちゃうと、臓器でいうと脾臓を冷やして働き弱らせてしまう結果になるそうなんですね。でこの脾臓っていうのがあの消化器官と深く関連する臓器で、弱ってくるともう消化器官なので消化吸収の能力は衰えるし、あと食欲不振になって、で消化不良も起こしやすくなるっていう、もう連動してきてしまうんですね、うん、だからそうなるともう働きが弱くなって十分栄養吸収されなくなって、水分を運搬する働きも弱くなっちゃうと、もうどんどん団子式に悪い方向に
1: 悪循環
0: で、ね、うん、で建物の中はねクーラーも効いてるし、うんうん、もう中からも外からも冷やしてしまうんですね、うん、特に冷たいものとかね、生ものとか脂っこいものっていうのをね避けた方が胃腸の働きを良くするんですよ、うん、とはいえこの暑さもうそんなもの食べたくないしってね思うかもしれないんだけれども、その余分な滞った水を排泄すること、だから汗をかくってことも実は大事なんですよね。寒いクーラーの効いた場所に入って冷たいものでどんどんどんどん体冷やして汗かかなくなってしまう、うん、私ちょっとあの夫の仕事の関係でマレーシアにいたことがあるんですけど、はい、あそこに4年間いたら毛穴がこう開きっぱなし、1年中夏だから、うん、開きっぱなしになって、うん、あのまあ、大量に汗はかいたんですけど、うん

0: 逆に汗をかくから、うん、暑い国にいるんだけども、うん、とても快適だったんですよね。でまあ、今だんだん、ね、年齢がこう上がってきて、あの汗をかけなくなってきてる体を私は本当によく感じて、だからこの間もね、あの体ケアやってるあの先生いるんですけどね、あの汗をかきましょうってやっぱり言ってましたね。で、あの汗思いっきり気持ちよく体を動かして かいた汗の後ってすごくさすっきりしません、
1: 爽やかな汗ですね。
0: 爽やかな汗、だからその汗をかけなくなってきてること自体もやっぱりこういろんなもの影響してるんじゃないかなと思うので、まあジメジメでね、まあ雨も降ってたら外も出たくないんですけども、そういうことも心がけたらいいかなと思います。あとその水が滞るってことで、まあむくむんですよね。
1: むくみます
0: で、まあめまいがする人もいるし、まあさっきも言った食欲不振っていうことでね、食べ物でもね、むくみを取る食材っていうのがあるので、はい、まあそういうのをうまく活用して、あのハトムギとかよく聞きますよね、むくみを取るとか、あと小豆っていうのがまあ利尿作用があるので、あの水分を出すって、まあそういったお茶なんかだったらハトムギ茶とか小豆茶とかも最近あるので、まあそういうものを取ったらいいかなと思いますね。で、あとハトムギのね、簡単なスープをちょっと紹介したいと思うんですけども、あのハトムギそのままあの入れても茹だるのに時間かかるんです。間違ってもやらないように硬くて食べられなかったよって言われそうなんで最初言っときますけども、はい、すぐやりたいときは熱湯にあの30分ぐらい、あの本当熱い熱湯に浸して蓋して置いといて、そこから調理を始めるとあの十分柔らかくなるので、でそのハトムギとね、さやいんげんなんかでクタクタ煮のスープっていうのがあるんですけども、まあ、野菜はこれからね、どんどん出てくるので、あの、ポイントはそのハトムギを入れるっていうことなので、ハトムギ入れて、あとトマトなんか入れてもコクが出るので、あとニンニクなんかね、で食欲不振になった時に食べやすい工夫もできるかなと思いますね。で、まあ、大体、お塩と、もう昆布とハトムギと夏野菜なんか入れて、30分ぐらいコトコト煮れば、もう十分、それだけで、むくみ改善になるんじゃないかなと思いますね。あとね、あの今回の、ね、テーマである丁寧な暮らしっていうことで、皆さん噛まない、食べるのが早すぎるんです自分もそうだからなんですけども、昔は箸置きというものがあって、一口口に入れたらその箸置きに置いて、もうね、30回噛めとか言いますけど、まあそれぐらいよく噛んで口の中になくなったら次のを取るっていう、このお作法的にね、その箸置きっていうのをね、あえて意識して置いてみたらいいかなと。でね、その箸置きのことを調べてたら、和食で器の上に箸を置くのは渡し箸って言って、あんまり良くないんです、マナー的に。
1: よく置きますよね。
0: そう、置くでしょ、そうするともうごちそうさまっていう意味にもなってしまうんです。だから、まあ、箸置きがあればね、箸休めというぐらいゆっくり丁寧にありがたくいただくというね、まあ、そういうこともちょっとね、
1: 大事で、
0: このうつうつとしてる時にそういうカラフルなね箸置き置いてみるとか、工夫してみてはどうかなと思います。
1: そうですね、見た目もめちゃめちゃ大事です。
0: 丁寧に食べてくださいでも本当よく噛むと唾液も出るし消化も良くなるしってね、あの全然食べ方でやっぱ体変わりますので。
1: 変わりますよね、そう、先日もね、また別なところでちゃんと箸を置いている方がいらっしゃって、
0: いらっしゃるんですよ、本当に美しいなよね、ちょっと意識してみて、
1: 意識してみようと思います、はい、それではここで曲をお送りします。原優子の

0: はい、そろそろエンディングのお時間となりました。
1: いやなんかね、今回のテーマ丁寧な暮らしっていうのでね、ほんとつくづくながら、うん、もうどんどん過ぎてってるなってのを感じて、ちょっと振り返ろうかななんて思って、はい、で、ともみさんの話聞いてて、グレープフルーツのね声優っていうのちょうど私最近なんかで引っかかってて、はい、うん、今聞いてたらね、うん、食欲を抑えるのも上げるのも両方あるっていうのを聞いて、はい、うん、ちょっと香りの助けもね借りるのもいいかな、早速買ってみようかなと思います。
0: その人によって必要な、ね、うん、食欲を抑えるのか、うん、食欲ない人には食欲出すような作用が、
1: うん、ね、いい子ちゃんなんですね。
0: そうなんですね、香りって本当ね奥深くて不思議なんですけどそうって思いましたよ、
1: うん、
0: はい、はい、で私はねやっぱりその発症期ね家族前にも何回かチャレンジしてるんですよ、うん、家族家でね
1: 素晴らしい
0: 箸置きを出す、うん、でも誰もこんなのいらないわみたいなうちも本当ね、うん、私より早いんですよみんな食べる、私も早いけど
1: でも最近ね少し遅くなったから
0: ちょっとみんなと同じぐらいに なってきたんですけど
1: 大事ですよやっぱり咀嚼、うん、
0: なので一人でも箸置きを使う、うん、もうみんな家族に負けず、う
1: ん、何が何を言おうと
0: 、はい、ちょっと使ってみるっていうの ね、う
1: ん、ね、ちょっとね
0: やってみようかと思います、う
1: ん、なんかこだわるとか意識するとかね、もう本当にあえてやんないともうどんどん毎日流れてっちゃうから、
0: そうですね、
1: うん、
0: なんか一つねやってみるっていうのがいいですよね、うんうん、あれもこれもじゃあまたね、あ無理だったって
1: それでまた疲れるので、
0: そう疲れちゃうしもうねやっぱり自分できないってなっちゃうので、そうそうそう1個ちょっと試しにやってみるっていうね、うん、でも忘れたらまたもう一回やってみるっていう感じでやってもらえたら、
1: ね、ちょっと皆さんもそういうなんかね丁寧な暮らし知りたいですよ ね、うん、
0: ね、
1: なんか教えてほしいです。
0: はい、じゃあね皆さんのやっている、ちょっとした丁寧なことっていうのもね、お待ちしております。そのメールアドレ

0: ックスは776@yradio.info、 776@wiradio.info、 ファックスは 0142823499。 その他ときめきテラスの Facebook ページと Instagram もできました。ときめきテラスと検索してみてください。それではね、今日もときめきテラスをお聞きいただきありがとうございました。暮らしを整えることは自分を大切に扱うこと。今週もあなたの毎日が優しくときめきますように。お相手は
1: 伊予田花子と
0: 小野智美がお送りしました。
2: 店長のハッピーエブリデイ、伊達市網代町のセレクトショップエブリデイの店長藤田明子が楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお送りします。毎週月曜日午後2時から放送中。聞いてってや
3: ー。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

こんにちは。みんなの歌をお送りします。振り返るとあの歌を思い出す、あの歌を聞くとあの頃を思い出す。歌はまるで心のインデックスのようですね。この番組では日本の歴史のインデックスである心の歌が未来に歌い継がれていくようにとの思いで進めていきます。今回の選曲と進行は FM ビュー沼田裕也です。30分間よろしくお願いします。

FM ビューみんなの歌をお送りしています。お出かけしやすい季節がやってきました。今回は春の遠足動物園特集です。まずは遠足という曲からどうぞ。

遠足、作詞佐野康太郎、作曲信時清。昭和7年発行の新定尋常小学唱歌第6学年用に収録されました。春の遠足にぴったりの歌詞になっています。では、初めは動物園で一番大きいゾウさんを見に行きます。

ゾウさん、作詞窓道夫、作曲丹育馬。昔からある歌のようですが、この詩が書かれたのは昭和25年。昭和26年にラジオで曲が紹介されました。次はお馬を見ましょう。

お馬、作詞林龍派、作曲松島常。昭和16年歌の本上、小学校1年生用の教科書に掲載されました。お馬の親子の次は牛の親子です。

ベコの子牛の子、作詞佐藤八郎、作曲中田義直。昭和28年、運動会用の教材として企画されたそうです。今度はタヌキを2曲続けてどうぞ。

1曲目は證誠寺の狸囃子、作詞野口雨情、作曲中山新平。大正13年児童文芸誌金の星に発表されました。2曲目は原骨山の狸さん、こちらはわらべ歌で昔ながらの遊び歌ですね。次は郵便屋さんのヤギを見に行きます。

八木さん郵便作詞窓道夫作曲ダン・イクマ。今度は最近話題のクマさんです。

森の熊さん、薬師馬場義郎。日本の童謡のようですが、原曲はアメリカ民謡です。英語でも日本語の詩と同じような内容のものがあります。次は猿山に行きます。

お猿の籠屋、作詞山上武雄、作曲貝沼実、昭和14年にレコード化されました。さて次は狼です。

眠れない狼、作詞新谷千恵子、作曲湯山明。平成元年の第3回手作り童謡コンテストで最優秀賞を受賞した作品です。今回の動物園最後はウサギと一緒にダンスを踊って帰りましょう。

うさぎのダンス、作詞野口雨情、作曲中山新平。大正13年5月、雑誌子供の国に掲載され、昭和4年にレコード化されました。

送りしてきましたみんなの歌。子供の頃に聞いた歌は大人になっても心のどこかに思い出のインデックスとなって残っているものです。たくさんの日本の歌、心の歌を皆さんに聞いていただき、懐かしんでいただき、子供たちに歌い継いでほしいと思います。今回の選曲と進行は沼田裕也でした。それでは皆さん、良い音楽を。

0: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: 毎日を過ごす中でハミングしたくなるような気持ちの良い日もあれば、小さな行き違いから心が傷つき気持ちの塞いでしまう日も、止めどなく流れる涙のような雨の日や、なんとなく気持ちがどんよりしてしまう曇りの日、そんな日があるから晴れの日が一層嬉しく感じるのかもしれません。4月から始まりました、晴れたり曇ったり笑ったり。今日の進行はひとみと
2: 田村まりえがお送りしています。
1: はい、今日は柿重も来ています。久しぶりに、3人揃っての収録となりました。まりえさんはね、ちょっと事情により休養中でしたが、今日は特別にご参加いただいています。ありがとうございます。いや、
2: こちらこそありがとうございます。
1: はい、実はこの番組が6月いっぱいで終了することとなり、今日が最終回となります。事情については後ほど お話しさせていただきますが、初回からね、リスナーの方にメッセージをね、たくさん、はいはい、いただいていてですねまずはそれにね、お答えしなければならないなという思いがずっとありました。今日はね、番組を聞いてくださったリスナーの方に感謝の気持ちを込めて、いただいたメッセージの紹介を中心にリクエストもおかけしたいと思っています。どうぞ30分よろしくお付き合いください。

0: 晴れたり曇ったり笑ったり、瞳と
1: 田村麻里江がお送りしています。
0: はい、柿重も今日は来ています。1回目の放送が4月に4回、2回目の放送が5月に4回と同じ内容で放送されていたことにお気づきの方もいらっしゃったと思います。特にね、4月の放送を聞いてメッセージをくださった方は、5月の放送であれってちょっとね思われた方もいらっしゃったのではないかなと思います。実はですね、実家に通いながら介護をしていた母がね、ちょっと入院となってしまって、その後にね、私自身が燃え尽き症候群のようになってしまって、不眠の状態がちょっとね悪化してしまったんですね。で、日中の、最低限のね風邪とか、仕事はなんとかやれてたんですけれども、ちょっと原稿を考えたり、収録編集作業を続けることがこの先も、難しいということを FM ビューさんにお伝えしたところ、すでに撮ってる2回分の音源は、完成しているので、6月までは、それを流しましょうと、言ってくださって、4月と、5月に4回ずつ流して、もらっていました。1回目の、ね、放送が、歯が入った時に、早速、ね、リスナーの方からメッセージをたくさんいただいて

0: 大変ね心苦しい気持ちで、いっぱいでした。まりえさんもねかなりお忙しくて、
1: はい、
0: 休養をされていたということでちょっと大変でしたね。
1: そうですね、振り返ってみるとこの5年間が結構ずっと忙しくて、まず東京でのカフェ立ち上げ、そして室蘭での食堂立ち上げ、はい、それと広報のお仕事、新しいチャレンジということでかなり走ってきたのでバテってしまってということで、やりすぎました。
0: いや本当ね、まりえさんすごくこう頑張るタイプでね、またこう結果も残されるタイプだったので、知らず知らずのうちにね、はい、いろいろこう辛労というかねそういうのがこう溜まっていたのかなとかってね、
1: はい、
0: はい、結構ね知らず知らずのうちに疲れてこう溜まってきたりとかって、ね、
1: そうなんですよね、ちゃんと余白を作るぐらい、ちゃんとね意識的に作るぐらいじゃないといけないなって今思ってます。
0: いや本当ですよね、はい、なんかねリスナーの方にもねきっといろいろこうお忙しかったりしてねこう心身疲れていらっしゃったりする方もいるのかなと思ったり します。で本当はねそういったことをこう番組でね共有できるようにやればよかったんですけれども、ちょっとね私の方のちょっと体調面でね機材操作や編集面で難しいところがちょっとね続けることは難しいかなということでこのような判断になってしまいました。本当に申し訳ありません。でもねこうリスナーのさんの方からね、メッセージをいただいてこう番組聞いたよとか、そういう声をいただく中でやっぱりこう最終回はね撮った方がいいなというふうに思いがねこう聞いてるうちにこう強くなってきまして、なんとかね最終回を、はい、撮ろうということで、今撮らせていただいています。はい、はい、前半はちょっとね私たちのそういう、 こう近況というかそういうお話だったんですけれども、後半ではね番組へいただいたメッセージの紹介などもしていきたいと思います。はい、ここで、1曲リクエストの紹介をさせていただきます。テテペンさんからこんにちは、今年の3月に発売した BTS アルバムスイムでお願いしますといただきました。BTS でスイム

0: 晴れたり曇ったり笑ったり、瞳と
1: 田村麻里恵がお送りしています。
0: はい、今日は柿重も来ています。一緒に聞いてくれています。番組にたくさんのメッセージが送られてきていました。番組を聞いて感想をくださること、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。メッセージを紹介します。まずはでんでんさんからのメッセージを紹介します。こんにちは、麻里恵さんがラジオに出てると思い、思わずメッセージしてしまいました。久しぶりにお声が聞けて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。ね、麻里恵さんの声をいち早く、はい、聞いて、はい、メッセージを、ね、送ってくださいましたけれども、は
1: い、いや嬉しいです。
0: へー、はい、すごくでんでんさんは関わりが ある方でだったんでしたっけ。
1: と食堂に来てくださって、それで写真を撮っていただいて、定食のそれでインスタグラムに載せてくださったり、はい、そういった方ですね。
0: そうだったんですね。はい、でんでんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、次にチップ母さんからのメッセージをご紹介します。ひとみさん、麻里恵さん、こんにちは。先日の放送を聞きました。久しぶりにラジオから聞こえるお二人の声、優しくて柔らかくて、月曜の午前中ホッとできる時間になりそうです。先日末、対人関係でちょっと心ざわつく日々が続きました。若い時なら一時の怒りやモヤモヤに支配され尾を引いていましたが、散歩や趣味で気を紛らわせながらなんとかやり過ごすことができたので、まんざら年を取るのも悪くないなぁと思った次第です。お二人が心がざわつく時にする対処法などありますか？これからも楽しみに聞かせていただきます、といただいています。
1: はい、はい、いやチップ母さん様メッセージありがとうございます。放送を聞いていただきとても嬉しいです。そしてホッとできる時間と言っていただけて何よりです。やっぱ対人関係って生きていると本当にいろいろありますよね。
0: はい、そうですよね。
1: そんな中でも散歩や趣味で気持ちを切り替えながら過ごされていたとのこと、まんざら年を取るのも悪くないという言葉に私もなんだか心がほぐれました。私の場合、はい、心がざわついた時は自然のある場所へ行って気分転換することが多いです。海に行って、まあ、見たらですね、室蘭の海見に行って、はい、心を落ち着かせる、癒したりとか、あと好きな音楽を聴いたりして自分の気持ちをゆっくり整えるようにしています。
0: はい、はい、あ、そうでしたか、はい、ね、なんかわかる気がしますね、はい、なんか自然の中にいるとちょっとね、こう心がほぐれたりとかっていうことってありますよね、は
1: い、そうですね、やっぱり自然すごいなと思います。
0: はい、そうですね、私も結構ね、はい、こう、まあ、海を見たりとか、まあ、山を見たりとか、なんか近所のね、こう木を見たり植物を見たりっていうことで、はい、結構ね、こうざわつく心を落ち着かせるっていうところは多いかなって思いますね、はい、うんうん、お散歩いいですよね。
1: あ、そうですね、ひとみさんと一緒に伊達のあやめ川公園、
0: はいはい、
1: ね、一緒に行ったりとか。
0: そうです、ね。

0: 建てのカルチャーセンターにあるお庭というんですか。
1: あ、よかったですね、野草園ね。
0: よかったですね、野草園も、はい、牛舎川公園も結構行ってます。
1: そうですね、はい、そうですね、一緒に歩きましたよね。はい、はい、あのそんなような感じですかね、はい、あの私その心がざわつく時って ね、はい、なんか、自然のに身を任せるというかね。
0: そうですね、
1: そういうような感じで、
0: はい
1: はい、心を、ね、落ち着かせています。はい、あとね、あのチップカーさんから、なんですけれども、写真もね送ってくださったんですよ。はい、で、ベーカリスタさんのねパンケーキミックスで作ったものですと、はい、ほわほわに美味しく焼き上がりました、はい、伊達の道の駅で購入しましたよということでね。
0: パンケーキミックスですね、はい、ありがとうございます。パンケーキミックス、リンゴのコンポートを乗せたり、あんこやクリーム合わせたりですね、いろいろアレンジも楽しめますので、ぜひまたよかったら焼いてみてくださいね。
1: あ、はい、ということでね、マリエさんからもコメントいただきました。ちょっとね、あの画像でね、あのリスナーの皆さんに見ていただけないのが残念なんですけれども、本当に綺麗な焼き色でほわほわにね仕上がって、はい、はい、いました。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、次に、白髪親父さんからのメッセージです。番組を祝う小僧は一人泣き、感激の一句、慰めの二人トークありがとう、田村食堂跡でカレーを食べられた幸運が今日につながった、長かった冬休み、9月末に太陽を退去、光沢退去が師走にずれ込んだ、愛犬春の散歩を考え、薄の市営アパートを申し込んだが11月末まで入れずに窮地に立たされた、紆余曲折の末に年末ギリギリで白鳥台 V 団地に入居できた、紫の糸の強さに改めて驚いたというふうにいただいています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 大変でしたね。
0: いや、お家がなくなるかもしれないというか、次の引っ越し先がき、あの決まらないとかなり焦りますよね。
1: そうですね。いや、またそして幅が広いですね。薄野市営アパートを、ね、はい、最初申し込まれたけれども、はい、実際にね、あの空いていたのは室蘭の、あの白鳥台の V 団地ということで。
0: そうですね、私たちの出身というか生まれの土地ですね。
1: そうですね。あの、はい、なんか生活どのような生活になるかっていうのがちょっとね、こう想像できる感じが ね、
0: そうですね、
1: ね、お買い物を履くとかね、はい、そういうような感じの、はい、生活をされているのかなというふうに、
0: はい
1: はい、思います。白髪親父さん、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ここで、一曲、白髪親父さんからのリクエストをおかけしたいと思います。中島みゆきで糸。

0: 2回目の放送についてもメッセージをいただきました。ラジオネームキクッチーさんから、5月11日月曜日の放送を聞きました。お一人で大変でしたね。でもトライアンドエラーの話、風を通すレッスンの話、大変興味深く聞かせていただきました。中学受験の講師なんていう室蘭とは縁遠い仕事を首都圏でしていますが、母校の統合にまつわる行事に呼んでいただいたりして、室蘭への思いが再燃し、この番組をいつも楽しみにしています。思うに中学受験は仕事として毎年関わっていますが、その生徒にとっての中学受験は一度きり、エラーが許されないことを考えることで口ごもる方向に走るわけでもないのですが、そこはだからこそ本当に伝えることはためらわずに伝えなければいけない、そのあたりをしっかりと心で整理しながら日々生徒たちと向き合っていきたいと思いました、といただいています。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、大変なお仕事ですよね。
1: いや、本当にエラーが許されない、緊張感のある場面も多いかと思いますが、こうやってねラジオを通して少しでも心がゆるっとできる時間になっていたなら嬉しいですね。
0: はい、そうですね。なかなかね、こう人にものを伝えるときってね、こう前向きにこう考えて、勇気を持ってその人にいいということをね伝えることってできそうで、なかなかこうできなかったり、
1: はい、
0: 空気読んじゃったりとかね。
1: そうですね、
0: うん、そういうことで、でも、まあ、塾のね講師をされてるということで、はい、あえてね伝えなければならない場面もあったりして、まあそういうことってね、こう大変なことだなというふうにね、はい、思いますよね。
1: いや、本当ですね。そして室蘭への思いが再燃したとのことで、とてもね嬉しく思います。
0: そうですね、はい、キクッチーさんもね、以前番組でもね、番組の方にもメッセージいただいてますけれども、白鳥台ね、はい、出身ということで ね、はい、まあ、そういう、こう、故郷への思いをね、はい、また、こう、思い出してくださってるということはね、とても嬉しいな、というふうに思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最後に、ラジオネーム、みそきゅうさんからメッセージをいただいています。ひとみさん、まりえさん、かきしげくん、こんにちは。先日太陽の周りに虹色の輪がかかっているのを見ました。虹彩というらしいです。皆さん見たことありますか？写真を撮ったので送りますね、っていう風にね、はい、写真を送ってくださいました。
1: ありがとうございます、みそきゅうさん。
0: はいね、写真私たちも見せていただきましたけれども、
1: はい、
0: 太陽の周りにこう虹がねかかってるって、
1: そうです、ね、
0: 珍しい現象ですよね、
1: は
0: い、
1: とてもフォトジェニックなお写真で、はい、見るといいことありそうな、
0: あ、本当ですよね、はい、なんかねちょっとラッキーな気持ち、
1: はい、そんな感じが、はい、伝わってきます。
0: そうですよね、はい、虹色の輪、そしてそれがねカメラに収められたっていうのが結構すごい、ちゃんとカメラに映るんだなと思って。
1: そうですよね、はい、それはすごいなと思います
0: ね。キラキラした感じが、うん、はい、映っててとても素敵な写真でした、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ここでキクッチーさんからのね、リクエストをおかけしたいと思います。小沢健二で天気読み。

0: 晴れたり曇ったり笑ったり、そろそろ終わりの時間がやってきました。収録が始まるまで大丈夫かなと不安でいっぱいでしたが、なんとか、最終回を撮ることができて、ほっとしています。3ヶ月の間に3回のみの番組となってしまいましたが、番組を放送してくださったこと、メッセージをお寄せくださった方がいたこと、番組を聞いたよと声をかけてくれて、くださった方がいらっしゃったこと、宝物のような経験をさせていただきました。ありがとうございます。マリエさんは今エネルギーの充電期間ということで、そして私自身はちょっと病院でね、治療を続けながら体調の回復に努めているところです。マリエさんと私ね、時々こう会って、先ほどもねちょっとお話ししましたけれども、一緒にお散歩したりとか、近況をね話すとかね、そういうようなことがとてもね楽しい時間でもあります。お互いに晴れたり曇ったりを繰り返しながらも、自分の歩幅で進んでいけたらと思っています。リスナーの皆さんも生きている中でいろいろな経験をされていると思いますが、どうかご自分のペースでお体を大切に過ごしていただけたらと思います。また何かの形で皆さんとお会いできたら嬉しいです。番組を最後まで聞いていただきありがとうございました。晴れたり曇ったり笑ったり、この時間のお相手はひとみと
1: 田村まりえと
0: 柿重でした。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聴いてください。
3: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西イブリ地域に放送しています。

6月1日月曜日、時刻は11時30分です。ラフ始まりました。こんにちは、 FM ビュー井川靖子です。あなたとのお昼時間を肩肘張らずのんびり過ごす2時間半どうぞラフにお付き合いくださいね。と言いつつ、この地域は今穏やかな青空広がっていますが、沖縄の方は大変みたいですね。私もニュース、テレビのニュースなどで見たり、そして今日第1月曜日ということで FM 読谷とお電話をつなぐその月に一度のコーナーの日なんですが、もうねお察しいただいたかと思いますが、今台風の上陸などもあり得る状況、暴風域に入る可能性もあるということで、今日の FM 読谷、読谷だよりのコーナーについては来週へと延期が決定しています。今日第1月曜日だから楽しみって思いながら聞いてくださっている方もいらっしゃるかと思うんですが、今日のものに関してはもうですね、数日前の段階で今回は来週に延期にしましょうということが話し合いの上決定しておりますので、本日の1時30分からのコーナーにつきましては今日は放送がありません。来週6月8日の日にご紹介をする予定となっておりますので、ちょっと楽しみにしてるなという方はぜひ来週またねこのよみたんのお話聞いていただければなと思っています。FM ビューでもお知らせしていたように、先週の金曜日でしたかから、気象情報のお伝えの仕方っていうのがいろいろと変わったんですよね。警報のお伝えの仕方などいろいろ変わりまして、でそんな中で今回はそれが起こってからおそらく初めてとなるのではないかと、ちょっと私も詳しく調べてないんですが、私たちもいろいろと変更があって、分からないところがいろいろとある中なんですが、その初めてのレベルなんていう運用になってるんじゃないかと思います。沖縄県の気象庁ね、現在発表されているものを見ますと、沖縄県ですよ、この地域じゃないんですが、レベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意情報というものが沖縄本島地方に発表されています。読谷もここに当たるんですよね。でこの他に暴風警報、波浪警報などが沖縄の本島、などに出ておりますので、今日はちょっとそういったこともあっていつもの読谷だよりのコーナーはお休みとなります。ご了承ください。実際にこの北海道の地域にも今後何か気象に関する警報が出るときにはこんな風に出るんだなっていうのも知るためにも、ぜひ気象庁の警報などを見られるページ、北海道以外も選べるようになってますので、沖縄の本島地方というところを見ると実際にレベル2大雨注意報など見ることができますので、チェックしてみてくださいね。

0: さあそんな今日のちょっとコーナー一部延期という話題からも入りましたが、今日のラフのトークテーマご紹介いたしましょう。今沖縄には今そんな台風の話をしましたけれども、昨日で嵐が活動を終了しましたね。26年半という期間だったそうです。もう生活の中に嵐がいることが当たり前になりすぎていて、そうか昨日で終わってしまったのかっていうのは、ものすごいファンですというわけではない私にとってすらもものすごく寂しかったです。ということはきっと今お聞きの皆さんの中にもすごく嵐大好きだったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、実際にコンサートに行ったわけじゃないし、そこまでものすごいファンじゃないという方ですらも、嵐のドラマを見ていたり嵐の曲を聴いていたり、嵐に関する思い出ってそれぞれにあるんじゃないかなと思いまして、今日はあなたと嵐をテーマに皆さんからお話を伺えればと思っています。結構ね、私の中ではこう一アーティストに限ったテーマっていうのはあまりしないので、例えばアイドルにするとかね、それからむしろその嵐という部分を取って気象に関することにするとか、いろいろ考えたんですけれども、今日は嵐の話題でいいんじゃないかなって思っておりますので、昨日5月31日最終公演を終えた嵐に関するさまざまなメッセージ思い出、ぜひお聞かせください。宛先ファックス0143841663、ファックス0143841663、メールは842@fmview.jp 842@fmview.jp。 それからお手紙おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 FM ビュー宛て、このほか FM ビューのホームページ内のメッセージボタン、 FM ビューも聞ける無料スマホアプリレディモ内のメッセージボタン、それから X も先ほど投稿しております。今日ちょっとギリギリになってしまいましたが、FM がアルファベット、ビューがひらがな、伸ばし棒ひらがなでラフで検索すると、本日のトークテーマはあなたと嵐という黄緑色のアイコンがあって順番間違った、それが番組の公式 X なんですが、その中の一番上に今あなたと嵐っていうのが上がっております。そのコメント欄リプライで皆様からのメッセージやリクエストも受け付けておりますので、ぜひあなたの嵐に関するメッセージお聞かせください。ではこの後も午後2時までお付き合いください。この番組は FM ビュー 84.2MHz、 Y ラジオ 77.6MHz の共同制作でお送りします。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号2番、田中銀河です。
3: 気合だ気合だ気合だ。
4: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、ベストクリエイト室蘭は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

11時38分です。失礼いたしました。気象情報をお送りします。現在窓の外青空広がっていますが、一部白い雲が見えています。窓の外は虫が飛んでいました。まあもうね、啓蟄からはだいぶ時間が経ちましたけれども、虫増えてきましたね。出てくる頃というよりは増えてくる頃なのかしらと思ったりしています。では現在の気温と風の様子をお伝えしましょう。あーすごい、もう今日は20度を超えているところがたくさんありますが、まず室蘭は 18.0 度、南南西の風、風速 1.6 メートル、登別が現在 24.4 度。

度、もうすぐ夏日ですね。南南東の風風速 1.3メートル、伊達市伊達は 19.9 度、西の風風速3メートル、伊達市大滝は 26.0 度、すでに夏日到達しています。南南西の風風速 3.6 メートル、豊浦大岸 18.7 度、南南西の風風速1メートル、この他白老で 15.2 度、苫小牧 17.1 度を観測しています。続きまして、注意報についてです。現在西胆振全域警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。今日11時室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日6月1日月曜日は晴れでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル、降水確率深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れて朝晩曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さ1メートルでしょう。明日の降水確率1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。週間予報、来週月曜日まで発表になっておりますが、それによりますと7日日曜日、それから8日月曜日ともに曇り一時雨となっています。土曜日は曇り、この日運動会が行われる地域もあると思うんですが、土曜日今のところは曇り、むしろ日曜日の方が傘のマーク今の段階ではついています。で、気温が今日明日は20度を超えるんですが、その後ぐんぐん下がりまして、水曜日18度、木曜日金曜日15度、その運動会も開かれる土曜日に関しては予想最高気温室蘭で12度となっています。むしろこの時期の最高気温の平年値 16.9 度、およそ17度よりも5度ほど低いという気温に土曜日はなりそうです。なんか上がったり下がったり、気温のいわゆるジェットコースターですね。体調管理お気をつけください。気象情報をお送りしました。

時刻11時42分にもうすぐなるところです。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道ですが、一部片側交互通行規制などが行われている地域があります。工事のためですね、国道37号で3箇所ございます。豊浦町の大岸付近、こちら国道37号の大岸付近は午前8時から午後5時までの間、それから豊浦町同じく大岸から豊泉にかけての 0.56km 560m、 同じく朝8時から午後5時までの間、国道37号の豊浦町大岸から豊泉のまた別な 0.23km 230m にわたって、こちらも午前8時から午後5時までの間、片側交互通行規制が行われます。工事増えてきていますね。どうぞいつも通り慣れた道でも十分お気をつけください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。高速道路でも工事各地で行われています。また対面通行が道自動車道ののっぽろパーキングエリア付近から江別東インター、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近、上下線などで行われています。ぐっと反対車線側に迂回するような路面状況のところもありますので、どうぞお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。道南バスからは6月および7月に変動運賃となるようなところが

0: 出ておりますので、6月7月に乗車の予定がある方は事前にご確認ください。また最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。続いてJR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線および北海道内の在来線に運休や遅れに関する情報は入っていません。詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。フェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便はいずれも通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。
1: Help me!
2: 何？電気がつかないだって？それは大変だ。すぐに解決してやる。トントン。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番、フリーダイヤル 0120-51-0086。 高電節へ。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

ムロミンニュース。ここからはウェブムロミンからのニュースをお送りします。2017年に室蘭市の海外交流事業でアメリカテネシー州のノックスビル市を訪れた荒川さんが、ホストスチューデントだったマリー・マッキーニさんと日本で再会を果たしました。友情を育む事業に感謝したいと、2人は市役所に足を運び、青山市長を表敬訪問しました。荒川さんの帰国後もメールで連絡を取り、互いの誕生日を祝い合うなど交流を続けました。今年に入り、ホリーさんの念願が叶い来日し、9年ぶりに大人になって再会しました。登別や洞爺湖では温泉地を巡り、文化の違いを楽しみました。互いに成人して酒を酌み交わしたことも感慨深かったといいます。ふるさとを思い出すような北海道の美しさに感動したというホリーさん、現在はテネシー大学で獣医学の勉学に励んでいます。一方の荒川さんは昨年から室蘭市内で看護師として勤務しています。当時を振り返りながら、ホリーさんとの出会いが自分の世界を広げてくれたと語っています。表敬を受けた青山市長は2人の交流を喜び、引き続き日本を楽しんでと目を細めていました。姉妹都市提携は今年で35周年を迎えます。8月に青山市長と市民団体ノックスビルの会などがノックスビル市を訪問予定で、交流を通しさらなる発展につなげる考えです。これまで中高生の派遣は合わせて364人で、今年は10月に11人が訪問を予定しています。今月にはノックスビル市から10人が来蘭します。荒川さんとホリーさんのようにかけがえのない友情が生まれることが期待されています。室蘭市宮の森町の児童発達支援放課後等デイサービスうたらは、5月30日中島町の FK ホールディングスキランで駄菓子などの模擬店を開きました。うたらに通う10人の子どもたちが元気よく応対し、会場はにぎわいを見せました。駄菓子やハンドメイド雑貨の販売、糸引きくじ、輪投げ、菓子すくいといったコーナーを展開し、開店と同時に多くの人が訪れ、子どもたちはいらっしゃいませ、ありがとうございましたと明るい声で応じました。港小学校6年生の藤原さんは輪投げコーナーを担当し、多くの人が来てくれて嬉しかった、また模擬店をやりたいと喜びました。昨年5月に続き

0: 同心ニュース、ここからは本日6月1日月曜日、北海道新聞朝刊からのニュースをお送りします。社会人野球の日本製鉄室蘭シャークスが明日2日に大和ハウスプレミストドームで開幕する第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に出場します。ナインは2019年以来の本大会出場を目指し調整を進めています。室蘭シャークスは明日北海道ガスとの初戦を迎えます。二次予選には室蘭シャークスと北ガスのほか、ホーネッツと JR 北海道硬式野球クラブの4チームで代表権1枠を争います。室蘭シャークスは5月の一次予選で小樽野球協会やトランシス、ウィード白老にコールド勝ちし、代表決定戦では北ガスに5対9で敗戦するも敗者復活戦を勝ち二次予選進出を決めました。一次予選では昨年レギュラーとして出場していなかった若手選手が多く起用され、新戦力の台頭が目立ちました。船尾監督は粘り強く戦ってくれたと評価しています。若手選手が実戦経験を重ねながらも戦い抜いたことを収穫に挙げています。今回の大会は変則トーナメント方式で行われます。3連勝すれば代表権を獲得できる一方、一度でも敗れると敗者復活戦に回り、3日間で最大5試合を戦う可能性がある過密日程です。選手層の厚さや連戦への対応力が求められます。船尾監督はチーム状態について、選手のコンディションも雰囲気もいいと手応えを口にしています。その上で、先の試合を考えず、まずは目の前の試合をチーム全員でしっかり戦いたいと一戦必勝を誓いました。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
9: 大丈夫大丈夫。ママ大子呼んで。
8: やあね、今日車じゃないでしょ。
9: ほらそこ、
8: ほら雨漏り。
10: 屋根、雨どい、外壁工事なら硬い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大光。
11: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日はワニホール室蘭市市民会館大規模改修に伴う休館のお知らせです。開館から23年が経過し、施設全体の経年劣化が進んでいることから、ホール及び館内の全面的な更新が必要なため、大規模改修工事を行います。次の期間で施設を休館しますので、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。期間はホールが今日6月1日月曜日から令和9年、来年の3月末までの予定。そして会議室などは12月1日火曜日から令和9年来年の3月末までの予定です。市民会館の中

0: 車場や隣接するプラット鉄市は休館中も利用できます。詳しくは障害学習課電話 0143-22-5094、 電話 0143-22-5094、 そしてワニホール室蘭市市民会館、電話 0143-44-1113、 ワニホール室蘭市市民会館、電話 0143-44-1113 番まで。ご紹介した内容は広報室蘭6月号4ページに掲載されています。ご覧ください。今日はワニホール室蘭市市民会館大規模改修に伴う休館のお知らせについてでした。続いて今日は月曜日です。登別市からのお知らせをお伝えします。今日6月1日から7日は水道週間ですという話題です。大切な水道を守ろう未来へと。水道は人々の生活や社会経済活動を支えるライフラインの一つです。水道週間は広報活動などの運動を通して水道についての理解と関心を高め、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るとともに、水道事業のさらなる発展を目的に毎年国土交通省と環境省により実施されています。登別市は水道週間に合わせ、登別観光事業協同組合の協力のもと、幌別浄水場周辺の清掃や登別市内中学校などの水道設備の点検を予定しています。詳しくは水道グループ、電話 0143-85-5510、 電話 0143-85-5510 番まで。ご紹介した内容は広報登別6月号の12ページに掲載されています。ご覧ください。今日は6月1日から7日は水道週間ですという話題をご紹介しました。登別市からのお知らせでした。
1: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。時刻11時57分です。ここからは給食情報をお送りしましょう。室蘭市内の小学校の今日の給食から参りましょう。今日6月1日ご飯鶏パイタン鍋アジの煮付け牛乳です。室蘭市内の中学校、今日は給食で世界を巡ろう第3弾イタリア編です。フォカッチャ、ペンネボロネーゼ、白身魚、香草フライ、豆乳、パンナコッタ、いちごソース、牛乳です。登別市学校給食センター、今日は牛乳の日、ご飯、もずくの味噌汁、生姜焼き、牛乳です。続いて伊達歴史の森食育センター、麦入りご飯、春雨入り中華スープ、ビビンバ、牛乳です。続いて東屋給食センターから、今日はご飯、ジンギスカン、小松菜の梅あえ、大根の味噌汁、牛乳です。虻田給食センター、麦入りご飯、アスカ汁、サバのみぞれ煮、切り干し大根サラダ、牛乳。豊浦町学校給食センター、今日は豚丼、味噌汁、牛乳です。の晩御飯の献立の参考に、そしてお子様との会話の参考になさってください。ここまでは給食情報をお送りしました。時刻まもなく12時です。ベストクリエイトミドランは、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイトムルランは FM ビューを応援しています。

0: 日本製鉄室蘭シャークス背番号11番山井優斗です。全力で守り抜いてみせます。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。大和工業株式会社室蘭事業所は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
2: 住まいのうち一軒で家を建てます。
1: ハウスオブザイヤー e エナジー20212018年に続き2度目の大賞受賞。日本一のエコハウスをあなたに。住まいのうち池が正午をお伝えします。

お昼12時を迎えました。今日は6月1日月曜日、ラフ、お相手は井川靖子です。穏やかに見えるんですけど、外にいる方どうですか？やっぱり今日結構暑いですか？私室内にいて、今そんなに日が当たってない部屋にいるので、あ、まあ、と言いながらもう早々に半袖にはなってるんですけれども、今すごくもうダメだっていうほどまではまだなってないです。まあ、半袖だからかもしれませんけれどね。ただ先ほど気象情報の中でもお伝えしましたし、この後もまたお伝えするんですけど、一ついつも伝えてる場所じゃないところですけれど、例えば保別、胆振地方の保別ですね。で現在 27.2 度まで上がっています。胆振地方の中でも結構25度超えてる地域も多くあるんですよね。ですので、ちょっと暑さがあんま得意じゃない方にとっては辛い季節がやってまいりましたので、どうぞお気をつけて。さあ、そんな中、今日のテーマは、昨日どうですかね、ご覧になったっていう方も多かったのかもしれませんし、うちはそうじゃなかったよっていうところも、いろんな、もちろんご家庭があると思いますが、今日6月1日、昨日5月31日で26年半活動を続けた嵐が最後の公演を東京ドームで行いました。で、それを配信でも多くの方が同時にご覧になったというふうに聞いております。で、やっぱ26年半国民的アイドルでしたので、ものすごく嵐が大好きっていう方もたくさんいらっしゃると思いますし、一方、そこまですごく詳しくはないとか、コンサートには行ったことがないっていう人ですらも、嵐のことを全く見たことも聞いたこともない誰っていう人はほとんどいないんじゃない。もう生まれたての赤ちゃんとかはね、ちょっとわかんないと思いますけれども、日常生活を送っているといろんなところで CM だったり、それからドラマだったり、いろんなところで彼らを見かけました。毎日見かけたと言っても過言じゃないくらいにいろんなところでいろんな活躍をされてましたよね。そこで、あなたにとっての嵐のお話を今日はね、伺えればと思っています。あんまりこう、一つのアーティストとかに限って話を聞くっていうことを基本的にはこう、窓口を広げるテーマにすることが多いので、今日もアイドルとか、あと、何て言うんでしょう、そういう、なんか元気の出る曲とか、そういう、推しとかにしようか迷ったんですけれども、26年半が、幕を下ろした次の日なので、今日くらいは一アーティストに限ってもいいんじゃないかと思いまして、今日はあなたと嵐をテーマにお話伺っています。国民的アイドルが幕を下ろした翌日ですからね。ですので、もちろんすごく好きっていう方からのメッセージも大歓迎ですが、あまりそこまで詳しくはないけど、実はこのドラマ見てましたとか、CM のこれよく買ってましたとか、そういったことも含めて皆さんのあなたと嵐な話題をお待ちしております。宛先ファックス 01438416630143841663、 01438416630143、 メールは842@fmview.jp 842@fmview.jp で、お手紙おはがき郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー宛てでお待ちしています。そしてね、今日のメニューについてご紹介いたします。この後、住まいの地域天気予報1曲挟みまして、12時15分からは今日はゲストを招いてお話を伺います。なかなかもしかしたら直接利用者ですっていう方以外はあまり詳しく知らないかもしれないけれど、ぜひ知ってほしいお話伺う予定です。12時15分

0: からゲストの方をお迎えしてお話を伺います。12時30分からは地域安全ホットニュース、え、今日はミドラン警察署の方にお越しいただきましてお話伺います。それから12時45分からは FM 苫小牧のとの電話中継、今日も下山優愛さんご出演の予定となっています。1時台になってからは特するエコー、もったいないが地球を救う、そして1時26分からは北海印刷天気予報で、1時30分からいつも第1月曜日に沖縄県にある FM 読谷のパーソナリティと電話をつなぐ読谷便りのコーナーがありますが、今日番組冒頭でもお伝えしました、それからテレビなどでも随分報道されていますのでご存知の方も多いかと思います。今台風が接近中で、お天気本当大変な最中だと思うんですよね。そしてやっぱり地域ラジオ局 FM 読谷も私たちと同じく地域の方に向けた地域ラジオ局である、やっぱり災害などの対応もする役目がある放送局ですので、今日に関しては放送を見送ります。これはもう事前に相談の上決めまして、来週に振り返ります。来週の1時30分から読谷便り行う予定となっております。今日は延期ということで1時30分からは放送ありませんのでご了承ください。ちなみにどんな様子か知りたいなっていう方、もちろん FM ビューもしっかり聞いていただきたいんですが、 FM 読谷は、FM 読谷のホームページの中に YouTube のチャンネルがありまして、そちらで放送の様子を YouTube から聞くことができますので、今雨向こう大変なのかなとか沖縄のこと知りたいなっていう方は FM ビューもぜひ聞きながらそちらも聞いていただければ幸いです。というわけで今日はちょっと読谷のコーナーお休みになり、延期になりますのでご了承ください。その分ですね、皆様からのメッセージやリクエストたくさんご紹介できればと思っています。もしかしたらね、ちょっと嵐と聞いて遠慮していますってメッセージもたくさん来ると思うので、する覚悟で送りますとかね、そういう方もいらっしゃって、メッセージでもらってる方もいるんですが、そういう方がもしかしたら多いのかもしれなくて、今の段階でまだそれほどメッセージ多くないので、で今日ね、もともとの1時台のコーナーもそのような形でなくなりましたので、もしよければぜひ嵐、あなたと嵐に関するエピソードや、そうですね、リクエストも嵐のもの今日たくさん書けようと思っているんですが、今のところまだあまり来ていないよう、私自身もいろいろ選んではおりますが、今日はいろいろと嵐ご紹介しようと思っておりますので、あなたと嵐に関するメッセージやリクエスト、この後もお待ちしています。
1: 何？電気がつかないだって？それは大変だ、すぐに解決してやる。トゥトゥトゥ、
2: おう、サンキュー。
3: 電気のことで困ったら助けて電気の110番フリーダイヤル0120-51-0086、高電節へ。
4: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻12時9分にたった今なりました。ここからは気象情報をお送りします。現在窓の外、青空と白い雲と一部広がっていますが、今日の室蘭は非常に穏やかですね。風もあまりありませんし、ただ気温が結構、上がっております。

0: 12時現在の西振りの気温と風の様子をお伝えしていきましょう。室蘭は 17.5 度、南の風風速 1.6 メートル、登別が 24.4 度、南東の風風速 1.3 メートル、伊達市伊達 19.9 度、西の風風速 2.6 メートル、伊達市大滝 26.1 度、南南西の風風速 4.1 メートル、豊浦大岸 18.9 度、南南東の風風速 1.3 メートルを観測しています。続いて注意報です。現在西振り全域警報や注意報の発表は入っていません。続いて天気の概況です。北海道付近、今日から明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みです。今日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日1日月曜日は晴れでしょう。南の風が吹き、海の波の高さ1メートル。降水確率、正午から午後6時まで 0%。室蘭の日中の予想最高気温は23度となっています。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れて朝晩曇り、南の風が吹き、海の波の高さ1メートル、降水確率1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度です。20度を今日明日も超える予想なんですが、その先は徐々に下がりそうです。水曜日が18度、木�曜日金曜日が15度、次の土曜日6月6日は曇りで12度まで下がる予想。さらに日曜日と月曜日は曇り一時雨、降水確率 50% となっています。気温は日曜日が13度、月曜日ちょっと上がって15度となってます。今日明日から比べると次の土曜日は予想最高気温で10度も低いということになってるんですよね。ちょっと寒暖差ありますので体調管理お気をつけくださいね。この時間は気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。住まいのうち池天気予報、この時間は住まいのうち池の提供でお送りしました。
1: 安心安全なリハビリテーションから在宅復帰までのサービスを個人の尊厳を大切にして提供しています。室蘭市八丁平介護老人保健施設エバーグリーンハイツ室蘭、室蘭市宮の森町居宅介護支援事業所エバーグリーンは FM ビューを応援しています。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: この時間は嵐の曲一曲お送りしました。嵐、ターニングアップでした。
1: 国元石油。安全快適なカーライフをサポート。親切、丁寧、笑顔のサービスステーション。伊達市大町のガソリンスタンド。国元石油。
2: 国元石油は FM ビューとYラジオを応援しています。

0: 6月1日月曜日、今日のラフお相手は井川靖子です。さあここからは先ほどね、今日ゲストを迎えしますよってご案内しておりました。知ってる方はもちろんですが、もし知らない方もぜひこれを機に知ってほしいという話題をお伺いしますよとお伝えしました。今日はですね、この時間ストーマサロン代表の鎌田雅子さんをスタジオにお迎えしています。鎌田さん、こんにちは。
1: あ、こんにちは、鎌田と言います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今回鎌田さんにはあさって6月3日にも行われるという催しについても伺うんですが、それがストーマサロンというものだそうです。まずストーマって何なのか、知ってる方もいると思いますが、もしかしたら詳しく知らなかったという方もいるかと思います。ストーマについて伺えますか。
1: はい、これはですね、病気、いろいろな病気なんですが、直腸もしくは膀胱の病気で、人工的にですね、排泄口を作られた方のことをストーマと言います。で、そこからその便もしくはそれから尿を排泄する人工的なものを作っていて、作られた方のことをストーマと言います。
0: そういったこの、あ、それだったらちょっと聞いたことがあるっていう方も中にはいらっしゃるかもしれません。はい、オストメイトっていうお手洗いとかで、あ、なんかストーマの話とオストメイトってなんとなく聞いたことがあるなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今回そのストーマと名前がついたサロンについてという

0: ということなんですけれど、はい、このストーマサロンっていうのはどういうものなんですか？
1: はい、これはですね、ストーマを作られている方たちっていうのが講演会もしくはイベントとかでがんサロンにもそうなんですけど参加させていただいた中でやっぱり多数の方がいらっしゃったんですよね。その中でやはり便もしくは尿のことなので他の方たちにも話できない一人で悩んでらっしゃる方が多数いるのではないかということでその仲間を集めてというか仲間同士で少しでもお話ができる場所を見つけたいなと思いまして去年からちょっと活動していまして、うん、今年からそちらの方で日光病院さんとかでがんサロン参加している中でそういうストマだけ専門ですね、うん、普通のがんサロンだったらいろんながんの患者さんが集まっていろんなお話をされるんですが、うん、ストマだけを目標にしたサロンっていうのはやはりないんですよね。それで今回それを開かせていただいたらどうかなと思いまして、はい、日光病院の協力でストマサロンというものをまず開かさせていただいています。
0: はい、実は日光記念病院でいうと私そのがんサロンの方の、はい、取材はさせていただいたことがあったり、はい、中の方にお話を聞く機会もあったんですけれども、はい、今回のこのストーマサロンはそのがんでもいろんながんがある中でストーマをそのご自身がストーマでいらっしゃるっていう過げてらっしゃるっていう方に向けたサロンということなんですね。
1: そうですね、うん、そこで他のがんの方たちも希少がんの方とかいっぱいいらっしゃる中で、はい、ストーマの方も参加させていただいた方はいるんですが、うん、やはりその中で自分のことだけを、うん、集中的にお話できるっていうことはやっぱりできないんですよね。はい、それとあと便のこともしくは排泄のおしっこのことということで皆さん積極的にお話ができないということでただこのストーマだけの仲間だけだったらは言えるじゃないですか。別に気にしなくてもいいしみんな同じことで悩んでるっていうことでそういうところで気兼ねなくお話できる場所を設けた方がサロンっていうものを作ったらどうかなと思ったきっかけなんですよね。
0: 今皆さん同じことで悩んでるっていうふうにお話がありましたが、はいはい、例えばこれまでのストーマサロンなどで、はい、ちょっとこう出てきた話題ですとかどういうこととかが主にそのサロンで話し合われているかお伺いできますか？
1: はい、便のことなんで、うん、その匂いのこととかもありますしその処理それから何回もその、うんパウチって言って袋をつけることがあるんですが、うん、そこが剥がれるさあどうしたらいいでしょうということで、うん、定期的に病院をかかったとしても、うん、3ヶ月とかその剥がれますっていうことだけで受診はできないですよね。
0: 確かに
1: それで、受診日まで待つ、うん、でそれを何回も繰り返したらそれが嫌だとか、うん匂いもやはり漏れるということで皆さんはどうなさってますかとかっていうこととか装具はどうしたらいいのかとか匂いを消すため の, その、アクセサリーと呼んでるんですがそういうものもありますよとかそれから変な話温泉も行けないんですかとかそういう悩みも多々あります。ただ温泉はサビオのでかいバージョンみたいのがあるんですが、はい、それをつければ全然目立たないです。で皆さんにお話しするために私全部経験させていただいて大丈夫ですよっていうことをお話しできるように、温泉とかももうデビューしてますし、もう問題ないです。それとあと飛行機ですね旅行とかの、よく聞きますよね、はい、旅行するときに飛行機に乗ったらこのパウチが膨らんで爆発するんじゃないか
0: 確かに怖くなっちゃう
1: 破裂するんじゃないかっていうのがやはり皆さん心配されてたことなんですよね、はい、ただ私もすでに3年間作ってから、毎年のように旅行してますし問題ないということを皆さんにお話しできるんで皆さんも、旅行行けるんだ、っていうことを確認してじゃあ今年行こうかなとか言ってくださる部分、今までそれを悶々としてどこも行けないんだ温泉も行けないんだって思っていたことから一歩前に進めるっていうことは毎日の生活の中に潤いが出ますよね。そういう そのサロンの中でそういう情報とか皆さんとお話できて、はい、私はこうしてます、ああしてますということ

0: とあのお話しできる場所にはなっていると思います。
1: このストーマサロンの代表として今日鎌田さんのお名前冒頭でご紹介いたしましたが、はい、あの今のお話だとご自身での経験とかそういったこともたくさんあってそれを皆さんと共有してらっしゃるというお話でした、はい、でこれストーマサロン今の話を聞いて自分もこれで悩んでるっていう人はもちろんお聞きいただきたいお越しいただきたいと思うんですけれど例えば自分自身じゃないんだけどうち家族がねとか夫がとかうちのお父さんがとかっていうことででもちょっと悩みがあったりとか聞いてみたいっていうことがある人もいると思うんですけれどこれはご本人以外の参加っていうのは可能なんですか。
0: はい、もうあの現に家族の方の参加もあります、
1: うん、あもう今すでにあるんですね。
0: すでにご主人がそのストマをつけてそのをお手伝いをしてるんですけどっていう方がいらっしゃってます。あとご夫婦の参加もいました。あとあの私としてはそのストマを作ってる方たちだけじゃなくって、はい、こういうものに興味をある将来的に自分が病気にならないとは限らないですし、はい、ストマをつけるってもしつけるとなった時の心構えってあるじゃないですか、うんうん、そういうのもお話を聞いた段階でよしとなるし心配がないんじゃないかなってっていうのもありますので、うん、別にお話を聞きたいなっていう方の参加も全然問題ないです。
1: そうですか。じゃあ、はい、その身の回りにいるわけじゃないけど、はい、ちょっと今後に向けて話聞いてみたい、はい、でも OK なんですね。
0: はい大丈夫です。はい、で、はい、聞いて参考にしていただきたいっていうわけではないんですけど、はい、まあならないことにはこうしたことないんですが、うん、絶対ならないっていうこともないですし、うん、こういう病気もありますよっていうことの理解を示されても構わないのかな、うん、だからそうなれば周りにストマの人もいたりオストメイトに入る方に対しても少し理解が深めるのかなっていう気はします。
1: そうですね、はい、ご家族ももちろんですけどそしてその、まあ、直接全く関係ないっていう人たちはそう考えると誰がいつなるか分からないから誰しもに関わりのあるところですし、はい、例えばあの職場とか仕事とかでそういう方たちと接する機会が今後あるかもしれない方にも知っていただきたいですね。
0: そうですね、はい、
1: 本当全員があの対象者と言えるんじゃないかなと、はい、うん、思いました。
0: どんどんあの、はい、参加してくださいって言いたいです、
1: はいはいはい、で今回そのストーマサロン先ほどあさってと言いましたが、はい、6月3日あさってに開催されるということ、はいはい、ちょっと詳細私からお伝えします、はい、6月3日の水曜日午前11時から12時30分までで会場が日光記念病院1階の地域医療研修センターこちらの場所であさって行われるということです。これ事前の予約とか必要ですか。
0: 大丈夫です。予約なしで当日参加で OK です。
1: わかりました、はい、11時ちょっと間に合わなくて11時半から行きたい。
0: 大丈夫ですか、はい、
1: ということですので今お聞きの皆さんの中でちょっと相談したい時間ちょっと間に合わないけどっていう方でも OK ということでしたので午前11時から12時30分までの間日光記念病院1階地域医療研修センターでストーマサロン行われます。ちなみにこの日は行けないという方今後に関してもこういったサロンは開かれる予定ありますか。
0: はい、毎月ですね、はい、第1水曜日ですねを開催目的にしてます、はい、毎月行う予定でいますので、はいはい、会場は貸していただけるということなんで毎月行っていきます、
1: はいはい、もしかしたら今後その月によっては、ね、ちょっと移動したりすることもありますので、はい、あのそのあたりはお問い合わせいただきたいんですが基本的にはじゃあ毎月第1水曜日の予定ということでしたので、はいはい
0: そうです、
1: はい、ちょっと6月3日も今週だから行けないんだよっていう方も、はい、ぜひ来月などご参考にしていただければと思います、
0: はい、
1: で予約は必要ないということなんですけれども、はい、もし何かお問い合わせがある場合の連絡先ご紹介します、はい、ストーマサロン代表の鎌田さん電話090-1380-6363電話090-1380-6363番となっておりますのでこちらまでお問い合わせください。さああっという間にあの時間が短くなってきましたが最後に今ラジオをお聞きの皆さんに鎌田さんからこのご案内があればお願いできますか。
0: 家で悩んでる方、うん、もしくはこのラジオを聞かれてる方、うん、一歩でも本当に暗い表情で入ってこられた方たくさんいらっしゃいます、うん、初めての方、うん、でこんなこと聞いていいのかっていう方もいらっしゃるし、うん、まあ分かんないんでいらっしゃる

0: あるんですが、お話を1時間半皆さんの話聞く、もしくは自分の話をしている中で帰りには笑顔で帰られるんですよね。
1: そうです。
0: だからちょっとすっきりされるのかな、ちょっとなんか自分の生活に潤いが出るのかなっていう気もしますので、ぜひ参加してみてください。よろしくお願いいたします。
1: 今日この時間はあさって6月3日水曜日に行われるストーマサロンについて代表者の鎌田雅子さんにお話を伺いました。鎌田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 日本製鉄室蘭シャークス背番号6番松島和正です。代表権取れるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選和光商会は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: ここからは地域安全ホットニュース、室蘭警察署の協力でお送りします。本日は室蘭警察署生活安全課の竹内さんに、実際に室蘭警察署管内で発生している特殊詐欺の手口について、特殊詐欺に遭わないための被害防止について、北海道警察公式防犯アプリ北斗ポリスについてお話ししていただきます。竹内さん、よろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんにちは、室蘭警察署生活安全課の竹内です。本日はよろしくお願いします。
0: お願いします。ではまず、室蘭警察署管内で発生している特殊詐欺の手口についてお願いします。
1: はい、5月21日に室蘭警察署管内にお住まいの方の電話に、郵便局員を名乗る男から再配達をするために住所と名前を教えてくださいなどという電話がありました。電話を受けた方は再配達の覚えがなかったので、自身で郵便局へ確認したところ、そんな再配達の事実はありませんでした。
0: へー、これ再配達に関する電話は日常生活でもよくあると思うんですが。
1: 確かに普通の電話のように感じますよね。ですが、再配達の方法は配達業者で違うと思いますが、多いもので言うと不在票と呼ばれる紙がポストに投函され、その不在票で再配達依頼することが多いと思います。
0: 確かに
1: 電話で再配達をしたいから住所や名前を教えてほしいなどといったことを言われた際は、個人情報を騙し取り悪用する詐欺の可能性がありますので、十分に注意してください。
0: こんな短めな電話にも特殊詐欺が潜んでいるんですね。こういった電話に騙されない対策として、どのような方法があるんでしょうか。
1: はい、まず身に覚えのない再配達の電話があった際は、ご自身で配達業者に確認を取ることです。ですが、かかってきた電話に折り返すのではなく、ご自身でしっかりと配送業者の電話番号を調べた上で、その正しい電話番号に連絡をしてください。またこういった

0: た詐欺電話で使用されている電話番号としてプラス1がついた電話番号が多くあります。
1: このプラス1がつく電話番号はどういったものなんでしょうか。
0: プラス1がつく電話番号は主に国際電話に使用されているもので、特殊詐欺グループが使用している電話番号です。
1: はあ、となると日本の配送業者がプラス1がつく国際電話番号を使うのはおかしいですね。
0: そうなんです。なのでプラス1がつく電話番号は特殊詐欺の電話の可能性が高いと思っていただき、出ることのないようにお願いします。
1: ちなみにこういったプラス1がつく国際電話から電話がかかってこないようにする方法っていうのはあるんでしょうか。
0: あります。警察庁が推奨している国際電話などをブロックする詐欺電話 by NTT タウンページというアプリなどがあります。
1: その詐欺電話 by NTT タウンページというアプリはどういったものなんでしょうか。
0: このアプリは国際電話番号や国際電話を含む特殊詐欺等の犯行に利用された電話番号の発着信をブロックや警告する機能があります。
1: じゃあ自分自身でこまめに着信拒否をしなくていいと思うと便利なアプリですね。
0: そうなんです。ご自身で一つ一つプラス1がつく国際電話を着信拒否したりするのはなかなか大変だと思いますので、ぜひこの警察庁が推奨しているアプリを利用していただけたらと思います。
1: このアプリどのようにしたら携帯に入れることができるんでしょうか。
0: 携帯で警察庁国際電話などと調べていただくと、詐欺電話 by NTT タウンページというアプリが出てきますので、そのアプリをインストールしていただけたらと思います。アプリを携帯に入れたいけどそのやり方がわからないなどといった方は、近くの交番または警察署にお越しください。
1: 詐欺電話 by NTT タウンページという便利なアプリをご紹介いただきました。ありがとうございます。携帯の使い方がわかる家族の方がご両親や祖父母の携帯電話に入れてあげるっていうのもいいですね。
0: そうですね。根本的に電話に出なければ詐欺の被害に遭う可能性は低くなります。ぜひ警察署推奨のアプリ詐欺電話 by NTT タウンページというアプリを携帯に入れ、詐欺電話をブロックしていただけたらと思います。
1: それでは最後に北海道警察の公式防犯アプリ北斗ポリスについてお願いします。
0: はい、北海道警察には北斗ポリスというアプリがあります。このアプリは地域の犯罪情報をお届けするアプリで、ご自身のお住まいの地域を設定していただくと犯罪の発生状況や不審者情報が確認できますので、身の安全を守るために活用することができます。先ほどお話ししたような特殊詐欺の情報はもちろん、クマの出没情報も配信しています。
1: このアプリはどのように登録できるんですか。
0: スマートフォンのアプリストアで北斗ポリスと検索していただくか、インターネットで北海道警察のホームページにアクセスしていただければ、URL や QR コードが表示されますので簡単に登録することができます。登録方法で不明な点がありましたら室蘭警察署までお気軽にお問い合わせください。
1: 皆さんも被害防止のためにぜひ防犯アプリ北斗ポリス活用しましょう。本日は室蘭警察署生活安全課の竹内さんに、実際に室蘭警察署管内で発生している特殊詐欺の手口について、そして特殊詐欺に遭わないための被害防止について、そして北海道警察公式防犯アプリ北斗ポリスについてお話しいただきました。竹内さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 行った、力投の安井打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安井変えますか？
1: 変えるでしょうね。
0: ああ、ここで安井変えます。交代です。
1: 安井くんも良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
2: 登別市新成長車田プロのプロモード。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: より団子見てたっていう方も多いんじゃないでしょうか。お送りしたのは嵐ラブソースイートでした。さあでは下山さんとお電話つなぎます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 室蘭市 FM ビューの井川靖子です。
1: 苫小牧市 FM 苫小牧の下山優和です。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて今日の苫小牧お天気いかがですか。
1: はい、今日の苫小牧市は昨日に続きとってもいいお天気です。
0: うん、
1: はい、青い空がもう朝から広がっておりまして、今日12時30分現在の苫小牧市の気温は 17.4 度ということで、苫小牧市としては結構高い気温なんじゃないかなと思いまして、スタジオにいる私もいつもだったらちょっとこうカーディガンというか厚めでもないですけど一つこう着てはいるんですけれども、そのジャケットもちょっと脱いでやるくらいスタジオの中も結構ポカポカしています。
0: 同じ感じですね。
1: あ、本当ですか。
0: 室蘭もですね、青空広がってちょっと白っぽくもやっとしたものも見えたりはするんですけれども、うんうん、あの全体的には晴れていて、で今日あの非常に穏やかで風がなくてですね、あんまり室蘭、はい、あの晴れてても結構ゴーゴーあの吹いてることもあるんですけれども今日は非常に穏やかで、目の前の公園もあのピタッと木が止まっていますですが、はい、おっしゃったように結構あの日差しが入ってきたりすると、まあ、室内もどんどん室温が上がっていきまして、今日この室蘭のまず気温、外の今の気温でいきますと、はい、先ほど12時30分の段階で18.0 度ということなんですね、はい、ただお隣の上り別が上がってまして、はい、現在で 24.8 度、先ほど12時29分の段階では 25.1 度も観測して夏日となっています。また伊達のちょっと山側の地域、伊達市大滝地区というところでは先ほど 26.7 度を観測しておりまして、なんかもう夏来たなっていう感じが、ね、6月で、ね、一気に夏来たなっていう感じがしておりました。で私は下山さんと同じくあの上ジャケット着てたんですけれども、はい、今は脱いでもう、うん、半袖っていうかほとんどなんかこうあの二の腕見えないようにはなってるんですけど、できるだけ空気をこう浴びせたいっていう、そんなちょっとこう涼しげな服になっております。ね、スタジオの中もう暑いですよね。
1: いやそうですねもうなんかいろいろ自分の熱気やら外からの熱やらで、
0: うんうん、
1: 結構暖かいなと思います。
0: 同じくなので、うん、あのこれからの季節お互いスタジオの中で熱中症にならないように私も今日お茶飲み飲みながらですけれども、ね、はい、一緒に頑張っていければと思います。はい、では今日も苫小牧の話題伺いますか。
1: はい、ありがとうございます。苫小牧からはですね、ちょっとこう自然も豊かな場所になるので、うん、今日はあの自然がメインのイベントをご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、事前申し込みイベントとはなるんですが、第1回野生動物に学ぶ救護セミナーというのが行われます。
0: はい、
1: 6月の6日土曜日午前10時からお昼12時、人と野生動物との共生共存を考えるセミナーとなっていまして、今回のテーマが昆虫だそうです。場所は都内湖野生鳥獣保護センターで行われます。道の駅、皆さんご存知でしょうか。都内湖道の駅のお隣に実はあるんですね。この都内湖野生鳥獣保護センターの開催となります。また定員が先着30名、対象はどなたでもご参加いただけますが、小学生以下は保護者同伴をお願いしています。申し込みは事前申し込み制で、5月1日から6月5日、あと4日ほどございます。野生鳥獣保護センターへ電話または直接の来館でのお申し込みになっています。5月の都内湖はですね、こう生き物たちのこの息吹に満ちた季節となっていまして、乾

路というのがあるんですが、ここ私もちょっと学生の頃みんなで行ったりとかもしていたんですが、霧滝やあの黒つぐみなどのこの夏の鳥のさえずりというのもこう響き渡る本当に自然な場所になっています。またこの野生鳥獣保護センター

0: に建設し、苫小牧市と共同で運営する施設になっているんです。意外とこう道の駅は知っていてもお隣までは行かないという方も多くいらっしゃるかとは思いますが、実はこの後ろですね、ウトナイ湖ももちろん自然豊かで素晴らしい場所だと思いますが、その横といいますか、また森の方というんですかね、木々がたくさんある、その自然の中に身を置いてみると、もう今パソコンやスマホなどからね、皆さんも離れられない生活だと思いますが、なんだか自然とデトックスできるような環境にもなっているんですね。多くの方がこう写真を撮りに訪れたり、バードウォッチングウトナイ湖でしたりなどと、そんな扱い方ができるウトナイ湖、そして野生鳥獣保護センターでは現在第1回目の野生動物に学ぶ救護セミナーということでお送りしています。標本やデータが語る苫小牧の昆虫事情ですね、うん、オオカマキリと水辺の昆虫ということでお送りするそうです、うん、ぜひ事前申し込みで6月の5日までとはなりますが、皆さんにはこういう施設があるんだっていうのをこう知っていただくと、もしかしたらお好きな方とかはちょっとウトナイ湖行ったついでに隣なら行ってみようかなみたいな気持ちになれる、そんな場所かなと思いますので、うん、ぜひ本当に私たちも学校の授業とかでも、その児童だったり生徒の皆さんはじめ一般客、観光客っていう方たちにも、子どもから大人までが気軽に楽しめ、自然に触れ合い親しみを持っていただくことができる施設になっているんじゃないかなと思います。ぜひ苫小牧に来た際にはこちらも訪れていただければと思います。6月の6日土曜日午前10時からお昼12時までイベントを行われております。最後、野生鳥獣保護センターお電話番号を申し上げます。0144582231、0144582231までお問い合わせください。苫小牧からは自然の話題をお届けさせていただきました。
1: 私も今それこそ本当はスマートフォンデトックスしなきゃいけないと思いながらも、スマートフォンでこの、はい、ホームページ拝見させていただいたんですけれども、私も今ゆあさんがおっしゃったまんま本当にその通りで、本当申し訳ないけど、道の駅によく行くのに隣に私は行ったことがなかったです、恥ずかしながら。なのでこれを機にちょっと今でもその中の様子などもホームページから見ることができて、本当にいろんなこの鳥のことですとか、はい、知ることができるような展示がたくさんあるんだなっていうのを今見ましたので、で、あと自然観察度もすごく気になりましたので、これちょっと時間作って、道の駅に行ったら、その隣のところもゆっくりできるような時間作って行かなきゃなって思いました。
0: ありがとうございます。ぜひ行ってみてください。
1: わ、はい、かりました。あとあれですね、それで調べたら出てきた苫小牧市のホームページの、スマートフォンで見るところ上のなんていうのバナーっていうんですかね、もう可愛いですね、はい、飛行機が飛んでたりして真っ青な空の様子も素敵だなと思いました、はい、ぜひラジオの前の皆さんにもご覧いただければと思います。ではこちら室蘭からも一つご紹介いたします、
0: はい、
1: 今日はですね野球の話題です。
0: はい、
1: それこそ苫小牧は今ファイターズの二軍誘致とかもね一生懸命やってらっしゃると思うんですけれども、はい、ぜひ野球好きの方、室蘭の野球チームのことも知っていただければと思っています。日本製鉄室蘭シャークスという室蘭に野球チームがあるんですが、そのシャークスがですね第97回都市対抗野球北海道地区2次予選に出場を決定いたしました。で今回はですね明日6月2日から3日間の間で東京ドーム行きをかけてこの二次予選大会が行われます。で場所が今回の元札幌ドーム大和ハウスプレミストドームで行われまして、ぜひ会場に行けるという方は会場に行って応援というのもとても楽しいと思うし、さっきねシャークスのインスタ調べてたら面白いんですよ。大和ハウスプレミストドームのこの都市対抗二次予選に行った方、なんとですねシャークスのメンバーのビックリマンシールみたいなものがもらえるんだそうで、これインスタでぜひ室蘭シャーク ークスとかで検索したら多分このシャークス の赤いマークにサメのなんだキャラクターがいるのがシャークスのこの公式インスタのアカウントなんですけれども、そのね中見ると今一つ目のところに

0: あの嵐のガッツという曲に乗せて、その実際のビックリマンシールのデザインが載ってて、これめっちゃ欲しいと思っていたので、もしちょうどこのちょっと平日なんですけれども 2,3,4 の3日間の間で、あの野球が好きだから応援したいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひご覧になっていただければなと思います。でこのビックリマンシールにはですね、超レアシークレットシールっていうのもあるんだそうで、このシークレットシールに当たった方はさらにシャークスオリジナルの冷感タオルもプレゼントしてもらえるんですって。めっちゃ面白いと思っておりました。ですのでぜひね、こちらあの会場行けるよっていう方はね、そちらからお楽しみください。入場料についてもご紹介します。一般高校生以上が1000円、中学生が300円、小学生以下は無料です。それから JABA のファンクラブ会員の方は700円となります。で大事な FM ビューのこともご紹介させていただきますが、でぜひ会場から応援もしていただきたいんですけれど、なかなかちょっと会場までは行けないよっていう方もいらっしゃると思います。そして私の知り合いの方は会場にいながらにして解説も聞きたいので、会場で YouTube チャンネル開いて目の前で試合展開見ながらも耳にその解説の様子入れるっていう方もいらっしゃるんですが、そうなんです、 YouTube チャンネルによる応援実況生中継今回も行います。そして FM ビューのラジオ放送としては、生放送番組の中で可能な限り試合の進捗状況、あのラジオでもお伝えいたします。放送日時についてなんですが、ちょっと今回からですね、試合の日程の様子が前回までとちょっと変わりまして、現段階で明日6月2日の試合の日程は決まっているんですが、その先は勝ったものとかっていう形でちょっと変わっていきますので、それは随時 FM ビューの SNS などでも紹介いたしますので、シャークスに関してはそちらからチェックしてください。明日6月2日は午前9時30分頃から試合終了まで、対北海道ガス戦を YouTube チャンネルでライブ配信いたします。でこちらについては FM ビューのホームページ、 FM がアルファベット、ビューがひらがな、伸ばし棒で検索すると出てきまして、今ちょっとね、上の方に私が超かっこつけた写真が載っているんですけれど、そのちょっと下のお知らせっていうところに、特別番組のお知らせ、頑張れ日本製鉄ブドランシャークス実況生中継というページがございます。ここをあのクリックしていただくか入っていただきますと、この YouTube チャンネルにつながる URL もこちらにございますので、ここクリックいただいて、まあ、今クリックいただいてもまだ始まってないんですけれども、あのこちら FM ビューの YouTube チャンネルにつながるようになってますので、ここからライブ放送をぜひご覧いただければなと思っております。であの私たちもですね、やっぱりこの室蘭市ということで応援もしていたり、私もあの選手の声取りに行かせてもらったりするんですが、本当みんなあの一生懸命で野球が大好きで、社会人野球ということで仕事が終わった後、それぞれあの仕事をこなした後に球場に集まって練習をされているんですよね。そういうあの方たちの本当にこう野球にかけた思いっていうものをぜひご覧いただければなと思います。そしてさっきも言いましたが、インスタがあります。でそのインスタの中にプロフィールの欄のところには、実際のこの日本製鉄室蘭シャークスのメンバーなどの様子見ることができる、ホームページにつながるプロフィールもあります、ごめんなさい、ホームページにつながるリンクもありますので、そこからチーム紹介など、メンバー紹介など見ますと、実際にあの選手ってどんなお顔立ちなのかなとかっていうのも詳しく見ることができたりして、より一層楽しめますので、ぜひ日本製鉄室蘭シャークスご覧になってみてください。それではまた来週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。この後時刻まもなく1時です。
2: そろそろ時間なのでまとめますと、エビデンスは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
3: 赤がいい、ね、
4: となるとさ、問題は価格だ。
2: 確かにカニいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
5: 寿司にしないか。
6: 回転寿司割烹伊達わさび。
7: 日本製鉄室蘭シャークス背番号5番前田勇です。めちゃくちゃ頑張ります。応援よろしくお願いします。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。新和産業は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
8: 安全運転してますか？日の出運輸は今日も元気に町から町へ、皆さんの暮らしを運んでいます。午後からも安全運転でお願いします。 FM ビューを応援する日の出運輸が午後1時をお知らせします。

この時間は得するエコ、もったいないが地球を救うをお送りいたします。この地域の皆さんが環境に関する意識を高めていき、身近なところからエコ活動をしていただき、みんなでこの地球を守っていこうというコーナーです。専門家に北海道地球温暖化防止活動推進員の藤藤満さんを迎え、環境保護活動についての取り組みなどのお話をお伺いいたします。それでは今日の得するエコをお聞きください。

0: 回も藤藤さんとお話をしてまいります。藤藤さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まずは令和7年度環境白書からお送りします。
1: はい、気候変動枠組み条約及び京都議定書について。国連気候変動枠組み条約は地球温暖化防止のための国際的な枠組み。究極的な目的として温室効果ガスの大気中の濃度を自然の生態系や人類に危険な悪影響を及ぼさない水準で安定化させることを掲げています。1997年に京都府京都市で開催された国連変動枠組み条約第3回締約国会議、いわゆる COP3 で採択された京都議定書は、2008年から2012年までの第一約束期間において、我が国は基準年1990年に比べ 6%、 EU 加盟国全体では 8% の削減目標が掲げられました。これに対し同期間の我が国の温室効果ガス排出量は5カ年平均で12億7800万トン CO2 であり、森林吸水減や海外から調達した京都メカニズムクレジットを焼却することで京都議定書の削減目標を達成することができました。その後2013年から2020年までの第二約束期間の各国の削減目標が定められました。しかし米国の不参加や近年の新興国の排出増加等により、京都議定書締約国のうち第一約束期間で排出削減義務を負う国の排出量は世界の4分の1に過ぎないことから、我が国は議定書の締約国であるものも第二約束期間には参加せず、全ての主要排出国が参加する新たな構築を目指して国際交渉が進められました。この京都議定書が採択を受けたのを契機として、我々地球温暖化防止活動推進が全国に任命されて、それで活動するようになったんですね。ですから私も大体20年ぐらい勤めて、まあ、現在もそうですけれども、そういうふうなもので地球温暖化防止活動推進というものが出てきたということですね。次にパリ協定、2011年の COP17 および CMP7、 CMP っていうのは、京都議定書締約国の会合のことを言うんですけれども、全ての国が参加する2020年以降の新たな枠組みを2015年までに採択することとし、そのための交渉を行う場を新たに設置することに合意しました。2015年フランスパリにおいて COP21CMP11 が行われ、全ての国が参加する温室効果ガス排出削減のための新たな国際枠組みであるパリ協定が採択されました。パリ協定においては、産業革命前からの地球の平均気温上昇を2度 C より十分下方に抑えるとともに 1.5 度 C に抑える努力を追求することなどが

0: 設定されました。また主要排出国を含む全ての国が昨年目標を5年ごとに提出更新することが義務付けられるとともに、その目標は従前の目標から前進を示すことが規定され、加えてパリ協定の下、世界全体の気候変動対策の進捗状況を5年ごとに評価すること、各国が共通かつ柔軟な方法で実施状況を報告しレビューを受けることなどが規定されました。その他、2国間クレジット制度を含む市場メカニズムの活用、森林等の吸収源の保全強化の重要性、途上国の森林減少劣化からの排出を抑制するための取り組みの奨励、適用に関する世界全体の目標設定及び各国の適用計画作成過程と行動の実施、先進国が引き続き資金を提供することと並んで途上国も自主的に資金を提供することが盛り込まれました。パリ協定の発効、2016年4月にはパリ協定の署名式が米国ニューヨークの国連本部で行われ、175の国と地域が署名しました。同年5月に我が国で G7 伊勢志摩サミットが開催され、同協定の年内発効という目標が首脳宣言に盛り込まれました。同年9月には米中両国が協定を同時締結したほか、国連主催のパリ協定早期発効促進イベントが開催されるなど、早期発効に向けた国際社会の機運が大きく高まり、そして10月5日には締約国数55カ国およびその排出量が世界全体の 55% と発効要件を満たし、11月4日パリ協定は発効しました。なお我が国は同年11月8日に締結しました。これが締結が発効に間に合わなかったのは、いわゆる見込みが違ったんですね。もう少し世界はあと、もう少し後に締結するだろうと思ってたら予想よりも早くなったんで、慌ててちょっと何日間か遅れて締結したという形ですね。
1: そうだったんですね、はい、まさかの展開だったですね、はい、
0: まあいい方にね転換したからいいんですよね
1: では続いて環境の話題シリーズです。
0: はい、ゼロカーボンアクションサーティ CO2 の少ない製品サービスを選ぼう、脱炭素型の製品サービスの選択、具体的なマークからエコマークについて紹介しています。商品認定、紙製の印刷物、使われる資材や使用後のリサイクルに配慮した書籍、チラシ、またはカタログなど紙製の印刷物を対象としています。紙製の印刷物は書籍、チラシといったメディアとして私たちが目に触れることが多い媒体の一つです。印刷物自体に環境に配慮された紙やインクなどで制作されるとともに、不要となった後のリサイクルにおいてより上級な紙の原料へリサイクルできることも重要です。また印刷物は事業者から消費者に向けて環境に関する情報提供のツールとしての役割も期待されます。古紙を配合した用紙とインクを使用するとともに、印刷物に使用できる資材をリサイクル適正に優れたものに限定しています。このようにエコマーク認定印刷物は不要となった後も全て紙へリサイクルすることが可能であり、使用後も積極的なリサイクル行動が促進されるよう、古紙リサイクルを促す情報も提供も求めています。

0: 持続可能な開発目標17の目標を掘り下げて紹介しています。
1: はい、
0: 10番目、人や国の不平等をなくそう。世界中から不平等をなくそう。もっと深めよう。世界にあるこんな問題、移民の人たちを守る政策がある国とない国。多くの国で移民は危険が伴う仕事、体力的にもきつい仕事など、なかなか人がやりたがらない仕事を引き受けています。しかし、しばしば不当に安い給料で働かされたり、暴力や人身売買の被害に遭ったりしています。移民を守るための政策がないために、こうした人権侵害に遭ってもそれを訴えたり改善してもらうことができないなど、そういう現実がまだまだたくさんあるようです。
1: うん。

今週の得するエコいかがでしたでしょうか。このコーナーではあなたのエコに関する質問疑問、あなたが日々行っているエコのアイディアなどをお待ちしています。メッセージの宛先はメール842@fmview.jp842@fmvie.w.jp ファックス0143-84-1663 0143-84-1663おはがき、郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回郵便番号 050-0084 室蘭市みゆき町 2-13-1 4回 FM ビュー得するエコ係でお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。

心と体を柔軟に、水曜2時はラジオでヨーガ。パーソナリティのよもぎです。日常に役立つヨガの魅力をお届けします。今日もため息を深呼吸に変えてお過ごしください。

今日のテーマはあなたと嵐ということで、嵐の曲中心にお送りしておりますが、この時間お送りしましたのは、先ほど地域安全ホットニュースでご出演いただきました室蘭警察署生活安全課の竹内さんに、嵐の曲何か好きな曲ありますかとお尋ねしましたら、じゃあハピネスでということで伺いましたので、この時間にご紹介しました。お送りしたのは嵐ハピネスでした。

6月1日月曜日、時刻1時18分です。今日のラフ、お相手は井川靖子です。さあ、先ほどから何度かお伝えしておりますが、今日この後1時30分から予定しておりました読谷だよりにつきましては、今台風が接近中ということもありまして、話し合いの上来週に延期しております。第1月曜日1時30分から予定しておりました読谷だより、 FM 読谷のパーソナリティの方にご出演いただくコーナーですが、現在台風接近の影響を受けまして、 FM 読谷でもその対応に当たっていることから、来週6月8日月曜日の同じ時間1時30分からに延期とさせていただいています。さあ、ではこの時間はちょっとお知らせいくつかご案内していきましょう。まずは室蘭ガスからのご案内です。室蘭ガスからガス器具を安心してご利用いただくために、4年に一度実施する定期保安点検のお知らせです。今月の対象地区は上別市若草町4丁目5丁目6丁目、

登別市新生町1丁目2丁目3丁目4丁目、登別市栄町、登別市和歌山町イオン登別となっています。繰り返してお伝えします。今月の対象地区は登別市若草町4丁目5丁目6丁目、登別市新生町1丁目2丁目3丁目4丁目、登別市栄町、登別市和歌山町イオン登別となっています。点検スタッフはスタッフ証を持ち歩いています。またウイルス感染予防対策を実施しています。ご協力をお願いします。室蘭ガスから定期保安点検のお知らせでした。続きまして登別市からのお知らせです。結婚おめでとうございます。登別市では新生活をスタートされた夫婦に新たな住宅購入費用や住宅賃借費用、引っ越し費用、住宅リフォーム費用の一部を最大60万円補助します。令和8年1月1日から令和9年3月15日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、共に39歳以下、夫婦の所得合計額が500万円未満の世帯が対象です。詳しくは登別市公式ウェブサイトをご覧ください。また事前相談も随時受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。繰り返してお伝えします。登別市では新生活をスタートされた夫婦に新たな住宅購入費用や住宅賃貸借費用、引っ越し費用、住宅リフォーム費用の一部を最大60万円補助します。令和8年今年の1月1日から令和9年来年の3月15日までに婚姻届を提出し受理された夫婦で、共に39歳以下、夫婦の所得合計額が500万円未満の世帯が対象です。詳しくは登別市公式ウェブサイトをご覧ください。また事前相談も随時受け付けておりますので、ご連絡お待ちしております。登別市からのお知らせでした。続いては伊達温泉からのお知らせです。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせです。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため、誠に勝手ながら本日6月1日月曜日から6月16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお6月17日水曜日から営業を再開いたします。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせでした。お知らせ3つご紹介いたしました。伊達温泉よく行ってる、もう毎日行ってたっていう方も多いんじゃないかと思いますが、ご紹介した通り今日から6月16日来週再来週の火曜日までの間が休業ということですね。浴槽修理及び設備工事のためということですので、またオープン6月17日の営業再開を楽しみに待ちましょう。今日のテーマはあなたと嵐です。昨日5月31日、26年半ですってね、26年半にわたって私たちの生活のすぐそばで支えてくれた嵐の5人の皆さんが最終公演を東京ドームで行いました。中に入れる方というのはもちろん数に限りがありましたが、配信でご覧いただいたという方も多かったんじゃないかと思います。

ものすごくファンという方もそこまでファンじゃないけど確かに嵐という名前お顔知ってるな、あの見たことあるな、26年半どそうだったのかという皆さんからの嵐、あなたと嵐と題してメッセージ受け付けています。さあこの後ですね1時、この後一旦気象情報を挟みまして1時30分からの読谷からの今日の今日はお休みというふうに先ほどお伝えしておりましたが、その中で皆様からのメッセージリクエストご紹介できればと思っておりますので、この後もお付き合いください。ファックスもね、 X もファックスと X って似てますね。ファックスも X もいただいておりますので、ファックス、X、メッセージこの後1時30分からご紹介いたします。さあそしてあの読谷のコーナーお休みってお伝えしましたけれども、あの沖縄の方本当に台風が来ていて今大変な様子ですね。気象庁のホームページから沖縄方面も含めてあの警報とかそういう情報を見ることができるんですが、現在、沖縄県本島、につきましてあそこは北部になるのかな中南部になるのかなちょっと分かりませんが、いずれもレベル2の大雨注意報やレベル2の土砂災害注意報などが出ています。他暴風警報や波浪警報も出ているので、読谷の皆さんきっと今地域の皆さんにねあの一生懸命情報を届けてくださっていることかと思います。また来週の読谷のコーナーどうぞお楽しみに。この後はこの地域の気象情報です。天気予報、この時間は北海印刷の提供でお送りします。

0: 気象情報です。現在窓の外、薄い水色と白っぽい雲一部見えていますが、風もほとんどないようにここからは見えています。穏やかなお天気ですね。気温と風の様子をお伝えしていきましょう。先ほど1時20分現在です。メルラン 18.4 度、南の風風速2メートル、上り別 25.0 度、南南東の風風速 1.6 メートル、伊達市伊達 21.3 度、南南西の風風速2メートル、伊達市大滝 26.6 度、南西の風風速 3.4 メートル、豊浦大岸 19.9 度、南の風風速1メートルを観測しています。続いて注意報についてです。現在西胆振全域警報や注意報の発表は入っていません。続いて本日11時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日1日月曜日は晴れでしょう。南の風が吹き、海の波の高さ1メートルでしょう。降水確率深夜0時まで 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は23度です。明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れて朝晩曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さ1メートル。降水確率明日1日通して 0%。 明日の朝の室蘭の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は22度となっています。気象情報をお送りしました。
1: 続いてのお便りです。私は仕事を探している人を探しているのですが、なかなか仕事を探している人を探すことができません。どうすれば仕事を探している人を探せますか？遠藤さん、どうすればいいでしょうか？
2: 見てネットに求人を出して、見てネット。
1: 室蘭の森別伊達の求人も、
3: 見てネット！
0: 天気予報。この時間は、北海印刷の提供でお送りしました。
4: 昭和21年創業、吉田屋秘伝の味を、お店で、テイクアウトしてお家で、U パックで遠くのあの人にも食べていただきたい。室蘭市中央町2丁目、電話 232948、室蘭焼き鳥吉田屋。
5: 日本製鉄室蘭シャークス、背番号12番、西川新です。サラッサラヘアに注目。
0: 6月2日、3日、4日は、第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

刻1時30分です。今日は FM 読谷のコーナー、沖縄県に台風が接近しているということもありまして、現在 FM 読谷の皆さん、そちらの対応に当たっているということで、来週6月8日の同じ時間1時30分へと延期となります。ご了承ください。ではこの時間、皆様からのメッセージリクエストをたくさんご紹介していきましょう。お待たせしました。今日は昨日5月31日26年半にわたって私たちのすぐそばでいろんな曲、ドラマ、 CM、 いろいろなものを届けてくださいました嵐の皆さんの最終公演、東京ドームで行われました。ものすごく嵐ファンという方はもちろんですが、そうじゃない方にとっても本当によく名前を聞く、よくお顔を見かける、歌声を聞く国民的アイドルでしたよね。そこに合わせまして、あなたと嵐をテーマに今日は皆さんにお話を伺っています。さあ、では届いているメッセージご紹介していきましょう。まずはとしぼうさん、こんにちは。ムルランのとしぼうです。こんにちは。今日のテーマはあなたと嵐ですが、神さんと娘が大の嵐ファンというか、大の有名ですがジャニーズファンなので、何回か神さんと娘を嵐のライブ会場まで送り迎えをしました。ライブ中は僕と長男と次男の男組は札幌市内の回転寿司や焼肉などを食べたり、ボーリング場やゲームセンターで遊んでいましたので、ライブの当日は家族全員で楽しく過ごしましたが、帰りの車の中では神さんも子供たちも疲れて爆睡をしていましたというふうにいただきました。そんな中、運転頑張っていた私トシボーですといただきました。運転お疲れ様です。そうです、いいですね。なんかこう家族の中でもなんていうか、じゃあ行ってくるからバイバイじゃなくて、行ってきて一緒にこうコンサート行く組と、コンサートは行かないんだけど美味しいもの食べたりボーリングで楽しんだりして、みんなが楽しい思い出になってるっていうのは素敵ですね。いや、そう、一緒にコンサート行きたいっていう人はもちろん一緒に行っても楽しいと思うんですけれど、そんなに何だろう、分かんないんだったら好きな人に席を、ね、譲ってあげたいなっていう、そんな思いからか、楽しむ人とボーリングを楽しむ人とに分かれてるという、すごく素敵な、でもそれも含めてで嵐の思い出ですよね、きっとね。トシボーさん、運転お疲れ様でした。メッセージありがとうございました。続きまして、イノトンさんからは、やすこさんお昼休みにこんにちは。こんにちは。そう、イノトンさんから今日はメッセージが殺到しそうだな、スルー覚悟で&思い出ではないのですがという前置きのもとにいただきました。これがさっき多分すごく人気でっていうメッセージももらってますっていう風にいただきましたが、皆さん気を使っていただいているのか、読み切れないほどにはならなそうなので安心してください。ご紹介しております。で、そうなんですよ、まさにそれ。自分はさほどファンというわけではないのですが、昨日家族が部屋に閉じこもって配信を見ていたり、会社の同僚から家族みんなで配信見てよって送られてきたり、何かこう大事な人にさよなら言えなかった感が、ちょっとロス感というか後悔というか、そんな感覚に襲われました。が、しかし各メンバーが芸能活動を続けるみたいで、そのことを思って自分の中では後悔を薄めています。で、追伸、台風の影響、高温を気をつけてというふうにもいただいておりましたね。読谷の方ではね、今対応に当たられていると思います。で、こう気温も高くなって湿度も高くなっては来ていますが、今ムルランという意味では非常にこう穏やかな雰囲気ですね。ただ台風シーズン入ってくるので、今後私たちも気をつけていかねばなと思っているところですね。そうなんです。私自身もじゃあそのテーマにしているから、めちゃくちゃ好きでもうファンでどうコンサートに行ってっていう風にしてかっていうと、そう、残念ながらコンサートに行けたことはない、そんな私ですよ。もうなんかこうやっぱざわざわしたんですよね、すごくね。で、周りの方はコンサートに行ってきたっていう人もいますし、残念ながらチケット取れなかったっていう人もいますし、でも配信で見るんだっていう人もいましたし、本当に思い思いが嵐への

ありがとうの気持ちで昨日迎えたんじゃないかなと思いまして、なんかでそれがただ単に一アーティストが好きな界隈だけじゃなくって本当に社会現象ですよね。でこの5月31日っていう日がすごく大きなそういうきっかけの日でもあるなと思いまして、翌日の今日なんかしたいなと思ってテーマにさせてもらいました。いのどんさん、メッセージありがとうございます。それから、いただいているメッセージ、2代目嵐という名前の方から、人差し指空に向け引き金を引きたい。こんにちは。こんにちは。嵐といえば工藤静香の嵐の素顔ですね。あっちの嵐の素顔はどうなんでしょう。工藤静香さんの娘さん、ここみさんが8月10日、室ヶ洲文化センターに来ますね。そうなんです。私も何度か番組内で紹介しております。2023年に来た時は、北京亭中央店であんかけチャーメン食べたそうです。ここみの聖地。8月10日ってあれじゃんといただきました。そうそう、あれなんです。あれ。そう。阿部夏実さんの誕生日。そっちじゃないよって思ってくださった方はありがとうございます。阿部夏実さんの誕生日もその通りですが、8月10日は FM ビアの開局記念日なんですよね。あ、私が推しているバンポブチキン、マス秀夫さんドラムスの誕生日でもあります、8月10日。そう、そんな8月10日でございますけれども、ここみさん、それから秋川わさみ、千の風になっての秋川さんと一緒に公演が行われます。ですので8月10日ね、こちらも文化センターで行われる催しですので、ぜひ多くの方に足を運んでいただきたいなと思っているんですが、でここみさん、そうなんですね、今回初めてじゃなくて以前も室蘭来てくださっていたんですね。で写真もね送っていただいたんですが、そのここみさんのこれはインスタですかね、X かな、インスタかな、インスタですね、多分そうですね、インスタですね。周りの様子を見るとインスタで、2023年8月13日2日目室蘭あんかけチャーメン初めて食べました、美味しかった、夜ご飯の焼き鳥丼も美味しかったです、というふうに写真を交えて、確かに北京亭で食べてますね。嬉しいですね、いらしてたんですね。全然私が全然情報通じゃなくて申し訳ないですけど、8月10日も楽しんでいただきたいですね、多くの方に。そしてまた明日、そうですね、明日が6月の、第1火曜日になりますので、文化センターインフォメーションのコーナーもありますので、その中でもまた詳しくご紹介します。第1、第3火曜日の12時15分から文化センターインフォメーションをお送りしております。その中でもぜひチェックしてください。写真も送っていただきました、ありがとうございます。ゲートウェイズリッセンの方もそうですね、8月10日の方もポスターで送ってもらいました。そうなんです、室蘭ガス90周年 N 響メンバーによるゲートウェイズリッセン北海道ツアー2026秋川雅文&ここみを迎えてということで、8月10日いらっしゃいます。素敵なフルートと、そして秋川さんのこの歌声楽しんでください。2代目嵐さんというラジオネームありがとうございました。続いては北の目の人さん、井川さんこんにちは。こんにちは。うっすらした雲が見えるところもありますが、ほぼ快晴の露出です。気温は25度近くありますが、風があり心地よい初夏の一日になっています。20年ぐらい前、当時勤めていた会社に嵐、二宮くんが大好きな女子社員がいました。その頃の自分は嵐？誰それ？状態でしたが、毎日嵐の話を聞かされてるうちに、しっかりメンバーの名前とか覚えてました。嵐の5人がゲストチームと様々なゲームで対戦する VS 嵐という番組は好きでよく見てました。画面を通じても5人の仲の良さが見えて素敵なアイドルグループでしたねといただきました。そうですね、 VS 嵐のお話、実は他の方からもいただいています。そう、本当そういったなんていうでしょう、バラエティ、なんでボランティアと言ってもバラエティ番組などでも活躍をされるなど、なんていうんでしょう、として好きっていう人以外に向けてもいろいろな活躍でしたよね。本当に人気がありましたよね。でね、VS 嵐に関してもらってたのが、サスアイのガードマンさんから、あなたと嵐、フジテレビで木曜夜7時からやっていた VS 嵐とか、土曜夜9時からやっていた嵐に仕上がれ

を見てたね。で、嵐のデビュー曲でもある嵐だけど、イントロの Take It So So を時期そうそうって言ってるんだけど、よく聞いてみると時期交渉と聞こえてしまうのは、そりゃ耳アワーかも。ちょっと時期そうそうを後で聞いてみますか、聞いてみましょうかね。さすらいのガードマンさんからはそのようにいただいておりました。X の方にコメントありがとうございました。やっぱこういうバラエティ番組で楽しく見てた、いろいろゲストとのね掛け合いも含めて楽、あとその一つ一つのゲームに超本気になってるところとかね、見て元気もらってた、楽しみにしてたっていう方も多かったんじゃないでしょうかね。北の村人さん、それからさすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございます。さすらいのガードマンさんからはメールもいただいてまして、これが番組始まる前、今日朝の段階でもらってました。一泊二日の室蘭旅という風にタイトルついてました。今日もしかしたらダブルヘッダーかもしれない。安子姉さん、チャースチャース、ダブルヘッダーはコリゴリのさすらいのガードマンス。これあれですね、ダブルヘッダー、私が多分昼夜か、昼夜のダブルで番組に務めるんじゃないっていう意味合いですかね。で、それは嫌だっていう意味のコリコリっていう意味じゃないと信じてる、信じてるよ。自分自身が仕事でダブルヘッダーだったら嫌だよっていう意味だと信じてるけど、井川さんが2回やるのはちょっともうコリコリだったら本当にすいません。あまりコリコリと思われない放送を頑張ります。おとついの午後から昨日にかけて1泊2日の室蘭旅を満喫したのようこそ。目的はおとついの夜、午前水町のお寺で開催されたサウザンドパワーライブ、そうそう。で、2日目は道の駅カナスチール三田室蘭へ行って、室蘭カレーラーメン、インスタント&生タイプと室蘭焼き鳥弁当を買って、焼き鳥弁当はアブタの道の駅で食べたよという、美味しかったんだけど、ハセストの焼き鳥弁当みたいに土台にくぼみがなかったのが残念と。確かにハセスト食べ慣れてる方だとくぼみのイメージ強いかもしれませんね。あ、サウザンドパワーライブの感想は朝送ったよということでしたので、朝番組の中で彩香さんがご紹介いただいたんじゃないかと思います。この後のパワーのパーフェクトスポーツの中で、あ、そっかそっか、朝送ったけどパワーのパーフェクトスポーツの中で紹介されることを願うということでしたので、多分パワーさんに向けて送っていただいているということですね。ちょっと後ほどまた確認しておきますが、パワーさんにこの後午後3時からねパーフェクトスポーツありますので、チェックいただければなと思っております。そう、やっぱり焼き鳥弁当、室蘭も豚肉の焼き鳥文化ですけれども、函館にもこの焼き鳥弁当という名前の豚肉のね美味しいお弁当ハセストのありますもんね。お腹空いてきた。メッセージありがとうございます。そして室蘭満喫いただき嬉しいです。一泊二日の室蘭旅、またぜひ行ってくださいね。お待ちしてますね。さすらいのガードマンさん、メッセージありがとうございました。さあ、まだまだメッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。続いては待てよ、X でメッセージいただいておりました。先ほどさすらいのガードマンさんだけご紹介してたんですが、続いてはぷぷぷの星明さん、こんにちは。こんにちは。今日のラフ嵐まみれで幸せです。よかった。母が翔くん推し、私が、ちゃん、王ちゃんっていう、王野くんのことですかね、王ちゃん推し、娘が二の推しの3世代で嵐を推しています。嵐 の, メンバーカラーの5つのハートマークつけてくれています。26年間いつも嵐に元気をもらってました。これからも嵐はずっと生き続けます。こんなアイドル後にも先にも嵐だけだと思っていますといただきました。そうなんですよね、その活動という意味では昨日のね東京ドームの最終公演でしたけれども、音楽やそしてこれまでにたくさんたくさん5人での活動を見せてくれたその気持ちっていうのはこれからもずっとあり続けますよね。音楽もね昨日までで活動が終わったからかけちゃダメっていう風になってるわけではないので、これからもそれこそ嵐に限らずですけれど、解散してしまったアーティストとかもよっぽど事情があってかけられないとかっていう通達が出てしまった時は残念ながらかけられませんけど、そうじゃない時はアイドルグループに限らず安室ちゃんとかもそうですね、いろんな方の音楽をご紹介しておりますので、これからもかけていこうと思っています。ぷぷぷの星明さんからきっとね明けで今日は
ちょっと寂しいなという気持ちもいっぱい持っていらっしゃると思いますが、メッセージ届きました。

0: ありがとうございます。それからチップカーさんからもメッセージもらってます。井川さんこんにちは。こんにちは。詩人がまさに昨日の東京ドーム公演行ったそうです。すごい。え、めっちゃ倍率高かったんじゃないですか。ちょっと私あの何点何倍とかまで詳しくは存じ上げてませんが、そうなんですね。行って来られた方がいらしたんですね。きっと涙と感動のラストステージだったことでしょうね。私が印象に残っているのは天皇皇后両陛下への奉祝曲という読み方でいいですか。奉祝曲として歌われたレイオブウォーターですね。荘厳さと爽やかさと5人ならではの楽曲だったと思います。可能でしたらリクエストお願いしますといただきました。で、実はこれ調べてみました。で、調べてみましたらあのレイオブウォーターという曲として嵐が出しているわけではないんだそうで、レイオブウォーターというタイトルで、自衛隊の方などが演奏していらっしゃる曲とかはありましたが、ではなかったです。で、ただよくよく調べていくとそのレイオブウォーターの中の一部分を嵐が歌っているんだそうで、レイオブウォーターの中の嵐が歌っている部分がジャーニートゥーハーモニーという曲なんだそうです。で、この曲に関しては、嵐の CD カイトのカップリング曲ということでございまして、探して見つけましたので CM の後ご紹介します。
1: 国元せきゆ、安全快適なカーライフをサポート、親切丁寧笑顔のサービスステーション、伊達市大町のガソリンスタンド
2: 国元せきゆ。
3: 国元石油は FM ビューとワイラジオを応援しています。

チップカーさんからのリクエスト、嵐ジャーニートゥーハーモニーに続いてご紹介したのは私セレクト嵐でした。

0: 今日はあなたと嵐をテーマに、嵐まくりの嵐まくり、うん、嵐が満載の2時間半お送りしてまいりました。おしまいの時間近づいておりますが、メッセージ、いただいておりまして、イノトンさんからは同僚から LINE で配信の話題が送られてきて、やっぱり後悔よみがえるというふうにメッセージをいただいておりました。で、昨日の配信は行われたんですけれど、確かね、見逃し配信みたいな感じで6月15だったかなまでの間、結構期間あるんです。今回結構短いこと多いんだけど、期間のある間繰り返して見ることができますので、もし配信見てみたいなとか、特に家族見てたっていう方だったら今でも見られます、見られるはずなので、追加料金かかんないんじゃないかな、6000円だったかな。で、買った人は多分これからでも買えるかもしれないので、もしよければチェックして、見逃したと思った方はぜひご覧、私は別に嵐の回し者でもないんですけれども、後悔の残らないようにご覧ください。さあ、明日のラフも私が担当いたします。明日のテーマは応援です。ムドランシャークスもそうですし、そして週末には運動会控えてるって方も多いと思います。あなたの応援エピソードぜひお聞かせください。さあ、今日の店長のハッピーエブリデイは、なんとムドラン市みゆき町の FM ビューのスタジオから誰かと一緒にお送りするそうです。この後も要チェック。
1: 飲みすぎじゃない？大丈夫？
2: 大丈夫大丈夫。ママ大根呼んで。
1: やーねー、今日車じゃないでしょ。
2: ほらそこ、
1: あら、雨漏り。
3: 屋根、雨どい、外壁工事なら固い技術、柔らかい触れ合い、伊達市長和町株式会社大工。
4: 日本製鉄室蘭シャークス背番号33、渡辺佑です。新風吹かせます。
5: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

店長のハッピーエブリデイ。皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は午後2時になりました。店長のハッピーエブリデイ、楽しいおしゃべりと明日からの暮らしがちょっぴり輝くハッピーな情報満載でお届けする

0: 10分。今週はですね、
1: はい、
0: 室蘭市みゆき町にあります、
1: はい、
0: FM ビュー B スタジオから生放送でお送りいたします。お相手はセレクトショップエブリデイ店長の藤田明子と
1: 飲みどころたまちゃん店主のたまちゃんです。
0: さあこちらですね、6月8日8日ですね、はい、そちらでお聞きの皆様には6月1日の再放送をお送りしております。
1: はい、
0: というわけでですね、今日は、
1: はい、
0: あのうちのいつものですね、うん、あの D こと、はい、まあ、D が、
1: はい、
0: あえてもう名前は言いませんが D こと D がですね、
1: はい、
0: なんていうかな、室蘭ホエールズ室蘭
1: シャークス、
0: シャークス、
1: うん、
0: クジラじゃないサメの方メ、
1: はい、
0: 室蘭シャークスのですね関連でちょっと今不在なんですよ。
1: はい、そうですね、
0: そういないっていうからさ、沖縄でも行ってんかなと思ったら仕事してるらしくてですね、
1: はい、
0: 今日は室蘭のみゆき町の方の FMB の、 あのスタジオでお願いしますって言われて、
1: はい、
0: まあね、頼まれたからにはじゃあいいですよって来たんですけど、ただでね、
1: うん、
0: そんなこっちまで来るのもねもったいないからね、うちらね、
1: はい、毎回ねいつもね、
0: ね、ここ来るたびにね
1: ランチをね、
0: ね、
1: ごちそうになって
0: ね、あの本当になかなかランチのためにこっち方面来るってないじゃない。
1: そうですね、室蘭でランチを目的にっていうのはなかなか、ね、
0: ないよね。なんかのついでとかはあっても、うん、ランチ目的ってないから、そうそう、なんかここに来るたびにね、
1: そうですね、
0: 今日はあっち行ってみようかこっち行ってみようかみたいな感じでね、
1: 美味しいもの食べて、
0: 美味しいものためにね、で、はい、今日はなんかそう決めてたところが臨時休業だってね。
1: そうですね、で
0: ちょっとあららってなって、
1: はい、
0: で、あの行き着いたのがね、
1: はい、
0: めっちゃおしゃれなカフェみたいなとこ行き着いてね。
1: そうですね、あのダイハツさんの中に入ってる、
0: そうランプルームカフェさん、
1: はい、
0: ね、
1: 美味しかった、
0: 美味しかったしおしゃれだったし ね、
1: すごかった
0: ね。あんないい経験、昼下がりから、月曜の昼下がりからさせてもらいましたけれどもね、
1: なんかね旦那と二人で来るところではないねっていう話をしてね。
0: そうな の、 あのそうな、旦那と行ったら、はい、絶対あの精進料理みたいなカフェのご飯って男の人がしたら多分
1: ちょっと足りないかな、
0: 足りないよね多分 ね、 ね、だからそう選択肢にまず入らないでしょ。
1: そういつもなんかそばとかラーメンとかね、
0: そうでしょ、
1: そういうの
0: だ、ね、カツ丼とかね、
1: そうそう、
0: なんであのお宅食べてた人はベトナム4、
1: はい、
0: あんな絶対足りひんで
1: 男の人にはね、
0: 絶対無理、あっさりした、
1: そうですね、
0: 透明のスープと、
1: うん、
0: あれだって油分一切浮いてなかったもんね。
1: 油分なかったね、なんかお肉入ってたけど、うん、もうすごいホロホロに煮込まれてて油分ゼロみたいな、
0: 鶏ささみみたいな入っててね、
1: そうそうそう、
0: あれが美味しいけど、あれあのうちらの旦那多分無理やね
1: 脂っこさが足りないと、
0: そうそうそうそうそう、はい、いやそうなのかね、貴重な経験はおかげさま D のおかげといえば D のおかげでね、
1: そうですね、
0: あの、はい、こちら の、 あの小狭いスタジオに、いや本当にねあのまずスタジオからもし映像をお届けできるんやったら ね、
1: そうですね、
0: スタジオの小狭さをね
1: 伝えたい、
0: 伝えたいよ出世みたいに言うけどさ、FM ビューのスタジオからお届けしますって
1: ちょっとね出世感あるけどね、
0: あるけどね、
1: 広さはちょっと狭くなっちゃう、
0: いや本当に私ものすごい窓際やしね今、
1: そう結構熱がね、
0: そうなん、
1: 今日天気いいので窓際はちょっと暑いかもしれない。
0: そうなんですよ、いやそうね、まあスタジオに文句言ってもしゃあないですから、
1: はい、
0: ね、ハートフルなこのなんていうんですか、バラエティ番組としてね、
1: はい、
0: 2時からこれ月曜日のね、はい、この時間ありがたいことにねうちは担当しておりますからね、はい、張り切っていくんですけれども、今日はなので、
1: はい、
0: D がいないので、
1: はい、
0: 今日代わりにと言っちゃなんですけど、うん、
1: はい、
0: 来ていただいてるのがですね、私らはもう、はい、エンディって呼んでるので
1: エンディ
0: 今日はエンディよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、エンディです。
0: 本当にエンディ、いつも通り私らもうやらせてもらいますんでは
2: い、
0: エンディでもいつもの D でもあんま変わらないトーンでやらせていただきますので、はい、お付き合いいただければと思います。
2: こちらこそ
0: 唐突に話を振りますんで
2: わかりました、
0: はい、で私ら本当にお察しの通りなんですけど、全く打ち合わせをせずにスタジオに入るものでですね
2: ええ、
0: どんな話が飛び出すかは逆に楽しみにしておいていただいてね。
1: そうですね、
0: はい、エンディに聞けるとこは聞いていきますんでは
2: い、エンディの瞬発力が試されるわけですね。
0: そうです、本当に本当にそうなんです瞬発力が命の番組ですからね、これね、
1: 大丈夫でしょう、エンディなら、
0: そうエンディなら大丈夫信じてますから
2: いつもの D すごいっすね、
0: はい、そういつもの D ね、あの人意外とすごいよね。
1: ね、落ち着いてますしね、
0: あの人聞いてない顔して聞いてるもんね。
1: あ、そうですね、
0: あさっての方向とか見てる時あるじゃん、こちらが喋ってる時、
2: う
0: ん、
2: そうなん、
1: 多分ちゃんと聞いてない時あるけどね
0: そうね、本気でちゃんと聞いてない時もあるけどまあまあでもね、そうやって拾ってくれるからという感じで、はい、今日は 送りしていくんですけれどもね、みゆき町のスタジオから、
1: はい、
0: 今日はですね、

0: のコーナー、セレクトストーリーのコーナーなんですけれども、まあ、ちょっと前回に引き続きね、もう気温今日ガッと上がったじゃない、いきなり、
1: はい、
0: もうなんかあのこっからブーストかかるかは分からないけど、一旦こう季節が進んだ感じがあって、うん、夏服ですよ。
1: ですね、
0: 意外と困りがちな夏服、うん、ここのね、あのまた着こなしのコツとか、あと何か買ったらいいかとかね、うんうん、ちょっと前回よりもちょっとだけ具体的に踏み込んで話せたらいいなと思っておりまして、
1: はい、
0: この次のコーナーでは、そういった夏服の、まあ、買い方のコツとか、はい、着こなしのコツについて少し語らせていただきまして、でさらに後半のコーナーではですね、井戸端のコーナーになるんですけれども、
1: はい、
0: 今日はですね、テーマが、うん、感謝していること。
1: お、
0: あの普段ね、ありがたいなと思ってることとか、
1: うん、
0: あ、この間こんなことがあって本当に ありがたかったとか、
1: うん、
0: 本当はありがたいと思ってるし、ありがとうって伝えたいけどなかなか言えないんだよねっていうこととかね、
1: はい、
0: 感謝していること、うん、まあ、感謝にまつわることについてちょっとね、
1: そうですね、
0: 語っていこうかなと思いました。まあ、さっきも言ったけどハートフルコメディなので、コメディちゃうわコメディっていう体感ね、
1: コメディ、
0: うん、ハートフルバラエティートーク番組なので、
1: はい、
0: ちょっとハートフルの要素も入れていきたいなと思って。
1: なるほど。
0: なので感謝ということをテーマにですね、井戸端のコーナーでは皆様からのメッセージお待ちしております。
1: はい、
0: さあメッセージの宛先いつもと違うんですよ。
1: そうですね、
0: 今日は FM ビューのスタジオですから、
1: はい、
0: あの FM ビューの B スタジオっていうね、小妻部屋からお送りしておりますけれども、
1: うん、
0: この今回はこの FM ビューの方にメッセージが欲しいんですよ。
1: そうですね、
0: なので、うん、メールは、
1: はい、
0: 842@すべて小文字です、 fmview.jp メール842@fmview.jp、 ファックス0143841663、ファックス0143841663。あとですね、店長のハッピーエブリデイの公式 X アカウントでもメッセージお待ちしております。
1: はい、
0: 今日のそうだ、このハッピーエブリデイの公式の X アカウント、私写真載っけたんですけど、その今日お昼食べた、
1: そうです、
0: ランチの写真載っけてますけど、多分これ初見の人何食べたんかわけわからんってなると思います。
1: は
0: い、
1: そうですね、これなんだろうですね、
0: あの本当に変わったメニューででしてね、
1: うん、
0: あの初めて味わったものなんですけれども、うん、もしあのお時間あればぜひ X のアカウントのランチの写真見てください。
1: はい、
0: あの正解の方いらっしゃったらですね、
1: うん、
0: へーって言いますあの
1: へーな、
0: へーを送りますなかなか当てれないと思いますので、まあ、気になる方ぜひです ね、店長のハッピーエブリデイと打っていただいたらすぐ、あの X 出てきますので、
1: はい、
0: ぜひ検索してみてくださ
1: い。
0: それでは今週も60分店長と
1: たまちゃんにお付き合いよろしくお願いします。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レナトスの提供でお送りします。
0: さあここで一曲お送りしましょう。鈴木鈴木、熱々ブギーバック。 A summer full of distractions. Who's gonna be the one to win it all? All right, everyone. Are you ready to have a good time? Let's go!

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
1: 店長のハッピーエブリデイ。店長のセレクトストーリー。このコーナーではですね、店長がこれは良いと思ってセレクトしたものなど紹介しているんですけれども、
2: はい、
1: この本題に行く前にさっきのほら X のランチの話したでしょ、
2: うんうん、
1: もう絶対正解者は現れないと私踏んで、
2: はい、
1: もう正解言います。
2: あ、もう言っちゃう。
1: もう言うわ言わして。もう
2: 言いたいんだよね。
1: 言いたいの。あれあんな食べたことないもんだって。あんない
2: や初めて見たね、
1: あれ、
2: うん、
1: ね、キムチ、生クリームとキムチを合わせて、
2: うん、
1: ハム、
2: うん、
1: とかベーコン、
2: はい、
1: とかとも合わせて、
2: うん、
1: そのソースを、
2: はい、
1: パンケーキにかけたのよね。
2: ね、
1: すごくない？
2: いや、どう、もう何が来るのかちょっとメニュー見ただけじゃ想像できなかった
1: も
2: んね。
1: でしょ？もうあんなさ、奇妙奇天烈な食べ物をさ、
2: うん、
1: 発想にないじゃん。
2: ないね。
1: キムチと生クリームを合わせてそれをパンケーキにかけるんやで、
2: うん、
1: もうそんなことしたらさ、家で多分さすごい心配されるよ。
2: いや、どうした
1: ってなる、ね、どういう精神状況、大丈夫ってなるじゃん。
2: なるなる。
1: でさ、まあ物は試しにさ、はい、頼んだやん、
2: はい、
1: 美味しかったよね。
2: 美味しかったね。なんかクリームパスタっぽい感じだったね。
1: そう、なんかさ、味はパスタなんだけど、
2: うん、
1: でもキムチのパンチ力があって、うん、でも甘じょっぱいパンケーキがまとめるっていう意味のわからない、
2: うん、
1: 私ああいう存在になりたいな、人としても。
2: あ、何、わけわかんないけど、
1: うん、
2: 食べたら美味しいみたいな。
1: で、味わい深いしさ、
2: うんうんうん、
1: ほんとあれで1000円やで。
2: 安かったね。
1: ね、あれサラダもついてさ、あらーと思ったね。
2: あれはね、
1: パンケーキもさ3枚あったしな。3枚
2: こう
1: 積み重なった上にあのソースよ、
2: うんうんうん、結構なボリュームだったもんね。
1: ボリュームだったわ。私そうやって考えたら、私はおかずパンケーキって初めて食べたな今日。
2: あー、確かに見たことないよねこの辺でね。
1: あんま食べたこともないし選ぶこともなかったね、うん、今まであったとて。
2: 多分、うんうん、
1: パンケーキって言ったらやっぱね、
2: 甘いやつだね。
1: あ、そうそうそう、ね、あのシロップドーンってかけてさ、
2: そうそうそう、
1: 応援の敵みたいにこう生クリーム乗っけてさ、
2: いや美味しいよ、
1: ね、あれが美味しいやん、
2: うん、
1: だけどあのおかずパンケーキの世界初めて、
2: へえ、
1: なんかあの扉開けたね。
2: いや、そうだよね。いや、他のでもさ、
1: うん、
2: 甘いパンケーキも食べたいなって思わなかった？
1: 思った、ね、デザートにもう一回パンケーキ甘いバージョンくださいと思ったね。この半分のサイズでいいので甘いパンケーキを私にくださいと思ったね。
2: ね、
1: そう。いや、でも発想がやっぱり面白い、インスピレーション受けたわあれは。
2: ね、
1: うん、
2: すごい美味しかった。
1: そういうのがあるからやっぱさ、外食出るって楽しいよね。
2: そうだね。
1: ね、あれも臨時休、そうそう、目的のお店が臨時休業だったからね。
2: あ、そう、出会えたね。
1: あんなパンケーキに出会えたわけでさ、
2: うん、
1: いやいい経験したね。
2: うんうん、
1: とね、途中まではね、うん、この FM ビューのスタ

0: ラジオ君の面倒いなって思ってた正直。
1: いやでも運転するの私じゃ
0: ん。あそうだった、いつだね、そういつもね迎えに来てくれるのよ。私が軽で行くん嫌やから遠いところ。もうすそうだからいつももうね悪いなと思いながらもね乗せてくれるからさ。
1: いやいいんだけどさ。
0: あそうやった、うん、それでもさ助手席に乗ってても面倒いなと思ってるぐらいからさ。
1: ちょっといいもんね。
0: うん、
1: まあでも2人で喋ってたらあっという間
0: だった。あっという間だった ね本当にね、
1: うん、
0: その後そのちょっとだけ時間があったからさ、もうカフェ行っちゃったからもうまたカフェ行くのも違うなってなって
1: ね。
0: だからその後どうしようか言ってそのまま、うん、あの主婦やからさうちら。
1: そうです、
0: ね、台所収納の話になってね、
1: はい、
0: でニトリ行ったんですよ。ニトリ行ってあやこうやね、調味料入れる
1: そう
0: カゴがどうやとか ねあんたの家の風呂場はあれかってあの マジックっていうかあの磁石で壁つくんかとかね、
1: マグネットがね
0: つくかどうか、ね、あれつくエンディの家。
2: いやつかないです。
0: あれさでしょ、私つく家出会ったことないんやけど、うん、あれ結構売り場で幅利かしてるやん、あのマグネットでピタってさ、
2: はい、浮かせる収納、
0: 浮かせる収納、
2: うんうんうん、
0: 浮かせたら試しないからさ
2: 同じ
0: くねあのキッチンとかのやつもあるやん。
1: あるね、
0: 包丁ペタッとつけれますよとかさ。
1: なんか多分ね今最近の、うん、パネル使ってるとか、うん、あとユニットバスはつきやすいなとは思う。
0: そうそう言ってて、ユニットバスいわゆるそのもう一体型で、
1: あそうお風呂になっててそれをポンって入れるタイプのお風呂、うん、あるんですけど、
2: はい、
1: 新築のお家とかだったら結構多いかな。
0: それだとある程度つく素材なんだね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、意外とつくと思う。
0: だけどこう、 うちの家みたいに家建て直したりとかして、
1: そうそうそう、
0: 風呂床張って壁張ってとかってしてると、
1: そうだね、
0: そういう素材じゃないってことなんね。
1: そう、中にはその磁石つくタイプのパネルもあるんだけど、うん、それを使ってなかったらつかない。だからうちはつかないです。
0: でしょ、だから私、うん、出会ったことないよ、だからつけてる人。
1: あそっか。
0: でもあんだけ幅利かせてるってことは大体の家つくんかなと思ってたんだけど、
1: そうだね、
0: そうあれでもついたらだいぶ風呂周り楽になるんだけどな、私の妹も、うんうんうん、あの変なラックとか買わなくて済むしさ。
1: いやわかる、
0: うん、みたいなことをね、
1: そうこのニトリでね、
0: ニトリでこの FMB のスタジオ来る前にね、
1: うん、
0: あのニトリでうろつきながら来たわけですよ、
1: はい、
0: でうろついてる時に思ったんですよね、
1: うん、
0: 暑ないっつっていよいよ
1: 暑いよ。
0: でニトリの中もね、
1: うん、
0: やたら夏の快適を押してたや。
1: そうだね、
0: 涼しい感じをね。
1: そうそう、タオルのなんかバスローブみたいなやつとか、
0: そうエアコンのなんかとかね、
1: そういろいろ
0: 快適素材とかね、
1: うん、
0: なんで暑い夏がもう始まるわけですよ、
1: はい、
0: でこれね前回のこのセレクトのコーナーでもお伝えしたんですけれども、夏服って結構困る人が増えるんですよ、うん、なぜならば、
1: はい、
0: ですね、まあ、これは、私の語ることは基本30代以上、まあ、基本40代50代向けと思っていただければありがたいんですが、
1: はい、
0: 秋服とか冬服って、まあ、春服もそうですけど、うん、まだ重ね着ができるんです。例えばジャケットを羽織るとか、
1: うん、
0: コートを着るとか、
1: うん、
0: もう何もしなくてもマフラーつけるとか重ね着とか、うん、布に布を重ねるというおしゃれを、まあ、自然とできるわけです。
1: そうですね、
0: でコートを最近羽織っておけばまとまるしコーディネートも、
1: うん、
0: ところがですね夏になりますとですね、はい、まとう布が減るでしょ。
1: そうですね、
0: ってなってくると、まあ、夏のさ皆さん思い描いてほしいんだけど、カジュアル、うんコーデの基本としてね、
1: はい、
0: T シャツとデニムってあるでしょ、
1: はい、
0: あれね20代までの子が真っ白の T シャツに、まあ、ダメージジーンズ履いて、うん、スニーカー履いたら、まあ、決まりますわな。
1: そうですね、
0: カジュアルの
1: そう
0: コーディネートとして、
1: うん、
0: とっても素敵に成立するじゃない。
1: そうだね、涼しげだしね。
0: でしょ、
1: うん、
0: でもねそれ自分に置き換えてください、
1: うん、
0: 真っ白の T シャツに、
1: うん
0: ダメージジーンズ羽織って、
1: うん、
0: 羽織ってじゃない履いて、
1: うん、
0: スニーカー履いてください。
1: はい、
0: どう、
1: ちょっと部屋着感が
0: でしょものすごいそのままあれですかって、
1: もしくは大掃除でもすんのかなみたいな、
0: ね、そうでしょ、合宿行くんですかみたいになったりさちょっとコンビニ行くぐらいの格好にならない。
1: そうなんだよね、
0: これが夏コーデのみんな頭を悩ますことで、うん、あのね、きれいめとカジュアルのバランスがカジュアルに傾いちゃうのよ夏って。どうしても暑いから
1: 難しいもんね。だって
0: だってね、きれいめの要素を入れようと思うとやっぱりね快適性とか、
1: うん、
0: そっちがちょっと、うん難しくな、両立するのが難しくなる。例えば、
1: うん
0: まあ、ジャケットを羽織るっつったって
1: 暑いからね。

0: 安いじゃんってなるでしょ。
1: いらないね
0: ってなるから、うん、やっぱりシンプルに装いがなってきて、うん、あれなんかちょっと私さっきすれ違った女子高生と同じ格好してる、どうしようってかなるわけですよボーダーの T シャツとデニムまた履いてるけどどうしようみたいな、うんうんうん、ね、うん、そうならないために夏のやっぱおしゃれにもまあコツがありましてですね、
1: はい、
0: これ私がこれはこの夏困ってる人は買っといた方がいいんじゃないかなっていうものをちょっといろいろ考えたので、
1: はい、
0: マストバイとしてねこの夏のちょっと参考にしていただきたいんですが、はい、
1: うん、
0: 特にエンディ、
2: はい、
0: エンディちゃんと聞いててほしいね、
2: はい、
0: ちょっとエンディその今着てるプローバー見せてもらっていい？
2: え、はい、
0: それ何それ何なんそれエンディね今日なんか謎のアメコミみたいな
1: そうですね、プリントの入った
0: プリントの入ったやたらめったらオーバーサイズのロンティーみたいな、はい、着てるんですよね、
2: はいはい、楽なんですよ
0: でしょうねだとそして何回も着てるっていうのがすごいわかる
2: くたくたになって
0: る、なのでエンディにもぜひ聞いておいてほしいんですけれども、
2: はい、
0: この夏ちょっときれいめカジュアルのバランスを取るためにもですね、まずめっちゃ便利なアイテムがあるんで、
1: お
0: 夏用の半袖ジャケットを買ってください。
1: 半袖ジャケット、
0: 半袖のもうできれば快適素材の薄いシアーリネンとか、うんうん、今ねめちゃくちゃいいの出てるので、あのもし半袖ジャケットがハードル高かったらオーバーサイズのシアーシャツとかでもいいので、うん、羽織のできるアイテムをね、
1: うんうん、
0: ぜひ買ってください。
1: 夏でも
0: 重
1: ね着ちょっと
0: そう頑張ってほしい。だけどやっぱり暑いから必ず涼しい素材のものを選んでほしいんだけど、
1: うん、
0: できればねそして張り感とかツヤ感があって上質に見える素材のものを1枚ゲットしておくと、うん、
1: はい、
0: 中も本当に暑かったら言ったらノースリーでもいいわけさ、タンクトップとか入れて そのジャケットを重ねればいいし、
1: うん、
0: あとはねあの直射日光に肌直接当てると意外と体感温度上がるから、
1: うん、
0: 薄い羽織織物一つすると体感温度下がったりするんだよね、
1: うんうん、
0: だからそういう意味でもあと体型カバーの意味でも、うん、ものすごく優秀なので、はい、半袖で特に5分袖から6分袖ぐらいあの肘とかが隠れるぐらいのサイズのものを選んでおくと、うん、体型カバー力も上がるし、うん、あとほら肘の黒ずみ年々黒くなる、あなんでここ年々黒くなるの、私そんなさ肘鉄とかしてないよ毎日
1: 肘鉄で黒くなってるわけ
0: だ
1: よ
0: ね、これなんでここ黒くなるの、
1: いや頬杖ついたりとか、
0: いやだそれはやるかも、
1: 肘ついたりとかするね、
0: あそういうことね、
1: そう
0: で肘のケアってなかなかね
1: なかなかね
0: そこまで頭回らないし手も回らないでしょ、
1: 顔に塗ったくった余りを塗る、
0: だそういうことでもそういう細かい努力大事ないけどね、うん、だけど隠したいやもう
1: 分かる、
0: なのであの6分袖ぐらいだと隠れるんで5分袖から6分袖ぐらいの半袖の涼しげなシャツジャケット、うん、これを1枚買ってみてください、
1: はい、
0: 別に高くなくていいんで上質に見えればそれでいいんでね、
1: うん、
0: それをまず1枚ゲットしていただいて、あとはですねその半袖シャツジャケットとかを買ったとして、
1: はい、
0: その下に合わせるもの、
1: うん、
0: ロングスカートできれば A ライン、これを一つ買ってください。あのねロングスカートもちょっとフレアタイプ、テントラインのこう A の形のね裾に広がるフレアのタイプを半袖のショートのジャケットと合わせるととってもスタイルアップして見えるし、あと素足で履けるでしょロングスカート、
1: そうね、
0: めちゃくちゃ涼しいんですよ。
1: 確かに
0: これは男の人申し訳ない、女の人のもうほんと特権、ワンピースとスカート夏着たらめちゃくちゃ涼しいの、
1: うん、
0: だって風全部抜けるんだもん、
1: そうそれはすごいわかる、
0: だから普段パンツのあなたもね、
1: はい、
0: わかるよ普段パンツだし、うん、夏でもパンツ履きたくなるし、なんとなく落ち着かないでしょロングスカートって、
1: そうなんだよねスースーする、
0: だけどね考えてわかるんだけど、じゃ逆に本当に涼しいからつって稲葉さんみたいなあれホットパンツ履ける、
1: 無理ですね、
0: リーズの稲葉さんみたいなのショートのさ履ける、
1: あれは無理ですよ、
0: ミニスカとかも履けないでしょ、もう
1: 履けないですね、足が出せないですね、
0: あれ一番涼しい、ミニスカートとかショートパンツ履いたら絶対涼しいよ、
1: うん、
0: だけどもう履けないじゃない、
1: 履けない、
0: 履けないとか履いたこともないけど私
1: あんまり ねないね、
0: だけどロングスカートを履いておけば、
1: うん、
0: 素足でもちろん履けるし、
1: うん、
0: 風抜けもいいし何より体型カバーができるから、
1: うん、
0: なので今言ったこの半袖のシャツジャケットとロングスカートさえ手に入れれば、
1: はい、
0: 中を変えるだけでいいのよ、
1: なるほど、
0: シンプル T シャツでもいいし、うん、ノースリーでもいいし、
1: うん、
0: お好きなもの

0: の着ていただければ、はい、もうそれだけでコーデまとまるんで、うん、あとはもうちょっと布の面積大きくなったから、これでジャケットとスカートで布の面積大きくなったから、うん、足元はちょっと華奢なサンダルで抜くとかね、うん、やっぱ肌の感じが見える方が夏は絶対に綺麗めに見えるので、うん、あのシースルーの素材とかね、はい、もしそれが苦手な方だったらせめてサンダルをちょっと華奢なものにして、あのごついやつじゃなくて、はい、華奢なものにしてそこでちょっと裸を見せたりね。あとはポイントとしてはね、この間も言ったけどアクセサリーつけるとかなんだけど、アクセサリーつけるの苦手な人もいるのよ。あんまりジャラジャラつけれないとか、うん、恥ずかしいっていう人もいるの、うん、私はもう毎日やってるから抵抗ないけど、うん、あの3つ以上とか2つ以上のアクセサリーつけるの恥ずかしい人も中にはいるし、そういう習慣ない人もいるから、
1: そっか、
0: そういう人はね、T シャツでもただの T シャツじゃなくてこうロゴとかさ、デザインのある T シャツ選ぶとか、
1: あーなるほ
0: ど、そうやってやると、うん、アクセサリーなくてもそんなあの部屋着感の出ない感じになるので、うんうん、あの思い切ったデザインのものとかね、ロゴのものの T シャツを選ぶとか、うん、そういうことをしたりすると、はい、まあおしゃれに奥行きも出るし、うん、この夏ね、うん、あ、またあの人、またあの人 T シャツとデニムやわまたあれとはならないですから。
1: あ、本当ですか。
0: 参考にしていただければなと思います。
1: はい、
0: まだまだねお伝えしたいことありますのでね、また、次の放送でもね続き言いたいんですけれども、なんでこういう話するかというとですね、伊達の町応援券っていうのがですね、
1: はい、
0: 北海道伊達市に限るんですけれども、
1: はい、
0: プレミアム商品券というものが各世帯か配布されましたの で、
1: そうです、ね、
0: あのですね、何を隠そう当店使えるんですよ。
1: お、使える
0: んだ。もうぜひ使ってください、当店で、
1: ね、
0: 全部一回分全部使ってくださいそしたらもう夏服上から下までもう全部いいの揃えてあげるんで
1: それはすごい、
0: ぶっ込んでいただければなと思います。まあまあそれはあれさておき、伊達の町で今いろいろ使えますので、個人店舗 でしたらもう共通券地元券ともにお使いいただけますので、うん、ぜひですね伊達の町応援券使っていただいて、うん、うちの店だけじゃなくてね、伊達の町の小売店とか飲食店とかいろんなとこ使えますから、はい、ぜひぜひ皆様のですねお買い物等の一助にしていただければなと思います。
1: はい、
0: というわけで本日のセレクトストーリーはですね、夏服コーデの基本についてお伝えいたしました。さあここで夏らしい曲1曲お届けしましょう。生き物係ブルーバード。

0: 店長のハッピーエブリデイ井戸端エブリデイ。
1: 月曜午後の昼下がり、三度の飯よりおしゃべり大好き、エブリデイ店長藤田明子と三度の飯とビールが大好きたまちゃんが、仕事のこと、家庭のこと、身の回りのことなどをあーでもないこうでもないと井戸端会議をするコーナー、井戸端エブリデイ。今日はどんな会議が繰り広げられるのでしょうか。
2: さあ今日は、はい、もうちょっと笑い耐えるのにさちょっと結構頑張ったよね。で見たらあかんと思って、エンディの方あの向かいやってんですけど、今エンディと、
3: はい、そうですね、
2: これエンディ見たらエンディも笑ってまうかなと思ってできるだけ目伏せて、
3: はい、聞き入ってました、
2: ね、聞き入ってました、はい、やっぱちょっとなんていうの、語り手変わると
3: 違いますね、
2: 違いますね、
3: 雰囲気が
2: なんだかね、
3: はい、
2: あの D が読んでる時というかね、うん、D のナレーションバージョンだとちょっとほらなんかちょっとなんていうのかな、うん、夜の番組っぽい雰囲気になるじゃんこの時
3: 確かに居酒屋かなってなる、
2: ね、なるよね、うん、なんかちょっとやっぱ女性の声って変わるのね。
3: そうだね、なんか爽やかな感じだね。
1: ね、
2: あった、素晴らしかったですね。ありがとうございます。でも、ね、一個アドバイスするとですね、
1: はい、
2: 井戸端エブリデイ、もうこれ D もいつも井戸端エブリデイって言うんですけど、
1: はい、
2: あの井戸端エプリデイなので、
1: 正式名称エプリデイですね。
2: そうなんです、エプリデイなので、あのそこだけねお見知りおきいただければと思います。
1: じゃあ台本直しておきますね。
2: ぜひ。ただこの井戸端エプリデイっていうのをこれ何回言っても私しか言わないんですけど、
3: あ確かに。
2: エプリデイってね、あの痛快エプリデイっていう番組が関西であって、
1: はい、
2: もうエプリデイって言ったらこれなんですよ。そうなんです、あの南光師匠がね、
3: うん、
2: 痛快エプリデイってやってたんです
1: でも誰も言ってくんないんですか。
2: 誰も言ってく
1: ん
2: ないし、多分知らないでしょ痛快エプリデイ ね、
3: ちょっと知らない
2: です、ね、男がしゃべりで何が悪いねんっていうコーナーがあってね、こう井戸端会議するんですよ。
3: なるほど、
2: そこをイメージしてこのコーナーなので、まあそんなことはどうでもいいんですけれどもまあとにかくありがとうございます。エンディね、助かりました、
1: はい、ありがとうございます。
2: というわけで今日のね、あの井戸端エブリデイは、
3: はい、
2: テーマ、
3: うん、
2: 最近感謝したこと、
3: はい、
2: 感謝していること、
3: はい、
2: 感謝を伝えたいこと、
3: うん、
2: ありがたく思っていること、
3: はい、
2: ありがとうって言われたこと、
3: うん、
2: まあ、何でもいいので、うん、感謝にまつわるエピソード等があればですね、
3: はい、
2: トークしていこうかなと思っておりまして、
3: はい、
2: じゃあたまちゃんからいこうか、
3: はい、
2: なんか最近感謝にまつわる何かがあれば。
3: 感謝、
2: うん、感謝、
3: うーんとね、うん、旦那にはいつも感謝してます。
2: おいおい、
3: ね、
2: おい、
3: たまにはこういうのを出していかないと
2: 何を感謝してんのさ。
3: いや本当にね、
2: うん、
3: 本当にできた夫で、
2: あららら、
3: もう私にはもったいないぐらいのできた夫なので、
2: うんうん
3: うん、ね、あの私がちょっと眠いって言ったら、
2: うん、
3: じゃあ俺が晩ご飯作ろうかとか、
2: マジで
3: 茶碗洗いも私がやってなかったらやってくれるし、
2: なんでなんか弱み握ってるのなんなん
3: 弱みは、まあ握ってるかもしれないけど、まあ、そういうこ

0: ことじゃなくて、もともとお互いねシングル同士だったので、シングル、
1: あ、まあそうね、
0: 親同士だった。向こうもずっと家事はやってたので。
1: あ、そうね、
0: できるんですよね。
1: たまちゃんのところはそうステップファミリーなのね。
0: そうです ね、なので向こうもシングルファーザーで、こっちもシングルマザーで、
1: ね、苦労が分かるんだね。
0: そうですね、家事とかの大変さはちょっと分かってるので、
1: うん、
0: で子供がいてね、
1: なるほどね
0: っていうのは分かってるから、なんか大変な時はお互い手伝いつつみたいな。
1: すごい。いや、ここのねエンディは初めましてだと思うんで、
2: はい、
1: あのここたまちゃんのとこステップファミリーなんですけど、うん、仲良くて
2: 素敵。
1: 言ったらね連れ子と連れ子よ、
2: うんうん、
0: まあそうですね。
1: でなんか今度も旅行行くんだってみんなで。
2: いいですね。
0: そうですね、総勢6人で札幌に2泊3日で行ってきます。
1: そうなの、
2: 超仲良し
1: で、まあ、今総勢6名やけど、ここにじいちゃんばあちゃんとか加わったり、たまちゃんの方のねあの家族まで加わって、ね、もうねマイクロバスかなんか借りなあかんぐらいの
0: 一個団体できますからね。
1: そうだけどすごい仲良くて、なんかあの本当に見ててなんかよく できてるなと思う。縁っていうかさ、
2: うん、
1: 運命っていうかさ。
0: そうだね、
1: なんかそういう風にまるでお互いの家族がお互いの家族を待ってたみたいな家族じゃん。お宅なんていうか
0: すごいですね、
1: なんかね、そん
0: な
1: そう
0: 運命的なですか。
1: 運命的なものを、だってそうじゃなかったらなんかいつも思う、不思議な家族ってなんか
0: そうなんだ。
1: そう仲いいしね。
0: そうだね、
1: うん
0: うんうん、
1: だからなんかたまちゃん見てると本当にステップファミリーの素敵さがすごくわかるのと、あと感謝っていう意味では本当にそれは向こうも思ってんじゃん、うん、旦那さんの方も。
0: まあ旦那の、ね、仕事もまあいろいろ特殊な面があるので、
1: うんうんうん、
0: そこに関しては私もできるだけ協力はするように
1: 手伝って ね理解。やっぱでもそうね、パートナーに理解があるっていうのはいいというかものすごくありがたいよ ね、それこそね。そっか、
0: うん、
1: そんな感じで来る。
0: はい、ちょっとね、うん、いやちょっとパッと思いつくものがちょっとなくてですね。
1: でもいいよ、うちはハートフル、なんだっけハートフルバラエティートークと、あ、ハートフルトークバラエティや。そう、ハートフルトークバラエティやからね。
0: なるほどね、
1: ハートフルな部分はいるもん、
0: はい、
1: いやそっか、
0: そうですね。
1: でも私はそれはお互いやと思うわ。多分、ね、たまちゃんの旦那さんも、うん、たまちゃんに対してものすごく感謝の気持ち持ってるんだと思うよ。
0: そうですね、
1: うん、だからやってくれるんだと思う、いろんなこと、うん、いや素敵な話聞いちゃった、
0: はい、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: エンディなんか最近
2: この後話す、
1: そうなんです、私行こうと思ったけどちょっとやめといた
2: 綺麗すぎますもん、だってたまちゃんさんの
1: 話、最初にこの話するんやってね。
2: こんな綺麗な話の後で申し訳ないですけど、うん、エンディは、うん、高橋一生さんのおかげで足治ったんすよ。
1: どういうこと？
2: だから一生さんに感謝。
1: ちょっといろいろ整理していい？高橋一生さんってあの方ですよね。
2: そう、俳優の、ね、高橋一生さん大好きなんですよ、私、
1: はいはいはい、
2: 彼がやってる映画がちょっと今やってて、うん、札幌でしかやってなかったので、はい、この大型連休の時行ってきたんですよ、
1: うん、
2: で見てきて、まあ、すごいいい映画だったんですよ。横浜舞台にしていて、まあ、まずかっこいいし、
1: まあね、
2: もう演技力芝居力も素晴らしいですし映画もとってもよくて、うん、大変満足したんですね、うん、私、はい、いい一日だったんで、
1: はい、
2: 半年以上治らなかった足のかぶれがつるって治ったんです、
1: 一世のおかげで。
2: そう、
1: すごい、
2: すごくないですか、感謝。
0: それはなんかなんだ、免疫力上がったのかな
1: 一世のおかげで。
2: そうですね、多分何らかのいい作用が潤ったんじゃないですか、私心身ともに。
1: すごいね、一世
0: なんか出るんだねきっとね。
2: そうなんですよ。
1: でもそうなんじゃない、うん、推しのいる人とか、
0: そうそう、
1: そういう好きなものがある人って、うん、見えざるパワーが働いたりするよね。
0: なんか抗酸化成分が出るんだよきっと、
1: うん、どうすんの一世がなんか大変なスキャンダルとか起こしたら寝込むんちゃ
2: う。寝込むかもしれないですけど出た時は耐えましたよ。
1: それどういう心境になるの？そう聞いたわ。
2: いや、おめでとうでした。なんかもうずっとこのまま結婚しないと思ってたので、そういうしたいと思えるパートナーに出会えたんだっていうのが嬉しかったです、
1: うん、あ、そうなんだ。
2: ケーキ買ってお祝いしました、引かないでください、引かないでください。
1: そういうことすなになるんだ。
0: なんかもうお母さん的な
1: あ、そういう感じ、母性な。
2: そうかもしれないですね、全然年上ですけどね、あっちの方が。そうなんですけど、うんうん、もう本当に健康でいて、みたいな、幸せでいて
1: あ、そういうことね、はい、存在自体が尊いやつだ。
2: そうですね。

0: そっか、うん、長いんですか一世歴は。
1: まあまあ、まあそうですね、そんなでも10年
2: すごいまあまあ長いですね長い長い
0: まあまあ長い
1: 長い長い、
0: いやすごい。あ、じゃあそういう、まあ、もう高橋一生に感謝してるってことね。
1: そうです
0: そういう、うん、
1: ときめきをありがとうっていう
0: ことで、う
1: ん、はい、
0: かぶれを直してくれたっていう、
1: ありがたい。
2: そういう、
0: あ、そういう角度からもう感謝ねなるほどね、うんうん、羨ましいな。でもね、
2: うん、
0: それまあよくたまにこういうことでも喋るけど、推しがいるって羨ましいよね。
2: いや、そうだ ね、
0: ね、
2: 最近いないもん
0: ね。そういうのいないからね、うん、すごい羨ましいわ、
2: うんうん、
0: 私はね感謝したこと、うん、これね、前回のさオープニングでもさ、
2: はい、
0: ちょっと話したことがあるんだけど、うん、あのうちの子のソフトテニスの部活やってて、うん、でそれで違う部活の男の子なんだけど、
2: はい、
0: その男の子のお母さんがもううちの子バカでねみたいな話をしてっていう話をしたんだ、うん、
2: はい、
0: でうちの子バカでねもう野球しかできなくてねって言って、勉強全然できなくてって言って、うん、この間もあまりにも成績が悪いから、うん、このままやったらあんた高校行けないよって怒ったと、
2: うん、
0: そしたらもう俺はもう高校なんて、うん、行く気はないと言ったと、
2: うんうん、
0: もう勉強したくないから俺は高校行かないって、高校行かないけど俺は甲子園を目指すって言ったっていう話をした、はい、その男の子の話なんだけど、
2: はい、
0: その子のお母ちゃんとまた喋ることがあってね、
2: はい、
0: まあもうおもろいのよ、そのとにかくその男の子がもうバカすぎてそれでもうその子の話聞いてたら、この間もなんか、まあ、社会のテストがあったのよ、
2: はい、
0: で結構難しかった。うちの子もまあまあ真面目やからちゃんとやって、まあ、平均点以上取ってくんのよ、まあ、勉強するからね、はい、ちゃんと、
2: うん、
0: でその話になって、いやうちの子はなんか一応平均で取ったよみたいな話してた、
2: うん、
0: いや私なうちの子なんてね何点だったと思うって、うん、私今関西弁で喋ってるから関西弁になっちゃうけど、うん、これ標準語で喋ってるのがまた面白いんだけど、それ私ができなくて申し訳ないんだけどちょっと私の話術で申し訳ないんだけどうちの子何点だったと思うって言って、いやで平均点が70何点やったからね、それぐらいいけてたらいいねとかって言ったら、うん、いやうちの子9点よ、9点なのって言って、でその後にそのお母さんが、うん、コエンザイムじゃないんだからって言ってもう私さ、もうあ、もう1週間生きていけるなって思えるぐらい笑ったのもう私そのお宅の坊主に、
2: うん、
0: ほんまに1000円ぐらい握らしたいぐらい私は救われてるでそのお宅9点でそんなね、
2: うん、
0: 9点ってしてコエンザイムじゃないんだからっていうぐらい落ち込む、わかるけど、心にいるおばさんすごい、それでものすごい腹ちぎれるぐらい笑ったから。
2: なるほど ね、
0: でね、そのお母さんもさ、
2: うん、
0: あれなのよきっと、もう甲子園俺は行くっつって、
2: うん、
0: ずるって椅子から落ちるぐらい、
2: うん、
0: もう脱力するぐらいその子には、
2: うん、
0: もうなんていうのかな、うん、もう食らってるわけよ母親としてのメンタリティは。
2: あ、なるほど。
0: だけどさ、もうそのお母さんがこうもう愚痴ってるの面白くて仕方ないわけもう私からしたらこれは我が子9点取ってきてさ、
2: うん、
0: 9点やで、9点って言ったら自分それ頭の中コエンザイム出てくるんだってさコエンザイムって言わなあかんわそらって思ったわけ、
2: そっか。
0: でも男の子のバカってさ、
2: うん、
0: いいよね、
2: かわいいよ、
0: かわいいわ、
2: うん、
0: それはもう自分のが親やったらそれたまらんとこあるかもしれんけど、
2: いやまあでもうちも結構諦めてた節だから、
0: うん、ああ子供男の子のね、
2: そうそう、点数勉強はしないし、
0: うん、
2: 点数は悪いしまあでもねなんとかなる、
0: そうね、
2: きっとき
0: っとなんとかなる、
2: はい、
0: そう、いやだからね、本人にとったらもうとんでもないことかもしれないけど、
2: うん、
0: 意外とそれがね人の心を癒してたりする可能性もあるからね。最近私がわ感謝やなと思ったのはそのエピソードをいただいたこと。でもすぐにこれはラジオで喋ろうと思ったからね私こう日常でおもろかったことはこう自分の中のノートに溜めていってるから、
2: お大事だね。
0: そうなのよ、すっごいねありがたかったね、うん、なので私の感謝はそういうことないけどねなんかすごいいろんな角度の感謝がね、
2: そうですね、
0: 出てきましたね、
2: はい、
0: ありがたいと思うことって本当それぞれで、
2: はい、
0: ありがとうって言われるようにならないといけないね。そしてね、
2: そうですね、
0: 私たちもね、
2: はい、
0: さあというわけでですね、ここで1曲お届けいたしましょう。ホームメイド家族サンキュー。

0: 力。店長のハッピーエブリデイ。さあここでたまちゃんからお知らせがあります。
1: はい、第6回定期演奏会のお知らせです。はい、伊達会期高等学校の吹奏楽曲の定期演奏会が令和8年6月14日日曜日の13時半開演で、行われます。
0: はい、
1: 会場時間は、開演の30分前、はい、13時ですね。
0: うん、
1: で場所は、うん、伊達のカルチャーセンターですね。
0: うん、
1: なんだっけ、歴史の森カルチャーセンターですね。
0: はいはいはいはい。はい、あ、じゃあ立派なホールでやるんだ。
1: あ、そうですね、メインホールでやるので毎年やってますね。で今年は6回目ということで、
0: 第6回。
1: はい、私のね、あの個人的なあれですけど、
0: はい、
1: 息子が今高校3年生でして、
0: はい、
1: で今サックスを、
0: うんうんうんうん、
1: アルトサックスをやってて、
0: うんうん、
1: 多分メインどころで行かせてもらうので、も
0: し
1: よければ皆さん、入場料無料なのでお時間が合う方は。
0: 本当ですね。
1: はい、
0: もう年々ね、私も今 PTA やってるんで分かるんですけれども、あの本当に部活の存続難しくなってきてまして、うん、どこもかしこも。
1: いや、そうですね、
0: 本当に定期演奏会もですね、
1: はい、
0: もうぜひあの来られる方来ていただいてですね、うん、もうそういったことがね、こういう活動の一助になりますから。
1: そうですね、
0: 伊達会期高校吹奏楽部定期演奏会、
1: はい、
0: 14日、
1: はい、
0: 6月14日の日曜日から日曜日に、はい、カルチャーセンターで行われますので、
1: はい、
0: もうぜひお近くの方は、今市内でいろいろポスターなんかも貼ってますからね。
1: そうですね、
0: あの見ていただいて、お時間ある方ぜひお立ち寄りいただければなと思います。
1: はい、
0: 私も行けたら行くね、得意の。
1: あ、ねえねえ、うん、
0: 行けたらね、
1: 行けたらね、
0: はい、行けたら行きますね。
1: はい、
0: さあメッセージもいただいておりますのでご紹介いたしましょう。まずはさとしくんから。
1: はい、
0: 店長たまちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。さあ今日のテーマですが、理由は分かりませんが感謝することが多くなりました。今はグループホームにいる母、小学校の担任から大学の指導教授などなど、最近ではコーヒーショップのスタッフにも品物を渡されたらありがとうと、そうしたら心にゆとりが出てきました。このテーマは語ると長くなるのでここまでにしておきます。またメッセージします。
1: ありがとうございます。
0: そう、ありがとうは言わないとダメなのよね。
1: そうですね、私も
0: そう
1: 積極的に言うようにしてる。

0: らないしね、
1: はい、
0: さとしくんはだからそれで心のゆとりもできてるわけだから、
1: うん、
0: ありがとうっていうのって感謝っていうかの気持ちを表すっていうのはね、
1: 大事、
0: ものすごくそう大事、自分のためにもね、
1: うんうん、
0: お互い意識していきましょう、
1: はい、
0: いつもありがとう、たまちゃん、
1: こちらこそありがとう。
0: ちょっとなんか今タイムラグあったよね
1: ごめんね私一瞬ちょっと私に言われたと思わなかった。
0: あ、そっかそっか、じゃあいいんだけどさ
1: ごめんなさい、
0: いいえ、白川寺さんからもいただきました、
1: はい、
0: B 型が乱入できる B スターがあれば嬉しいや、4畳半でもしょうもない一句といただきました。確かにね、受け入れていただけるだけありがたいですよ。あとありがとうございます、
1: ね、
0: エンディ、
2: こちらこそありがとうございます、ありがとう言ってかないと
0: そう言ってかないとダメですよ。あのね、白川寺さんからはですね、これなんだ、社名いただきまして、写真付きのメールいただきまして、苫小牧のなんかあれですね、これは、
1: うん、
0: ユニフォームを頂戴いたしました、
1: ありがとうございます。
0: 背番号を背負ってるんですね、
1: うん、
0: あとですね、リクエスト曲いただいておりましたので、これちょっと次回おかけいたしますね、ありがとうございます。さあ、そしてファックスも届いておりますよ。ピンクカシミヤさんから、
1: はい、
0: 感謝していること、
1: うん、
0: 旦那の愚痴を聞いてくれる番組に感謝しています、
1: うん、
0: すっきりします、意見も言ってくれるので助かっていますとこれ相当終われないね、たまにすごい送ってくるんですよ、ピンクカシミヤさん。
1: そうですね、
0: 旦那の愚痴をこうラジオの電波を乗せて遠回しに届けるっていう、なんかこう撮ってらっしゃるみたいで、そういう、
1: ね、
0: はい、ぐさっと刺さるようなことをね。
1: 旦那さんは聞いてらっしゃるんですかね。
0: おそらく聞いてらっしゃるんじゃないかな、いや分からないですけど
2: 間接的に伝わってるんですね。
0: 伝わってればいいんですけれども、
1: どうなんだろうね。
0: ただね、言っていただければもう全然愚痴聞くぐらいは何もでもやりますし。
1: そうですね、
0: 愚痴はね誰にでもありますから、
1: うんうん、
0: ことね。あ、そういえばエンディはご家族いらっしゃるんですか。
2: お別れしてしまったので、今息子と二人暮らしで。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: じゃあいずれたまちゃんみたいな感じになるかもしれないですね。
2: なるといいな。
0: 高橋一生とね
2: 一生さん結婚しちゃったかな
0: 高橋一生的なことね。
2: そうですね。
0: あ、そうなんだ、頑張ってるんだ、そうですか。
2: そうですね、うん、でもだから愚痴とかそういう話題の時は共感することすごく多くて
0: そうね、
2: 楽しく拝聴しております
0: 。あ、本当ですか。
1: なるほど、
0: そっかそっか、そうでしたか。なんだか聞いちゃいけないこと聞きました私。
2: いや、そんなことないですエンディの、どんどん掘り下げていただいて。
0: あ、本当ですか。じゃあちょっと次回エンディを掘り下げる回ということでですね
1: あ、そうですね、
0: これ昼間じゃない番組でね。
1: あ、夜とか、
0: 夜とかいろいろ聞きたい、ね、
1: いいですね。
2: あ、いいですね。
0: そう、 D に怒られるんでね、あんまりね。
1: そう
0: そう、あんまりこう深掘りバラエティみたいにしてたら、
2: はい、
0: あ、昼間ですからって言われるんで
2: 厳しいな
0: 厳しいんですよ。なのでね、またそういう特別番組なんかができたらね、エンディのことも掘り下げたいですけれどもね、
1: はい、
0: まあ感謝なんて言い出したらね、そう、さとしくんも言ってる通り話尽きないんですよ、
1: うん、
0: だってありがたいなと思うことって多分、
1: ね、
0: ちゃんと意識したら
1: あるね。
0: 日常生活そればっかりなんだよね、
1: うんうん、
0: ね、きっとね、
1: うん、
0: でさ、失って初めて気づくありがたみとかもあるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: でそれのさ、みんなが感じやすいのって、まあ、失恋とかもそうかもしれないけど、うん、健康もそうやん。それこそさ、エンディの足のかぶれなんかもさ
2: そうですね、
1: そうね、
0: 高橋一生で治ったからいい、良かったようなものを、
1: うん、
0: の
2: ずっとね、去年の夏から続いてましたから、
0: 何の原因だったの。
2: 多分虫刺されなんですよ、
0: ね、あら、しつこかったんだ、
2: はい、なんかブヨとかそういう系のやつにやられたのがずっと残ってて、
1: うんうん、
2: たまにすごく痒くなってかいちゃって、
1: うん、
2: ちょっとむけちゃってみたいな。
0: なるほどね。だから
1: なかなかね、治んないもんね。
0: そうなのよ、皮膚疾患とかも辛いやん。でもそれ人から見てら分からへんじゃん、
1: 分から
0: ない。健康ってそうなのよ、
1: うん、
0: 自分しか分からない辛さとかがあって、
1: うん、
0: ああ健康な時って、うん、あ、ありがたかったんやなって、病気になって初めて分かるみたいなね。
1: それはそう、
0: 怪我したりさ、
1: うん、
0: であとは老いとかもそうじゃん、
1: うん、
0: あ、若い時って良かったんだなって思っちゃうとかさ。
1: いや、やっぱ体力落ちてるのをね感じるもん ね。
0: そうなのさ、
1: うん、
0: いやだからね、感謝することって、まあ、失ってから感謝するっていうのもね、うん、まあ、あるんだけれども、できればね、
1: う
0: ん、失う前にちゃんと気づいてね、
1: う
0: ん、ありがとう、感謝を伝えてね、
1: うん、
0: そしてできるだけ失わないようにできればいいけれども、
1: うん、
0: あ、なんかすごい高尚なこと言ってない。
1: そうですね、
0: うん、
1: 昼間の番組にふさわしい感じになってる。
0: 本当にねハートフルトークバラエティでやってますから今日だけで何回言ったかなハートフルトークバラエティ。いやでもね、本当にそうなのよ、ハートフルトークバラエティを目指してるんです、ここは。
1: あ、そうだったんです、
0: ね、そうなんですよ、要は 血の通ったような番

0: 組にしたいってずっとそればっかりなんですよね、うん、その綺麗事ばっかり言わないとか、うん、カッコつけないとかね。
1: なるほど。
0: もう本当自分のありのままとか自分たちのライフスタイルありのままを電波を通じてお届けして、うん、ラジオの前で聞いてくれてる人がちょっとクスッと笑ったりとか、うん、あ分かるわとか、うん、あとあ なるほどねと思うとか、うん、そういうところがちょっとずつあれば、うん、私はそれはいい番組なんじゃないかなって自分で思うから、うん、そういうことをやってる番組なんですよ、
1: はい、
0: あそういう番組なんですエンディ、
2: はい、
0: これ最初に言っといた方がよかったことをエンディングで今温みかけるようにお伝えしておりますが
2: 残り2分で
0: お伝えしておりますが、はい、そういう番組なんですよ。
2: そうだったんですね。
0: でたまにお悩み相談とかもいただいてですね、このピンクカシミヤさんとかもそうですけれども、うん、結構ねうちなる抱えていらっしゃるものがある方がいらっしゃってですね、うん、まあラジオのこういう場だからこそ言えるみたいなね、名前も声も、顔も伏せて伝えられるでしょ。で、そして返ってくる答えが肉声っていうね、うん、これはねラジオでしかできない、コミュニケーションなんですよね。一方的なように見えて、うん、意外とつながってるコミュニケーションで、うん、それができるのがこの番組というかね、うん、ラジオの強みかななんて思ってるので、うん、まあね、そういう番組なんですよね。
2: はい次回以降そのように、
0: もうぜひよろしくお願いいたします。エンディいるとき今度またね重めの相談はちょっと置いときますんで
2: 、
0: そこでちょっと一緒にちょっと語れたらいいななんて思っておりますので、
1: はい、
0: 今後ともよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: 本当にありがとうございました。
2: こちらこそ
0: 楽しかったです。
1: ね、
2: はい、すごく楽しかったです、はい、
0: ね、
2: 喋りたい。
0: 本当ね、あっという間でしたね、
1: はい、
0: またね、また皆様とエンディお会いする機会この3人あると思いますので、
1: はい、
0: きっと楽しみにしていてください、
2: はい、
0: さあただですね次回はまたいつもの D となりますので、
1: はい、
0: その時は伊達の観光物産館のスタジオからお届けいたします、
1: はい、
0: 次回の生放送は6月15日の月曜日午後2時からとなっております。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それじゃいつもの言っときましょうか、
1: はい、
0: それでは皆さんハッピーな1週間を過ごしくださいね。せーの、
3: いつも心に太陽を。
0: ここまでのお相手はエブリデイ店長藤田明子と
1: 読みどころたまちゃん店主のたまちゃんでした。
0: この番組は株式会社フィールカームと
1: 株式会社レンタトスの提供でお送りしました。
0: それじゃ
3: またね。
4: オーナーブリーダーのお店ペットショップペペ、オレンジ色の建物で元気なワンちゃん猫ちゃんがお出迎え。登別市東町2丁目登別駅前メイン通りペットショップペペ。FM ビュー聞いたよでいつでも 10% オフ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ。いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ。詳しくはレディモ FM ビューで。

スポーツを愛する西いぶり6視聴民の皆さん、そして全国でこの番組をお聞きくださっているリスナーさんの皆さん、こんばんはワクワクないとですね、こんにちはです。すいませんね。ね、今週のパーフェクトスポーツ始まりましたよ、ね、先週はねお休みいただいてすいません。もう本当に恩師の、まあ、葬儀

0: ということでね、この周りにこの自然族の方とかがね、ちょっと今体調を崩されている方なんかが多くて、我々夫婦サウザンドパワーでですね、葬儀を取り仕切らせていただいたというわけでございまして、ちょうどこの時間起中引きぐらいの時間になってしまいましてですね、ちょっと抜けることができないもんですからお休みさせていただきました。今週はね、一生懸命頑張らせてやらせていただきたいと思いますよ。なんかバタバタしております。本当にバタバタしておりますけどもね、なんかいろいろあって本当に申し訳ございませんね。この番組はですね、この地域のスポーツから、そして世界のメジャースポーツに至るまでの情報、そしてこれからの展望なんかをですね、このパワーがお話しさせていただくという、そういうコーナーでございます、ね、こういう番組でございましてですね、ぜひ皆さん、このスポーツをこの普段あまりご覧にならない方、ね、にはなるべく分かりやすいこのご説明を、そしてスポーツでお話ししたいんだけど誰もいないんだよという方ね、ぜひこの番組ご利用ください。パワーとスポーツのお話いたしましょう。ね、このいろいろ今スポーツ行われております。ね、そのスポーツの話いたしましょうよ。まあ、この番組はですね、まずは最初はこの国内で行われているスポーツのリーグ、あるいはこの国際大会で活躍している日本選手、日本チームについてお話をさせていただくコーナー。それから、このプロレスやボクシングなどの、ね、格闘技のコーナー、それから、名選手名勝負などの語りのコーナー、そして、今日は少年サッカーチームのですね、高平レグルスというこの少年サッカーチームのキャプテン安田健君と小池亮介君の、お話をですね、先日、収録させていただきましたので、それをこの放送させていただきたいと思います。さあ、そしてね、いよいよ明日から始まるシャークスの戦いどうなるのかということをね、いろいろ考えてみたりしたいなというふうに思っているわけでありますよ、ね、ぜひですね、私はこう思うなんていうことがありましたら、ぜひメッセージでいただければなというふうに思っております。メッセージの宛先でございます。842@fmview.jp 842@fmview.jp で心底お待ちしております。本当に心底お待ちしておりますよ。心の底からと書いて心底でございます、ね、さあ本当にシャークスがね、こうなんか楽しみなような、なあ本当になんかいよいよ明日、ね、9時半から、北海道ガスその試合です。一次予選で9対5で敗れた大阪ガス、ね、これまでもですね、痛いところで壁となって立ちはだかってきやがったあのチームとですね、戦うわけでございますね。今年はチャンス大ありですよ、ね、前回だって9対5ですけど5点取ってるわけなんですよ。5点取ってるわけなんです。ちょっとね、このエラーとかフォアボールが絡んだものでこのなんか、まあ、負け投手になった山投手なんかも自責点はゼロですから、2点取られてますけど自責点はゼロ、ね、どのチームが、あ、どのピッチャーが通用するのか、これなんとなく見えてきたような気がしますんで、そういうお話なんかもねさせていただきたいと思います。またプロ野球はね、このところちょっとあまり話したくないぐらいなんですけども、しないわけにはいかないので、ね、もうぐっとこらえてですねお話させていただこうというふうに思っておりますよね、ということで1時間どうぞお楽しみいただきたいと思います。
1: ワイヤーギオクラブ、
2: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
3: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

今日はですね、この BGM、すべてこの曲使わせてもらいたいと思っております。まずはですね、この日本スポーツをお送りいたします。この日本で今行われている主な、この、プロのリーグ、ね、見てみますと、まずは、先週バスケットボールの、ね、この日本一決まりました。長崎ベルカ、ついに日本一になりましたね。まだね、この、昇格してそんな経ってないんですけど、でも馬場雄大の加入なんかが非常に多かったみたいで、大きかったみたいで、ね、今年ついに日本一になりましたですね。いや、この、レバンガなんかもね、今年随分頑張りました。東地区の5位なんて今まで見たこともないような、そういう、この、成績を収めたんですよ。ね、すごく、この私もね、嬉しかったです。途中はね、トップになったりしたんですよ。まあ、ただね、そう甘かないわけでございまして、ね。まあ、それでもこの5位、もうちょっとでね、ワイルドカードでプレイオフ行けるところではあったんですけれども、来年も富永選手、レバンガにいてくれるらしいですから、これはまた来年も非常にこのチャンスあると思いますんで、ぜひ頑張っていただければというふうに思います。昨日サッカーの日本代表試合行われましたね。いやー、この強くなりましたね。まあ三笘選手が出られないってこともあって、まだ森田選手も選ばれてないっていうので、これちょっとね、どうなんだろうかなと思って、まだ相手がこのワールドカップに出場しないアイスランドってなこともありまして、ちょっとこのルールもね、よく分かってないようなところでもあったようでしたけども、これ何秒以内っていうのがやっぱあるんですね、選手交代でね。なんか野球でいうピッチクロックみたいな、そんなところがねあるんですね。まだサッカーなんてそんなね、試合時間伸びるようなスポーツじゃないですけど、でもなんか早くしようってんですね。一番早くしなきゃいけないのはアメフトだと思いますけどね。あれが一番時間かかりますからね。ねえ、まあそれもね、最終盤にこのチームがそれぞれタイムアウトを取るんで、でそこでこの時間が長くなるっていうことで、このアメリカ人って意外と気が長いんだなっていう感じもしてますけどもね。まあサッカー昨日1対0小川選手のヘディングシュート、コーナーポストに当たって中に入るという、ね、1対0で勝ちました。体のでかい選手たちとやっぱりやっておくのはいいことですからね。まあこれが本大会前の最後の試合ということになっておりますんで、いやー、こちらも本当に良かったですね。さあ、いよいよ本番、どんどん勝っていってもらいましょう。ベスト8いってもらえるといいですね。また昨日吉田麻也選手、最初13分ぐらい出てましたがね、まあ言ってみれば代表引退試合みたいなもんでしょうかね。まあただそれよりも年上の長友選手が選手として出てますからね。これまた励みにしてもらえればなというふうにも思います。プロ野球の話やっぱりした方がいいですかね。いいんですよね。まあファイターズ、まあ今のところまあ5割のラインで頑張っておりますね。ねえ、まあなんかこう、まあ一人に追わせるつもりはないですけど、やっぱり有原投手がね、去年一昨年の実力を出してくれていれば何の心配もないわけなんでありますが、この、なんかうまくいかない感じですね。まあ有原選手が今1勝5敗ですか。その5敗のうちね、この3つ勝ってくれていれば随分変わってきてると思うんですけど、まあ誰でもこの、調子の悪い時って、年ってあるもんですからね。2年連続良かったんで、3年目はなかなかきついのかもしれません。それ考えますと、伊藤大海偉いですね。やっぱりエースですよ。いや、これからもね、引っ張ってくれると思いますんで、あとは打つ方、もう少しね、確実に点を取る。このなんかこう、ある人が言ってました。満塁になったら点が取れないということをおっしゃってました。カープも全くそうです。ね。まあですから、まあカープと一緒にするなって言われるかもしれませんけど、まあでも、ね、そこで点がね、1点取って終わるんじゃなくて、さらに3点、4点取れるようになったら大変楽になるわけですから、で、そういうところのチャンス

0: ンスでのバッティング必要ですね。そしてカープであります、見事に交流戦6連敗6戦6敗ということになっております。この前のソフトバンク戦も1点2点がやっとこですから、もうなんかカープと渡ればこの調子の悪いピッチャーが調子を取り戻すんじゃないかというふうにまで言われておりますから今ね。さあ次からね、明日からファイターズなんですよ、マツダで。なんとかね、いや、このファイターズファンがこの地域めちゃくちゃほぼ 100% だと思いますけどね。まあでも勝ってもらいたいですね。ちょっと勝たせてくださいよ、一つでいいから勝たせてください。なんとかお願いしますよ、マツダでやるんですからね。いやでも順当なところで言えば3連敗だと思います。もうこうなったら交流戦全敗してもらいたいですね。それもまた一つの記録になりますからね。まあ1勝2勝3勝パヤパヤと勝つよりは全敗した方が気持ちいいんじゃないかと思いますよね。ということで新井監督今年までかな。いややっぱりなんといってもあの葉月くんのあのおタバコ事件があって、しかも今まだ他にもいたんだよって、僕含めて6人いたのになんで自分だけっていう、まあそういうことでこの今ね告白しようとまさにしているみたいでありますけれども、もう選手の名前言いたくて言いたくてしょうがないんでしょうね。まあこれ球団もなんかこう調査してるって言うんだけど本当にしてんのかなっていう感じもいたしますんでね、しっかり調査して、たとえ名のある選手であっても、ここは処分をしっかりして、チームを完全に新しくしてはいかがでしょうか。なんか今調子の悪い選手、調査されてはいないけど、なんか気になって気になって野球どころじゃなくてっていう感じに見えたりも、ちょっとしてんすよね。勘ぐりすぎでしょうかね。せっかくね、いい新人、ね、このナバラとか、ナバラなんかが出てきてるわけですから、こうなんかうまい具合にねそこ伸びていけるようにしたいもんでございますよ、ね、なんとか頑張ってください。以上日本スポーツお送りいたしました。
1: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら夜聞いてほっとする、明日がちょっと楽しくなる内容をお届けします。耳からみゆみとお心理合いになりません？
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM。

ファイトタイム。このコーナーはですね、プロレスボクシング、キックボクシング、それから、なんだ、総合格闘技などの格闘技のお話をさせていただく時間となっております。ね、最近もね、本当に、この格闘技界、大きなニュース流れております。特にプロレス界でね、この、まあ、この経営に関することで、この、新日本プロレスからブシロードがね、この、下がるということですね。これ手放したということになっていますね。いやー本当にびっくりでしたね。もう本当にこの新日本プロレスをね大きくしてくれたね、そういう

この V 字回復させてくれた、そういうこの会社ですからね。そこをね、そこがこの新日本プロレスを手放すと、でもスターダムは手放さないっていうね、ソチプロレス団体スターダム、これはあの手放さないということなんですね。まあ今考えますとね、このまあこの新日本プロレス、そして今度はあのサイバーエージェントがね、このやるということでして、まあプロレスリングノアとか東京女子プロレス DDT、 こういったところをですね、この今手掛けているところでありますね。まあこちらもすごく頑張ってて、ノアなんかもね、このすごく伸びましたよね。一時もうどん底だったんですけども、まあ小沢というこのニュースターが出てきたこともあって、このすごくこの今いい形になってます。それをこの新日本プロレスもっていうことになりますんで、コラボ関係がですね、こう活発になってくるのかなって。まあこのちょっと前にあの DDD と新日本が組んでやったりしてましたから、なんかその頃からあったんですかね。でもまあこれからノアとね、新日本の交流なんかもできるかもしれません。ただね、スターダムから離れちゃったんで、この新日本プロレスがまた今年の9月にね、この室蘭に来るというそういう話があって、いやスターダムもね、それまであの兄弟会社だったんで、なんかこの提供じゃやってくれるんじゃないかなんていうふうに思ったんですけど、その道は断たれてしまったってことになりますかね。まあコラボするぐらいは別にいいと思うんです。いいと思いますよね、これまでのこの縁があるんだからね。そこでね、このやってもらえればありがたいなというふうに思うんですけど、でもまあこれまで新日本に投資してた分のお金がこのまあ丸々の頃というわけではないでしょうけど、ただそこにある程度はスターダムにこの積み込めるので、札幌では年に2回ぐらい来てますから、だからそのうちちょっとね、帰り寄ってもらえればね、いいなというふうに思いますけどね。またそのスターダムでもね、この大きな動きがありましてね、かつてこのスターダムでこのシングルの赤のチャンピオンとかタッグのチャンピオンなんかもこう全部持っていた、林下宇多美という選手がいましてね、この選手はこのいわゆるビッグダディの三女でありまして、デビューする前からちょっと知名度はあった、ね、そこにあのルックスもこのキリッとしてるもんですから、その当時スターダムを仕切っていた、ロッシー小川さんという人がもうすぐ目をつけましてですね、この特別扱いするんですね。このデビュー戦、その当時もうエース級の何人かのうちの一人だったジャングル京奈という選手と戦って15分引き分け、まず引き分けに終わるなんてことないんですよ。コテンコテンにやられて終わりなんですよ。そしてその1ヶ月後ですか、ファイブスターグランプリというね、新日本で言えばこの、G1 グランプリのようなこのリング戦があるんですけど、そのリング戦に出場することが決まって、なんとそれで準優勝という、そういうこの出世街道を歩んで、もちろんね、最終的に赤のチャンピオンにもなりました、ね、そこで今度この途中からブシロードの体制に入りますね。でこのブシロードになりますとね、このビッグマッチが回数がちょっと増えてきたなんていうこともあって、少しずつこのなんか不満をのもらす選手も出てきた。それをロッシー小川に、相談する、ね、それだったらロッシー小川は新しい団体作っちゃおうかってなことで選手を集め出したところで、ブシロードからクビになるわけですよ、ね、そこでマリーゴールドという団体を作ります。その5人の選手を最初連れて行ったんですが、その中に林下宇多美もいたんです。その当時ユニットクイーンズクエストというユニットのリーダーだったにもかかわらず、まあ、言葉悪く言えばほっぽり出して出てきちゃったわけですね。次のリーダー決めたりとか、次こういう風にしていきなさいよという指針も出さずに行ってしまって、そして2年経ってやはりマリーゴールドで私がやりたいプロレス人生とちょっと違うと、若手の面倒を見させられたり、見るのは別に嫌だとは思わないんですけど、もうそれに専念させられるような形で、しかもスターダム時代にタッグを組んでいた上谷沙耶が去年男子も含めたプロレス大賞に輝いた、そこだと思いますよね。そしてマリーゴールドの MVP にもなれなかった、そこでもってここじゃないかもと思ったんでしょうね。そこで、この後楽園大会でね出てきたわけですよ。26日でしたかね、

0: そして、リングに上がって上谷さやと対峙して、上谷に何しに来たのって言われて、そしてまずこのスターダムでも実績を作んなきゃいけない、この2年間全く違ったものになりましたから。ですから今はもう新人、一番新人のグループに入る黒金明っていう選手と戦ったりしてますね。今タッグマッチで2戦目やって、同期の飯田さんよとバチバチやってたりしてましたね。やっぱり強いですから、この人を配信した歌はね。だからこの賛成レスラーの中にも賛成派と反対派がいるようで、昨日タッグで対戦したハナンと飯田さやはもう賛成派らしいです。あとどんだけ賛成派がいるのかなと思うんですけどね。まあもちろんその上谷さやが今所属しているヘイトというヒールのユニットはもちろんみんな反対派でしょう。中にはこのクイーンズクエストに置いときぼりにされた渡辺桃もいますしね。あ、違う違う、あ、桃が先に出たんだ。クイーンズクエストのこの、育成というかね、桃はちゃんと次は歌見というふうに決めていったわけですからね。でそれで歌見が抜けちゃったもんだから、これでリーダー誰になる的なことになって、そこで上谷さやが私がやりますって手を挙げたんだけれども、結局は解散ということになる。結局上谷さや、レディーシー、それから、安住、この辺りはほっぽり出されてしまったわけですよね。そこで林下歌見が帰ってきて嬉しいかとなったらどうなんでしょうね。どうなのか分かんないですけど、いろんな複雑な気持ちもあると思います。いや、これからどうなるのかね。で、伊藤真希も元気になったし、これからスターダムもっと面白くなっていくと思いますね。ということでありまして、ファイトタイムでした。乾ききったリ
1: ングサイド。西いぶりの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 曲をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
2: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

さあ、これまでスポーツ界にはですね、数え切れないほどのこの名勝負が生まれました。今日はですね、サッカーワールドカップも近いということでありましてですね、今日は前にもね、一度他の番組か何かでお話したことあるかもしれないんですけれども、今日は1997年11月16日マレーシアのジョホールバルで、行われましたサッカー日本代表対このイラン代表とのワールドカップ代表決定戦、ジョホールバルの悲劇について、ジョホールバルの歓喜についてお送りいたします。

さあ、ね、この当時この我々世代あるいはもっと若い方々でも多くの方々が記憶に新しいところだと思いますけれどもね、サッカーのワールドカップ日本なかなか届かないでいたわけですよね。いやもうずっとね続けて挑戦はしてきたんです。でも全然届かなかったね。一時あの木村和司選手がいる時に今日この

国戦に勝てばこの代表に近づくという試合で、それでね2点リードされて1点木村和のフリーキックで取り返して、まあ、これが今まで日本がワールドカップに一番近づいた瞬間だと言われておりました。そしてこのジョホールバルの4年前ですよね、このアメリカ大会ね、このジョホールバルの時のこの日本が初めて出たそのワールドカップフランス大会でしたけれども、その1回前のこのアメリカ大会、非常にね悔しい思いをしました。あとね何秒かでワールドカップに届いたところ、このイラクのねヘディングシュートに、を決められて同点になり、それで得失点差でワールドカップ行けなかったっていう試合がありましたね。あれがドーハの悲劇です。こっちが悲劇です。その後ね日本もどんどん力をつけていって、ワールドカップに出ても全くおかしくないというそういうところまで来て、いよいよですねこのフランス大会予選を迎えるわけであります。この予選のですねこの大会でも日本なかなかうまくいかないんですよ。非常にうまくいかない。最終予選 B 組ね、 A 組 B 組あって、日本は B 組です。第1戦ホームでウズベキスタンに6対3で勝ちました。第2戦アウェーで UAE に0対0引き分け、そしてこの第4節その次の試合でホームで韓国と戦って1点先制したんですけどね、今度守りで固めたところ韓国に2点取られて負けちゃったと。もうこの時もねもう非常にこの批判が出てましたね。そしてその次がアウェーでカザフスタンと1対1の引き分け。この後にですねこの日本のサッカー協会が会議を開いて鴨周監督をクビに出します。そこでこの岡田武コーチがこの監督になるわけですね。ただ岡田監督はですねこの時次のウズベキスタン戦だけで監督を降りようかなというふうに考えもあったそうです。そしてその試合がですねアウェーだったんですけども、1点先に取られてちょっとつまらない取られ方で取られて、最後に日本が1点取ってこの同点引き分けにしたわけです。この1点が非常に大きく効いたわけですけどね。ね、ただこの時にですね選手がロッカールームで泣いていた。みんながこんな真剣なのに俺が逃げちゃいけないってんで、これから先も監督をやることを決めたんだということでありました。さあそこからですよ、ね、もうこの頃ですね予選リーグ A 組では、あ違う、同じ組の B 組の韓国がもうほぼ全勝でいってます。ここまで引き分け一つ挟んで全部勝ってましてね、でこの本戦出場を決めていたわけですよ。本大会出場を決めていた。さあ日本はこれから2つとも勝って、しかも UAE の結果次第ということもあってね。で韓国と今度はアウェーで戦いました。ここではね2対0で勝つんですね。ね、この直前のこのニュースステーションでこの久米宏さんがこの韓国人の方にですね何か話する機会があって、頼みますからサッカー負けてくださいって言ったのを覚えてますね。その通りになりました。日本は2対0で勝った。そして次の、最終戦ホームカザフスタン戦は5対1で勝ちました。もうこの頃になりますとカザフスタンはもう絶対もうワールドカップなんか出られませんから、なんか観光気分だったみたいなことも言われておりますけども、これで日本が残り勝ち2つこの取りまして、あとはこのウズベキスタンじゃなくて UAE ですね、この UAE の結果次第ということでして、その UAE がこの最後の試合で韓国に負けてしまったもんですから、こちら点数が伸びず9点で終わり、日本が13点ということで2位になりました。2位になってもまだこの決まりになりません。今度は A 組の2位とね第3代表をかけて決戦を行うわけです。この時はねもう本当に我々もねこの本当に固唾を飲んで見てましたよね。ねえ、このホーム&ウェイでやろうかっていうことだったんですけども、それはちょっとね2試合開催するのは日程的に難しいなと。で中立国での一発勝負の実施ということがこの前提とされていました。で当時 B 組の展開から

からですね、UAE が B 組2位になるということを想定してたみたいなんですよ。ところが、そのためにですね、バーレーンでやろうと思ってたらしいんですけど、ただね、この移動距離とか気候などの件について非常にこの不利になるということで、日本サッカー協会がこれに反発をして、そしてこのアジアフットボールのですね、 AFC の西アジア勢同士ならバーレーン、東アジア勢同士なら韓国、西対東であればマレーシアでやろうとね、これ AFC の本部もあるということで、でそういうことになって、このジョホールバルにこの落ち着いたというわけでございますね。さあ、そしてね、この試合前から駆け引きがいろいろありましてね、このイランの選手たち、この日程的にですね、この移動の関係、非常にこの悪い条件ではあったんですね。で、疲れはなんかこの最終戦から見て残ったみたいなんです。ところがですね、この日本の練習しているところにわざわざ来て、そして真横をこの走ったりとか、そして嫌がらせするわけですね。そして試合の前の日にね、このアジジという選手がね、車椅子乗ってるんですよ。この2大エースの1人、あれ出られないのってなってですね、ところが試合当日シャンシャンしてピッチに立ってます。そういうこともやってるわけですよ。いやー、いよいよそれでね、試合が始まります。いやー、このやっぱり実力がもう白昼している、いますのでね、でこの時ですね、普通であればロペスと三浦和がこの直前にあのツートップ組むんですけども、ロペスが直前にお母さん亡くしたばっかりで、帰りには間に合ったんですけど、ロペスはベンチスタート、ツートップはこのカズとそれからゴン、この二人でした、ね。さあ、そして試合が始まってですね、このなかなか点は取れないわけですよ。前半39分、日本のミッドフィルダーの中田英寿のスルーパスに対応した中山ゴンが、ね、ゴールキーパーアハマドレザアベドザでの、脇を抜くシュートを決めてまず1点取ります。前半はこのまま終わったんですが、後半に入りますと、開始すぐ25秒にダイエという大エースがいます。このダイエのシュートのこぼれ球をアジジが押し込んで同点としました。昨日車椅子だったでしょという人ですね。そして後半14分にまたダイエがヘディングシュートを決めて2対1でリードを許します。さあ、後のない日本の岡田監督、まあ、ツートップの、カズとゴンに変えて、ジョー・ショージとロペスを同時に投入します。この時ね、カズがね、選手交代で出てきて、俺ってやってたの覚えてますね。あの時はそうだ、あんただよって言いましたけどね。でも本人は納得いかなかったんでしょうね。そして、この2トップにして、そしてバックは3バックにしますね。そして、いや、なかなかね、チャンスなかったんですけど、後半31分、中田のクロスボールをですね、ジョーがヘディングで、ゴールに突き刺して2対2の同点に追いつきます。もうこの頃ですね、この移動などでもってこのイランの選手非常に疲れておりましたんで、もう倒されたりなんかするとなかなか立てなくなったりしております。ね、控えの選手もそうですから、この変えられないんですよ、なかなか。さあ、そして試合がどんどん進みまして、いよいよこの得点を決めた時点でこの試合が終了となるゴールデンゴール方式の延長戦に突入しました。もうイランは全員が疲れ果てています。ここだとばかりにですね、この延長戦開始と同時に岡田監督は、野人岡野正幸をこピッチに入れます。ねえ、この岡野は最終予選、1秒も出てないんですよ。1秒も出ていないんですけども、ここにかけたんですね。相手は疲れている。こんだけ早い野人が出てきたらついてこれないだろうということでもってですね、試合が進んでいくんですけども、なかなかやっぱりゴール入りません。このその途中でですね、このジョー選手がゴールに迫った時にですね、ゴールキーパーと激突して脳震盪を起こす。ただ顔を見たらですね、倒れもしないし、この顔を見たらまだやれそうなんで、このジョー・ショージそのまま出すんですよ。でも本人、このぶつかった時からこの岡野が最後シュート決めるまで意識なかったんだそうです。さあ、そしてその後もね、
試合がこうどんどん進みまして、後半戦に入ります延長戦。

ね、さあ、いよいよこの PK かなと思った時にですね、このキーパー、イランのキーパー、このジョーとぶつかった時に自分も、このコーナー、ゴールのポストにぶつかってしまって左肩痛めてます。でもやっぱり実力差があったんでしょうね。キーパー交代しようとしないんですよ。そのままずっと守ってました。さあ、いよいよ延長後半13分。このロペスがですね、中盤でボールを奪って、そして、この、それを、中田が引き継いでですね、ドリブルで持ち上がって、ペナルティーエリアの直前からミドルシュートを打ちます。これ、うまい具合に、このゴールキーパーが痛めている左手を伸ばさなければ取れないところにシュートするんです。痛いから、満足に取れないでそれを弾いてしまいます。そこに、岡野が決めました。ねえ、やっと決めたわけですよ。ねえ、もうその時にもう、揺れたアパートがあったって言いますからね、日本人ではね、日本中では。ねえ、でね、このなんかこの、これを決めた岡野選手に国民栄誉賞なんていう話があったんですけど、それは違うでしょって日本のこのサッカーファンみんなが言いました。それまで何回外したかということですよね。もう1対1のゴールキーパー1対1中央からこの上に吹かしたり、あるいはもうこれは完全に触るだけでね、シュートするだけで決まるっていうところを、この中田にパスして、で、中田もびっくりするみたいな、なんでパスだよみたいなことをね、ジェスチャーしてました。その他にもまだ外してて、この時岡田監督はですね、この岡野に対して、お前俺に殺されてんのかって叫んだそうですよ。ね、みんな、そう、言ったと思います。ね。それでいよいよ最後に決めました。岡野らしいなって感じでありますね。そこで日本が初めてこのワールドカップフランス大会出場を決めたというジョホールバルの歓喜の試合でございました。

0: この試合リアルタイムで見ていたよという人いらっしゃるでしょうね。97年11月16日ですよ、ね、いやもう、いや僕もね家族全員寝てるのをもう忘れてでっかい声でジャンプして叫んでましたね。いや面白かった、本当に面白かった。ああいう瞬間がね日本のサッカー界に来るんだとこのいうことがね分かりました。それから先全部ね、でもその次の大会がこの2002年の日韓ワールドカップだったんです。その開催国だから出れたっていう、それより前に出ておきたかった、ぜひとも出ておきたかった、このフランス大会に出ることができたということは、これは非常にこの日本のサッカー界にとってそれから先につながっているということですね。そこから先ずっとこの日本代表ワールドカップに出続けております。さあ今大会はどこまで上がるんでしょうか。目標はもちろん優勝です、ね、この今までその景色を見てなかったベスト8以上、これを見てさらに上を目指していただければなというふうに思います。以上、パワーのスポーツ名勝負伝でした。
1: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。さあここからのコーナーはですね、この街スポーツでありますが、今日はですね特別にこの少年サッカーチーム高平レグルスのですね安田武くんと小池亮介くんに先日井川さんがお話を聞いてくださいましたので、その模様をお送りいたします。
2: この時間は高平レグルス FC からお二人にゲストにお越しいただきました。
3: 高平レグルス FC キャプテンの安田武です。
4: 副キャプテンの小池亮介です。

0: です。
1: 高平レグルス FC からキャプテンの安田健くん、そして副キャプテンの小池亮介くんが今日来てくださいました。じゃあこの高平レグルス FC についていろいろ質問していきます。まず高平レグルス FC のいいところ、魅力は何だと思いますか？まず健くんお願いします。
2: みんな仲良く団結力があるので、試合でシュートを決めた後にハイタッチをするところです。シュートが決まらなくてもみんなで声を掛け合って切り替えています。コーチが5人いるのでボールの蹴り方や試合につながる動きを教えてくれます。そのおかげで大会で優勝しています。
1: 亮介くん、高平レグルス FC のいいところ魅力は何ですか？
3: みんなで声を掛け合いながら試合で勝てるように取り組んでいて、点を決めたり勝った時はみんなで喜べるところです。
1: 素敵なチームですね。ではそんなお二人、サッカーをしていてどんな瞬間が一番ワクワクしますか？まずはキャプテンの健くんお願いします。
2: 僕は試合や練習試合などで強い相手と戦うことです。勝つか負けるかでもワクワクしますが、負けても練習になっているので、その強い相手と戦うのが一番ワクワクします。
1: すごいな。私なんかはこう強い相手と戦うのはドキドキしちゃって緊張しちゃいそうだけれども、たけるくんは強い相手と戦うことが一番ワクワクして、もし負けても練習になってる、非常に前向きなんだなと思いました。凌介くんはサッカーのどんな瞬間が一番ワクワクしますか？
3: 僕はキーパーをやっているので PK の時は緊張もするしワクワクもします。フットサルの時には得点に絡むプレーができる時もワクワクします。
1: そうですか。キーパーだとね、本当に緊張する瞬間っていうのが試合の中でいっぱいあると思うんですけれども、でも特にその中でも PK の時、緊張もするしワクワクもする、そしてフットサルの時には得点に絡むプレーができる、そんな時もワクワクなんですね。ではお二人はサッカー以外で高平レグルス FC の仲間とどんなことをして遊んでいるんでしょうか？健くんお願いします。
2: チームの仲間とサッカーの話をしたり、学校の話やゲームの話などしています。
1: おお、サッカー以外でもやっぱりサッカーの話もしつつ、でも学校の話とかゲームの話もするんですね。じゃあ凌介くんはサッカー以外で高平レグルスの仲間とはどんなことをして遊びますか？
3: グラウンドで野球をしたりゲームをして遊んでます。
1: 意外にサッカーじゃなくて野球をしたりもするんですね。こういういろいろなことをするっていうのがよりチームのこの団結力を高めているのかもしれませんね。ここまでいろいろお話を伺っていますが、キャプテンの安田くん、それから副キャプテンの小池くん、高平レグルス FC に入ったきっかけは何だったんでしょうか？まずは健くんに伺います。
2: 1年生の時、高平レグルスに入っていた4年生にサッカーやってみないと言われて体験に行きました。体験に行ってみたら優しく教えてくれたし、楽しかったので高平レグルスに入りました。
1: 凌介くんは高平レグルスに入ったきっかけなんですか？
3: 1年生の時に父の影響でサッカーを始めて、クラスの友達が高平レグルスに入っていたので一緒にやりたくて高平レグルスに入りました。
1: 凌介くんはお父さんの影響だったんですね。ではここで今度はキャプテンの健くんに伺います。高学年になって自分が変わったなと思うところは何かありますか？
2: シュートの威力やドリブルのフェイントの量です。入り始めは弱いシュートでしたが、コーチたちが教えてくれてシュートが強くなったと思います。ドリブルは速くなって練習でもコツコツ練習しているので強くなったと思います。
1: そうですか。本当に多種多様な練習もしてるんだなと思うんですが、特にシュートの威力、それからドリブルのフェイントの量ということでした。試合にもいろいろとこの可能性や厚みが持てそうですよね。 続いて凌介くんにも伺います。

0: 6年生になってチームの仲間とどのように最後の1年過ごしたいと思っていますか？
1: それぞれがチームを鼓舞する声掛けをして集中して試合に取り組み勝ちを増やしていきたいです。そして全道大会に行きたいです。
0: 全道大会にという目標が聞こえました。そうですか。こう6年生になってこれまでね1年生の時から先輩やコーチにいろんな指導をしてもらっているかと思いますが、いよいよ自分たちが今最高学年になったので今度は引っ張る立場でもあるということなんですね。さあそんな6年生に引っ張られてこれから入ってくる新しいお友達にも一言お願いします。まずたけるくんお願いします。
2: 試合で他の地域のサッカーをしていることも友達を作ることができます。楽しく練習しているので一度見学に来てください。
0: 凌介くんもこれから入ってくる新しいお友達に一言お願いします。
1: サッカーをやったことがなくてもみんなで体を動かすと楽しいので興味があったら見学や体験に来てください。
0: きっと多くのことをこのサッカーを通じて学ぶことができるんだと思いますし、学ぶというよりは楽しみながら友達が増えたり、そしてこの団結力というものをきっと育まれていくんだろうなと感じました。詳しく知りたいなという方は電話番号090-6697-1419、 電話090-6697-1419の監督藤本さんまでご連絡ください。今日この時間は高平レグルス FC からキャプテンの安田健くん、そして副キャプテンの小池亮介くん、南北小学校6年生の2人にお越しいただきました。ありがとうございました。

行くぞファイターズ、失礼しました、シャークスです。すいません、ファイターズとシャークス間違えてしまいました。頭の中ぐるぐるしておりますね、今ですねこの曲が戻ってまいりました。これはですね、私がボタンを一つこの間違えていたせいでございまして申し訳ございませんね。今島谷ひとみの太陽神かかっておりますね。明日からいよいよ都市対抗野球北海道予選二次予選、二次予選って言わないで最終予選って言えばいいのにと思うんですけどね、いよいよ最後の戦いが4チームにより始まります。シャークス、北海道ガス、JR 北海道、そして、もう一つクラブチームね、どう忘れしました。まあまあいいでしょう。でまずいよいよ明日初戦、北海道の、北海道ガスとね、いわゆる初戦を迎えるわけであります。まあ、先ほども言いましたようにこの負けたわけですよね、一次予選でね9対5でね、この負けてしまったんです。ただねこの9対5という点の取り合いでしたんでね、勝ち目は十分にございます。まあ室蘭の都市

0: キューブですが、先日僕と同じ会社に勤めているシャークスの選手と話をしましたが、北カスの二次予選の先発投手は今年のドラフト候補の155キロピッチャー北島と、コントロールと変化のキレが抜群のエースの村上と、一次予選のシャークス戦でも投げたルーキーの木村、この3人が先発と呼んでいるようです。選手の話としては、北島は155キロを投げるけどコントロールがあまりないので見極めやすいと、村上はコントロールがいいので毎回手こずるようです、木村はルーキーなのでまだ1試合しか見ていないけど球筋はかなりいいそうです。警戒するバッターは道内社会人野球最強バッターと言われる外野手の寺田です。僕は昨年の秋に日鉄室蘭球場で行われた日本選手権の代表決定戦の北海道ガス硬式野球部対 JR 北海道硬式野球クラブを戦で、この寺田が打った2本のホームランを今でも鮮明に覚えています。他ではおそらく明日も先頭打者の俊足強打の安田と、寺田並みのパワーヒッターの小栗や長谷川などタレント揃いですが、それを上回る大物タレントが揃っているのが我らのシャークスです。明日は必ず勝ちます。明日から熱くそわそわドキドキの3日間が始まりますということであります、ね、いやー本当に、いやいいですね。このいや北海道ガスと聞きますとね、いつもいいところでもってこのやられてしまうんでね、でなんか嫌な感じもするしますけれども、ただね今回は違いますよ、ね、で前回この9対5で敗れたこの試合でありますけれども、実はねたくさんピッチャー投げさせてますシャークス。そこでね防御率のいい人、打たれなかった人、ね、抑えた人を出すといい、出せばいいんじゃないかなと思います ね、 ねかつてのね西鉄ライオンズ対読売ジャイアンツの日本シリーズ、昭和33年でしたか、西鉄の三原監督がたくさんの選手を投げさせたんです。短いイニング、そこで誰が通用するかというのを見分けたわけですよね。今回それに当たると思います。ですから前回も2失点ではありましたけれども、自責ゼロの山選手、それから石井選手、そして松田選手1自責点ありましたけれども、それでもねこの3人で立ち向かえばですね、絶対に接戦には持ち込めます。そこでチャンスを生かせば絶対に勝てます。今年東京ドームに行くのはシャークスです。みんなで、ね、一丸となって応援をしましょう。いや楽しみですね、この明日から3日間。 FM ビューではですね、特別番組頑張れ日本製鉄室蘭シャークス、YouTube 配信でお送りいたします。明日はですね9時30分頃から、試合終了まで、北海道合戦をお送りいたします。あとのですね残り2日3日4日はですね、これはまだ対戦相手決まってません。この前の試合で勝った負けた、その割によってですね変わってきますので、3日4日対戦相手まだ決まっておりません。 FM ビューの SNS などで試合の順番あるいは試合開始時間などをご確認ください。またラジオ中継もですね生放送番組の中で随時お伝えいたしますので、みんなで応援しましょう。行けシャークスのコーナーでした。さようなら。
1: 火曜日の夜8時からはアッキーの日の当たる介護、介護の情報やゲストの体験談など精一杯思いと願いを込めてお届けさせていただいています。ぜひ聞いて何かを感じていただければ幸いです。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 今日も1時間お送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。もうバタバタしておりまして、申し訳ございませんでした。もう来週からビシッといきますんでね、どうぞご期待なさっていてください。もう来週になりますと、ね、このシャクスの結果も出ておりますんでね、もう楽しみにしていただきたいと思いますよ。絶対ねこの3日間ワクワクドキドキ、もうこの内容によってはですね、もしかしたら巴戦とかになったりとかもするかもしれません。もしかしたらもつれる可能性ありますよ、ね、そしてもう一つのチームはクラブチームホーネッツです、ね、この北海道ガスが参入してくるまでの間、この一チーム必ずこの、クラブチームが出るような感じだったんですけどね。札幌ホーネッツはもう長いことこのトランシスなどと一緒にこの時代を築いてきた強いチームでありますから、最近またねこのクラブチームが強くなってきてますからね、この企業チームに入る選手と同じレベルの人たちが入ってるという、そういう話も聞きますからね。でまたクラブチームだと気持ちが楽なんじゃないでしょうか。もちろん試合中は緊張しますよ。緊張というのはこの気持ちが引き締まる意味の緊張、上がっちゃうというだけなくね、まあ、ですからこの心がですね、この変にこのなんかしなきゃっていうことにならずに、のびのびとやれているんじゃないのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。そういうところでまたいいところもあるんですね、クラブチームっていうのはね。ただ今回勝つのはシャークスであります。またですね、私とはですね、実は明日から金曜日まで行ってきます。らっしゃい、私、出演させていただきますね。森彩香さんファンの皆さん本当にごめんなさい。4日間お付き合いいただければというふうに思います。それではパワーとはまた明日。
1: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号23番小林大輔です。一生懸命頑張ります。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。日鉄興和不動産コミュニティ株式会社は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。 As the new season begins in the north, FM Northway from Sapporo, Hokkaido brings the pulse of the world to your ears, connecting you to the rhythm of life. FM Northway from 4 to 7 on your roof. Glow CrossGood evening, guys. How's it going? 夏ですね。時刻は4時になりました。ノースウェーブ、ここからの時間はグロウクロス。夜7時に向かって3時間の生放送。月曜、火曜はゆかのナビゲートにお付き合いお願いします。

オープニングナンバーはウィル・スミスの娘さんですね、ウィロー。来月リリースのニューアルバム The Threat に収録の先行配信中のナンバーで Talk on the Hill でした。さて、この時間でお仕事終わりという皆様、月曜日のお仕事もお疲れ様でした。まだの方いうね、ここから家事頑張るよという皆さんは、この後一緒に過ごしていきましょう。FM のスウェブ、ここからの時間はグロウクロス。月曜と火曜は私ゆかが、水曜と木曜はジャザドキュメントが担当しております。夕方から夜7時に向かっていく3時間の生放送、6月最初の放送もよろしくお願いいたします。ここで JR 一部列車に運休遅れが発生しているのでお伝えいたします。特急稚内午後5時44分発札幌行き、特急宗谷、稚内と旭川間が部分運休となっています。さらに宗谷線、旭川午後4時38分発名寄行き、普通列車が全区間運休。そして同じく旭川午後5時37分発長山行き、普通列車が全区間運休。さらに同じく旭川午後6時ちょうど発名寄行き、快速名寄5号、全区間運休。ピップ午後4時17分7分発旭川行き、普通列車が全区間運休。名寄午後4時29分発旭川行き、普通列車全区間運休。そして長山午後6時ちょうど発旭川行き、普通列車全区間運休。最後に稚内午後6時11分発名寄行き、普通列車、こちらが稚内と音威子府間が部分運休となっております。詳しくは JR 北海道のホームページで事前にご確認ください。ということで、今日もいろんな情報やグッドミュージック交えて夜7時までお届けしていきます。グロークロス、最後までお付き合いください。

2曲いきました。まずは先週配信されたマイクル・フジョンの新曲2010 Mr. October Featuring G-Hop、 そしてこちらは2000年のエリカ・バドゥ Bug Lady 聴いていただきました。ラジオネームマロンさんから、いやー暑いですね、明日も気温が高いみたいなので夏場の愛犬との早朝散歩がいよいよ始まるといった感じですとメールをいただいておりました。いや本当ね、急に暑い一日になりましたけれども、今日は皆さんどう過ごしてましたか。メールは glow@fmnorth.co.jp glow@fmnorth.co.jp 宛てに、もしくはノースウェーブのホームページ 825.fm から入りまして、この番組グロウクロスのリクエスト&メッセージフォームからもメッセージをお寄せいただけます。番組 X もあるのでフォローぜひしてください。 X ポストで参加する際はハッシュタグはグロウクロス、英語でグロウクロスつけてのポストお願いいたします。今日もたくさんのメールとリアクションお待ちしています。ゆかがナビゲートしていますグロウクロス、時刻は4時16分です。 When the day fades, the night awakens. From 4 to 7, feel the rhythm, ride the grooveConnecting you to the rhythm of life. FM North Wave Glowcross. Don't go anywhere.

今月のパワープッシュ、大阪出身のシンガーソングライターガラリ、今週水曜リリースのメジャーデビューファースト EP ラセンのマーチに収録されていますレンズお送りしました。その前は PJ モートン2017年のカバーで How Deep Is Your Love でした。 X でタクシー運転手さんから、本当に暑い一日、これから来る夏の予告のような気もしますねといただいてました。今日はですね、3時までの最高気温帯広で 32.8 度、旭川では 30.5 度と、ともにね今年初めての真夏日になりました。また渡島地方の気候内ではですね 30.3 度を記録しまして、6月としては統計史上初めて真夏日になったということです。びっくりですよね。タクシー運転手さんは、今日お休みで家にいたんですが、夕方少しでも涼しくなってから庭の雑草抜きしようかなと思ってますということでね、本当日差しがね落ち着いてから無理なく作業しないといけませんよね。今日外作業の方とかはちょっとね、もしかしたら急に暑かったからバテてるかもしれませんね。夜しっかり休息をとってください。まさにね、夏の先制攻撃を食らったっていう感じではあるんですが、本当に急だったので、朝慌ててバタバタと娘の夏服を出して、でこっそり打ち明けると、私引き出しを入れ替えるだけで夏服と冬服の衣替えがすぐ済むんですよって前話してたと思うんですけど、まだやってなかったんですよ。入れ替えるだけでさ、簡単にできるものですから、まだやってなかったんです。で今日なんかもう着るもんないってなって急にやりました。バタバタしましたよ。今日ね、ちょうど制服を着るようなところでは夏服に切り替える衣替えの日でもありますから、基本的にはぴったりの日になったんじゃないでしょうか。また週末にはちょっと気温が下がったりするみたいですけど、自然に振り回されるのもちょっとね嫌だなっていう感じしますけど、地球つえーって感じですね。そんな中、今週もねもちろんグッドミュージックたっぷりでお届けしていきますので、耳からいい音楽入れて暑かった一日リセットしてリラックスしていきましょう。

続けてお届けしました。まずは2位を、来月リリースのニューアルバム Highway 79から Up Out and Gone。 そして2021年 D Nice No Plans for Love with Neo and Kent Jones。 続けてその D Nice をフィーチャリングで迎えていますマイヤ、最新アルバムレトロスペクトに収録されています Give it to you

0: ドムミックスでした。さあ今日は暑い一日になってますが、午後4時現在の気温がどうなってるのかこの後見ていきましょう。ウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: ウェザーインフォメーション道内のお天気です。まずは午後4時現在の各地の気温からお伝えします。札幌は 29.9 度、旭川 30.1 度、苫小牧は 16.5 度、室蘭 22.3 度、函館は 23.7 度、帯広 31.9 度、釧路は 16.4 度となりました。この時間でも軒並み高い気温になっていますね。今日これからも全道的に晴れる見込みです。オホーツク海側などで時折雲がかかっても雨具の出番はないでしょう。なお東北や道南では一部で霧のかかることがありそうです。見通しの悪さにご注意ください。風は南または西寄りで、東北の沿岸や石狩地方などでやや強く吹く見込みです。今日の海の波は2メートル前後とやや高い海域が多いでしょう。オホーツク海側や胆振、日高の海域は1メートルと多少波がある程度です。明日は朝晩は曇り空のところが多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。日差しが降り注ぎ、内陸を中心に気温も上昇するため、日傘などを使って紫外線、暑さ対策を心がけると良さそうです。風は全般に南寄りで、弱いところが多く、にわか雨の心配もないため、全道的に穏やかな天気となるでしょう。明日の海の波は2メートル前後とやや高い海域が多いでしょう。なお、オホーツク海側と胆振の海域は1メートルで経過する見込みです。続いて明日の各地のお天気です。札幌は晴れ、朝晩曇り。予想最低気温は17度、最高気温は30度。旭川晴れ、朝晩曇り。予想最低気温は14度、最高気温は29度。室蘭晴れ、朝晩曇り。予想最低気温は10度、最高気温は22度。函館は晴れ、朝晩曇り。予想最低気温は13度で、最高気温は26度。帯広は晴れ、朝晩曇り。予想最低気温は12度、最高気温32度。おしまいに釧路、同じく晴れで朝晩曇り。予想最低気温は10度、最高気温は19度の見込みです。明日も各地真夏並みの暑さとなるところが多く、熱中症や食中毒などにも注意が必要になります。以上、ウェザーインフォメーションでした。

お届けしているのはカメルーンにルーツを持つフランスのシンガーテイク、フィーチャリングでアヤ中村を迎えています。西アフリカ出身、現在パリで活動するシンガーソングライターです。アメリカの人気テレビシリーズヒーローズに出演する日本人キャラのヒーロー中村に名前は由来しているそうで、日本文化とかねアニメが好きなことから芸名として中村と付けたんだそうです。本名がアヤダニオコってことで、私本名も結構好きね、この響きいいなと思うんですけどね。今月リリースされたテイクのニューアルバムジョヤに収録されていますはロワンお届けしました。その前は先週リリースされたコラボ曲キットフレッシュの織坂優太を迎えた一曲 Excuse Me State でした。 X で岡香さんから、今日暑かったですね、外作業なので朝から夕方まで 500ml を2本飲んじゃいました、水分補給大事ですとリアクションいただいてました。本当にね水分塩分大事ですね。まあ、そして今日みたいな暑い日はアイス買って帰ろうかなという方も多いんじゃないかなと思うんですけど、そんな方のために簡単なドリンクレシピをシェアしたいと思います。この時間はゆかずキッチンのお時間です。テケテッテッテッテッテ、不器用代表の私ゆかが作ってみる企画なんですけれども、今日挑戦するのはですね、ちょっと前にロッテのクーリッシュ公式 X アカウントがポストしていたこちらでございます。ペットボトルのコーヒーに飲むアイスのクーリッシュを流し込んだクーリッシュかけるコーヒー、これかなり3万件以上のいいねが来て注目されてたんですけど、まあ、お好みのコーヒーで試してみてくださいっていうコメントだったので、その辺でペットボトルのコーヒーをね、ちょっと買ってまいりました。クーリッシュかけるコーヒーレシピ、やり方はこんな感じです。コーヒーを少し飲む、ごめんなさいパシャッと音入っちゃいましたね、なんかやる前の状態と比べるのに写真撮んなきゃなと思ったんですけど、サイレントとかできないのでねごめんなさい、まずコーヒーを少し飲みます。でクーリッシュのバニラを注入します。そこにたっぷり入れるのがおすすめだそうです。でペットボトルの蓋を閉じてシェイクしたら完成だそうで、こんな飲み方あるんですね。なんか X 上ではすごい贅沢とかパワー系とか、コーヒーがあんまり冷えてなくてすぐ飲みたい場合にも良さそうですねとかっていう、なんかねちょっとクールなご意見なんかもあったんですけど、というわけで簡単そうだったので買ってきました。クーリッシュもやってみます。こちらにちょっと飲んだペットボトルのブラックコーヒーがございます。蓋を開けて4分の3ぐらい残したんですけど、ここにクーリッシュのバニラをと突き刺しまして流し込みます。ちなみにさっきまで冷凍庫に入れてて、うわカッチンコチンで、うわやばいと思って急いで脇に挟みました脇に挟んでね、今ね私の左脇がすごいキンキンなんですけど、無事に柔らかくなったのでこのまま注入したいと思います。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、あー

って上に泡があって、お店で飲むラテみたいな、まあ匂いは変わんないですね。そりゃいただきます、飲んでみます。あー、なるほど、あれです、某コーヒーショップのフラペチーノみたいな感じですそうね、うん、スタバ、そう、もうちょっとあの優しい感じの味がします。これちょっともうちょっとコーヒーの方をキンキンに冷やしてたらより美味しいかもしれない。ちなみにコーラとかでやったら美味しそうって私も思ったんですけど、あの炭酸飲料でやるとですね、ちょっと爆発するみたいなのでやめてくださいお気をつけください。炭酸はねダメです。ではここでお届けするのは私の注目デュオ、ジンジャーサムのナンバーです。先月 EP 名前がリリースされています。そこから、三つ目川辺元がプロデュースを務めたナンバーです。姿

のはボーイジェニアス Not Strong Enough でした。その前はルーツにはジョニー・ミッチェル、エリオット・スミス、日本の中村和義やクルーリー、スーパーカーなどを挙げています。岡山出身の山田圭司、北海道出身のドラムの片岡智也の2人組ジンジャーサム、先月リリースされているおすすめです。 EP 名前からの1曲姿聞いていただきました。クロクロス、時刻は間もなく5時になります。

0: 皆さんこんにちは。6月1日月曜日、時刻は午後5時となりました。ここからは情報をぎゅっと詰め込んだ60分、 FM ビューオレンジお送りします。本日のオレンジは井川靖子がお送りします。この後午後6時までお付き合いよろしくお願いします。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

室民ニュース、本日6月1日月曜日、ウェブ室民からご紹介します。登別マリンパークニクスはゴミゼロの日の5月30日登別漁港で清掃ボランティア活動を行いました。登別マリンパークニクスによる環境美化活動は昨年に続き2回目です。今年は日頃から海洋生物の捕獲などで協力関係にある胆振中央漁業協同組合と漁業組合周辺のゴミを拾い集めました。清掃には館長など職員9人が参加し、なくそう海ゴミ、守ろう命と書かれた日本水族館協会の上りの旗を上げ、緑地帯などに落ちているタバコの吸い殻や空き缶などを丁寧に回収しました。吉中館長は、漁協には普段から大変お世話になっている、日頃の恩返しとともに少しでも海の環境美化につながればと話していました。ここまでは室民ニュースをお送りしました。

0: 上信ニュース、本日6月1日月曜日、北海道新聞デジタルからご紹介します。北海道内は今日1日高気圧に覆われ、広い範囲で気温が上昇しています。オホーツク管内津別町では午後3時までに 33.4 度を記録するなど、北海道内で今シーズン初の真夏日を観測しました。札幌管区気象台によりますと、午後4時までに北海道内174地点のうち51地点で最高気温が30度以上の真夏日を記録しました。十勝管内目室町で 32.6 度、オホーツク管内佐呂間町で 32.2 度、後志管内余市町で 31.6 度など、広範囲で気温が上昇しました。札幌市は 30.3 度、渡島管内木古内町は 30.3 度、渡島管内鴨江内村は 29.6 度を観測し、6月の最高気温として最も高くなりました。帯広市では午後3時20分ごろに 32.8 度を観測し、病院帰りに日陰で休憩していた帯広市の濱口さん73歳は、日中だけだとは思うが暑い、スポーツドリンクなど水分を取るように気をつけると話していました。 JR 帯広駅前の日陰で0歳の息子と涼んでいた帯広市の主婦松本さん39歳は、外に出た瞬間に熱気を感じた、赤ちゃんがいるので暑くなることを想定して準備すると話していました。午後3時前に 32.6 度を観測した北見市のカオリャンセ公園では、運動会などの振り替え休日となった子どもたちが園内の噴水で水遊びをしていました。オホーツク管内遠軽町の遠軽小学校2年生新海里夫さん8歳は、暑いから水遊びができてよかった、冷たくて気持ちいいと喜んでいました。札幌管区気象台によりますと、明日2日の最高気温も帯広市で32度となる見通しで、4日まで各地で平年より高い気温が続く見込みです。一方、北海道内の15の保健所は今日1日今シーズン初の食中毒警報を出しました。対象自治体は合わせて89市町村で、期間は2日から3日間です。ここまでは同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。
8: 日本製鉄室蘭シャークス背番号30、工藤亮太です。船尾監督を男にします。
9: 6月2日、3日、4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。新和産業は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

時刻5時7分です。ここからは交通情報をお送りします。はじめに道路の情報です。現在この地域の一般国道のうち国道37号の豊浦町大岸、また大岸から豊泉にかけて2カ所において午後5時までの予定で片側交互通行規制が行われています。この時間5時過ぎておりますので、すでに終了している可能性もありますが、国道37号豊浦町付近通る予定がある方はお気をつけください。続いて高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路に通行止めの情報は入っていません。同自動車道は現在岩見沢サービスエリアから三笠インター付近、江別東インターから江別東インター付近、三笠インター付近から岩見沢サービスエリア付近、のっぽろパーキングエリア付近から江別東インターにかけて、現在作業などにより対面通行が行われています。反対車線側にぐっと迂回をするような路面状況のところもあるかと思いますので、通る際はお気をつけください。続いてバスです。道南バスによりますと、市内路線バスおよび都市間高速バスともに運休の情報は入っていません。道南バスからはこの6月、今日1日になりましたが、この6月から、そして7月からで料金が変更になるというお知らせが出ています。変動運賃適用額というものを適用させる路線があるということです。詳しくまた最新の情報は道南バスの各営業所にお問い合わせください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、北海道新幹線に運休や遅れに関する情報は入っていません。この他胆振地域を通るものではないんですが、現在 JR 北海道内札幌近郊道央エリア、道北エリアにて影響が出ています。信号系統不具合による列車への影響が出ています。総野線の新旭川から長山駅間で設備点検を行っているため、一部列車に運休や遅れが出ているということです。また後ほど詳しくお伝えします。続いてフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日室蘭と青森、函館と青森、函館と大間を結ぶ便、いずれも通常運行を予定しています。詳しくは津軽海峡フェリーのホームページをご覧ください。ここまでは交通情報をお送りしました。

0: 住まいの内池天気予報。このコーナーは住まいの内池の提供でお送りします。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

時刻5時10分です。ここからは気象情報をお送りします。はじめに現在の気温と風の様子からお伝えします。北海道内も真夏日となるところもあったということで気温上がっておりますが、午後5時現在室蘭は 22.3 度、今日の室蘭ここまでの最高気温は 24.9 度ということで、キリキリ夏日にはあと 0.1 度届かなかったということですが、もうほぼ夏日ですね。 24.9 度まで上がっています。現在は 22.3 度の室蘭、南の風風速 1.7 メートル、上り別は今日のここまでの最高気温 25.3 度で、上り別は夏日となりました。現在の気温は 22.9 度、南南西の風風速 1.1 メートル。続いて伊達市伊達、今日は 23.8 度まで上がりました。現在は少し下がって 21.2 度、南南西の風風速 0.9 メートル。伊達市大滝、今日は 26.8 度まで上がりました。現在の気温は 23.8 度、南西の風風速 3.2 メートル。豊浦大岸、今日は 22.0 度まで上がりました。昨日の方が暖かかったですね。今日は大岸現在は 19.8 度、南の風風速 0.6 メートルを観測しています。続いて注意報についてです。現在西伊吹全域警報や注意報の発表は入っていません。天気の概況です。北海道付近、明日2日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい

0: 見込みです。午後5時、室蘭地方気象台発表の胆振地方の今日の天気です。今日6月1日月曜日は晴れでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル、降水確率は 0%。 明日2日火曜日は晴れ時々曇りでしょう。晴れて朝晩曇るでしょう。南の風が吹き、海の波の高さは1メートル、明日の降水確率も1日 0%。 室蘭の明日の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は20度となっています。そしてその先も来週月曜日にかけて週間予報発表になっておりますが、今日が一番暖かく、明日がちょっと下がって、その先もどんどん下がっていく予想なんですね。土曜日に向けて気温下がりまして、で土曜日運動会というところもあるかと思うんですが、その土曜日は曇りで予想最高気温12度、1週間の中で一番低い予想最高気温となっています。その先7日8日に関しては曇り、一時雨で 50%。 運動会その週か翌日かっていうのをいろいろ考える方もいらっしゃる季節かと思いますが、この土日だけで考えると土曜日の方が今のところは降水確率は低い状況となっています。ここまでは気象情報をお送りしました。日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。
1: 住まいのうち池天気予報、このコーナーは住まいのうち池の提供でお送りしました。
0: 新たな友情と冒険の扉を開く
2: ケンエスコートダンシング、
0: 一歩踏み出す勇気
2: ケンエスコートダンシング、
0: 笑顔が踊り愛が広がる
2: ケンエスコートダンシング。
3: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

6月1日月曜日、時刻午後5時16分です。今日のオレンジ、井川靖子がお送りしています。ここからは地域の情報をいくつかご紹介します。まずは室蘭ガスからガス器具を安心してご利用いただくために4年に一度実施する定期保安点検のお知らせです。今月の6月の対象地区は登別市若草町4丁目5丁目6丁目登別市新生町1丁目2丁目3丁目4丁目登別市栄町登別市和歌山町イオン登別。今月の対象地区繰り返してお伝えします。登別市若草町4丁目5丁目6丁目登別市新生町1丁目2丁目3丁目4丁目登別市栄町登別市和歌山町のイオン登別。以上が今月の対象地区となっています。点検スタッフはスタッフ証を持ち歩いています。またウイル

感染予防対策を実施しています。ご協力をお願いします。室蘭ガスから定期保安点検のお知らせでした。続いて伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせです。伊達温泉は浴槽修理及び設備工事のため誠に勝手ながら6月1日月曜日から6月16日火曜日まで休業とさせていただきます。休業期間中はご入浴、ご宿泊、お食事のご利用はできません。お客様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお6月17日水曜日から営業を再開いたします。今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。伊達市立山下町にあります伊達温泉からのお知らせでした。さあ、続いては先ほど交通情報の中で一部お伝えいたしましたが、現在 JR で影響が出ておりますので、こちらの情報について詳しくお伝えします。北海道新幹線運休や遅れに関する情報入っていません。在来線のうち札幌近郊、道央エリア、道北エリアで影響が出ています。また道北エリアに関しては明日も一部影響が残るということです。詳しくお伝えします。宗谷線の新旭川から長山駅間で設備点検を行っているため一部列車に運休や遅れが出ています。こちらは信号系統の不具合による列車への影響が出ているということです。この影響で特急列車本日も今影響を受けています。特急宗谷、こちらは遅れが出て、失礼しました、部分運休ということです。稚内午後5時44分発札幌夜10時56分着予定の列車、稚内から旭川間で部分運休です。また遅れとなっているのは稚内午後1時1分発旭川行き特急サロベツ4号現在名寄駅にて停車中だということです。現在普通列車に関しては影響は出ていません。そして明日に関してですね、明日に関して影響が残るのは道北エリアのみということです。道エリア札幌近郊に関しては今日のみで、明日に関しては今日の宗谷線新旭川長山駅間旭川運転所構内で行った設備点検の影響により、明日6月2日の宗谷線の普通列車に一部影響が出ます。おといねっぷ朝5時35分発稚内8時8分着予定の普通列車が全区間で運休、稚内午前10時29分発名寄午後2時17分着予定の普通列車が全区間で運休となっています。明日は特急列車に関しては影響は出ない予定だということですね。宗谷線のみ、宗谷線の普通列車のみ影響が出る予定だということです。またご紹介した通り西ぶりを通る列車に今のところ影響はありませんが、詳しくは JR 東室蘭駅にお問い合わせください。ここまで交通情報の補足として JR の情報、今日と明日にも影響が少し出るということでこちらをご紹介しました。続きまして FM ビューから特別番組、頑張れ日本製鉄室蘭シャークスのお知らせです。室蘭地域を代表する社会人野球チーム日本製鉄室蘭シャークスが第97回都市対抗野球北海道地区二次予選に出場決定しております。 FM ビューでは今回も大会が行われる大和ハウスプレミストドームから YouTube による応援実況生中継を行います。また FM ビューのラジオ放送では生放送番組の中で可能な限り試合の進捗状況をお伝えいたします。球場に行けない方もシャークスの優勝を願い地域一丸となって応援しましょう。 FM ビュー特別番組、頑張れ日本製鉄室蘭シャークス、今回から試合のこの進み方といいますかが前回までとちょっと変わるんですよね。トーナメント方式などとなって、でリーグ戦からちょっと変わります関係で、今の時点で室蘭シャークスの試合時間決まってるのは明日だけとなっています。以前だと

0: 3日間、まあ、途中で変わる可能性はあっても3日間大体決まっていたんですが、それがどこに、登場するかっていうのが今決まっているのは明日6月2日のものだけとなっています。FM ビュー YouTube チャンネルのライブ配信に関して、明日6月2日の火曜日午前9時30分頃から YouTube 配信を始めまして、試合終了までの予定です。対北海道ガス戦ということで、まあ、あのこの二次予選としては初戦からあの一次予選でここにだけ負けてしまったという北海道ガスと当たることになっておりますので、まあ、初戦から本当にあの一番の熱量で応援する必要があるのかなと思っております。6月2日明日火曜日の9時30分頃から YouTube チャンネルのライブ配信を始めまして、北海道ガス戦の試合終了まで YouTube チャンネルにて放送を行います。そしてラジオ放送に関しましては、先ほどお伝えしました通り、生放送の中で随時という形でご案内してまいりますので、あのこちらもあのぶっ通してというわけではないんですけれども、通常の生放送の合間で随時進捗状況をお伝えしてまいります。ぜひチェックしてみてください。そしてその時間が決まっているのは明日のみなんですが、もちろん6月3日水曜日放送時間と対戦チーム、4日の木曜日同じく放送時間と対戦チーム、いずれも FM ビューの SNS などで決まり次第ご案内いたします。あのこれまではどことどこが当たるっていうのが、まあ、3日間ぐらい決まっていたんですけれども、この明日の試合の勝者対敗者みたいな形でちょっと結果が出ないと翌日の予定がわからないという方法に今回から変わっておりますため、時間がちょっとはっきりは今の時点でお知らせできないんですけれども、 SNS などで試合結果追いながらぜひチェックしてみてください。FM ビューワイラジオの中での放送は生放送番組の中で随時試合の状況をお伝えいたします。ただ試合の進行状況など諸般の事情により放送時間が変更になることがあります。最新情報は FM ビューの SNS などでお知らせいたします。 FM ビューの YouTube チャンネルは FM ビューのホームページからお入りください。ラジオ放送は FM ビュー 84.2MHz、 ワイラジオ 77.6MHz、 またレディモアプリによりスマートフォンでもお聞きいただけます。さあそれではここでメドランシャークス船尾監督に、以前5月の上旬なのでもう1ヶ月ほど前なんですけれども、その時点で私お話を伺える機会がありました。その時の監督のお言葉をご紹介します。それではここで日本製鉄メドランシャークス船尾監督にお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日今お話を伺っていますのが、あのまだ5月4日ということで、試合以降に向けてあと少し時間があるタイミングではあるんですが、今のシャークスの様子、船尾監督から見ていかがですか。
1: はい、ここ数年でチームもだいぶ若返りまして、すごくあの活気があって元気のあるチームになっております。今調子の方も徐々に、上がってきておりまして、今からもう年代以予選が始まるのすごく楽しみです。
0: 今この5月の上旬のタイミング、どんなところがシャークスの強みだと思いますか。
1: やっぱり今言ったように若さを前面に出して、うん、とにかく攻撃というところを今選手の方に話しています。それが一つ一つ、うまく噛み合い始めているところかなという感じはしています。
0: 趣味なところです。ではラジオの前にはですね、この西湯振地域の皆さん、そしてメドランを思う各地域にいらっしゃる皆さんが聞いてくださっていると思うんですけれども、はい、その皆さんに向けて PR をお願いできますか。
1: はい、今この若い選手たちが、チームを変えようと今必死に頑張っております。今までと違ったメドランシャークスをお見せできるではないかというふうに思ってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。
0: この時間、日本製鉄メドランシャークス監督の船尾貴弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 5月4日の時点で船尾監督にお話を伺った様子ご紹介いたしました。若い力っていうのが一つ今回のポイントかもしれませんね。今日の朝刊でしたかにも載っておりましたが、そのシャークスいよいよ明日からっていうのの中でも、やはりその昨年はあまりこう出てこなかった若い選手の台頭が今年は目立っているというようなお話もありましたし、まあ、そういった意味で今船尾監督がおっしゃったちょっとこれまでと違うシャークス

0: ただあのもちろん先輩たちの大きな大きな背中を見て、そして引っ張ってくれる先輩がいて、今のシャークスがあることは間違いないと思うんですが、そういった意味では新たなシャークスを今年は見せてくれる、そんな楽しみがありそうです。さあ、ご紹介しておりますこの室蘭シャークスの様子ですが、 FM ビューのホームページの中にこちら特別番組のお知らせ、頑張れ日本製鉄室蘭シャークス実況生中継というタイトルのところがございます。こちら詳しく見るやタイトル自身をクリックいただきますと、そのページに飛ぶことができまして、その中にはですね、今回のこういった YouTube 配信、先ほどね、今日のエブリデイの中でも、店長のハッピーエブリデイの中でもお話がありましたが、今日も私あの番組を変わっておりますけれども、 FM ビューのスタッフも、ダイワハウスプレミストドームに伺って、その様子応援実況という形で放送させていただくんですが、たくさんの方のご協力を得てこの放送ができております。そのご協力をいただいた皆さんのお名前もホームページに掲載しておりますので、ぜひ、あ、こういった方たちがシャークスを応援してくれてるんだなっていうものをご覧いただけたらなと思っております。FM ビューのホームページの新着情報お知らせのところからこちら載っておりますので、ぜひチェックしてみてください。この時間は地域情報をお送りしました。
1: 土地が家を決め、人で家が決まる、北海道デザインの家づくり、快適なだけじゃない、楽しみ膨らむ暮らしのために、新ス1918、100年ブランド須藤建設株式会社須藤ホーム。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号12番西川新人です。サラッサラヘアに注目。
3: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選、スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

ここからは室蘭市からのお知らせをお伝えします。今日はワニホール室蘭市市民会館大規模改修に伴う休館のお知らせです。開館から23年が経過し、施設全体の経年劣化が進んでいることから、ホールおよび館内の全面的な更新が必要なため、大規模改修工事を行います。次の期間で施設を休館しますので、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。ホールが6月1日今日月曜日から令和9年来年の3月末までの予定、そして会議室などが12月の1日火曜日から令和9年3月末までの予定となっています。室蘭市市民会館の駐車場や隣接するフラット鉄市は休館中も利用できます。詳しくは障害学習課電話0143-225094、電話0143-225094、もしくはワニホール室蘭市市民会館電話0143-44-1113、電話0143-44-1113番まで。広報室蘭6月号の4ページに掲載されています。ご覧ください。ここまでは室蘭市からのお知らせでした。

明会を開催しますという話題です。令和9年度、来年度に小学校入学予定のお子さんがいる家庭で、心身の障害や発達の特性などからお子さんの就学に不安や心配をお持ちの保護者の方を対象に説明会を開催します。日時、6月29日の月曜日、午前10時からお昼12時まで。場所は登別市民会館です。就学前までの流れや特別支援教育に関する講話、支援ファイル、福は内の説明、そして希望者の方のみ個別相談にも応じます。申し込みは6月12日、来週の金曜日までに申し込みフォームで障害福祉グループまで。広報のぼり別6月号の21ページには申し込みフォームにつながる二次元コードが掲載されています。スマートフォンなどで読み取ってこちらからお申し込みください。なお、お電話でのお問い合わせは障害福祉グループ電話0143-853732、電話0143-853732番まで。ご紹介した内容は広報のぼり別6月号の21ページに掲載されておりますので、こちらをご覧ください。今日は就学説明会を開催しますという話題をご紹介しました。ここまでは登別市からのお知らせでした。

0: この時間をお送りしたのはマドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love でした。この後は室蘭市からのお知らせ特大号です。
1: 今日もさぎりはいい湯だな、濃くて気持ちいい。
2: ちょっと近所の温泉へ、天下の名湯登別温泉、温泉銭湯湯本さぎり湯。
1: いい湯だな。
3: 西いぶりの皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー、
1: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りします。
2: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
0: 市民と進めるパートナーシップの街、
3: ふれあい室蘭あったかランド。

0: 皆さんこんにちは、森彩香です。室蘭市からのお知らせ特大号は月曜日から金曜日まで放送している室蘭市からのお知らせでは伝えきれない情報を担当者の声とともにお伝えする番組です。放送日時は毎月第1月曜日の夕方5時39分、再放送は同じ週の火曜日お昼0時44分、水曜日朝9時10分、金曜日夕方5時39分の3回です。今回の室蘭市からのお知らせ特大号は、ふるさと応援寄付金、ふるさと納税について、室蘭市企画財政部企画課の藤田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近ではふるさと納税という言葉を耳にする機会も増えてきました。実際に利用されている方も多いと思いますが、制度のことはなんとなく知っているけれど詳しくはわからないという方もいらっしゃるかもしれません。藤田さん、改めてふるさと納税とはどんな制度なんですか？
1: ふるさと納税は自分が応援したい自治体へ寄付ができる制度です。寄付をした方は一定の条件の下で税金の控除を受けることができ、さらにその地域ならではの特産品やサービスなどを返礼品として受け取ることができます。全国にはその土地ならではの魅力ある返礼品が数多くあり、ふるさと納税をきっかけに地域を知ったり興味を持ったりする方も増えています。
0: 地域の美味しいものから工芸品などの特産品、そしてサービスなど地域によって様々な返礼品があるので、ふるさと納税のサイトなどを見ているだけでもワクワクしますよね。
1: 室蘭市でもこの制度を活用しながら地域の魅力を全国へ発信し、地域の活性化につなげていきたいと考えています。ただふるさと納税というとどれだけ寄付を集めるかといった部分に注目が集まりがちです。もちろん寄付による財源確保も大切ではありますが、私たちが特に大切したいと考えているのは地域をみんなで盛り上げていくことです。室蘭市には地域で大切に育てられている室蘭焼き鳥、カレーラーメンなど地域ならではの食文化や海産物、工業都市として培われた技術、そして美しい自然や景観など魅力ある地域資源が数多くあります。そうした地域の魅力をふるさと納税

0: 通じて全国の方へ届けていく、それが私たちの考えるふるさと納税の大きな役割です。
1: 確かにふるさと納税でたくさんの寄付を集めるというのも大事ですが、それだけじゃないんですね。
0: はい、例えば返礼品として届いた商品をきっかけに、この地域にはどんな魅力があるのだろうと興味を持っていただけることがあります。実際に行ってみたい、旅行で訪れてみたい、また応援したい、そう感じていただけることも少なくありません。実際にふるさと納税をきっかけに地域を知り、その後観光で訪れてくださる方や継続して地域を応援してくださる方もいます。ふるさと納税は単に物を送る仕組みではなく、地域とのつながりを生み出していく取り組みでもあるのです。
1: ふるさと納税はその地域の魅力を知っていただくきっかけになるということですね。
0: またふるさと納税には地域の魅力を外へ発信するだけでなく、地域に暮らす私たち自身が改めて地域の良さを見つめ直すきっかけになるという側面もあります。普段当たり前に感じている風景や食文化、地域の産業も外から見ると大きな魅力として映ることがあります。室蘭にはこんな魅力があったんだ、地域の事業者がこんな商品を作っているんだ、そうした発見が地域への誇りや愛着にもつながっていくのではないかと思います。
1: ふるさと納税を通して市外の方だけでなく、室蘭に住んでいる人にも改めて室蘭の魅力を感じていただきたいですよね。室蘭市ではふるさと納税についてどのような取り組みをしているんですか？
0: 市ではふるさと納税の返礼品を提供していただける事業者の皆様を募集しています。現在約50社の事業者の皆様にふるさと納税返礼品をご提供いただいており、返礼品の数は600品を超えております。
1: そんなにあるんですね。
0: そうなんです。返礼品というと食品や特産品をイメージされる方が多いかもしれませんが、ふるさと納税では地域ならではの体験やサービスなども返礼品として登録することができます。例えば現在返礼品として提供しているものでは、白鳥大橋主塔登頂クルーズや夜景を楽しめるナイトクルーズ、クレーンの乗車体験などもあります。その地域だからこそ提供できる魅力や体験も大切な地域資源です。
1: 室蘭は工業都市でありながら自然も豊かであるというのが大きな魅力の一つですので、それを体験していただくというのもいいですね。
0: うちの商品でも対象になるのだろうか、規模が小さいので難しいのではないかと感じる事業者の方もいらっしゃるかもしれません。しかしふるさと納税で求められているのは単に高価な商品だけではありません。その地域らしさが感じられること、地域の思いやストーリーが伝わること、そうした魅力に多くの寄付者の方が共感されています。また一つの返礼品が寄付者のもとへ届くまでには多くの地域の方々が関わっています。生産する人、加工する人、梱包する人、発送する人、地域の魅力を発信する人、ふるさと納税はこうした地域のさまざまな仕事や人のつながりによって支えられています。そして地域全体で取り組むことで新たなつながりや協力関係が生まれることもあります。例えば事業者同士が連携して新しい商品作りに取り組んだり、地域全体で魅力を発信していこうという機運が高まったりすることも期待しています。地域の事業者の皆さんが元気になることは町全体の活気にもつながります。そしてその活気が地域の産業や文化を次の世代へつなげていく力にもなっていくのではないかと思います。市では大手ポータルサイトを通じて全国に情報発信を行っていますので、地域外への PR 機会の拡大にもつながります。さらに返礼品の送料やサイト掲載料は市が負担するため、事業者の皆様の負担を抑えながら販路拡大につなげることもできます。地域全体で魅力を発信していくことで地域ブランドの向上にもつながっていくと考えています。
1: なんだか素敵な輪が広がっていきそうです。室蘭で何か事業をされているという方はぜひ一度ふるさと納税の返礼品登録について検討していただき

0: したいですね。
1: 返礼品として登録するためには、総務省が定める地場産品基準など一定の要件があります。市内で生産・製造されたものや、市内の原材料を活用したもの、市内で提供されるサービスなどが対象となります。市では制度の説明や返礼品登録に関する相談なども行っていますので、まずは話だけ聞いてみたいという方もお気軽にご相談いただければと思います。広報室蘭6月号に掲載されている二次元コードから相談のお申し込みができますので、ぜひご連絡をお待ちしています。また、市民の皆さんにもお願いがあります。ふるさと納税は行政だけで盛り上げていくものではなく、地域の皆様と一緒に作っていく取り組みだと考えています。市外にお住まいのご家族やご友人、室蘭にゆかりのある方へ、ぜひ室蘭のふるさと納税をご紹介いただければ幸いです。こんな特産品があるよ。自然が魅力の街だよ。応援してほしい地域なんだよ。そんな皆様一人一人の言葉が室蘭の応援につながっていきます。
0: そうですね、市民一人一人の力で室蘭を盛り上げていきたいです。ここまでふるさと納税の返礼品についてお話を伺ってきましたが、ふるさと納税で寄付されたお金はどのように使われるんですか？
1: 応援いただいた寄付金の使い道もふるさと納税の大きな特徴で、室蘭市では子どもや子育てへの支援をはじめ、産業振興、公共施設整備、地域福祉、観光振興、さらには大学への支援など、さまざまな分野に寄付金を活用しています。子育て支援の充実は、0から2歳の保育料の軽減や、子ども医療費助成などに活用させていただき、これから地域で暮らしていく若い世代にとって大きな支えになっています。また地域産業への支援は地元で働く人たちの活力につながります。観光振興では室蘭の魅力をさらに多くの方へ知っていただく取り組みに活用されています。公共施設の整備や地域福祉への活用は地域で安心して暮らしていくための環境づくりにつながります。そして大学への支援は若い世代の学びや地域との連携を支える取り組みとして大切な役割を果たしています。
0: 市民のために幅広く活用されるんですね。今回は室蘭市のふるさと納税について詳しく知ることができました。最後に藤田さんよりラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
1: ふるさと納税を通じて室蘭の魅力を全国へ届け、地域をもっと元気にしていきたい。そして室蘭を応援してくださる方とのつながりをこれからも大切に育てていきたいと考えています。事業者の皆様、市民の皆様、ぜひ一緒に室蘭の魅力を発信していきましょう。
0: ここまではふるさと応援寄付金ふるさと納税について室蘭市企画財政部企画課の藤田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。

今回の室蘭市からのお知らせ特大号、いかがだったでしょうか。ふるさと応援寄付金、ふるさと納税についてお話を伺いました。ラジオを聞きの皆様はふるさと納税で寄付をしたことはありますか。ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体へ寄付ができる制度です。寄付をした方は一定の条件の下で税金の控除を受けることができ、さらにその地域ならではの特産品やサービスを返礼品として受け取ることができます。全国にはその地域ならではの魅力ある返礼品がたくさんあり、ふるさと納税をきっかけに地域を知ったり興味を持ったりする方も増えています。室蘭市では現在およそ50社の皆様にふるさと納税返礼品をご提供いただいており、返礼品の数は600品を超えています。食品はもちろん、室蘭ならではの体験やサービスなども多くあるようです。現在、室蘭市ではふるさと

室蘭市外にお住まいのお知り合いがいましたら、ぜひ室蘭のふるさと納税をご紹介ください。市民の皆様一人一人の力で室蘭を盛り上げていきましょう。

0: 海、鉄、焼き鳥、カレーラーメン、白鳥橋、夜景。
1: 市民と進めるパートナーシップの街、
2: ふれあい室蘭あったかランド。
3: 室蘭市からのお知らせ特大号。この時間は室蘭市の提供でお送りしました。
4: めっちゃ並んでる。
5: すごいね。
6: プラカードから並んでください。ねえ、何かを決めた？はい、後ろの方プラカードからお並びください。
4: プロコードプロモード聞いてる？車、はい、車、上り別市新生町車のプロのプロモード。
1: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー測量山ライトアップメッセージ。このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りします。

本日お寄せいただいたメッセージをご紹介します。6月1日月曜日、今月お誕生日の皆様、ご結婚やお子様の誕生など嬉しいことや悲しいことも時にはあるかもしれませんが、すべての皆様にこの灯火を捧げます。測量山の輝きが絶えず室蘭の街を照らしますように。太平電機株式会社、6月1日月曜日、本日おかげさまで開設20周年を迎えました。これからも市民活動を支え、皆様と共に歩んでまいります。活践をよろしくお願いいたします。室蘭市市民活動センタースタッフ一同、測量山ライトアップメッセージ、このコーナーは室蘭ルネッサンスの協力でお送りしました。さあ本日も FM ビューオレンジお送りしてまいりました。届いているメッセージをご紹介いたします。さすらいのガードマンさんから、ダブルヘッダーのやすこ姉さん、ウィースウィース、やすこ姉さんのダブルヘッダーは素敵じゃないの、のさすらいのガードマンス。さっきラフで紹介していた一泊二日室蘭旅の続きだけど、一日目はお昼に赤川、函館の赤川セブンイレブンで粗挽きウインナーパンとコーヒー牛乳、夕方は中島のじいさんがいる味新でカレーラーメンと小ライス食べたよ、お土産もらったさーといただきました。写真も3枚つけていただいておりますね。ちょっと今全てが開けないんですけれど、また後ほど

0: あの拝見させていただきます。中島のじいさんのお店のめっちゃ美味しそうなカレーラーメンの写真ありがとうございます。それからもう一つ野良猫さんからもオレンジ宛てにもらってます。こんばんは、こんばんは。土曜日はサウザンドパワーライブへ。4月に転勤になった山中さんと合流。ドンキに売ってる韓国の激辛ラーメン4人前を極秘プレゼントしたら、山中さんからペヤングの 7.3 人前かなの極秘プレゼント、考えてることが同じでした、かっこ笑い。トシボーさんが来てたけど挨拶しなかったので、インスタの DM で挨拶しないで失礼しましたと伝えました。自分がリスナー同士のつながりや、あれしないとダメな立場なのに反省です、知らんけどといただいておりました。皆さん仲良しですね。さあ今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。この後の FM ビューの番組にもお付き合いください。今日のオレンジ、お相手は井川靖子でした。
1: そろそろ時間なのでまとめますと、エビレースは問題ありません。色はどうします？赤がいいかと。
2: 赤がいいね。
3: となるとさ、問題は価格だ。
1: 確かにカニいくらか決めないとどうにもこうにもですよね。部長どうします？
2: 寿司にしないか。
4: 回転寿司割烹伊達わさび。
5: 6月2日3日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は2日3日の2日間。
6: 日本製鉄室蘭シャークス背番号14番石井達也です。渾身の150キロ投げます。応援よろしくお願いします。
5: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
7: Connecting you to the rhythm of life from 4 to 7 on the groove. FM Northwave Glowcross. Stay with us.

0: りしているのはトーフビーツ。先週リリースされたニューアルバム Angels on the Dance Floor に収録されています Don't You Know My Love Featuring ひとみといでした。その前はビム新録曲と再構築楽曲を収録した作品 B に収録されているリミックスです。ベランダトーフビーツリミックスお届けいたしました。メッセージラジオネームミューコ息子8歳さんから、運動会の振り替え休日と開校記念日で月曜日火曜日学校がお休みで、今日は息子の友達がお泊まりに来ています。ほらビッグイベントですね。泊まりに来たお友達は一人なんですが、ワイワイにぎやかです。いや男の子はね、一人増えるともうすごくにぎやかになりますよね。今日は暑かったので先ほど散歩をして帰ってきたんですが、お友達が鼻血を出してしまい、ほらたまになるよと言っていたんですけど、うちの子は鼻血を出したことがなくめちゃ焦りました。水分補給とアイスを食べて5分くらいで鼻血は止まって、チャットで聞いたら長湯しなければお風呂に入っていいとのことで、信じてうちの子と2人で洗いっこしてもらおうと思っています。うん、俺あの子供によってなんかあの弱いところも性格も全然違うので、ハプニングはねどう対応するのがベストなのかっていうのは分からなくてドキドキですよね。大丈夫そうでよかったです。夕食はカレーをリクエストされたのでラジオを拝聴しながら作ります。子供たちも初めてのお泊まり、親も初めてのこのお泊まりのサポートでドキドキですっていうことでメールいただいてました。やっぱりお風呂ってお泊まりの中の一つの重大イベントかなと思っていて、私も子供の友達が泊まりに来るように、あの全然予定は今のところないんですけど、お風呂のおもちゃとか、あの例えば100均とかで売ってる水でできる実験系とか、すごいいろいろあるんですよ。水が固まるみたいなやつとか、雪が作れるみたいなやつとかね、とか面白バスボムとか、なんか見つけたら、まあ、全然予定まだ決まってないのに買っちゃうの。もういっぱい溜まってきてて、まあ、寝るまでね、そわそわするかと思いますが、みゆこさんも寝た後の写真とかも撮るとすごいいい記念になるし可愛いのでね、おすすめです。息子さんたちも楽しめるといいですね。さあ、クロクロスは7時までの生放送。この後はトラフィックインフォメーションです。山本さんお願いします。 FM Northway Traffic Information。
1: 道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東央道や札損道、尻部市道、道東道に通行止めや渋滞はありません。ただ道央道の札幌方面に向かう下り線は千歳インター付近に車が故障して止まっているため走行車線が規制されています。工事のため今夜通行止めになる道路です。道東道はシムカップインターと十勝清水インターの間、道央道は大沼公園インターと落としべインターの間が上下線とも通行止めになるほか、函館

0: 方面に向かう上り線の新千歳空港インターの入り口が利用できなくなります。いずれも時間は今夜10時から明日の朝5時までです。深川留萌道は上下線の深川ジャンクションと深川西インターの間が今夜10時から明日の朝5時まで通行止め、さらに上下線の深川西インターと北流ひまわりインターの間、十勝オホーツク道は上下線の陸別小都市別と北見西インターの間が今夜8時から明日の朝6時まで通行止めになります。峠の状況です。国道230号線の中山峠など主な峠の天気は晴れまたは曇りで路面は乾いています。札幌市内の内房駅連絡通りが工事のため夜間は通行止めです。内房駅連絡通りは北四条と北五条の間が工事のため夜9時半から翌朝6時まで上下線とも通行止めになります。この規制は当分の間土曜、日曜、祝日を除いて行われます。札幌市内のすすきの交差点が工事のため今夜車線が規制されます。札幌市内は南四条西四丁目のすすきの交差点で工事のため駅前通りは両方向とも直進と右折ができなくなります。また南四条通りは両方向とも右折ができなくなります。時間は今夜11時頃から明日の朝6時頃までです。現場の指示に従ってください。夜間はドライバーから歩行者の姿が見えにくくなります。夜間に外出する際は明るい色の服や反射材を身につけ相手に自分の存在を知らせましょう。日本道路交通情報センターの山本がお伝えしました。
1: 山本さんありがとうございました。山本さんちの猫ちゃんは今日の暑さでバテたりしてませんか？
2: そうですね、一番下の猫が、エキゾチックロングヘアっていう毛がすごくモハモハの
1: 長くて綺麗
2: なんですけど、なのでちょっと長毛種はもうクーラーつけないとっていうことで。
1: そうですよね、
2: クーラーつけてきました。
1: やっぱり知り合いが猫用のスポットクーラー買うかってすごい悩んでました。
2: もう本当にお猫様様なので、
1: そうですよね。そうです、猫ちゃんの健康が一番大事ですから。
2: 一番大事です。
1: そうです。じゃあ帰ったらもう、むしろ人間もひんやりと迎えられていいですね。
2: そうですね、
1: かつ可愛い猫ちゃんがいれば最高ですもんね。
2: いや本当にもう癒されます。
1: じゃあ今日も帰ったら猫ちゃんと戯れてください。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。グロクロス、時刻は6時16分です。

続けてお届けしました。まずはギビオン、今月リリースされたニューアルバム Be Loved Act 2に収録されているジェゼベル。そしてこちらはボズスキャックス、1976年のシルクデグリーズからの一曲ローダウンでした。リリース50周年を記念したジャパンツアーが開催、ジャパンツアー中です。今日はね大阪、今月8日は82歳のお誕生日ということで、まだまだ元気でいらっしゃいます。さっきおにぎりマフィアさんから豆腐ビーツ関連の日曲続けてこの時間になりますね、ひとみどりさんのお声を聞くと夏って感じしますなんてリアクションもいただいてたんですけど、私もねボズスキャックスとかなんか AOR 聞くとね、なんか夏だなって思うし、涼やかでなんか心なしかね体感温度が落ち着く気がしますね。まあ日もだいぶ落ちてきてね、涼やかになってればいいなという感じですが、ちょっと熱々な話題をお届けしましょう。 UK のアーティストデュアリパ、婚約者カラムターナとロンドンで挙式というねハッピーなニュースが飛び込んできております。めでたいですね。でこのデュアリパとカラムターナはですね、2024年にカラムの出演ドラママスターズオブザエアのプレミア後に開催されたアフターパーティーでダンスをしているところを目撃されて交際が発覚。その年のクリスマスにはデュアリパが左手の薬指にダイヤモンドのリングが光る写真をインスタでシェアしたというところで、婚約の噂もね浮上していました。デュアリ

パは昨年の UK 版の防具のカバーインタビューでは、一緒に年を重ねて人生を共に歩み、まあ、なんというか永遠の親友であり続けるというこの決断、本当に特別な気持ちですと喜びも語ってました、まあ、そんな2人はですね、現地時間5月31日ロンドンのオールドマリルボーン視聴者で結婚式を挙げました。家族や親しい友人など少人数に囲まれてね、控えめな式だったそうで、新婚カップルが手をつないで視聴者を後にする姿の写真が報じられています。ちなみにこの、オールドマリルボーン視聴者はですね、ポール・マッカートニーとかリンゴ・スター、リアム・ギャラガーなんかも結婚式を挙げている場所なんだそうです。有名人にとってはね、おなじみといった場所なんですね。どんなスタイルだったかというと、全然ドレスとかではなく、まあ、視聴者だからそうだったのかな。デュアリパは、カスタムスーツを着用していて、ゴールドのボタンがあしらわれたブレザーとアシンメトリーのスカート、あとはつばが広いハットとかグローブ、あとはポインテッドトゥーパンプスまでね、ホワイトで統一した衣装で、カラムターナーはというとネイビーのダブルブレストスーツにシャツとネクタイ合わせて、まあ、クラシカルな着こなしの挙式だったようです。結構控えめな挙式だったのが意外だなって思ってたんですけど、そんなわけなかったです。2人は一度だけじゃないんですって挙式を挙げるのが、今週末にはシチリア島のパレルモで3日間にわたる2回目の結婚式が開催される予定だそうでございます。ゲストリストにはですね、エルトン・ジョンとかチャーリー XCX、マーク・ロンソンなどなど、まあ、多くのセレブが名を連ねているということで、まあ、噂ですけどね、非常に豪華ですね、ものすごいパーティーになりそうです。ではそのデュアリーパ、久しぶりにね、ダ・ベイビーとのナンバー聞きたくなったのでお届けしましょう。レビティティング。

マクイソラの今月リリースされた新曲寄せては返すに続けてはドナー・ルイス96年の I love you always forever でした。7時までのグラークラス、コマーシャルなどもエンディングまでもう少しお付き合いください。 When the day fades, the night awakens. FM Northway Glow Cross

ニューアルバム Map of Her Shadow からセカンドハンド。そして大豆田十和子と三人の元夫のサントラから坂東雄太、グレッチェン・パーラと、そしてキーボーディストウィック・ユキとのナンバーで All the Same。さらにムーン・チャイルド、最新アルバム Waves から Counting featuring クリス・デイブ、グレッチェン・パーラと、そしてサックス奏者のデイナ・ステファンズのナンバーを聴いていただきました。グロークロス月曜日3時間の生放送お付き合いいただきまして最後までありがとうございました。明日のこの番組も私ゆかがナビゲートしますのでよろしくお願いします。この後は門ジュンさんのラジグルで引き続きお楽しみください。さあそれでは今夜のラストソングをお届けしていきましょう。来日公演中のパトリース・ラシェン、今日明日は東京、4日は大阪、いずれもビルボードライブにてパフォーマンスです。1982年のナンバー Remind Me を聞きながらお別れしたいと思います。 I'm happy to have you. Please enjoy the rest of your day. Glow your life with music. Have a nice evening. Bye bye.

皆さんこんばんは。鹿児島学のミュージックラボ始まりました。この番組は毎回テーマに沿って音楽を紹介したり、普段何気なく聴いている音楽の秘密を紐解く、もっと音楽が好きになる30分です。お相手はウェルのギタリスト鹿児島学がお送りします。先日明け方にふっとね、目が覚めまして、時計を見たらね、朝の3時30分で、思いつきで洞爺湖のね、湖畔に行ってみようと思いまして、すぐにね、湖畔に行って外を眺めていたら、すごくね、風も穏やかで気持ちのいい気温の中で、朝日がちょうど昇ってくるタイミングで、それをね、何に使うっていうわけでもないんですけど、スマートフォンで動画に収めまして、その動画をね、家に戻ってから見直したらすごく綺麗な映像だったので、その映像にギターの演奏を乗せてみようと思いまして、ギターの収録をしました。で、それがすごくね、素敵な映像となりましたので、SNS の方にね、それを公開してみようと思って、公開したんですけども、すごくそれがね、評判が良くって、なんとなく、まあ、僕のライフワークというかね、音楽のテーマにしている、軸にしている部分が、美しい景色、風景を音楽で描く、ギターで描くということをね、僕の、音楽の制作の軸にしているわけなんですけども、そういった部分をね、意外と皆さんに聞いていただく機会があるような、ないような、もしかしたらそういった部分がうまくね、僕自身が発信して伝えきれていない部分があるんじゃないかなっていうふうにも思いまして、そういった作品をね、もう少しいろいろと皆さんに聞いていただける機会を作っていこうと思いまして、TikTok をね、始めました。なんとなくね、僕の世代、まあ、僕今46歳ですけど、で、 TikTok ってね、若者のアプリっていうイメージがねあったので、なかなか始めるのに重い腰が上がらないというか、そういった印象がねあったんですけども、TikTok 始めてみまして、

こちらに投稿したらね、全然始めたばっかりなのに結構ね反応がありまして、なんかこれって面白いもんだななんていうふうにも思いながら、ちょっとねこの作品をいろいろ作って TikTok だったりいろんな SNS に投稿してみようかなと思って最近は過ごしております。今日は、そんな風景と僕のギターの即興演奏と、それを掛け合わせた映像についてのお話と、そこから生まれた作品を皆さんにね聞いていただこうかなと思っております。それでは今日も30分お付き合いください。鹿児島学ぶのミュージックラボ。鹿児島学ぶのミュージックラボ、オープニングでもねお話ししましたけども、先日早朝に目が覚めまして洞爺湖畔に行って、洞爺湖から朝日が昇ってくる様子をね、動画で撮影しまして、そこからインスピレーションを受けて弾いたギターの即興の演奏とともに、その動画をね SNS にアップして皆さんに聞いていただこうという、そういったことをシリーズ化していって SNS にねアップしていくっていうのを最近は、少し力を入れて発信しているわけなんですけども、SNS 皆さんはねどのぐらいやっていらっしゃるでしょうか。僕もね今までインスタグラム、フェイスブックあたりがねメインで、あとあんまり最近投稿できてなかったんですけど X かなをやっていますね主に。で、オープニングでもお話しした TikTok もね、重い腰を上げて始めまして、 TikTok ってね若者が踊った動画を公開していくっていう、イメージがあったんですけど、最近はねそればっかりでもないみたいで、いろんなジャンルの方がね TikTok にいろんな動画を投稿しているわけなんですけども、始めてみました。でやってみてねいろんな各 SNS によってこう反応がちょっとずつ違ったりとかして、見ているとねやっぱりそこに合わせていろんな人がね工夫して、作品をね公開してるんだなっていうことも感じたりして、すごく勉強になるわけなんですけども、僕も今そんな中で探りながらね、いろんな映像を公開しているわけなんですが、テーマとしてはね女美しい洞爺湖畔で普段ね生活をして、そして美しい自然がいっぱいの北海道で生まれ育って、そして今もね北海道で生活しているということで、後ろで猫が鳴いてますけども、その美しい景色風景と、そしてそこからインスピレーションを受けて演奏したギターというものをね、もう少ししっかりと皆さんに聞いていただく機会をね作っていきたいなというふうに思って、作品を作っています。まずね最初に聞いていただこうと思うのは、先日早朝に目が覚めて洞爺湖畔に行ってね、そこから見える朝日が昇ってくる映像を撮りまして、そこに、ギターの演奏を加えた作品ということで、まあもちろんラジオですんでね、そこに載せた僕のギターの演奏の音声だけを聞いていただくわけなんですけども、撮影を始めたのがね朝の3時50分頃で、ちょうどね朝日が対岸から昇ってくる映像だったんですけども、その日はね本当に風も穏やかで、洞爺湖の波もね静かに、中島がねその湖面に映って、鏡のように見えるとても美しい景色となりました。そこにね映像を見ながらギターを弾いたわけですけども、特にね何も考えずにギターを弾き始めて生まれたのが、僕のオリジナルの楽曲で流れのままにという曲がありまして、そのメインの部分というかね、日本語的に言うとサビの部分というか、そのフレーズがふと浮かんできたので、

今ね、いろんな分野で AI っていうキーワードをね、本当に耳にする機会が増えたなというふうに思いますけども、ニュースなんかでもね、よくこれからいろんな職業が、今まであった職業がなくなっていって AI とかね、コンピューターに置き換わっていく職業っていうのは増えるんじゃないかっていうふうにも言われていて、音楽の世界でもね、 AI っていうのは本当に今ホットなワードでして、音楽仲間ともね、よく AI について、 AI の今後について、まあ思って言うと音楽の今後について話す機会が本当に多いなと思うんですけども、まあ実際に音楽の分野でね、 AI ってどういうふうに使われてるかっていうと、AI にこういう音楽を作ってほしいって指示をすると、瞬時に音楽を作ってくれるわけなんですよ。で、それがね、本当に進化がすごいスピードで進んでいて、以前はね、ちょっとやっぱりまだまだ AI ってこのレベルの音楽なんだなっていうふうに思っていたんですけども、本当に数ヶ月単位で進化し続けていまして、今は本当パッと聞き AI が作ったかどうかっていうのがわからない、音楽ってたくさんあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、僕はね、こういったことをね、仕事でやってる人間なので、まあまだまだ聞けば、ああ AI だなっていうふうにはわかるんですけど、でも本当にクオリティが高くて、ちょっとした BGM だったりとかね、そういう部分で使うにはもう十分なんじゃないかなっていうふうにも思っていますし、これが本当に感動するような音楽を AI が作っていく時代っていうのはもう目の前まで来ているのかもしれないっていうふうにも思っています。そんな中で、僕たち音楽家はどういうふうに今後ね、 AI と向き合ったり、人間ならではの音楽のあり方っていうのは何なのかっていうことを本当にね、考えていかなきゃいけない時代なんだなというふうにも思いますけども、やっぱり人間がそこにいる理由というかね、人間が音楽に介在する意味っていうのは、楽器っていうのはね、1日2日でできるものじゃなくて、何年も何十年も練習して、そこから生まれる美しさ、人によってはね、本当人間技とは思えないものすごい高いテクニック、難しい演奏をしたり、そういった部分に人間が、まだまだいる余地っていうのは残されていると思うし、僕はね、よく例えて、話すのは、オリンピックを見て感動したりすることってあると思うんですけど、やっぱりスポーツの世界っていうのはね、ものすごい努力を積み重ねた上で、普通の人には到底できないようなものすごい演技だったり数字だったり、そういったものを叩き出せる、その競技の瞬間だけじゃなくて、きっとこの人は人生をかけてここに向かってきたんだなっていう背景が見えるからこそ感動できる、そういったものがね、スポーツの魅力の一つでもあるんじゃないかなとも思いますし、決して上手いとか下手とかね、そういったことだけじゃなくて、例えば高校野球の世界とかね、僕はまあ個人的にはプロ野球を見るよりは高校野球のね、試合を見る方が好きなんですけど、それってもちろんテクニックとかね、そういったレベルの話で言えばプロ野球の方が上なんだと思いますけども、高校野球っていうのはね、やっぱりその今その瞬間、夏の大会に全てをかけて、そしてここでもし一つでもね、試合を負けてしまったらもう終わってしまうっていう緊張感だったりとかね、そこに向けての熱量だったり思いっていうものが本当に強いから、だから試合を見て、涙が溢れてくる、なんかそんな部分がね、高校野球の魅力なんじゃないかなっても思いますし、ただ単にその瞬間だけじゃなくてね、
その人の背景、積み重ねた時間っていうものが見えるから感動って生まれるんじゃないかなというふうにも思っています。そういった部分がね、もしかしたら音楽でもボタンを一つ押すだけで音楽が生まれる AI っていうよりも、その人の背景とかね、考え方とか、そういったフィルターを通した人間が生み出すものだからこそ自然と生まれる感動っていうのがね、あるんじゃないかなと思いますし、そここそが人間がやるべきことなんじゃないかなというふうにも思っています。そしてね、僕が見た美しい景色を僕というフィルターを通してね、生み出した音楽を聴いて誰かにね、何かを伝えられたら、それはとっても意味のあることなんじゃないかなというふうに思っています。

今聞いていただいたのはね、室蘭の伊丹木浜で撮影した、動画に合わせて弾いた即興の演奏でした。5年前にね、壮瞥町戸屋湖畔に、移住して住むようになって、伊達とかね、室蘭が、最寄りの都会というかね、近くの町になって、今まで知らなかった伊達とか室蘭のね、いろんな素敵な場所を知るようになって、そして出会ったたくさんの人たちがいて、伊丹木浜にね、先日買い物に行ったついでにフラッと行ったんですけど、すごく僕は何だろう、伊丹木浜から見える景色っていうのはあまり北海道っぽさを感じないというか、もっと言うとね、外国のような、なんかそんな印象を感じる場所で、とってもね、素敵な場所だなっていうふうに思うんですけども、その伊丹木浜のね、映像を見ていると、景色だけじゃなくて室蘭で出会ったとってもね素敵な友人たち、仲間たちの顔もたくさん浮かんできて、あの人とはねここで出会ったよなとか、あの人とはこういう時間を共有したよななんていう思いも感じながらギターを乗せました。先日ね、その早朝に目が覚めて湖畔の映像を撮った以来、普段生活している時でも、次はねどういう映像を撮ろうかななんていうことを考えながら、生きていまして、一つね洞爺湖の映像を撮ろうと思ってもいろんな切り口があるわけで、そのどういう映像を撮るかによってその人のね考え方とか感性っていうものが現れるんじゃないか。

なというふうにも思っているんですけども、ぐっとね引いて洞爺湖が見渡せるような映像ももちろんですし、逆に近くに寄ってフォーカスして映像を撮るっていうこともねすごくいいなっていうふうに思っていて、特に晴れた日なんかはね湖面に映る光がすごく細かい光となって輝いていて、それが音の結晶というかね、僕はあのギターを弾いていて、ギターの細かいフレーズとかは音の結晶のような印象を受けることが多いんですけども、それと光の波に映った細かな反射の輝きっていうのはすごく似ているというか相性がいいなっていうふうに思って作った作品です。

がねギターの即興をするときに思っていることは、誰かにね何かを伝えたいとか、こういう思いを、こういうことを感じてほしいとか、そういう気持ちはあんまりなくって、僕がそこで見た美しい景色を、ただ僕が僕というフィルターを通じて音楽にしたらどうなるのか、そこまでも思ってないかな。本当に何だろう、美しい景色を見てそこから溢れ出した音っていうぐらいまでしかないのかなっていうふうに思っていますけども、それをね聞いた人がどういうふうに感じてくれたら嬉しいかなって思った時に、癒されてくれたりとか、眠れない夜にたまたまね僕の音楽に出会って、そこでリラックスできてゆっくり眠ることができたりしてくれたら、なんかすごく嬉しいななんていうふうに思いますし、例えばね普段家事だったり仕事だったり忙しく生活している中で、ちょっとした癒しをねそこで感じてくれたらすごく嬉しいななんていうふうにも思ったり、そういった気持ちをねこの SNS に発信する動画にも起こしてみようと思いまして、弾いた即興で、お休み前の即興というタイトルをつけて弾いた音楽です。

SNS に投稿している音楽と僕が最近感じていることをお話ししながらお送りしてきましたけども、最後はね僕の即興ではなくソロギターの作品としてリリースしたアルバムから一曲、流れのままにという曲をお聴きください。

0: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。
1: 鹿児島学ぶのミュージックラボ。鹿児島学ぶのミュージックラボ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は僕が最近投稿している SNS への音楽について、お話ししてきましたけども、 TikTok、Instagram、Facebook、X、あと YouTube、にこの音楽をね投稿していますので、鹿児島学ぶで検索すると出てきますので、ぜひ気になった方は、聞いてみてください。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先は、メール 776@yradio.info。メール 776@

0: info@wiradio.info。ファックスは0142-82-3499。0142-82-3499。それではまた来週も聞いてください。ここまでのお相手は、鹿児島学でした。
1: 西いぶりの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
2: FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。ハイヤー&ハイヤー。
2: この番組は縦ハイヤーの提供でお送りします。

0: さあ始まりました、ハイヤーエンドハイヤー、本日もハーモニアスの斉藤司と、
1: はい、伊達屋の長澤です。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、5月ということで、5月じゃないですね、5月が終わったというところで、
1: はい、
0: 6月なんですけれども、
1: はい、
0: 今月はどうですか、長澤くん。
1: 今月、
0: はい、
1: 今月の目標、
0: まあ目標じゃなくてもいいですけど、なんかこう出来事。
1: 今月はそうですね、まあちょっと出張とかも入ったりしてるんで、
0: うん、
1: まあいろいろある月かなとは思ってますけど。
0: いや、やっぱり長友が選ばれたっていうところでしょ。
1: あ、まあそう、確かにそうですね。あ、それはありますね。そういえば
0: 長友選ばれちゃって5回目。
1: ああ、
0: ワールドカップの月ですよ。
1: そうですね、マヤと、マヤも、
0: マヤ復活して、
1: はいはいはい、そうですね、ベテランも入って、
0: いや、ワールドカップはね、本当に去年も、あ、去年っていうか前回大会もね、すごい応援してましたけど、
1: はい、
0: 今回大会もかなり僕はやりますよ。
1: いや、やりますよっていうのは、応援するってこと？
0: もう応援していきますよ、今回も。
1: あ、
0: かなり手厚く、手厚く応援していきますよ。
1: ああ、そうっすか。
0: はい。
1: いや、まあ、サッカー好きだもんね。
0: いや、もう僕らはサッカー部ですからね。
1: まあ、そうですね、
0: うん。やっぱり。
1: まあ、なんか、本当に、なんか、ワールドカップは、本当にね、なんか、早いですよね。
0: そう、もうね、勇気をもらえますから。
1: あ、なるほどね。
0: うん。やっぱりこのラジオからもね、この日本代表を応援していきたいなと思ってますよ。

0: いや、日本代表応援ラジオみたいになってるけど大丈夫？
1: 大丈夫です、大丈夫です。あの、本当に応援してますから。
0: そうっすか。
1: もう、伊達ハイヤーは日本代表を応援しますってことでしょ？
0: いや、その会社としてそんなにね、大々的に応援してはないんですけど。
1: あ、そうですか。
0: 個人的には応援しよう。
1: この期間中だって日本のユニフォーム着て走るんじゃないですか、伊達ハイヤーは。
0: ああ、ワールドカップ期間は。
1: ワールドカップ期間は。
0: ああ、まあそういうのできる会社って面白いですよね、でも。
1: 面白いですよね。
0: うん。
1: そうそうそう。
0: まあなかなかちょっと社員の、同意を得れないかなと思
1: いますけど。いや、でも本当にこういう楽しみがあるとね、人生が豊かになりますね。
0: はい、刺激がね、
1: いやもう
0: 大事です。
1: 長友、僕らより年下ですからね。
0: いや、まあそうっすよね、ほんと。でも、まあちょっと下ぐらいですよね。
1: まあまあ、そうそうそう。とはいえ下だからね。やっぱ。
0: まあ、とはいえ下なんですけど、まあだけど近い、この、まあ、ほぼ同世代っていう人が入ってるからすごいよなと思いますけど。
1: すごいですよ。もうぜひ皆さんね、もう見ていただきたい。応援していただきたい。そこは。
0: あ、そうですね。
1: うん。だからもう、なんていうんですかね、こう地に足ついてないもんね、このオープニングから。テンション上がっちゃって。
0: いや、まあ、そうですね。かなりテンション上がってますよね。
1: そう、応援していきたいから、もうそういう曲を流していきたいなと思ってますから。
0: ああ、はいはいはい、うん。なるほどね。
1: いいですか、もう曲紹介しちゃって。
0: いや、どうぞどうぞ、はい。
1: いや、もう本当にね、1曲目は本当にみんなでね、この日本を鼓舞していきたいなっていう思いをね、込めて、この曲を聴いていただきたいなと思います。はい、魂レボリューション。

0: はい、聞いていただきました。魂レボリューションということでですね、まあ僕たち長澤くんと斉藤サッカー部というところで、
1: はい、
0: ちょっとお熱上がっちゃいましたけれども、
1: はい、
0: まあ、今回の企画といいますか、コーナーといいますか、
1: はい、
0: はですね、長澤くんからいただいたお題ということで、
1: はい、
0: 1ミリ革命っていうですね、お題でですね、
1: はい、
0: 自分に課したこの1ミリ、まあ、ちょっとした革命改革みたいなところをですね、
1: はい、
0: シェアしていきたいなと思うんですけど、なんかそういった意味合いですよね、この1ミリ革命っていうのは。どうですか？
1: いや、そうなんですよ。僕の最近気に入ってるフレーズで、ちょっとある方からちょっと拝借してるんですけど、
0: はいはいはい
1: はい、
0: まあ、ちょっとしたことを変えることで長い目で見た時に大きな変化があるよっていうところですよね。
1: ということです。
0: なるほど、まあ、これ結構ね、皆さんもあると思うんですよ。

0: はい、
1: なんだかんだで、でその自分が意識した最近の1ミリ革命っていうところをですねシェアしてみたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: どっちからいきます？
0: いや、僕からいきます。したら
1: じゃあ社長からいきますか。
0: はい、
1: じゃあ長澤くんの1ミリ革命お願いします。
0: はい、僕はあれですね、洗車をまめにするようになりましたね、最近。
1: あ、車の
0: 洗車をまめにするようになりました、はいはい、
1: まあなんかそういうタイプじゃなさそうでしたもんね、今まで。
0: いや、ちょっとね、やっぱそこ結構めんどくさがってたんですよ。
1: うん、
0: なんていうんですか、まあ、洗車するにしたってちょっとスタンドとかでやっちゃったりとか、
1: うん、
0: 結構してたんですけど、なんかそれだと、うん、なんかあんまり良くないなと思って、なるべくこう定期的に手洗いするようにちょっと意識してます。うん、
1: なるほど。味気ないぞと。あの洗車、ガソリンスタンドの洗車とかだと。
0: はい、そうです、そうです。はい。
1: ちゃんと車とコミュニケーションを取りながら洗ってあげるぞと。
0: はい。いや、ほんとまあ、それはな、本当にちょっと持ち物を大事にするっていう精神からちょっと来てます。
1: なるほどね。
0: はい。
1: それちなみに何か変わります？
0: いや、まあ、とりあえず、基本的にまあ、結構僕もさ、その車とかを見せる機会も多いので、
1: うんうんうん。
0: まあ、結構綺麗にしてるなって言われたりします。
1: なるほど。
0: はい。そこはちょっと変わりましたかね。
1: なるほどね。なんかこう、細かいところ気使ってるところの中で仕事もなんかこう丁寧なのかなみたいなの出ますもんね。
0: そうですね。やっぱそのイメージ付けみたいなのもあるじゃないですか、やっぱ。
1: うん。
0: はい。
1: まあ、なんか人で言うとあの靴が綺麗とかね、見られるってよく言うじゃないですか。経営者とか。
0: いや、そうですね。あ、それはわかります、すごく、うん。
1: なんかそういうところに通ずるのかなみたいな。それこそ、ね、家族で乗って、まあ、仕事で使うというよりか家族で使う車乗ってますけど、東京で、
0: はい、
1: 日々洗車してますよ。
0: で、
1: 手洗いはさすがにできないけど。
0: ああ、じゃあ一応その機械には入れてるんだ。
1: 機械に入れて、その高速走るとやっぱ虫つくじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: まあ、それとかなんかこう黄砂みたいな感じで、ね、黒いから結構目立つんですよ。
0: あ、そう、僕も黒なんで。そうなんですよ。
1: そう、なんかそれでね、昔は多分それ多分全く気にしなかったけど、
0: うん、
1: 今はなんかこう気になるというか。
0: ああ、
1: 1ミリ大人になったっていうことじゃないですか。
0: そうですね、大人への階段をね、42にもなって。
1: 本当ですよ、ようやく
0: ってことですよね。
1: ようやく
0: 大事です。
1: 大事大事。もう誰も褒めてくんないから自分たちで褒めていこう。
0: そうっすね。
1: そう、
0: はいはい、
1: いいよ。僕の
0: いいですか、したら。
1: 僕の1ミリ革命。
0: はい。
1: 僕の1ミリ革命はですね、まあなんかいろいろあるんですけど、一個ね、強烈的に効果が出てるのがあって。
0: はい。
1: あの、家族でですね、住宅展示場とか。
0: はいはいはい。
1: まあ、例えばあの、デパートの1階とかによくあの、コスメコーナーとか、あの、ジュエリー置いてるコーナーとかあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: ああいうとこにですね、わざと、別に買わないんですけど、行くようにして。
0: はい。
1: 今まではその、買わないからそこ素通りみたいな感じだったんですよ。
0: あ、はいはい、
1: で、住宅展示場も、あの、こう、モデルハウスみたいな、たくさんね、建ってるところとかも、行ったことなかったんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとそこをイメージしに行こうということで、家族でね、行くようになったんですよ。そうするとね、何が起きたかというと、あの、はい、収入が爆発的に増えることはないんですけど、
0: はい、
1: 妻の機嫌が良くなるっていうね。
0: ああ、いいっすね。
1: そう。あの、僕ほら昔からその音楽やるって言った時もこう突拍子もないこと言ったりするじゃないですか。
0: まあそうですね、まあそこありますよね。
1: 大きな夢を掲げるがちじゃないですか。
0: そうですね、あります、あります。
1: やりたいこと言いがちみたいな。

0: あれね、言うとみんなね、鼻で笑ったりバカにしたりするんですけど、家建てるっていう節も同じ現象なんですよ。大きい家に住もうね、みたいなこと言うとですね。
1: はい。
0: そんなこといいから早く風呂入れみたいな話になっちゃうんですよ。
1: なるほど。
0: 相手にされないわけ。
1: はいはいはい。
0: これね、不思議なもんで一緒に見に行くじゃないですか。
1: はい。
0: そしたらこういう家に住みたいよねとか、ああいう家に住むんだったら場所はこういうところかな、みたいな会話になるんですよ。
1: なるほどなるほど。
0: これが大きな違いですよね。こうビジョンを見せるってすごい大事かなと思います。これ会社でも同じこと言えるんじゃないかな。
1: いや、すごくわかりますよ。いや、僕も最近それしてるんで。
0: はいはいはい。
1: たぶんその3年後とか5年後のビジョンですよね。
0: うんうんうんうん。
1: これをやっぱ掲げるっていうのはめっちゃ大事なことなんですよ。
0: そう、だからうちの妻にその仕事がね、僕のやってる仕事1個、長澤とも共通してやってるやつが、調子がいいわけですよ。
1: はいはい。
0: いや、これなんかプレゼント買えるかもなーなんて言うと、いいから風呂入ってこいっていう話になるわけですよ、やっぱりここも。
1: なるほど、そっちもなるね。
0: そっちになるわけですよ。
1: ああ。
0: でもそれ見に行くじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、イメージできちゃうから。俺この間 LINE にこれとこれっていうなんかスクショが送られてきて、
1: はいはい、
0: これとこれを変えるように頑張ってくださいみたいなね。まあそうするとサポートしてくれるわけですよ。その今まで夜遅かったらなんかぐちぐち言ってたのが、
1: ああ、
0: なんか今日どうだったのみたいなね。やっぱこのビジョン見せる効果的なわけですよ。それってなんかね、まあ、ひょんなことから、じゃあ、住宅展示場行ってみようか、みたいな感じで寄ったりしてみたんですけど。
1: ああ
0: 。うん。買えないから、いいわ、みたいな感じで遠ざけてたのを、
1: はい。
0: ちょっとね、やってみたことによって、家族の会話が変わるとか、なんかこう、楽しみが増えるとか、で自分の仕事がしやすくなるとか、なんかそういうのに繋がったな、みたいな。これちょっと1ミリ革命じゃないですか。角度としては。
1: いやー、すげえいいっすね。なんかすげえ前向きになってますよね。これは皆さんも取り入れられるんじゃないですか？
0: これ取り入れられますよ。
1: もう。
0: もうぜひぜひな感じじゃないですか。
1: なるほどっすね。なんかちょっと勉強になりますよ、僕もなんか。
0: なんかセミナーみたいになってますよね、今。
1: 僕もなんか勉強になりますね、それは。うん、確かにあるなっていう、なんか謎の説得力がありますけど。
0: 謎の説得力あるでしょ。
1: はいはいはい。じゃあもうかなり、これはじゃあ楽しみですね、その1ミリ改革。
0: 1ミリ改革ね、効果絶大ですよ、これ。
1: これじゃあじゃあ3年後、5年後、マジどうなってるか、すごい楽しみな感じですよね。
0: この1ミリ変えてくっていう、この1ミリ角度が上がると、ね、2年後、3年後、何度角度が変わってるのかっていう、この感じってすごい大事ですよ。
1: まあそういうことですね。だから本当にこの僕の好きな理由が分かっていただけましたが、この。
0: 1ミリ革命？
1: そうです、そうです、はい。
0: この僕と長澤くんがね、この1ミリ革命を実施することによって、
1: はい。
0: この FM ビューの番組をむちゃくちゃ買ってるかもしれないですね。
1: ああ、そうですよね。5年後とかにね。
0: そうそうそうそう。
1: もう月曜日じゃ全部ジャックするわみたいな話になってるかもしれないですからね。
0: そうそうそう。金持ちすぎて。
1: そうですね。
0: ありますよ、それ。
1: 面白いですね。
0: うん。じゃあもうせっかくなんで、はい、曲は長澤くんが選んでください。
1: はい、革命にちなんで、ドラゴンアッシュのビバラレボリューションで。
0: さっき魂レボリューションだったけど、あれたまたまだからね。ちなみに
1: いや、なんかすごい上手いよね、はい、今回の

0: さあ、聞いていただきました。ビバラレボリューションドラゴンアッシュということで。懐かしいっすな、はい、これも。
1: いやー、懐かしい。あの、ほんと、学校祭思い出した。ほんと。
0: 懐かしい。
1: 学校祭で歌ってた、これ。
0: 歌ったの？
1: いや、なんか、その、誰かが歌ってた。
0: なるほどね。
1: うん。
0: あの、このドラゴンアッシュのアルバム、これが入ってるアルバムが懐かしいっすね。
1: いや、懐かしい。あれだよね。あの、はい。懐かしいっす。
0: ジャケット出てきてるんでしょ、今。頭に。
1: そうそうそう。なんかあの、うん、そう、あの、有名な絵のね。
0: そうそうそうそうそう。
1: オマージュみたいなやつ。
0: いや、だから、その後にね、こう、ファンタジスタっつうの出てきますから。
1: うん、ああ、はい、ありますね。
0: サッカーで繋がるとね。サッカーつながりでいくとね。
1: サッカーでしょ。
0: そうそうそう。
1: ファンタジスタも確かにその主題歌になってますよね、ワールドカップなんか、ね、
0: なってますよ。日韓じゃなかったっけ、あれ。
1: 日韓ですよね、確か。
0: トルシエジャパン。フラット3。
1: サッカーマジ好きだな。
0: いやいやいやいや、だってあの、もうイングランド対アルゼンチン札幌でやりましたもん、盛り上がりましたもんね、あれね。

0: ましたね。あ、懐かしいな。
1: あの熱狂なかなかですよ。
0: 懐かしいっすね。本当によく覚えてるのマジで。
1: ね、やっぱこう秋田とね中山が入ってこう。ベテランの大切さがね、非常に分かった大会になりますけれども、あれは。
0: いやいや、古すぎでしょ。
1: 本当にね。

0: はいはいはいはい。
1: でもその自由を掲げた結果ね、やっぱりこの組織とはみたいなところでね、こう中田が孤立するっていうね。
0: 懐かしい。最後はあのグラウンドで寝てたやつね。
1: そうそう、ブラジルに玉田が先制点、もう目の色変わりましたから、ブラジルが4対1で負けてしまいましたけれども。
0: ああ、はいはいはいはいはい。
1: そういう歴史があって、ね、2010年、南アフリカワールドカップになり、直前で長谷部がキャプテンになりまして。もうそういう歴史を紡いでね、そこから長友が選ばれてますからね、2010年から。
0: ああ、そうっすよね、すごいな。
1: やばいでしょ。
0: いや、すごい。信じらんないわ。
1: 本当にね、そのワールドカップで活躍することによって、チェゼーナ、インテルと、ビッグクラブに行ってですね。
0: いやいや、ちょっとさ、すごいね、その、ワールドカップの歴史、すごい知識あるの。
1: 頭に入ってるでしょ？
0: ああ、よく覚えてんの、本当に。
1: いやいやいやいや、もうやっぱりね、悔しい思いはワールドカップで返すしかないですから。ワールドカップでね、感じた悔しさはワールドカップでしか返せないんでね。いや、一緒に戦ってますから、僕。選ばれてんじゃねえか。選ばれてんじゃねえかなと思ってますから。
0: いや、わかりました。もう、いや、もういいっす、もういいっす。
1: もういいですか？
0: もういいっす、もう本当にもう十分です、十分です。
1: 三笘の1ミリの話しなくていいですか？
0: いや、まあ、一番直近のワールドカップでしたね、それで。そ
1: う、僕、あの、今、配送の仕事もやらせてもらってますけれども、
0: はい。
1: あの、鷺沼っていうところがあって、川崎にね。
0: はい、はい。
1: あの、三笘と田中碧が出た小学校の前を通るんですよ。普通の小学校ですよ。伊達西小学校と同じような感じ。そこから2人日本代表出てるってすごくないですか？
0: いや、すごいすごい。
1: で、この直前の三笘の怪我ね。
0: あー、これもね。
1: 何か運命がね、はい、あるんじゃないかと。
0: ちょっとさ、喋りすぎじゃないかな、ちょっと。
1: 喋りすぎかな。
0: いや、ちょっと絶対喋りすぎ、俺絶対応募忘れるでしょ、これ絶対。
1: ちなみに、ここの、後半のこの会話に関しては一個もカットしませんから。
0: なんでよ。いやいや、これ一番カットするべきでしょ。
1: メインどころをカットしますから。
0: いや、その1ミリ革命にかけてのその三笘の1ミリ。
1: 今回なんかいろいろたまたま重なりますね、この。そういうことだったのか。三笘がこれを引き出してくれたんですね。
0: いやいや、もういいよ、そういうの。
1: この企画は三笘がやっぱりこう導いてくれた企画だったかもしれないですね。
0: いやいや、三笘はあんま関係ないけど。
1: 本当にやっぱり本当。
0: たまたま繋がってるだけです、うん、
1: Google Pixel 使いましょう、皆さんで。
0: いやいや、もういいですよ。
1: いいですか？
0: もう十分です、十分です、はい、
1: じゃあまたね、来週、来月もですね、ちょっとサッカーの話になっちゃうと思いますけど、来月も。
0: いやいや、もういいです、もういい、十分、はい、十分です。
1: 今週は、今月はこの辺で、ということですね。
0: はい。
1: はい。じゃあ、それでは皆さん、お体にお気をつけて、この辺でお別れの時間となります。さよなら、バイバイ。
0: バイバイ。
2: 株式会社伊達ハイヤーは一緒に働いてくれる運転手を募集しております。まずはインターネットで伊達ハイヤーで検索お願いいたします。
3: この番組は伊達ハイヤーの提供でお送りいたしました。

この番組は登別骨髄バンク推進会のメンバーで送る命の大切さを学び、明るく楽しく元気を発信するポジティブメンタルラジオです。はい、改めましてこんばんは。月曜日の夜8時のお時間となりました。登別骨髄バンク推進会、命の大切さを学ぶ学校スクールオブライフ、パーソナリティの展望です。今週も30分お付き合いください。ということで、皆さん週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、ちょっとまあ土日とかではなかったんですけども、まあ、この収録の先週ですね、凛の会という、朗読おしゃべりの会にちょっとお誘いいただきまして、登別市立図書館の方に遊びに行ってきました。すごい、本を通じて、なんて言うんでしょうね、すごいいろんな出会いがあったりして、とても有意義な時間でした。で、凛の会で読まれていた作品なんですけども、芥川龍之介って皆さんご存知だと思うんですが、その芥川龍之介が書いた物語、お話で、おしいのという、おしいのかな、発音がちょっと微妙かもしれないですけど、しのさんというお母さんが、息子のためにですね、病を治してくれませんかっていうふうに、神父さんにお願いに行く、お願いに行くというか、お願いをしているというようなお話なんですね。で、これは書かれた時代がですね、大正なんですけど、まあ、当時ね、今でこそまあ、そのいろんな宗教選択の自由とかあると思いますけど、当時の日本っていうのはまだそんなにね、歴史で皆さんご存知だとは思うんですけども、まあいろいろ宗教によっては迫害があったりとかっていう時代もあった中で、まあ東洋的なその価値観と西洋的な価値観の違いっていったようなところのこの差をですね、感じたり考えるっていうような一つのきっかけになるような作品になってます。で、私もそのお話を聞きながらもう一回勉強し直したんですけど、肉体の救いと魂の救いの違いと言いますか、息子さんのその病気を治してくれないかっていうのはまあ肉体的な救いなんですけど、まあ神父さんは安心しなさいって、もし死んじゃったとしてもちゃんと神様を信じれば天国には行けるから大丈夫なんだっていうことを説いてですね、まあ、キリストの生涯をずっと説法するみたいな話の流れになってるんですよね。まあ信じれば、ね、信じるか信じないかはあなた次第みたいな話もありますけど、信じるってすごく考えさせられたなというところもありました。やっぱり信じるね、信じすぎて今はもういろんな詐欺とかもあったりしますけど、まあだけどね、騙すよりかは騙される側で行った方がいいのかなとかも考えたりもするし、まあ何を信じるかっていうところなんですけど、やっぱりまずは自分を信じなきゃなっていう、最近のどうですかね皆さん、自分信じれてますか？いろいろ表面的にいろんな人に否定されて、自分なんてなんか存在してちゃいけないんじゃないかみたいな、会社でも迷惑かけてるんじゃないかとか、なんか私なんかいない方が良かったんじゃないかみたいなことを自分で自分のことを否定して避けちゃったりしてませんかっていうのを考えたりもしました。なんか若者のね、死因とかも病気で亡くなるんじゃなくって、自ら命を絶つっていうようなことも死因の多くを占めていて、若者のですよ。せっかく生まれてきたのにですよ。っていう

この悲しい今の社会に、なんかまた一つ考えさせていただけたなっていうような時間でした。で、あと、そのおしゃべりの会っていうところもあるので、なんか本の紹介みたいなこともあって、で、いろいろ本について、こういう本がおすすめですとかですね。で、その本を紹介していく中には、本を紹介しただけじゃなくて、その本を通して、いろんな人と出会ってったんですっていうようなお話が語られた時間があって、ああ、そうだよなーって。まあ、本自体はその著者の考えとか、またお話の内容とかで、いろんなものの気づきとか、楽しみ方があったり得られるものがあるんだけれども、その著者を通した周りの方々、書店の人とか、あとは編集者の人とかですね。あとは何か歴史物書いてたりする人とかは、その歴史の資料を保管している人とか、そういう人とどんどん繋がっていくと、実は、能利別に講演に来てくださるきっかけになったとかですね。なんかとても面白いお話だったなという。で、本との出会いは人との出会いって言ったようなお話を紹介してくださってて、本当に考えさせられたなっていう、その、なんかなんていうんですかね、本の大切さについても考えさせていただいたなっていうような時間でした。また機会があったらですね、遊びに行きたいなというふうには思ったんですけれども、さて皆さん、命の大切さを学ぶ学校スクールオブライフということで、やっぱりこう、生きるっていうことに、ちゃんとしっかり向き合う、そして自分の力を信じてですね、強い力を持ってですね、しっかり生き抜いていくんだみたいな感じで、また一週間頑張っていけたらなぁとは思ってるんですけども、今日も一日皆さんお疲れ様でした。早速信じるという今日は勝手にテーマを設けてですね、Believe という名のつくような楽曲をかけていこうかなと思います。それでは早速一曲目聴いてください。変横山で Believer。

届けしている楽曲は兼横山でビリーバーでございます。この楽曲はですね、兼横山という、ソロアーティストなんですけど、ソロアーティストになって初めて出したアルバムのもうリード曲になってるんですね。兼横山というのは私兼坊が大好きなハイスタンダードというパンクバンドのギターボーカルであります兼横山さんのソロの作品ということですね。楽曲はこのパンクの疾走感っていうのとキャッチーなところも僕は大好きなんですけど、やっぱりこうタイトルの通り信じるものというところで、自分の信念をしっかり曲げない、手放さないみたいな、で自分がちょっと弱かったりしてもそれでいいじゃんみたいな、完璧じゃなくていいんだよみたいな、あとは信じるは救われるじゃないですけど、孤独な時もあるんだけど一人ぼっちでね、でも信じ抜くことがやっぱりちゃんと見てくれてる人はいるし、それが自分自身をしっかり救うことにもなるんだよみたいな感じのメッセージ性があるというか、ハイスタンダードもですね、活動休止した期間が長くって、

まあその時にですね、いろいろな葛藤があったんだろうなーっていうこともやっぱり思い返したりしますね。その復活した後もこれからまたいろんな楽曲書いてくれるんだろうなーって期待してた最中にドラムの方が亡くなっちゃってとかっていうところで、今新たなドラムを迎えて再始動してるっていうようなとこなんですけど、まあ、ハイスタンダードについてはですね、今後も活動を見守っていきたいかなというふうに思ってはいます。お届けしていた楽曲は、ケン・ヨコヤマで、ビリーバー、お聴きいただきました。それではですね、続いて、ケン・ヨコヤマ関連でですね、次の楽曲もかけていこうかなというふうに思ってるんですけども、20年前の楽曲で、で僕も知らなかったんですけど、同じこう信じるっていうようなニュアンスのものに近いかなと思ってて、で歌ってる方がですね、まあ知ってる方なんですけど、パフィーが歌ってて、でパフィーのアミさんがソロで歌ってるっていうような楽曲になっている、タイトルがですね、セキュリティブランケットという曲をかけていきたいと思います。そのセキュリティブランケットという単語、直訳すると安心安全毛布みたいな感じ、安心毛布か、英語圏の人たちはお守りのような感じで、その手放せない毛布っていうような存在が心を守ってくれるっていうような考え方があるようなんですね。で私も子供の頃ですね、ブランケット毛布ではないんですけど、タオルケット、猫のタオルケットが、猫の刺繍が入っているタオルケットがあったんですけど、なんかニャンコバスタオルって呼んでて、その猫のタオルケットをにぎにぎするとすごく気持ちよくてですね、冷たい感じが、なんか寝るときってこう、なんていうんですか、手が熱くなったり足が熱くなったりすると思うんですけど、それがこうにぎにぎしてるとですね、冷たくて気持ちくてすやすや眠れちゃうみたいな魔法のタオルケットがあったんですよ。まあそんなようなニュアンスなのかなとかっていうのも感じながらですね、一曲お届けしたいなと思います。それでは聴いてください。パフィーでセキュリティブランケット。

はい、ということでお届けしております楽曲はパフィーでセキュリティブランケットでございます。いや違う違う違う違うみたいな、これパフィーじゃないみたいな感じで思った方いらっしゃったんじゃないかなと思うんですけど、先ほどお届けしたケン横山さんが楽曲提供をされるとこういうことになりますね。歌詞はアミさんが書いてるみたいなんですけど、

楽曲はケン横山さんが書いたらこういう楽曲になります。やっぱりこう作り手の癖っていうんですかね、まあ、あるんでしょうね。なんか先ほどの曲とやっぱり類似性はどっかありますよね。皆さん聞いててなんとなく感じましたか。これがこうパンクロックのサウンドの良さというか、まあエイジ越しっていうので歌詞の内容っていうのは直接伝わってはこないんですけど、まあ、響き方とかメロディーの良さは重視していくのがこうメロコアパンクの良さだったりするので、まあ、そんなとこで聞いていただけたらなというところでございます。いやー、こんな楽曲が20年前に書かれていたとはという感じでですね、ちょっと20年私何やってたんだろうっていうのを思ったりもしたんですけど、まあ今日出会えてよかったかなというふうに、生きていてよかったかなというふうに思ったりもしました。やっぱり何事もですね、要点というのが大事で、前向きに捉えるっていうことが大事だなというふうに日々日々感じているところなんですけれども、まあ、そんな時にもですね、まあこのセキュリティブランケットじゃないですけど、どっかに自分の信じれるものの拠り所がきっと皆さん人それぞれにあると思うんですよね。そこをですね、忘れないでいてほしいなーっていうのをちょっと感じながらチョイスをしてみたというようなところです。お聴きいただいた楽曲はパフィーでセキュリティブランケットでした。登別骨髄バンク推進会、命の大切さを学ぶ学校、スクールオブライフ、FM ビュー 84.2MHz、Y ラジオ 77.6MHz でお届けしております。あなたにしか救えない命があります。大切な人が白血病になったとしたら、移植が必要なのにドナーが見つからないとしたら、多くの人がドナー登録をしています。それでもまだ2000人近くの患者さんが待ち続けています。あなたの力を貸してください。ということで、これは今、日本骨髄バンクのホームページのトップページに掲載されているメッセージを読ませていただいたんですが、私たち登別骨髄バンク推進会という市民団体でお届けしている30分のボランティア制作番組となっております。広く一般的に言われているですね、この白血病。白血病っていうのは血液の疾患で、血液を作る細胞、造血幹細胞というのが酸化することによってですね、発症してしまう疾患なんですけれども、まあ広く一般的に血液の癌とか白血病って言われたりするんですね。で、その患者さんたちに骨髄移植っていう手法の手術で寛解することができるので、その骨髄移植するために必要な提供者、ドナー登録を募っているっていう公的事業になります。ドナーが見つかる確率っていうのはですね、他人の場合ですよ。これ数百から数万分の1って言われてまして、血縁者ですと4分の1とかなんですけど、なかなかですね、合致しないんですよ。で、血液型 AB とか O とか AB 型とかあるじゃないですか。それはもう同じ血液型であれば、とか O 型だったらとかっていうのがあると思うんですけど、骨髄提供っていうのはですね、白血球の型が合わないと移植できないんですよ。なので数万分の確率なんですね。で、まあ、そうですね、一週間ぐらい骨髄提供に時間かかっちゃうんですね。健康診断したり手術したり、でその時に皆さん誤解してると思うんですけど、背骨に大きい注射を刺すんじゃないかとか、なんか術後なんかあったらどうしようみたいなのがあって、正しく知識も知らずにですね、ちょっとこう距離を置いてしまうっていうのがこの骨髄バンクだったりするんです。で、実際には

皆さんのお尻、腸骨と呼ばれる骨盤からですね、両左右からですね、2本の注射を刺して、骨の中心部に針を刺してですね、その骨の中にですね、髄液っていうのがあるので、そこから骨髄液取って、患者さんに移植するってやるんですけど、別に背骨に刺すわけじゃないですし、何かその麻痺がするんじゃないかとか、背骨の神経が傷ついたらみたいなことを言われる方もいるようなんですけれども、安心していただけたらなというふうに思います。セキュリティブランケットじゃないですけど、はい。で、2000人の方が待ってるんですよね。で、1ヶ月でも全国的に2000人とか登録してもらえるんですけど、ただ、今現在数でも56万5千人、累計数で100万人いってるんだけど、もうこの残り、ね、差し引くと、累計と現在を差し引くと、50万人ぐらいもう登録から外れてるんですよ。これはなぜかっていうと、登録できる年齢というのがありまして、18歳から54歳。で、骨髄提供できる方が、20歳から、20歳から55歳までとなっているので、55過ぎた人たちがもう、50万人以上いっちゃってるっていうことなんですよね。なので、若い方がたくさん登録していただければ、登録期間が長いっていうこともありますので、ぜひですね、若い方に興味持っていただいて、登録してもらえないかなというふうに呼びかけているのがこの番組です。普段はですね、献血会場にお邪魔して、献血会場のところでですね、献血と一緒に骨髄バンク登録しませんかって呼びかけてます。苫小牧がもう精力的なんですけども、血液って 400ml ぐらい、ね、ないし 200ml 採血するんですけど、骨髄バンクの登録は 2ml で大丈夫です。なので、血液採取の時に、献血の時に一緒に登録させてくださいということで、同意いただいて、2ml を採取して登録になります。で、合致した時はお手紙が来たりして、でそこから、コーディネーターさんとのやり取りをしてですね、健康状態とか、起用歴とかっていうお話を相談受けて、実際に提供しますかっていう時に家族の同意も必要になってくるんですけど、最終的な同意は最後は本人ということで。ただまあ、自分が登録はして合致はしたんだけど、今回ちょっと見送りますってなってもそんなに、気に病まないでほしいなっていうところはあって、何人かは合致するらしいですね、お話によると。あなた一人だけが合致しましたってことは ないらしいんです。数万分の確率であっても。なので、また、健康状態整えてから、また合致したときは、しっかり考えてみようかな、みたいなところで、お願いできればなと思ってますし、あとは、若い方ってやっぱり転勤とか、あるので、引っ越し先でもその住所登録っていうのをちゃんと変更していただかないと、お手紙が届かなくなるっていうことが起き得るんですね。そういったことも、説明員の、資格を持っている私たち推進会のメンバーが住所変更もちゃんとしてねっていうのを呼びかけしたりしながらですね、若者にどんどんこれからも呼びかけていけるように頑張っていきたいなというふうに活動させていただいております。あと背景ドナー様という患者さんの手記ですね、家族の手記ですね、そういった本も寄贈いただいたんで、登別と室蘭とだけには、寄贈させていただいたかな。入ってると思うんですね。なので、もし興味あったらですね、図書館で借りてみてほしいなと思います。まあ、今日はそんなところで、骨髄バンクの紹介をさせていただきました。あなたにしか助けられない命があるということで、命のバトンとかですね、命のボランティアなんて言われたりもしているのが、この骨髄バンクです。まあラジオでね声だけで伝えるっていうのはすごく難しいんですけど、この言葉を使うっていうことも意外とですね命を使ってるんですよね。一つ一つ思いを乗せて

伝えているんです。こっちは一方的かもしれないんですけど、ただまあ聞いてくださる方、誰か全国ね、このアプリでも聞いてくださっている方いらっしゃるかとは思うんですが、ぜひたまにはなんか応援メッセージとかいただけると励みになります。私いつも自宅で録音してるんですけど、一人ごとで喋って一人で笑っててっていう、まあ嫌いじゃないんでね、そういう作業が。ただまあたまにですね、何も反応がないとっていうのもあるので、ぜひメッセージもお寄せいただけたら本当に嬉しいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。アプリからもそのメッセージ送れたりとかできますので、そうだな、やっぱりこう個人的にはですよ、その若い方にも届いてほしいっていうのもありますし、ただ同年代でもいいですし、年上の方でもいいんですけど、やっぱり気持ちを若く持っていたいんですね。だからこう若かりし頃に聴いていた楽曲をかけ続けますし、それを今の世代の若者たちにも聴いてもらって、強くこう信念を持ってですね、これからの社会に立ち向かっていってほしいですし、そんなことをですね、いつも思いながら30分作らさせていただいております。結構ね、もう90回ぐらい収録してるみたいなんですよ。僕データで毎回第何回って撮ってるんですけど、今日で91回目ぐらいの収録で、もうすぐ100回、まあでも月2回ぐらいの収録で2週間おきの放送なんで、今年中には100回の放送が来るのかなぁと。ただ体調壊したり、今日も若干鼻声な部分もあるんだけど、すぐね喉がやられてきたりするので、1週間お休みして3週連続とかってなっちゃったりもするんですけど、まあ力の限りですね、命削りながらですね、魂のスクールオブライフをですね、お届けしていきたいなと思っておりますので、ぜひ今後とも応援よろしくお願いします。まあ、今日はちょっと長々となってしまいましたが、骨髄バンクについての紹介と、今後のまた番組に対する信念、信じる思いをですね、お届けさせていただきました。また次回ですね、2週間後の放送かもしれないんですけど、ちょっとビリーブっていうことに関しての用意していた楽曲があったので、続きかけていけたらなと思っていたりもするので、そちらのですね、楽曲についても楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、あっという間に30分、ハンプバックの背景少年よでお開きとさせていただきたいと思います。もうあっという間の30分どころじゃなくても、あっという間の5月が過ぎ去ろうとしているのではないかなと思います。まあいろいろね、4月になってストレスあったりして、新しい部署とかね、いろいろあったと思うんですけど、また6月、そろそろ今度は慣れてくるんだけど、慣れ出した頃がまたガクッと疲れが来たりとか、いろいろ皆さん体調管理も大切に重要なものだと思うので、しっかり休養時間を取っていただきたいなと思います。やっぱり心の栄養大事ですよ。やっぱり心と体って一体なので、しっかりですね、皆さん休むときは休みましょう。ということで、また来週お元気で、バイバーイ。ドライバーさんご安全に。

0: 西胆振の皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
1: みゆみの耳ヨガ哲学、毎週月曜夜9時30分から放送中。日常に活かせる哲学を交えながら

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュー。
1: なめらか可愛い音楽事務所

今日も一日なめらか様でした。人と人が出会って物語が生まれて、人と人が語り合って音楽が生まれて、そんな当たり前に思える毎日も滑らかという心で成り立っていると思うのです。滑らか、いい言葉ですね。他の言葉で言い換えようと思っても言い換えられない素敵な形容詞。おはようございます、こんにちは、こんばんは、そして最後の挨拶は今日も一日滑らか様でした。この番組は新しい音楽と新しいラジオドラマをお届けする30分番組です。少しだけ耳をお貸しくださいね。この番組は滑らか可愛い音楽事務所の制作でお送りします。

0: なんで体に害はないの？
1: ないよ。目が痒くなったり、咳が止まらなかったり。
0: もろ出てるじゃない。でも大丈夫。私が綺麗に掃除するから。
1: ありがとう。
2: スパイス第7回作山口敦史。
3: 白金さん、あれ、陽子さん、どうしたんですか？
4: 部屋の掃除手伝ってあげようと思いまして。
3: ありがとうございます。てか今白金さんの声しませんでした？
5: さあ、お前は下を向くことを知らんのか？
3: あ、いた。
5: あ、いた、じゃねえよ。てか陽子さんまで乗らなくていいですから。
4: つい乗っちゃった。
5: もう勘弁してくださいよ。
4: 春菜ちゃん、ごめんごめん。
5: あれ、誰かいます？
1: ああ、今日から彼女が来てて。
4: 彼女さん来てらっしゃるんですね。
1: そうなんです。あ、紹介しますね。ゆきの。
6: はーい。
1: ゆきの、こちらがこの仕事を紹介してくれた町田陽子さんです。
6: はじめまして、平野ゆきのです。健太がいつもお世話になってます。これからもよろしくお願いします。
4: 町田です。こちらこそよろしくお願いします。
1: で、こちらが。あれ、さっきまでいたのにな。
5: いるだろうが。
1: どこ？
5: ここにいるだろうがよ。
1: 姿が見えない、声しか聞こえない。
5: 下向けや。このくだり何回やるんだよ。もうお腹いっぱいだわ。
1: すいません、こちらが白金春菜さんです。
6: 平野ゆきのです。本当に楽しそうな職場ですね。安心しました。私、買い出し行ってくるね。
1: あ、うん。あ、道わかる？
6: ここに来る道のりで何軒か見つけたから大丈夫だよ。じゃ、行ってきます。

0: いい彼女さんじゃないですか。
1: 大事にしなさいよ。
0: もちろんですよ。あの渋谷さん、大きなお世話かもしれないけど、メニュー開発は進んでますか？
2: はい、もう大体はできてて、あともうちょいです。
0: さすがですね。
1: そうだ、明日がランチの新メニュー決まる日ですね。
0: 私たちで掃除しときますから、渋谷さんは明日のことに集中してください。
1: そうですよ、早く完成させてきなさい。
2: ありがとうございます。
3: いよいよランチの新メニューが決まる日ですね。中野くん、渋谷くん、頑張ってください。
4: はい。てかそこに座ってる人誰ですか？
3: この方は渋谷くんの彼女で、今回の審査員です。
4: 彼女？
5: よろしくお願いします。
4: なんで部外者がいるんですか？関係ないでしょ
6: う。我々が判断したところで、結局はお客様の舌が美味しく感じないと、それはもう美味しくない料理になってしまう。
3: 私のサプライズ。今回の勝負は誰が作ったかを伏せてジャッジをする。
6: 審査基準は美味しさはもちろんのこと、見栄え、提供時間、時間は5分以内だ。
0: 二人の準備が整い次第始めますよ。
1: ケンタ、頑張ってね。
2: おう。
1: それでは始めって言ったら始めてください。
4: 紛らわしい言い方するなよ。
1: 始め。
4: 声でけ。
5: 本当に私もいいんですか？なんだか悪いです。
3: 大丈夫です。
5: でも
6: 品川さんが大丈夫って言ったら大丈夫。
3: それに私は渋谷君に。
7: ただし

0: 条件があります。
1: 条件？
0: 彼女さんを次のランチの新メニューを決める審査員として参加してもらいます。それが条件です。
1: はい、わかりました。
0: ではお願いします
2: とお願いしたのですから、しっかり審査してくださいよ。
3: はい。でも5分以内って厳しくないですか？もうちょっと時間をかければ完成度が高いかと思います。
4: ランチに時間はかけられない。ま、ランチに限ったことじゃないけど。
3: それはなぜですか？
5: 平野さん、ランチはお昼休憩の時に来るお客様が多いんです。短い時間でわざわざ食べに来てくださってるのに、注文してから提供する時間がかかってしまうと、お客様は食べるのに焦ってしまって味を楽しむことができないんです。遅いと怒って帰られるお客様もいらっしゃるんです。どうせ食べるなら早くて美味しく味を堪能してもらい、また来たいなと思ってくれることが大事なんです。そしてしっかりとお客様をおもてなしする、これにつきます。平野さんも食事に行って料理が出てくるのが遅いと嫌でしょ？
3: 確かにそうですね。できましたよ。まずはほうれん草とサーモンのオーロラソースグラタンとガーリックパンです。
6: わー、美味しそう。
4: 見た目は綺麗だ。見た目で楽しめるのも料理だ。
2: では早速いただきます。
4: 味も申し分ない。
3: では次はラムカレーです。
2: ラムカレーですか？
4: なるほど、ランチ何種類から来たか。ではいただくとしよう。
6: おいしい。
4: おいしいがまだ味がまとまりきれてない。
2: ではどちらにするか決めましょう。決めました。
3: では料理長に発表してもらいましょう。
7: スパイス第7回作、山口敦、渋谷健太役、川田博子、平野幸乃役、桶田瑞希、町田陽子役、小池若菜、白金春菜役、風子、目黒哲人役、高人、中野大輝役、河合達人、品川オーナー役、厚弘、

0: 強く鳴らして
1: 今村浩二郎でライトアップ滑らか3組リミックス。
2: おはようございます。
3: あれ、先輩は
4: まだ来ていない？
3: え、そうなんですか。
4: 今日から新メニューが加わる。突っ立ってないで早く準備しろ。
3: はい。
5: スパイス第8回作、山口敦史。
6: 遅くなりました。
4: なぜ3日も無断欠勤したんだ？
6: それに
4: 今日から新メニューが始まる大事な日に遅刻？お前やる気あんのか？やる気ないなら帰れ。何やってる？聞こえなかったか？俺は帰ると言ったんだ。
3: ちょっと目黒さん、そこまで言わなくても。
4: 渋谷、早く仕込みしろ。なんだ中野、その目は。言いたいことがあるなら言え。
6: なんでこいつの作ったラムカレーが新メニューなんですか？俺の作ったやつの方が美味しいって言ってたじゃないですか。なぜこいつなんですか？
4: お前の作ったグラタンは確かに美味しかった。でもそれだけだ。
6: それだけじゃダメなんですか？
4: 美味しいけど、次また食べたいかと言われればそうでもない。だが渋谷の作ったカレーは確かに不完全だ。まだ改善しなければならない。だが不思議なことにまた食べたくなる、そういう料理だった。
6: なんでこんなやつの肩持つんですか？俺はずっと目黒さんに認められたくてずっと修行してきたのに、つい最近入ってきたこいつを贔屓して俺は何だったんですか？
4: お前は俺に認められたいがために頑張ってるのか？それは違う。
6: そうです。何が違うんです？
4: そんなこともわからないのか？そこがお前と渋谷との違いだ。わからないならやめろ。
6: ああそうですか。こんな店こっちから願い下げだ。
5: まさか雪乃さんまでここで働くとはね。今日からよろしくお願いします。
7: こちらこそよろしくお願いします。
8: おはようございます。あ、中野さん、お出かけですか？
6: うん。
5: あ、ちょっと中野くん。
8: ありがとうございました。お疲れ様です。
7: お疲れ様でした。
5: お疲れ様。雪乃さん、どうでした？疲れた？
7: はい、いえ大丈夫です。
8: 雪乃さん、本当に今日初日ってくらい完璧だったよ。
7: そんなことないです。
8: 結局中野さん来なかったですね。
5: そうね。あ、雪乃さん、また夜もあるからゆっくり休んでください。
4: 今日なんだが夜は臨時休業する。オーナーからも許可はもらってる。ここのところみんな働き詰めだったから、今日はもうゆっくり休んでくれ。
8: やった、
5: わかりました。
4: 渋谷、もうちょっとスパイスの分量を変えてみろ。あと肉の旨味ももっと引き出せるはずだ。そういうことは中野が詳しい。聞くといい。
3: あ、はい、試してみます。じゃあ俺早速買い出しに行ってきます。
5: 雪乃さん。
7: はい。
5: 上京してからどこも行けてないでしょ？せっかくだからこれからお出かけしましょ。
7: はい、私も行きたいです。
5: 春菜ちゃんも行きましょ。
7: やったん。
3: やっぱりここでしたか。この場所気持ちいいですね。
6: うんだよ、どっか行けよ。
3: 先輩に教えてほしいことがあって。
6: バカにしてんのか？
3: これ、俺のレシピなんです。

0: けど。
1: 何なんだよお前は。もう俺は関係ないんだよ。
0: 関係あるんですよ。
1: はあ？
0: 俺の先輩なんですから。
1: 意味わかんねえよ。何しに来たんだよ。もういいから帰れ。
0: まだ教えてくれてないんで帰れないです。
1: わかった、俺がどっかに行くわ。なんだよ、なんでついてくんだよ。
0: 言ったでしょ、まだ教わってないからですよ。

0: でついてくんだよ。
1: 教えてくれるまではどこまでもついていきますよ。
0: なんだよそれ。なあ渋谷、
1: 教えてくれる気になりましたか？
0: なるわけないだろう。お前はなんで東京に出てきたんだ？
1: ただ単に日本の中心だったからですよ。そこで成功すれば一流って感じがするじゃないですか。
0: それだけ？
1: 他に理由あります？ま、あとは一人でも多くの人に俺の料理を食べてもらって、少しでもいいからここに来た時にあの料理美味しかったなって、また行こうよって思い出してくれたら嬉しいですね。
0: なんで料理始めたんだ？
1: 小さい頃母親が死んで、父親が男手一つで俺たちを必死に育ててくれたんです。不景気で父親の給料が下がり、そこで貧乏になり、ろくにご飯が食べられなかったんです。5人兄弟でたまに外食に連れて行ってくれるのが楽しみでした。ある時、本当にどこにでもあるような味噌汁を父親が作ってくれたんです。その味がどこの店で食べるものより美味しく、幸せな気持ちになったんです。その時に食べるってことがこんなにも幸せなんだと思って、自分も一人でも多くの人にそれを与えられるようになれる料理人になろうって思ったんです。
0: そうなんだ。親父さんは？お前の作った料理は食べたのか？
1: もういないんです。
0: そうか。俺とお前の違いはこれだったのか。俺はただ認められたくて必死で、食べてくれる人のことを考えてなかった。で、渋谷、俺に聞きたいことがあったんじゃねえの？
1: あ、そうでした。
0: 忘れてたんかい。で、なんだよ。
1: このカレーのレシピなんですけどね。
0: これじゃあ辛いだけで、まろやかさ、コクが弱いんだよ。しかも粗い。肉をダメにするやり方だ。
1: そこがわかんないんですよ。
0: 仕方ない、教えてやるよ。本当のカレーってやつを。
1: ありがとうございます。
2: スパイス第8回、作山口敦、渋谷健太役、川田博子、平野由紀乃役、桶田瑞希、町田陽子役、小池若菜、白金春菜役、風子、目黒哲人役、高人、中野大輝役、河合達人。

0: 河合達人でスパイラルスパイラル。あなたのテーマソング作ります。すべてを滑らかにします。スポンサー募集。面白ければすべてよし。なめらか .info で検索。なめらか .info。
1: なめらか

また来週も新しい音楽と新しいラジオドラマをお送りします。番組への感想などはラジオアットマークなめらか .info ラジオアットマークなめらか .info までお送りください。番組ホームページなめらか .info スラッシュラジオなめらか .info スラッシュラジオもご覧ください。この番組はなめらかかわいい音楽事務所の制作でお送りしました。今日も一日なめらか様でした。

0: シモ産業のロックデンナイト。
1: この番組は神話産業の提供でお送りいたします。
2: 神話産業のロックでないと。熱くなりましたね。僕らも熱く進行してまいりたいと思います。よろしくお願いします。ロックでないとメインパーソナリティーハードロックバンドターニングポイントギタリストのヒロシです。そして総監督、
3: はい、リーダーでドラムのデックンです。
2: そしてパーソナリティーの
4: ヘビーメタルは好きですか。ボーカルの西です。
2: そしてパーソナリティーの
5: ベースのナミです。
2: そしてパーソナリティ研修生の
6: キーボードの元子です。
2: 元子さん、いつ研修生卒業かって聞かれましたね。はい、この5人で、楽しく進行させていただきます。よろしくお願いします。はい、前回に引き続いてですね、ライブレポやってみたいと思います。ターニングポイント4月12日日曜日、うん、L キューブさんでライブでしたね、うんうん、
6: はい、
2: このライブレポ前回2バンドさん紹介させていただいたんですけど、うん、今日はまた2バンドさん紹介したいかなというふうに思っております。はい、まず今日紹介する1つ目の、まあ、バンドさんというかピンで弾いていらっしゃった方でしたけど、うん、藤井ひかるさん、うん、はい、
7: うん、藤井ひかるさん、
2: あれはリーダーインスト
3: インストですよね。ギター1本でね、エレキギター1本で。
2: そうです、かっこいいですよね。
3: かっこ
2: いい
3: かっこいいね。
2: 真っ白な衣装で、髪が、
3: う
2: ん、そうですね、髪がロングヘアで、
3: サラサラ、
2: はい、まあ、細く、
7: はい、細いよね。
2: イケメンでね、いやね、でも本当テクニカルな、そしてメロディアスな楽曲を演奏されてたかなというふうに思ってます。じゃあちょっとそのサウンド聞いていただきたいかなと思います。藤井ひかるさんです。どうぞ。

0: はい、非常に美しくてしかもテクニカルなあのギターインストだったのかなと思います。藤井ひかるさんでした。それでは続いて、あの函館から、はい、西君来ていただいたんですよね。シャウトさん。
1: あ、シャウトね、いや、よかったですねこれ、
0: 西君 どうでした。
1: あの女性ボーカルだったんですけど、まあまあ非常にすごく声がものすごく出てた方で、よかったですよ。
0: 本当ですね、あれテクニカルな元子さんバンドでしたよね。
2: はい、かっこよかったですね。
0: かっこよかったですよね、はい、なんか各パートすべて演奏力が高くてっていうバンドで、なかなかね、なんか見ててこの迫力というか、ね、びっくりな感じでしたよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのギターの、ね、あこちらもヒカルさんですね。
1: ヒカルヒカルでね、
0: YouTube の方でもいろいろとギターとか紹介されてる方で、僕も初めて会う前から知っている方でしたけど、生で見るとやっぱりすごいなと思って、今回ちょっとギタリストみんなすごい人が多かったんで、まあ、ギター担当としては大変だったかなっていうふうに思ってますね。
1: バチバチでしたね。
0: そうでしたね。はい、あれでもなんかね、ボーカルさんつながりでね、シャウトさんのボーカルの
1: 方ね、そうそうそうそう、なんとですね、あのターニングポイントの T シャツとか、グッズ買ってくれたんですよ。ありがたいですね。その説はどうもありがとうございました、
0: はい、あれですかね、函館も港町、室蘭も港町ということで、う
1: ん、港つながりで、
0: 港つながりでそれでは曲振り行ってみたいかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、それでは聞いてください、シャウトさんで。

0: はい、シャウトさんの楽曲でした。シャウトさんの楽曲については、スタジオテイクの方をかけさせていただいております。また函館から遊びに来てくださいね。それではライブレポでした。
1: お客様、社会、社員との輪を大切にし、盤石な安全体質と最高レベルの仕事で地域社会に貢献し続けます。この国と北海道と室蘭とともに、創業明治31年、神話産業。
0: 続きまして、前回に引き続きマルチーズさんのトークの後半をお聞きください。どうぞ。
2: 千春さん、
3: はい、
2: 室蘭、
3: はい、
2: 住んでいらっしゃった。
3: 住んでました。
2: おお
3: 大沢小学校を卒業しまして、
2: おお、
3: 今はないですけど。
4: そうですね、
3: はいはいはい、鶴ヶ崎中学校。
2: あら、今はない。
3: ない鷲別中学校。
2: 今あります。
3: 登別高校、今はない。
2: じゃあ結構やっぱり室蘭登別、
3: う
2: ん、
3: そうい
2: らっしゃるん
3: ですね。
2: あ、はい、本当ですか。マリアさんはもうまるっきり室蘭。
5: 僕はもうずっと苫小牧ですね。
2: おー、は
5: い、生まれも育ちも苫小牧。
2: あ、苫小牧、
5: はい、
2: 都会人ですね。
6: 都会人。
5: いや、でも当時はまだこっちの方が人口多かったじゃないですか。
2: ああ、そうですか、
5: はい、
2: もう今逆転しちゃいましてね。
5: そうですね、まあ苫小牧今4番目北海道で。
3: そうなんですか。私は室蘭大好きなんで。
2: 本当ですか。
3: 観光道路巡るのが大好き。
2: ああ、
6: いいですよね。
5: 小景気はもうこっちにかなわないです。
3: そうですね。
2: ああ、そ
5: う。苫小牧横に広い平
2: 野。横に広いですよね。
5: 田沼以外登んないから
2: 。苫小牧の西君。
7: はい。
2: 樽前山登る？
7: 樽前山は登らないよ。
8: 私一回登りました。
7: 樽前山背負ってますから。
6: 背負ってる。
2: 背負ってますね。
7: 背負ってる、背負ってる。
2: ああ。苫小牧なんか楽しめる場所ってどこなんですか？
3: どこなんですかね。
6: 都内か。
2: あ、都内。
6: 野鳥がいっぱい。
2: ああ。
6: 今ちょうど北帰行の途中で野鳥がたくさん寄ってる。
2: おお。西君。
7: はい。
2: ウトナイ行く？
7: ウトナイかい？仕事で昔は行ってたから。
2: ああ。
7: ウトナイ行
2: こう。鳥に餌やったりする？
7: 餌ね、なんかやった記憶あるね。
2: ああ。
7: 白鳥ね、白鳥の寄ってきて。
2: 同じバンドやっててもなかなかそういうバンドのメンバーの生態ってよくわかんない。
3: あれ、マルトマ。
7: かなり前だね、でもね。
6: あ、マルトマ食堂。
2: 食堂
6: 有名
3: だ、ね、並んでますよね、
6: マルトマさん、
2: はい、これはもういつわかりますよ。僕朝行きました
3: よ。私も5時に行きました。
2: 千春さん5時僕ね、5時起きれなくて6時だったんですよ。
3: 友達伊達から4時に出てきました。
2: あの部屋のすぐ入れました。
3: 9番目でした。
6: 5時で
2: 僕ね、6時で待ちました。本当です。西君、マルトマ食堂行く？
7: いや、行ったことないんだよね、まだ。
2: 美味しいよ。
7: そう、いや、朝からホッキカレーとかとんでもない量来たら食べれないな。
2: いや、それがね、意外と食べれるよ。食べたら美味しい。
7: あのね、朝僕食べないのよ。
8: ああ、
2: うん、これも本当初めて聞く。
7: うん、
3: そうなんです
2: か。メンバー内の
6: そう
2: だ。お、
7: うん、朝食べないで昼食べて夜ちょこっと食べるって感じ。
2: おお、マルチーズさんはもうあれですか、ちゃんと3食。
3: 私は3食食べ
5: る。もう薬飲まないとダメだ。お
2: リアルなリアルなお話ですね。
3: もう年ですからね。
6: そうそう、
2: 今日は
6: 朝食後だから
3: 、ね、
2: 今日はなんかラジオの収録前にね、もんじゃ行かれた。
3: もんじゃ行ってきました。すぐそこの。
2: あ、でもどうですか、メンバーでってか一緒に食事って結構行ったり。
5: こっち来るときはその、いや結構余裕持って出てきたりするので。
2: ああ。

0: 戦争前とかっていうところですね。
1: ちなみにどんなものを食べられること多いですか。
2: 色々ですよね。そば、
3: 最近ラーメンが、
2: うん、あそうですね。
3: なんだっけ、麺タッキー。
2: 麺タッキー。おお。
0: 黒猫屋さんで、
1: はいはいはい、
0: 出た人がいたんで、あ行ってみようか。
1: ああ。
0: 言ってた言ってた。
1: うん、あそうなんですね。僕たちはカレーが多いですよね。
4: いや絶対わざとだよそれ。
5: あれはね、
4: 絶対カレー選んでる。
0: コロンボに行ってみたいんだけど、まだ1回も行けてなくて。
1: あ、美味しいですよ、コロンボさん。
3: タイミング的になかなか寄れなかったりする。
1: あ
2: カレーはうちのバーボンドカレーかなとか。
1: ぜひぜひ。あのですね、ぜひこれ問題ないのかな、あのコロンボさん、あれ本店なのかな。あの
6: そうでしょう、
1: 本店ですね。あの本店の横に我らが神話産業の倉庫がありますので。
6: そうなんです、
1: はい、ぜひあのコロンボさんでお食事を食べながら倉庫を見ていただければ。すいません、あのスポンサーさんの CM しないで。でもあの神話産業頑張ってましてですね、うん、アイスアリーナ、
6: あそうですね、ブロランの
1: アイスアリーナ、ネーミングライツで名前入ってたりとか、はい、あとスポーツ選手も、
6: そうですね、
1: アイスホッケー日本代表、
6: スマイルジャパンの浮田瑠衣選手が当社の社員で、
1: なんで結構ね、そういう面でもなんか今日すごいですね。
6: なんかありがとうございます。
1: なんかスポンサーさん、ありがとうございます。マルチさんのおかげでなんかしばらくこういうトークしてなくて、
6: そうそうそう、
1: 怒られるかなと思って。
6: 差し込んでいただきありがとうございます。
1: ちなみに近々ライブとかっていうのは終わりになるんですか。
3: マルチとしてはまあ来月第2土曜日に黒猫屋さんで、
1: はい、
3: そしてまた出るのと、
1: はい、
3: あとちょっとまだ決定、でもほとんど決定はしてるんですが、5月の4日、
1: はいはい、
3: 千歳のあの
2: 北ガスホール、
3: 北ガスホールというとこでオープンマイク的な集まりから発展したそのユニあのイベントがあって、はい、ちょっと年に1回か2回そのホールを借りてみんなでこうやりましょうっていうので、それはシャリーズで、は
1: い、ああそうなんですか、はい、ぜひちょっと見たいですね。北ガスのホールさんだったら結構でかいんじゃないですか。
2: 小さい方のホールで、
1: あいやそれでも
2: 中ホールなんですか。
1: 500、でもすごいですね、
4: 小ホールで500人
1: すごいね。
2: そんなに入るの。
3: そのぐらいは入ると。
1: あ白老の方はあの確か蔵みたいな建物が、はい、
2: ありますね。
1: ありましたよね、
4: はい、今も。あ、白老院にもあるんだ。
1: お
2: 蔵
1: 本当にあの石の蔵でできてて、は
2: い、石蔵です。
4: あ伊達にあったような石
1: 蔵みたいな。そうそうそうそうそう、うんうん、
2: 同じですね、同じ感じの。
1: なかなか前本当にプロのアーティストさんとか来てて、僕も見たことがあって、
2: ね、はい、
1: あって、あ
0: コロナ前まではシャリーズでそのイベント毎年1回やってて、毎年やってますね。いろんなその地方の、まあ、地方っていうのはゲストを呼んで、
2: うんうんうん、
0: でそのやってもらって演奏してもらったりしてたんだけどね。結構ホームランからもいろんな
2: 人が12回ぐらい続く。
1: そうなんですね、はい、なんか雰囲気いいですね、蔵の。でもあのヘビーメタルにはですね過酷な環境で音が
2: ガーッ
1: て、あの跳ね返りの音がですね山彦のように返ってくるんで、あのドラムの音が鳴ってる音が向こうから跳ね返ってきて、あれ裏に入ってる
6: こっちが。
1: ギター担当としてはちょっときついことがあって
3: 本当ね、エアの処理は大変です。
1: あ、
0: 普通にアコースティック持っててもハウリングとの戦いなので
1: 。ね、マレさんあれですよね、ギターのリペアされたりとか、
0: ね、
1: 音響もされたりとかっていう、はい、ところで本当にマルチな。
0: いや実はそのリペアに関してはそのブルアンの人とすごくつながりがあって、
1: あ
0: 今亡くなっちゃった
4: んですけ
0: ど、加藤工務店っていう、まあ、加藤さんっていう方がそのリペアをずっと昔からやってて、
1: はい、
0: でもう亡くなったの1年半ぐらい前なんですけど、まあ、その方がちょっと体調悪くした時に、うん、その要はリペアに使う工具とかそういうのをちょっと譲り受けたのがあって、う
1: ん、
0: はい、だからそのつてでそうブルーランの人もそのギターのリペアお願いしますっていう話もあったりとか、
2: うん、
0: 個人的にもすごくあのこっちの人とはつながり
1: があって。

0: そうなんですね、はい、なんかインターナショナルな話を聞きまして、うん、近々ラブレターフロムカナダに行かれるって聞いたんですけど、
1: そう
0: です、昭和な
2: ラブレターフロムカナダ
3: ラブレターフロム
0: カナダ怒られますね、
2: すごいな
0: ね、なんかレッドプロ
3: ムカナ
0: ダーって
1: 言ってこようかな
0: すいませんもうなんかだんだん自由なラジオになってきましたよ今好きですけどこれあのお二人で行かれるんですかカナダの
3: バンドで行きますね
0: バンドで、
4: いいな
1: 白老町とカナダのケネル
3: 姉妹都市なんですよね
1: 姉妹都市で45周年
3: フェスティバルに参加して、
1: はい、
3: オープンカーで手を振るとか
1: パレードに行こう
3: ね、はい、どうすんですかね
0: リーダーカナダですよカナダ
2: カナダでオープンカー
0: 僕大好きカナダ
2: すごい
0: 西君なんとか頑張ってうちらもカナダ行こうカナダ行きたい
4: カナダ行く行ったことないね
0: 行ったことない
2: いやカナダないよ
0: カナダあ行ったリーダー行ったことあるんですか
4: 行ったことはないわ
2: 新婚旅行何十年も前ですけどね
0: バンクーバーあなんかあれ滝滝見た
2: ナイアガラの滝
0: ナイアガラの滝
4: ナイアガラの滝
5: が
0: ナビさん知ってますナイアガラの滝
5: なんか
4: よくあの
5: 起こしたら死んだろうない
2: やいや
5: なんかすごいやつですね
2: そうすごい
3: すごいやつ
5: 映像であるん
0: ですよねカナダ
2: いいですね
0: え一応何月頃行かれる予定なんですか
1: 4月ですね
0: おお
1: ジュライ
0: ジュライおおそう
3: 慈悲です
0: おお
2: そうそうそう
4: 慈悲で
0: いやでもでもいいですよ ね, いいすよねまあ音楽史にカナダ行くなんて
2: 海外でね
3: その理由がなんか日本人が、
4: ね、海外で音楽やりたいね
0: いやそうね
3: 英語喋れないのに、うん、英語の歌を完璧に歌うみたいにね
0: あ、英語で歌う形になるんですか
1: 去年、そこの市長が白尾に来てましてケネル市の市長がで、シャイルの演奏をちょっと聞いたんです
0: はいはいはい
1: で、その中で英語の歌をちょっと歌ったんですけどなんで英語できないのに英語の歌を歌えるんだ
5: ああ
1: それが外人からするとものすごい不思議に思えたんです
4: なるほど
1: そのショーを見せてあげたいとカナダの人に
5: っ
1: ていう突飛な放送かな、
3: シャリーズでいいんですかって感じ
0: すごいですねマリオさん英語喋れるんです
1: か今回英検3級持ってます
0: イ
1: バ
4: ッティ
1: とか
0: マリオさんやっぱり変態ですね
1: ラジオで怒られましたね
4: なんか
1: よく褒められるん
4: です
1: よね
0: かっこいいね
3: フィリピンのなんかわけのわかんない言葉もわかる、
0: う
3: ん、
0: あそう結構そういろんな言語
1: タガロル語っていうその現地の言葉があるんですけど、うん、
3: 変態です
0: そうなんです丸屋さんとちょっと飲んでみたいですねとなんかいろんな言語で会話しながらギター聴いてくれて
1: あいいですね
0: いやぜひあのカナダ行った時にロックでないとにラブレター送ってくれますよ
3: したら
0: 約束しますリーダー必ず読みますよね
2: ですね
0: ですね、
2: はい、オンラインできる
0: あじゃ
3: オンライン
0: オンラインできるのかな
2: 海外って
0: それもし可能でしたらね
1: 面白いですね
0: 面白いですよね、はい、あらリスナーの方ちょっと期待しててくださいね、うん、ちょっと7月なんでまあちょっと時期はあれかもしれませんけど、ね、ちょっとオンラインで撮ったものを流させてもらったらまあ多分始まりはラブレターフロムカナダから
4: カナダ
0: カナダカナダ あれもしかしてあれですか丸屋さん英語で歌って弾けるものあるんですか？
1: あの最初に覚えた歌が、あのビートルズのイエスタデイだ。
0: ああ、イエスタデイ。一口いかないですか？イエスタデイしかわからない。
3: あれ？

0: ですね。
1: どうして丸谷さん歌うっつるあなたが歌うの、ね、
0: いやちょっとどうしても痛みしょう、
2: 皆さん入らなかった、まあ、まさか入るとは思わない
0: 入ったらいいんですけどね、イエスさんでしか言ってないです
1: どうしか入れない
0: でも本当マルチンさんの方すごいのはこういう形でできるっていうのはすごく
3: 出てきちゃいます、すごい
0: ですよね、ですよね、なんか楽しく
4: 結構頭に入ってますね。で一回数えたことあるんです、
3: もう
4: どれだけ
3: 数えられ
4: る曲入ってるか、だいたい2000曲ぐらいは
3: ジュークボックス
0: ですかね、ジュークボックスですよね、
1: そうですよ、おなんとかミュージックのねサブスクに入ってるみ
0: たいな、そうですね、そうですね、もう、ま、そうですね、マリアさんがあのサブスクみたいなマルスクって、
1: マルスク
4: こちらにポチッとしてね
3: ちょっと今メモっときます、マスク、マスク、
0: はい、いやでもね、なんか本当トークしててすごいなと思うんですよ、この なんていうんですか、こう間のいいトークがお二人の
4: ギターとか音楽って遊ぶ道具ですね、
0: ああいやでもその遊べるまでなるっていうのがすごいじゃないですか、
3: 遊べないですもん、ギター弾きずるしか、
4: ああなるほどねえでも最近数を弾いたりね、
3: はい、数吹い
0: て、ああそうですね、カズー知ってます、あ、ちょっと西くんカズーって知ってる、
5: あ、初めて聞いたよ、
0: 今、あ、聞いた、ちょっと音出してもらいましょうか、

0: あの吹く楽器ですね。口で吹く。
1: 吹くんですけど、ただ吹くだけじゃ音がならないんですよ。
0: おなんか民族系のような。
1: そうですね、民族。
0: どこなんですかね。
1: どこなんですかね。
2: アフリカ
0: の。アフリカと。
3: アフリカ。
0: なんか皆さんあのカズーって検索してもらうと、はい、多分分かると思うんですけど、なかなかいいですね。
4: 初めて見ました。
0: なんか、すみません、うちのボーカルもなんかカズー吹いてないのにカズーのような声出しますね。
5: ちょっとヘリウムガスっぽいよね。ヘリウムガスを吸ったような声で。
0: ああ、そうですね。なんかちょっとこうヘリウムガスとか喋った。あ、そうですね。喋ったような、うん、あ、
2: これはエゲレス製ですね。
0: お
1: です。鼻歌が歌えれば吹ける。
0: あ、でもこれいいですね。なんかあの何ですか、楽器が弾けなくても
1: そうです、ね、
0: ちょっとこう
1: きます。
0: ちょっとまあ少しね、はい、コツは必要かもしれませんけど、はい、なんかこう、うん、ね、一緒になって吹いたりできることもできるのかなと思うんで、
1: はい、ね、
0: いいですね。
5: いいね、それね。
0: ね、なんか今日でも音楽盛りだくさんで、
4: 盛り盛りだね。
0: いいじゃないですか。
4: 音楽バンドみたいな。
0: 音楽バンドや
4: っぱ。まさに。
0: ということでもう一曲ぐらいいっちゃいますか。どうです。
2: どんなジャンルがいいですかね。
0: やっぱり
2: アニソン。
0: あ、アニソン。
1: アニソン。
2: まあ、僕の引き出しにはアニソンがある。
0: アニソンいきます。
1: 私アタックナンバーワンしか知らないです。
2: あ、いいです。
0: ちょっと。お、行ってみますか。じゃあ千原さんいいですか。
1: 触りだけ、
0: はい、
2: はい。

0: なんの。
1: すいません、うちのボーカルの西が。
2: 入ってました、入ってました、入ってました。
3: あれの音だ。
0: セリフのとこ言ってほしかったですね。あ
1: いやでもこういうなんかでもいいですね、こうやってラジオ通じてですけどその場で楽しめるっていうのは。
4: 結構昭和の歌ってね、世代関わらず知ってる人が
1: 知ってる。
4: 例えばキューティーハニー
1: とか、はいはいはい、
4: ね、あの魔女っ子めぐり、
1: はいはいはい、
4: キャンディーキャンディーとか、あ
0: ー大好きなやつですよね。
3: キャンディーキャンディーね、
4: キャンディーキャンディー大好きなんです
1: よ。キャンディーキャンディーいいですよね。

0: あの方大変申し訳ございませんが、あのせっかくのいい歌の中にターニングポイントが混じってしまった。でもいい曲ですよね。本当に。
1: キャンディーキャンディー出てきたかと思いました。
0: なんか苫小牧からキャンディーキャンディー出てきましたね今ね。
1: 出てきましたね。
0: はい、西君よかったよ。
2: よかった。
0: よかった。
2: 全然。
0: いや、なんか今日音遅れて
3: 意外と入ってたね、ちゃんと、
0: ちょっとミスナーの方ちょっと分かりづらいんですけど、どうしてもあのオンラインでやると少し音の遅れが出るんですけど、今日大丈夫？
3: いや、よかった
1: よかったです、
0: ね、
2: でもセッションなさ
0: なんてかターニングポイント初めてですよ、あのうちのターニングポイントボーカル西がキャンディーキャンディー歌ったの初めて聞きましたこの間までドッグ歌ってた
1: ちゃんとしてたな
0: DOG いや楽しい収録ですね。はい、あの今日はですね本当に盛りだくさん、すごい私たちも楽しんでしまってちょっと悪乗りしちゃったかなとも思いますが、
4: あの
0: まあこういう楽しみながらのラジオというところで勘弁いただければなと思っておりますあのまだまだちょっとお話ししたかったり演奏聞きたかったりするんですけど、ちょっとラジオの放送のお時間となってしまいましたんで、お締めのところに入っていきたいかなと思うんですけど、本当まずあの今日マルチーズさん本当にありがとうございました。
4: ありがとうございました。ありがとうございました。
0: ぜひまた来てください。お二人でぜひ来て、ね、来ていただいて、あのあとぜひブッキングでライブなんかもいいかなって、ね、ヘビーメタルとちょっと昭和歌謡のコラボレーションみたいなのもいいかなと思ってます。
2: 面白いね。
0: 面白いね。今日楽しかったね。
2: 楽しかったね。
0: はい、あのちゃんとつけてくれ。はい、でうちのあの番組ですね、最後にあの番組のタイトルコールを行ってまして、はい、神話産業のロックでないとって言うんですけど、で、あの、はい、神話産業のって私が言ったらロックでないとと答えていただきたいかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、西君も準備 OK ですか？
2: 水でもいいですよ。
0: はい、行きます。じゃあそれでは神話産業のロックでないと、マルチンさんでした。ありがとうございます。またぜひ来てください。ありがとうございます。おやすみなさい。
5: 神話産業は地域に根付き、スポーツや文化を通じて人と人の輪を大切に、社会に貢献できる人材作りを目指し、熱い鉄や燃える油作りを支えていきます。
6: 西イブリの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。
7: FM ビューで CM を放送しませんか？地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。
8: お聞きの番組は FM ビュー 84.2 メガヘルツと Y ラジオ 77.6 メガヘルツで西イブリ地域に放送しています。

皆さんこんばんは。みゆみの耳ヨガ哲学のお時間です。ヨガ講師兼マインドコーチをしているみゆみがお送りします。この時間はヨガ哲学や心と体の健康について、映画や漫画、本など印象に残った言葉やお話をざっくばらんにお届けします。気負わずに聞ける、なんかちょっとホッとする、明日が少し楽しみになるような、そんな時間になればと思います。それでは今週も30分

まりました、みゆみみのお時間です。本日は6月1日、はい、その次の週の放送を聞いている方はですね、6月の8日になっていますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月になりましたが、北海道もう5月の末から結構暖かかったですよね。もう私はですね、夏はサップヨガと言ってサップの上でヨガを教えお伝えしているんですけども、もう楽しみで楽しみでしょうがないですが、豊浦町はですね、午前中は夏霧が結構出てくるなーっていう風に思っていまして、でなんかちょっと思い出すと、私は会社員時代和歌山に住んでた時期があるんですけども、和歌山はですね、和歌山も海の町なんですけど、で和歌山はサーファーの方が結構いたりとかして、結構サーフィンの文化があるなって思ってたんですけども、和歌山も午前中、和歌山の場合はですね、大雨が降るイメージなんですよ。で1日雨かと思えば昼前には上がるみたいなイメージがあるので、こう夏になってくるとですね、人間も活動的になっていくなと思いつつ、地球も活動的になっていくなと思うんですが、はい、みゆみみですね、もう31回目の放送になっております。はい、放送はですね、もう2週連続で同じ内容が伝えられているんですけども、生放送を含めて31回目の放送になっておりますが、過去にですね、山に山についてだったりとか、プラーナヨガ哲学に至っては、呼吸が大事だよっていうことをこう哲学にこう交えてお伝えしたりしながらも、体の健康ともね、すごくつながりますよっていうお話を過去にさせていただきました。でその中でですね、山と山に分かれていますが、山はですね、ヨガ哲学の中でしない方がいいことですね。山は禁戒、山、禁戒、行わない方がいいとされていること。アヒンサ、サティア、アスティア、ブラフマチャリア、アパリグラハ、これが山です。で2段階目、ニヤマ、寛解、行った方がいいこと、シャウチャ、サントーシャ、タパス、スバディアーヤ、イシュワラプラニダーナというものがありますというお話をさせていただきまして、その中でもアヒンサとサティア、非暴力と正直であること、嘘をつかないことということですねっていうことをお伝えさせていただいたことと、あと三等者、樽を知るっていうのがすごく大事ですよっていう話を過去回でさせていただいたんですが、これですね、過去回でさせてもらった時は金塊のお話をさせていただいたんですけども、この時にアヒンサとサティアについてお話しさせていただいたんですよ。で過去

回をね聞いたことがある人いるかもしれないんですけども、今日はね初めて聞いている方もいるかもしれないので、ちょっとあっさりとお伝えさせていただきます。アヒンサ非暴力というものはですね、こちらはですね、アヒンサに徹底したもののそばでは全ての敵対が止むということなので、暴力をしなければ敵対が生まれない。なんかヨガ哲学ってですね、こうしないでっていうような書き方をすごいされているんですけども、人に暴力をしなければ敵対が止む、争いが止むということは、仲良くしようよということですね。簡単に言うと仲良くしようよということです。はい、こう自分をこう見つめて、人ってどうしてもこう嫌なこととか嬉しいことよりも嫌なことの方が覚えていたりするじゃないですか。なのでこうその失敗からこうはしないようにしようねっていう風に学ぶことが多いんですけども、現代に生かすとか、よりよくより楽しく生きるっていう、こう、みゆみ的見解でいきますと、暴力しないようにしようではなく、人に優しくあろうねっていうお話を、これしているんですけども、これ、わかりますか？アヒンサ、非暴力に徹した者のそばでは、すべての敵対が止むと書いているのを、今そのままヨガスートラの中に記載を読ませてもらったんですけども、私今喋ってる中でこう人に暴力を振るわなければ戦は止むって話をしたんですけども、主語がないことが分かりますか？こう忘れないでほしいのがですね、自分にも暴力はしないでっていうのをすごく山に山ってこう究極は自分に向き合っていく。ヨガ哲学って全て自分に向き合った結果外側が変わるっていうことなので、その自分に対して暴力的なことを、自分を責め続けていたり、自分はダメだなって思っていたりとか、これじゃ足りないとか、叱咤激励っていう言葉があると思うんですけども、それを行き過ぎていませんかっていうことをすごく感じる。なんか自分の心が健やかな状態での叱咤激励はとても素晴らしいと思うんですけども、こう痛くなる、まあ、痛い経験もね時には大事なんですけど、ストレスというものが実は体に一番良くないですよ。どんなこともどんな健康的な生活をしていてもストレスにはかなわないので、ストレスフリーに生きるって考えた時に、自分へのストレス上げすぎていないですかっていうことを、私は非暴力アヒンサの中からお伝えしたいなと思っております。でですね、その他サティや正直であることっていうのもお伝えしたことがあるんですけども、これもですねヨガ哲学の感覚でいきますと、サティヤっていうものをそのまま読ませていただきますね。サティヤに徹したものは行為とその結果が付き従うというのがヨガスートラに書かれております。いいですね。こちらサティヤは正直という意味ですね。正直に徹したものは行為とその結果が付き従うということなんですよ。でこれ、まあ、自分がマインドの勉強をしたり、実際、実践、こう自分の人生にね生かしていくってなった時に、なんかそんなに自分に嘘をついている人って少ないと思うんですけど、なんかこう意見が割れた時とか、自分がそう思っていないなっていう時に、自分の心にどうやって過ごしているかっていうところ。なのでその正直に徹した場合、行為とその結果が付き従う、自分の心はどう思っているかっていうところをこう突き詰めて、こう人にも嘘はつかないけど自分にも嘘をつかずに生きていってほしいなっていうお話を以前させていただきました。で樽を知るっていうのはですね、ニヤマに入って寛解、行った方がいいとされていることという中でお話しさせていただいたんですけども、樽を知るっていうのはこれで十分だっていうふうに感じるというふうに見解をしやすいなと私は

当者ヨガ哲学を学んでいた時に思ったんですよ。そのままヨガスートラの読ませていただきますね。三等者によって無常の喜びが得られると記載されています。で、樽を知るっていうのはなんか今こうすでにもう満足だと思うということとか、また足らないものを満たすとかっていうことではなくてですね、すでに現状に不足しているものはなく、あるがままで満たされた気持ちを感じることなんですよ。ここがですね、ちょっとこうサティアとつながっていくっていうか、ちょっとポイントにしてほしいなと思っていて、山に山って山が最初なんですよね。で、二山おすすめの行動がその後なんですよ。なのでまず山から大切にしてほしくて、で、正直であることと樽を知るっていうことでいけばどちらも大切なんですが、まず自分に正直であるかどうかを聞いてから樽を知るを感じてほしい。で、本当になんか現状自分を足りてないと思わないとこう動き出せない人っていうのが、まあ、特に日本人は多いなと私はすごい自分も含めて感じていて、で、なんか不足しているから頑張るみたいな行動原理がすごく多いと思うんですね。けどもう足りているけどもっと頑張るっていう風にやりたいからやるっていう方がエネルギーがとても軽やかな感じがする。もうなんとなくこう聞いてて分かりますか？なんか腑に落ちなくてもこう聞いている感じ、なんか自分が足りてないからそれを足りるようにしようってゼロポイントじゃないですか。けどもうすでに自分が足りているがもうゼロポイントで、そこからプラスアルファをするってなるとプラスになっていくっていう考え方がすごく大事なんですけど、人は不幸にならないと幸せになりたいと思えないっていう悲しいこう行動原理があってですね、この幸せを大切にっていう前提で生きれたらもっともっともっと幸せな人が増えるのになっていう風に思うっていう風に私は思っていたんですけども、樽を知るっていうのはですね、すでに現状に不足しているものはなく、ここがゼロポイントってことですね。で、あるがまま満たされた気持ちを感じることなんですけども、今満たされているけど足りないと思う自分も本当っていうのがスタートなのかなって、私はこの三等者だったりとか潜在意識を学んでいる時に思うんですね。でですね、この三等者を実践する上での NG 集っていうのがありまして、これ一つ目、物事を肩書きや数字で判断する。こう分かりやすいからやりやすいんですけどね、それって何の判断ですかっていう話。あとこれがとっても大切です。幸せに条件付けをする。幸せに条件付けしていないですか？最後です、誰かと比較する。で、ただ幸せじゃないってなった時になぜ幸せじゃないのかっていうことが明確なのかどうなのかっていうところも聞きたいなと思います。長くなりましたね。はい、三等者以前樽を知るっていうのはもう目の前に素晴らしいもの、例えば今私なのであればもう普通に住んでいく、おかげさまでとても心地のいいエネルギーにあふれた部屋に住まわせてもらって、自由に車で移動ができて、もう何よりも、まあ、普通に心臓が動いているっていうことが本当は当たり前なんですけど、当たり前じゃないっていうことにたまに立ち返ってみてっていうのがあるんですよ、ね、365日ね、自分を支えてくれている足の裏があったりとか、その中でちょっと痛みが出てきていたら、その痛みを整えてあげる自分に知識や方法があることもとてもすごいことだと思うし、毎日料理をしている人って私すごいと思うんですよ。マジですごいと思うんですけど、毎日料理をしている人からすれば当たり前なことだったりとかするんですよね。当たり前であることはもちろん、それを当たり前にしたあなたがすごいですけど、当たり前にできている自分をちゃんと認めてあげてますかっていうこともすごく大事かなっていう話を三等者でさせて

いただきましたね。はい、ちょっと前置きが長くなってしまったので、ちょっとここで一旦一区切りさせていただきたいなと思うんですけども、今日はぴったりな曲をお届けさせていただきます。藤井風、満ちていく。どうぞ。

はい、いかがでしたでしょうか。最近はですね、こう移動中に私は藤井風さんの曲を聴くのにハマっておりまして、結構本質が詰まっているというか、まあ、ただ聴いてて音楽が好きなので聴いているというところで、はい、満ちていくでした。はい、でですね、後半戦はですね、山にやわの寛解の中の一つ、スバリヤーヤ、聞き慣れないとサンスクリット語なんですけど、スバリヤーヤというあのおすすめについて今日はあのお話ししていきたいなと思ったんですよ。でこちらがですね、こう、まあ、私がヨガ哲学を学んでいくうちでハテナとなったものなんですけども、そのまま一度お伝えさせていただきます。ヨガスートラにはスバリアーヤ、過去霊的な書物を研究することによって自ら望む心霊と霊光が得られると書かれています。はい、難しい。急になんか距離遠くなってませんか？聞いてる皆さん眠くなっておりませんか？はい、ね、サンスクリット語をそのまま、ね、解説するとめちゃくちゃ不思議な境地に行くんですけども、これをちゃんと分けしますと分かりやすくてですね、スバっていうのが自分や自己のことです。アリアーヤということが学習教育という意味で、日本語に訳すと、まあ、自習っていう言葉が当てはまりますね。自ら学ぶと独自というふうに、スバリアーヤは日本語では独自と訳されるんですけども、霊ってなんやねんみたいな感じになりがちなんですが、これはですね、もともとこのヨガ哲学というものが5000年前から伝えられている教えだからなんですけども、前回の放送でもね、私ブッダが教える愉快な生き方という本がおすすめですよっていう風に言われてきてたんですが、そのインドではですね、昔からその師匠とか指導者という人がいて、そこから何かを学ぶということがとても一般的なので、こう自分が尊敬できる人からその事実を学んでいくとか書物を学んでいくとかっていうことをすることで、そのまあ霊光が得られるっていうものがですね、霊光っていうよりか、人って自分を一番分かっているべきなのに、まあ、できって言葉に嫌いなんですけど、あえて伝えますね。だって自分を生きているんだから、自分が自分を一番分かっていたいんですけど、自分が一番自分を分かれないと思うんですよ、生きている上で。だから、そのなんか自分とこう向き合って自分自身がより理解できるようになると、こう、まあ、ヨガの本の中でこう宇宙とつながっていくという話になっていくんですけども、こう宇宙とつながるということを私は初めて聞いた時に、この本は何を言っているんだというか、これをこう共感して教えてくれてるヨガの先生たちは何なんやと思っていたんですが、こう宇宙イコール自分、以前の放送でね、こう言ったことあるかもしれないんですけど、ワンフォアオール、オールオアファン、オールフォーワンが分かりやすいなと思ってて、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていうのとか、なんか結局は自分が発したこと、人は自分の鏡だったりとかっていうことで、すごいそれが返ってくるなっていうふうに思うということを、こう巡り巡って宇宙って言っているなというふうに私は解釈しています。はい、まあ、ちょっと現代風に訳してみると、昔から伝わる中身教えを自分が尊敬する先生のもとで学ぶことで、その先生の考えややり方を自分が実践できるようになりますという伝えらしいんですよね。ブッダさんはですね、これをそのね、このヨガの本でさえ、ね、5000年ほど前からね言われているんですけども、あのブッダの本を読んだ時にすっごい面白いなと思ったのが、ブッダさんもその、ま、インドの方なので、教えを請いに行くんですよ、いろんな人の。でその瞑想をやったりとか、逆に苦行をやったりとかしに行くんですけど、その精神的なことも苦行も
これ自分がやりたいことちゃうわって言って最終的に座禅を生み出していく人なんですね。でここから学べるのがその尊敬する先生のもとで学んでそこに共感した場合それが自分の生き方になっていくじゃないですか。けど共感しなかったっていう結果も自分のやり方になっていくんですよ。なのでなんかどっちを取るにしても一度自分が気になったことを自分がすごくいいなと思った人からとかいいなと思った内容を学びに行ってみるっていうのはすごく大事ではあるんなと私はこの本を読んですごい思ったのと、まあ、実践できるようななんかねこれ私まだ自分の中ではピンときてないんですけど自己流は自己流っていう言葉をよくなんかいろんな人が言うんですけど、どうなんだろうそれはとも思う自分もいるんですね。なんか結局オリジナルを出す時って自己流でやると思うんですけど言いたいのがその先生方たちの教えに私はちょっぴり共感していなくて、まあ、でも時々やっぱりそうなのかなって思う自分もいたりしてみたいなところがあって、まあ、人間ねこう私は人間というかまあぐるぐるぐるぐるそのなんかどうやってやっていけばいいのかっていうことを私は考える癖がすごいあるので人よりちょっと悩みやすいなっていうのは良くも悪くもだとは思うんですけどもまあ本当哲学好きな女だなっていうのはまあこうやっていくばやっていくほど思うんですがこれすっごく大事なのがですねその盲信的に並んでっていう例えばですよどっちを取るにしてもこれが自分のやり方なんだって思うことって素晴らしいと思うんですけどそれを思ったところから相手のやり方は違うって思っちゃうのもそれは結局交わらないちょっと寂しいと思うんですよ。なのでこれは自分の美学ですとかこれが自分のやり方だとかこれが俺の人道だとかあるじゃないですか。それはそれでいいんですよ。

隣の人の人道も尊重できる自分であるかどうかっていうところを立ち返るっていうのが大事じゃなきゃ、人は一人で生きていったらいいと思うし、でも人は一人で生きていけない。だから一人で生きていけないんだっていう

0: 自分はどう生きたいかっていうことをすごく大切にしてほしいなと私は思っております。
1: お聞きの番組は FM ビュー 84.2MHz と Y ラジオ 77.6MHz で西胆振地域に放送しています。
0: はい、みゆみみエンディングのお時間になりました。あっという間のエンディングですね。今日はですね、スバディアーヤのお話をさせていただいたんですけども、はい、スバディアーヤ特需ですね。こちらですね、内容としては学ぶということだったんですけど、これ学ぶことが大事なわけじゃなくてですね、学んで自分のものにする、さっき前半で言いましたね、そのじゃあ学んで得たところから自分はそれをやりたいかやりたくないかを選んでもいいとか、じゃあそれをじゃあ理解した上で、でもそこで私は腑に落ちていなかったから、じゃあ実践してみるとか、じゃ逆に学んで理解してまず実践をしてみた上で、あ、やってみたけどそうじゃないとか、あとは教わったことをそのままやるではなく、なぜその方法がいいのかを理解することや、自分なりのやり方を見つけていくっていうのがとても大事ですよっていうお話をしたかったです。はい、実践、スバリアーヤの、スバリアーヤの NG 集ですね。問題集を買ってきただけ、買って満足、本を読むだけで満足している、理解してない状態、机の上に座って聞いてるだけの状態、教わったやり方でやっているだけっていうのは実際に実践ができているとは言えませんというふうに言われています。で、本当にそうで、結局人一人それぞれ違う、こうこうこうなので、その自分がどう生きていきたいかっていうのは、私もまだまだまだまだね、人生、死ぬまでが人生ですからね、学び中ですけども、なんかその自分にいつでも自信を持っていられるような、そういう謙虚でありながらも自分を大切にする自分でいたいなと思いました。はい、こんな感じでですね、みゆみみではいろんな哲学をこうお伝えしたりしながら、ヨガ哲学についてお話しさせていただいております。何か気になることやお悩みなどもメッセージどんどんお待ちしております。メッセージの宛先はメール 776@myradio.info 776@wiradio.info、 ファックス0142-823499 0142-823499、 みゆみの耳ヨガ哲学までお送りください。ここまでのお相手はみゆみでした。皆さんゆっくりお休みください。

FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。 FM ビューが聴ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

0: 札幌出身現役看護師の2ピースガールズバンドガラスの靴は落とさないの
1: ギターボーカルおやすみちゃんと
0: ベースコーラスルナです。
1: よろしくどうぞ。
0: ここからのお時間はガラスの靴は落とさないがお送りする
1: 明日もロックにお大事に。
0: この後夜11時まで私たちガラスの靴は落とさないにお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いします。さて
1: さて
0: さて6月1日、
1: はい、
0: 6月に入って一発目の放送でございます。
1: はい、皆さん衣替えとかする時期なんじゃないですか。
0: 確かにね、
1: どうでしょうか。
0: だんだん暖かくなってきて、うんうん、でも今日ねこの収録をしてる日は雨の予報で ね湿度が高くてジメジメしてますよね。う
1: んまあ、私おやすみちゃんですね、最近、まあ、T シャツよく着ることがありまして、去年ワンシーズン着古した T シャツとか結構ヨレヨレのやつがあるんだよね、うんうん、けどさそういうのってめっちゃ着心地がいいわけじゃん。
0: ああちょっとねテロってなってる、ね、
1: そうでタンスから引っ張り出してさ、うん、テロってきてさ、うわーでもちょっとこれ人前で着るにはもう首元ヨレヨレすぎるな、よし今日で最後にしようって思って洗濯して干して、あちょうどいいところに T シャツ干してあると思ってそれをまた着て、うん、まあ、ちょっとこれヨレヨレすぎるな、これパジャマにしようをずっと繰り返してるんだよね。
0: わかるよ、
1: T シャツってね難しいよね。
0: いやそうなんだよね、
1: 諦め時が、
0: うん、まだ着れるなのね、狭間でね、わ、うん、かります。
1: そうなんですよね。
0: はい、皆さんはどうでしょう。
1: どうでしょう、 T シャツの捨て時
0: いやね、親とかねお父さんとかテロテロの T シャツずっと着てるからな、プレゼントしたくなっちゃいますよねはい、それではガラスの靴は落とさないがお送りする明日もロックにお大事に、今週の1曲目をお聴きいただきましょう。
1: ガラスの靴は落とさないでブルースト。

0: 送りしたのはガラスの靴は落とさないでプルーストでした。ガラスの靴は落とさないの
1: おやすみちゃんと
0: ルナがお送りしている
1: 明日もロックにお大事に。
0: 今週も皆さんからたくさんのメッセージが届いております。
1: ありがとうございます。
0: 早速ここでメッセージを2通紹介したいと思います。まずはラジオネームちびっこライダーさんからのメッセージ。おやすみちゃん、ルナちゃん、こんばんは。
1: こんばんは。こんばん
0: は。私は5月25日に札幌市内の病院に入院しました。
1: 大丈夫？
0: 病棟の消灯時間は夜9時ですが、明日もロックにお大事にを聞くために息を潜めておとなしくしていました。看護師さんにバレなくてよかったです。入院生活は自由が利かず不便ですが、お二人の楽しい会話と曲を聞くと元気が出ます。入院中は毎週月曜日だけ夜更かしをして番組を聞きます。楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これドカ笑いとかさせたいよね。
0: わはは
1: って、このね、ショーを通して静まり返った病室でみたいなさ
0: なんか隣で笑ってる、怖い、
1: ね、お化けだと思われる。
0: そうだね。
1: まあさ、病棟のさ、ラウンドの時間、巡回の時間、
0: はいはいはい、
1: 決まってるからさ、うん、そこを攻略すればいけそうだよね。
0: そうだね。
1: 看護師が言うんかって話だけど
0: 確かに12時と3時とみたいなね。
1: 大体この時間だったら来るから、よし寝とこうみたいな
0: その修学旅行のさ、先生回ってくる時だけ寝るみたいなね。そうだね。看護師さんにバレなくてよかったです。確かにね、うちらにはバレてるけどね。
1: はい、看護師にはバレてますね。お大事にしてください。
0: 大事にしてください。
1: 続いてラジオネーム黒もみじさんからのメッセージ。おやすみちゃん、ルナちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: エイトジャムというテレビ番組でプロが注目している女性がボーカルを務めるバンドを紹介していました。どんなバンドが出るのかなと思い見てみると、チャットモンチー、シシャモ、羊文学など知っているバンドもいれば初めて聞いた名前もありました。ここにいつかガラスの靴は落とさないの名前が出るように、これからも応援します。ちなみにお二人が音楽活動を始めた頃に憧れていたミュージシャンやアーティストは誰ですか？とのことでメッセージいただきました。
0: はい、
1: エイトジャム面白いですよね。
0: 面白いですよね。
1: 音楽番組って今減ってきてるから貴重な番組かと思いますが。
0: そうですね。それこそなんかこの曲の秘話とかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかこの曲のコードはこうなってるんだよとかさ、うん、そういうの聞けるの楽しいですよね。
1: シシャモの朝子さん回もすごい面白かった、うんうん、
0: ね、あのさ、ギター弾きながらのさ、難しいあのフレーズ弾きながらこうやって歌ってんだよみたいなね、ありますよね。
1: 私たちが音楽活動を始めた頃に憧れていたミュージシャンやアーティストは、うん、ということですが、はい、どうですか、ルナは。
0: これ私は、まあ、以前もお話ししたことありますけど、それこそシシャモさんは大好きで、うん、もう中学生ぐらいからずっと聞いていましたね、通学中とかもね。で、あとは言ったことないバンドだと、私は夜逃げさんとか好きで、うんうん、大学生の時にコピーしたりとかもしておりました。どうですか、やすみちゃん。
1: 今ね、あのガールズ3ピース攻めで今のとこ来てますけど、
0: はい、
1: 私おやすみちゃんもね、もう3ピースが大好きなの、うん、そしてガールズバンドが大好き、
0: うん、
1: でこれは何度も言ってます、うん、ハンプバックさんが私にとってのもう一番のロックスター、
0: はい、
1: であとはね、あの、まあ、ガールズ3ピースでいきますと金より勝さんなんかも大好きですね、
0: はいはいはい、
1: もうメロが超キャッチー、
0: うん、私たちなんか大学のねイベントでコピーしたりしたよね、うん、
1: しましたね、
0: うん、ということでね、私たちもいつかエイトジャムで紹介していただけるように日々精進しますので、ね、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、楽しみにしていてください
1: 皆さん、メッセージありがとうございます。こんな感じで質問でも最近あったことでもライブの感想でもどんなことでもいいので、ぜひメッセージを送ってください。メッセージは FM のスウェーブのホームページにあるメッセージフォームで受け付けています。それではここで1曲お送りしましょう。ガラスの靴を落とさないで、どっちでもいいけど歌う。

りしたのはガラスの靴は落とさないでどっちでもいいけどでした。ガラスの靴は落とさないの明日もロックにお大事に。 CM の後はガラスの飯は外さないのコーナーです。

2.7.

落とさないの。明日もロックにお大事に。1、2、3、4。ガラスの飯は外さない。

0: 朝の靴を落とさないがお送りしている明日もロックにお大事に。ここからのお時間はガラスの飯は外さない。このコーナーは食べることが大好きな私たちが毎週食に関する話をしていく時間。毎回テーマを設けて皆さんからのメッセージも紹介していきます。さて先週に引き続き今回のテーマは好きなお弁当のおかずです。
1: これは手作りのお弁当のお話ではないんですけれども、うん、最近しかもコンビニの話なんですけど、うん、コンビニセブンイレブンさんでなんか感謝の 50% 増量セールみたいなのやってるじゃないですか、うん、でどうせならその値段そのままで 50% 増量されてるならそれを食べた方がいいと思って、う
0: ん
1: うん、私牛丼をね、
0: わ牛丼もやってんの
1: 今牛丼 50% オフじゃないわなんだ増量になってて、うん、それをね買っちゃったんですよ、うん、結構な量なんかもう、うん、だって普通の倍にあるわけですから、でかいよね、そしたらね裏見たらね成分表示見たら、うん、その1食だけで、うん、カロリーが1099とかだったかな、
0: やば
1: で脂質 52g
0: やば
1: 1日の脂質取ってしまったみたいな
0: 私もこの前そのシリーズのニューヨークチーズケーキ食べた、
1: はいはいはい、あのさ4個さ集めたらホールになりますね、
0: そうそうそうそう、
1: 私もそれ食べたかったのにね売ってなかった、
0: もうあれもね後ろを見たらなんかすごいカロリーだった、ラーメン1杯ぐらい食べれんじゃねっていうカロリーだった
1: そんなに、
0: しかもそれをさ私あの看護師の夜勤に行く前に買ってさ、うん、夜な夜なさあれをちょっとずつ食べるっていうさ、
1: えちょっとずつ食べれるの偉いね、
0: いやちょっとずつ、まあ、1回で食べたよ、ちょっとずつ1回で食べたけどはい、そんなねカロリー爆弾摂取してました、全然違う話になってしまいましたが、はい、ここからは皆さんのメッセージを紹介していきましょう。まずはラジオネームひろぴろさんからのメッセージ。好きなお弁当のおかずは何といってもザンギです。温かくても冷めても美味しくてかつコスパもいい優秀なおかず、好きなので自分でも月に1回や2回くらい作っていて、食べきれなかった分は当然翌日のお弁当に入ります。最近はいろんな唐揚げ粉があって選ぶのも楽しみの一つです、とのことでメッセージいただきました。えらいよね、
1: 自分で作るんだね。
0: 揚げ物ってさ油の処理がめんどくさいじゃん、
1: はいはい、
0: 跳ねるし、
1: そうね
0: 素晴らしい
1: ね。私も一人暮らししてから別に、ま、誰かに振る舞う時とかは揚げ物したりとかしますけど、うん、自分のためだけに揚げ物しないから、うん、素晴らしい
0: 素晴らしいね、うん、私おやすみちゃんちのねばあちゃんの唐揚げってね甘いんだよね。
1: えどういうこと、砂糖がいっぱいなの、
0: わかんない作ったことないから
1: あそ
0: かばあちゃんどうなってるか教えてください、あれめっちゃ美味しい、
1: いや
0: めっちゃ美味しいの、たまにさ冷凍したやつをさ持ってきてくれるんだけどさ、うん、私一人暮らしでね食べれるようにって、うんうんうん、めっちゃうまいんだよね、
1: おばあちゃんにレシピ聞いといて、
0: 作んないけど面倒くさいから作んないけど教えてください、
1: ばあちゃんに言
0: いました、ばあちゃんに言いました、 LINE で言えばいいよ
1: 続いてラジオネームカッチさんからのメッセージ。お弁当のおかずというわけではないのですが、お弁当のご飯が炊き込みご飯だったりわかめご飯や海苔弁など味がついているご飯だったらめっちゃ嬉しい。自分は冷えている白いご飯が苦手なんですが、味がついているご飯なら大好きです。ふりかけご飯でも OK です。
0: わかる、ちょっとわかる、味付いてるご飯テンション上がるよね。
1: まあ確かにね、私ルナはですねあの白米大好き人間なので、うんうん、あの冷めててもあったかくてもおかずがなくても、うん、そのまま白いご飯食べれます、ま
0: あ、おかずによってはいやこれは白飯の方がいいみたいなのもね、
1: わかるわかる、
0: あるけどね。
1: そうだね確かに、
0: ふりかけもさ今いろんなのあるじゃん、
1: はい、
0: すき焼きとかさ、うん、たらことかさ、う
1: ん、わさびなんとかとか
0: ね大人になってからね、うん、私わさびのふりかけ結構好きなの。
1: いやそうなんですね、なんだっけどこのやつか忘れましたけど大人のふりかけみたいな、
0: うんうん、
1: そのお子ちゃま用のさ卵鮭とかじゃなくてさ、うんうんうん、それこそそのなんとかわさび、
0: うん、
1: なんとかおかか、
0: うんうん、
1: なんとかしそなんとかみたいな、
0: ね、
1: そうそういうの食べるの好きですね、美味しい。では最後のメッセージ、ラジオネームしたらばさん。高校生の時お弁当にカレーライスを持ってきている友達がいて、弁当にカレーなんてありえねえなんて思っていました。でもその弁当を食べている友達を見ていて、美味しそうに食べている姿とカレーの匂いに負けて、自分も後日母親に弁当にカレーを入れてくれと頼んだことがあります。でもやっぱりカレーライスは温かいやつを食べた方が美味しいんですよね。わがままやないかい、
0: どっちやねん
1: いやーね、カレーってテロですからね、
0: うん、匂いテロだね、
1: はい、
0: 釣られるよね。
1: そうですね、でもこれねそのお友達もそうですし、うん、したらばさんもそうですけど、カレーをさこう、まあ、どうやって持ってったか分かんないですけど、うんうん、例えばスープジャーとかタッパーとかね入れて持ってったとして、パッキンとかそのタッパーに

0: そのカレーの色つくじゃないですか、うんうん、黄色くね。それでもさ、それをさ洗ってさ入れてくれてさ、うん、愛ですよね、うん、母の愛ですよね。
1: いや私お休み家もね、結構スープジャーに前日のシチューとかカレーとかさ、うんうんうん、ポトフとか入ってることがあってね、うんうん、めっちゃあれ嬉しかったよ。
0: わかる、スープジャーってなんか嬉しいよね、うん、お弁当では本来なんか本来なら冷めてさ、うんうん、なんか食べられないものがさ温かい状態でさ提供されるの嬉しいよね。
1: あれめっちゃいい。しかもなんかさ、うん、お昼からがっつり食べれるじゃんカレーとかだったら、うんうんうんうん、あれもね非常にいいですね。
0: そうですね、
1: 時代はスープジャーです。
0: 絶対私洗うの嫌いなんだよね。
1: それはそう、
0: スープジャー、
1: あの分解するのめんどくさいパッキンのところとか。
0: 皆さんメッセージありがとうございました。こんな感じでこのコーナーでは毎週テーマを設けて食に関するメッセージを募集しています。来週は食わず嫌いというテーマでメッセージを募集します。皆さんがこれまで固くなに食べてこなかった食材やメニューはありますか？もしくはずっと食わず嫌いだったけど食べてみたら美味しかったものはありますか？ぜひ来週は食わず嫌いに関するメッセージを送ってください。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。それではここで私たちガラスの靴は落とさないの曲を2曲続けてお送りしましょう。1曲目は片道切符、そして2曲目は君ってやつは本当に

0: 私たちガラスの靴を落とさないの曲を2曲続けてお送りしました。1曲目は片道切符、そして2曲目は君ってやつは本当にでした。ガラスの靴は落とさないがお送りしている
1: 明日もロックにお大事に、
0: 続いてはこのコーナーです。

0: it's what time is it? What time is it?
1: 名曲歌詞分析カンファレンス、ガラスの靴を渡さないのおやすみちゃんとルナがお送りしている明日もロックにお大事に。続いてのコーナーは名曲歌詞分析カンファレンスです。このコーナーは皆さんの心に残っている楽曲の歌詞をピックアップして、毎週その背景や意味を深掘りしていく考察企画、音楽と言葉の魅力に迫るリスナー参加型のコーナーです。今週はどんな曲の歌詞が届いているのでしょうか。早速紹介していきましょう。ラジオネーム怪盗キッドさんからのメッセージ。おやすみさん、ルナさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 僕は学生時代から愛子さんが大好きで、これまでたくさん曲を聴いてきました。愛子さんの曲はメロディーはもちろんなのですが、歌詞がすごいなと思っていて、よくこんなフレーズを思いつくななんていつも感心しています。そんな愛子さんの曲の中からボーイフレンドの歌詞

0: という歌詞がすごく印象に残っています。好きな人とのキスを思い出していたら時間が経って降っていた雨が止んで星が出てきたまではなんとなくわかるのですが、小さな部屋に迷い込んだというのがわからなくて、こんな風にいろんなことを想像させてくれたり共感することを歌ってくれたり、やっぱり愛子さんはすげえなーと思います、とのことでメッセージいただきました。いや、すごい世界観だよね。
1: そうね、
0: こんななんかロマンチックな世界観をさ、自分から出せない
1: 自分から出せない、
0: うん、出てこない、こんな世界観、
1: そんな引き出しがない、
0: う
1: ん、
0: ない
1: ね。なんかさ、ただキスを思い出してたらとかじゃなくてさ、うん、唇噛んで指で触って、うん、なんかその情景が浮かぶしさ、ね、
0: 描写やばい
1: ね。星がなんか星がこぼれてって
0: もうやばいじゃん何それ
1: 多分
0: それ
1: は
0: 何、
1: すごいこぼれるほど綺麗にさ満天にさ星空が、うん、ね、出てきたってことなんだろうけど、うん、
0: もしくはなんかそれぐらい世界が輝いて、
1: そうだね、
0: キラキラのなんかも楽しい世界だったみたいなね、
1: うんうん、
0: で小さな部屋に迷い込んだと。
1: どこでしょうこれは、
0: どこでしょう八番出口的な話になってくるもしかしてい
1: やいやいや、そんな怖いお話
0: まあね、こう2人だけの世界的な意味なんだろうななんて思いながら、まあ、これはもう聞き手のさ、
1: う
0: ん、好きなように解釈していいんだよ ね、きっと
1: 本当にさ思い出しながら歩いてたらさ、知らない部屋に迷ってたかもしれない、
0: ドゥルルルンドゥルルルルンみたいな、
1: そうかもしれないからそれぐらいもう思い出して夢中になっちゃってたかもしれない急に知らない部屋に入っちゃった、
0: まあ、自由ですからね最近の曲ってさ、やっぱ直接的な表現、こういう聞き手に委ねる系のさ、まあ、正直あんまよくわかんないみたいな歌詞が少ないじゃないですか、
1: うん、
0: 最近の曲って、
1: ね、うん、ストレートな歌詞が多いですからね。
0: そうそうそう、が多いからなんかね、こうやっていろんなね想像がかきたてられる曲、昔ならではのいい時代だななんて思ったりもしますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ではここでラジオネーム怪盗キッドさんが心に残っている歌詞として送ってくれたこの曲をお送りしましょう。愛子のボーイフレンド。

0: 送りしたのはラジオネーム怪盗キッドさんが心に残っている歌詞として送ってくれた愛子のボーイフレンドでした。すごいよね、こんなにさ好き好きっていうのをさこう全力でさ、ね、歌にできるってすごくない？
1: しかもそれをさ好きっていう言葉を使わずにさ
0: 好きよ、
1: あいやいやいや使ってるんだけど使ってるんだけど違くて、なんていうの、え本当にこう曲のさ全てでさ、
0: うんうんね、いろんな角度からの好きよね。
1: そうそうそう、それが表現できるのがすごい、
0: ね、
1: 語彙力がすごい、
0: ね、だってこんなもう語彙力なかったらもう好き好き好き好きみたいなさ
1: それもいいんだけどね、
0: なっちゃうじゃんね、うん、やっぱさ私おやすみちゃん曲書いてて思うんですよ、こう失恋ソングって、まあ、過去のさ恋愛とかを思い出して書けるけど、うん、好き好き系の曲ってリアルタイムじゃないとなかなか書けない、
1: うん、冷めちゃうもんね。
0: そう、なんかもうほとぼりが冷めた後に、うん、あいつをどんだけ好きだったかを曲にしようかなんて思わないし、
1: 思わない、だって好きじゃないもん。
0: そうそうなのって思ったらなんかさガラスのさ好き好き系の曲全然ねえんだよな。
1: 確かにいつも嫌いなのかもね。
0: そう嫌い、なんか別れたら辛いみたいなさ、好き好き系の曲ね、あのダーリンとゴシップぐらいしかない。
1: そうだ、ね、
0: おかしいな、
1: おかしいな、
0: 今後増えるかな。
1: 増えた時は
0: 増えた時はね、おめでとうって思ってください。こんな分かりやすいことあるかということで名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーでは心に残っている曲の歌詞を募集しています。送ってもらった歌詞について私たちがその背景や意味を深掘りしていきます。以上名曲歌詞分析カンファレンスのコーナーでした。

りしたのはガラスの靴は落とさないでねえダーリンでした。ガラスの靴は落とさないがお送りしている明日もロックにお大事に。 CM の後はラジオデセラピーのコーナーです。

0: お大事に。ラジオでセラピー。ガラスの靴は落とさないの、
1: おやすみちゃんと
0: ルナがお送りしている
1: 明日もロックにお大事に。
0: 続いてのお時間はラジオでセラピーのコーナー。このラジオでセラピーは日々の暮らしの中で心を整えるヒントや癒しを届けるコーナーです。先々週からですね、このお時間はですね、6月21日日曜日に札幌スピリチュアルラウンジで行うガラスの靴を落とさないのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕に向けてですね、私たちのことをもっともっと皆さんに知っていただきたいということで、改めて私たちのいろんなことをね、曲だったりライブだったりを深掘りしております。今週もですね、リスナーさんからたくさんメッセージが届いておりますので、そのメッセージを紹介したいと思います。まずはラジオネーム大沢親分86番さん。お二人はライブで着る衣装はどんな感じで決めていますか？今度着てみたい衣装があれば教えてください。うちの高校3年生の娘がガラスちゃんの衣装を参考にしたいと言っていましたよ。
1: 何の？
0: どういうこと？
1: 何の参考にしてくれるんだ？私服か？私服だとしたら場合によっては結構やばいことになるけど大丈夫か？
0: そうですね、
1: まあ、衣装ね、注目してくれて嬉しいですね、うん、ありがとうございます。ライブで着る衣装はどんな感じで決めていますかとのことですけど、まあ、基本その時にリリースされてる MV の衣装を着ることが多いよね。
0: そうですね。なので、まあ、今で言うと、まあ、最新はまあまあまあいろいろ話しますけれども、はい、今まではお化けになってのね、うんうん、私が青い T シャツで、うん、おやすみちゃんピンクのトレーナーでの衣装が、まあ、最近は多かったですね、うん、まあ、でもずっとそれだと飽きちゃったりするんで、うん、まあなんかたまにね、私服混ぜたりとかねしてる時もあるよ ね、 そうね、めちゃくちゃたまにね。
1: まあ、元々はこのガールズバンド組むってなった時に、私おやすみちゃんはですね、結構ジャージとかダメージジーンズにもう T シャツ1枚テロッとみたいな感じの、なんかこうカジュアルな感じ、ラフでかっこいいみたいなのが憧れで、そうしたかったんですけど、まあ自分らの個性はなんだとかって考えた時に、まあかっこいいだけじゃなくて、まあかわいいっていうか非日常のまあキラキラした、まあ自分らはまあ別に20代もそこそこのいい年ではありますけど、まあ何歳でもこう好きな格好していいんだよとかって、そんなコンセプトも込めて、まあ、ちょいキラキラより
0: 派手なね、
1: そうそう派手なのにしてた時期などもありましたが、うん、今はいろいろ経て、まあ、やっぱり、まあ、親しみやすいかつかっこいいみたいなのを追求していきたいよねってなって、最近はねどんどんカジュアル寄りになってきてます ね、
0: そうです
1: ね、うん、昔から応援してくれてる人とかはね、だんだんなんか衣装が変わってきたぞとかっていうのを ね注目してくれてるかななんて思いますけれども、うんうん、
0: はい、
1: そんな歴史があります、私たちの衣装は。
0: そうですね、ぜひ参考にしてください。
1: 参考にしてください、
0: はい
1: はい、
0: では続いてのメッセージ、ラジオネームたつ

0: 先日片道切符のミュージックビデオの撮影が大変だったと言っていましたが、その他に印象に残っているミュージックビデオの撮影があれば聞きたいです。
1: よ、いい質問です
0: ね。
1: ありがとうございますありがとうございます。まあ、これはですね、まあ、ミュージックビデオはね、どれも思い出深い撮影になってはいるんですけれども、はいはい、まずガラシアン初めての撮影はロックナンバー、
0: うん、そうですね、
1: 2024年ですね、うん、2024年の3月ぐらいに撮影したんですけれども、ね、うん、この時は私たちメンバー2人とカメラマンのいつも撮ってくれてる出口さん、はい、そしてもう一人アシスタントの方の4人でスタジオで夜な夜な撮った MV だったんですけれども、はい、うん、その時ね、こうベッドが撮影に必要だとなり、はい、でも自分らの家にあるベッドを解体して持ってって、うん、でまた階段とかエレベーター下ろしたりなんだりして、うん、向こうで組んでまた解体して家に持って帰ってきて組み直す、うん、うわめんどくせえってなって、うん、はい、そこでジモティでベッドを3000円ぐらいのもう安いやつ買いまして、ね、はい、で軽トラをレンタルして、うん、おやすみちゃんブンっつって軽トラを運転し
0: そう、ね、
1: 運転し運んだね。それでスタジオで2人でせっせとベッドを組み立てたね。で終わった、この買ったベッドどうする、捨てると、粗大ごみにして、はい、使い捨てベッドさせていただきました、
0: ね、いやーあれはね大変でしたね、うん、その全てを自分たちで運んで、うんうん、組み立ててやって、私軽トラで迎えに来られ
1: たの初めてね
0: 初めてでした。軽トラで、私ちゃん軽トラで、あのコンビニねまで迎えに来てくれて、でよーっつって軽トラの助手席に私が乗り、で二人でそのリサイクルショップ ね、ジモティの受け渡しを、うんうん、しに行き、二人でトラックの荷台にベッド乗せて、でそれがねもう夜10時からぐらいの撮影だったっけ、うんうん、でまあ朝6時ぐらいまでかかったんですよね。でそっからベッド解体して、うん、まあお片付けをね、そのスタジオをきれいにしてとかってやってたらもう7時とかになってて、でもお腹空いてたから最後私たち2人でそのスタジオに残ってカップラーメン食べて ね
1: 夜な夜なごつもりを食べました
0: そう帰りましたね。
1: そんな私たちの初撮影でしたね。でその後はね、いつだって僕たちはの撮影をしましたね、うんうん、この曲はこう赤レンガのさところで、まあ、路上シーンみたいなのを撮ったんだけど、はいね、そこで大学生4人組ぐらいがねふと足を止めてくれたんです、うんうん、で僕たちどうしたのって言ったら、バドミントンの大会で北海道札幌にたまたま来てたみたいで、うんうんうん、足を止めちまったもんだからもうエキストラとして使われました
0: 使われました
1: 使われました。もう彼らも心よくね、この映っていいですよなんて言ってくれて、うんうん、でもいいですよって言ったもののさ、こう撮影ってさ一回回すだけじゃ終わんないから、うん、あじゃあ今度ルナ寄りで撮ります、今度休み寄りで撮ります、今度引きのシーン撮りますとかってやんなか何回も何回も撮んなきゃいけないから、うん、このシーンはいるのにこのシーンいないってなったらおかしいと、うん、結局せっかく札幌来てたのに1時間ぐらいうちらの撮影に
0: 貴重な、ね、
1: いてくれてね、本当にありがとう、ね、
0: 本当にありがとう。
1: 売れて恩返しするしかないです ね
0: 今彼らは何をしているでしょうかね。
1: もう卒業するかな、
0: 確かにもうだってね 1,2 年経ってますからね、うん、はあ、
1: そんなこともありましたねでその後はミスターフライデーを撮影し、はい、あの時うちら夜勤明けだったよね。
0: そうだ、
1: 夜勤明けに撮影しましたよ。
0: そうだ、クマがひどいとか言ってね、
1: メイクさんにちょっと魔法をかけていただき、うん、そんな撮影もしながら、うん、その後はゴシップに流されてですね、はい、私おやすみちゃんこの MV すごい好きなんだけど、マジで思ったより伸びなくて、
0: そうね
1: バンドって簡単じゃねえなって思いました。
0: 本当だよね、
1: ストーリーが面白いんだよこの MV はね、うん、女の子も彼氏のことが大好きで大好きで仕方ない女の子がこうラジオパーソナリティになって、うん、もう公共の電波に乗せてもう彼氏の好きなところとかもういっぱい言っちゃうっていうストーリー、うん、でも一番最後に実はっていうのがあるんで、見てみてください
0: ぜひね見てほしい、可愛いですよね、
1: うん、そうなの、
0: ポップな感じに仕上がってますね、
1: MV になってます、うん、なんでちょっともう一回見てみてください、はい、でその後過酷な片道撮影をし、
0: はい、私はその後のね、そんなつもりはなかったんだけど、うんうん、あれは、女優さんにね、出ていただいて、で、この女優さんがですね、せやちゃんというね、うんうん、女の子なんですけれども、この方もね、看護師さんで、なんか、現場でね、看護師さんなんですよねって私に聞かれて、うん、あ、そうなんですよって言ったら、私もなんですって、ね、そんなところで意気投合したりとかして、で、その子が撮影中にね、ビールをグラスに注ぐシーンがあったんです。うんうん、それね、グラスの7割ぐらい泡になりました。

0: 下手かってね、みんなでめちゃくちゃ笑いながら撮ったシーンがそのまま使われるという、
1: ね、よかったよね、
0: はい、あれよかった、うん、かわいいよねあれね。ちょっともう一回見てみてください。
1: そしてその後はお化けになってどっちでもいいけど負けない歌をポンポンポンと撮りまして、撮りまして、そして今日公開されたのがごめんねの MV ですね、
0: はい、お待たせしました。
1: お待たせしました。久しぶりの MV だよね。
0: そうなんですよね。実はね、負けない歌が最後で、うんうん、あれが結局12月に出されたので、ね、もうなんだかんだ半年近く出してなかったっていうことで、はい、
1: どうでしょうか久しぶりの MV。
0: 皆さん見てくれましたか？つい先ほどですよ ね、公開になったのがね、うんうん、めちゃめちゃ力入って、うん、私たちもそうですし、キャストさん、カメラマンさんたち、うん、撮影チームみんなで作り上げた MV となっております、
1: はい、もうさ、最初の方のシーンとかなんか本当のカップルみたいなさ、ね、うちらもあの撮影の時にね同行させてもらってたんですけど、うん、本当になんかそこの世界観が出来上がっててさ、
0: そう、
1: なんか泣けてくるんだけどみたいな、マジ泣きそうになったのあれ。
0: そう、なんか歩き出すシーンからね始まるんですけれども、うんうん、私たちそれをこう旗から見ながらね、うん、私はもううるうるしてました、うん、は
1: あ、するよね、
0: この二人がみたいな。
1: あれ実際にさ、音声は MV の中にはさ、二人の会話の音声は MV の中には出てきてないけどさ、けどこう話してる内容とかもなんかもう、あー、別れかけのカップルのそれみたいなさ、女の子がこう無理に話題を提供してさ、なんか男の子がパッとしない返事をするとかも、うん、うわもう、うわこれこれみたいなね。
0: 皆さん独身術で何喋ってるかちょっと当ててみてください。
1: 当てたらすごいな
0: 想像してみてほしいなって思います。
1: それぐらいなんかもう世界観がギュッと詰め込まれたね、うん、超いい MV になってると思うんで、
0: はい、
1: ぜひ見てみてください、
0: はい。まあ、また今度ね、裏話的なことはまた詳しく次回以降話していきたいなと思います、うんうん、ね、はい、ラジオネーム大沢親分86番さんとたつきさん、質問ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんな感じで私たちに聞いてみたいことやこの曲についてもっと詳しく聞きたいなど質問がありましたらぜひ送ってください。それではガラスの靴を落とさないの明日もロックにお大事に、今週のラストナンバーをお送りしましょう。ガラスの靴を落とさないでごめんね。

0: めんね。
1: お聞きいただいたのはガラスの靴を落とさないでごめんねでした。ガラスの靴を落とさないの明日もロックにお大事に。あっという間にエンディングの時間を迎えてしまいました。皆さん今週の放送いかがでしたでしょうか。
2: MV が公開されまして、はい、まだご覧になっていない皆さん、はい、このあと5分でいいのでお時間ください、
1: はい、すぐ終わる、
2: すぐ終わる
1: から見てくれ、
2: はい、
1: 頼む
2: 頼む
1: 頼む、お願いします。
2: はい、
1: この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは FM ノースウェーブのホームページにある番組のメッセージフォームで受け付けています。 FM ノースウェーブのホームページはネットでノースウェーブと検索すると出てきます。そして SNS で投稿する際はハッシュタグガラスちゃんお大事にをつけてください。
2: はい、ここでガラスの靴は落とさないからのお知らせです。今月6月21日日曜日に札幌スピリチュアルラウンジでガラスの靴は落とさないのセカンドワンマンライブおてんば舞踏会第2幕を開催いたします。チケットはまだ現在販売中でございますので、はい、もしねごめんねの MV 見て、うん、うわなんか泣けてきたとかって思った方はぜひぜひこの熱量をねライブでも体感してほしいなと思いますので、はい、ぜひチケット手に入れてください。その他ライブに関する詳しい情報はガラスの靴を落とさないの SNS をチェックしてください。それではガラスの靴を落とさないの
1: 明日もロックにお大事に、
2: この辺でお別れです。来週もぜひお聞きください。ここまでのお相手はガラスの靴を落とさない
1: ギターボーカルおやすみちゃんと
2: ベースコーラスルナでした。
1: 皆さんお大事に。

0: FM Northwave Finland's Shioiri Fuyuko GGO Zuka。
1: こんばんは、フィンランドのしおりふうこです。始まりました、今夜も FM ノースウェーブ、フィンランドしおりふうこの事情図鑑。本日6月1日です。もう6月ですね。3の倍数月はこの方にゲストに来ていただいております。フィンランドサポートベースのあやさんです。
2: こんばんは、サポートベースのあやです。本日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。あやさん、3月ぶりだね。は
2: い、3月ぶりだね。
1: ありがとうございます。
2: あっという間ですね。毎回言ってますけど、
1: 本当あっという間なんです。季節がちょうど移り変わる頃なんでね、3ヶ月って。
2: そうですね。
1: サポートベースをね、フィンランドでもう8年ぐらい、7年ぐらいか、していただいて、もうね、この間気づいたけど、フィンランド歴代ベーシストの中で一番長かったですね。
2: そうなんですね。
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: もともと

0: いった正規メンバーより長くなったっていうね、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします、
0: ね、サポートベースもやっていただいておりますが、あやさん、
1: はい、
0: ホワイトアッシュ復活おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おめでたい。
1: 実はホワイトアッシュというバンドをやっておりまして、
0: はい、
1: それが、9年ぶりに、今年の夏にちょっと再始動させていただこうかなというところで。
0: 9年ぶり
1: 9年ぶりだった。見たら9年で一応解散し、9年前に解散してて、で、まあ、今回再始動って感じで。
0: めでたいね。
1: ありがとうございます。
0: いや、フィンランズ一同も全力で応援しておりますし、
1: ありがとうございます。
0: とてもね、楽しみにしております。だって8月の9日に新宿のロフトで復活ワンマンしますけど、うん、はい、いろんな人から私にさえ連絡が来ました。チケットが取れない。
1: そうですね、あのなんか北海道の方もなんか応募してくださってて、
0: まあ
1: ね、本当に東京だけで申し訳ないんですけど、全国から応募していただいてありがとうございます。
0: 全国ツアーもね、するのかな、
1: うん、するのかな、
0: するのかな、うん、まあ、いろんな人にね、いろんな見たい。だって私の友達の友達、
1: うんうんうん、
0: あの今 BTS のおかけをさせている方がBTS のおかけを始める前は、うん、ホワイトアッシュのおかけをしてたっていう。
1: どういうことでしょう。どういうことでしょうかね、
0: 幅がすごい広い。すごい幅い、ねね、持ってお持ちでね、すごいあのびっくりしちゃったし、私笑っちゃったんですけど、あやさんに言った時もあやさんも笑ってましたけど。めでたいですね。
1: ありがとうございます。
0: そんな再始動の話もしていければなと思いますし、
1: うん、はい、
0: あやさんが前回来てくれた時はちょうど、うん、私たち3月にアメリカに行ったじゃない、
1: うん、
0: アメリカに行く前に多分来てくれたんだよね。
1: これから行ってくるぜっていう時だったのか。
0: そう、多分クソ怯えてた時に大丈夫かな、
1: ね、
0: みたいな時に来てもらってたから、
1: ね、
0: うん、アメリカの話も時間経っちゃったけどね、うん、もうちょっとあやもう
1: もうなんか ねいい思い出みたいな、うん、なんかこうシンプルに
0: 消化されちゃってるよね、もう、
1: うん、
0: そうね、アメリカ行く前に私たちすごい怯えてたけど、
1: うん、
0: まあ怯えることもそんななかったね。
1: そうだね、意外といろいろ買って持ってったけど使わなかったものもまあまああるしなみたいな。ちょっとドライヤー必要だったなっていう瞬間あったよね。
0: そうね、このラジオでも話しましたけど、我々初日アメリカに初日に着いた時に、うん、もうやっとね1時か2時近くにね、その日からずっと連泊するコテージに着いて、一棟貸しの、
1: うん、
0: 入って、うん、そしたら全然知らない国の方寝てて、
1: ブラジル人寝てたんだよね。
0: あ、そう、ブラジルの方寝てて、うん、でよくよく話してみたらダブルブッキングしてて、もう疲れすぎてるし、もうこっちもめっちゃテンション上がっちゃって、宿がないよみたいな感じになって
1: ね。
0: そうそうそう、
1: ね、なんだかんだ見つかったモーテルにはこうドライヤーがなかったっていう。
0: ドライヤーないしさ、お湯も出ないしさ、
1: 出なかったね、
0: うん、私なんかもう本当にあの時多分疲れてたからもう覚えてなくて、うちのマネージャーと帰ってきてから話したんだけど、うん、私の部屋電気つかなかったんだよね。
1: いや、ホテルってさ、なんか上の明るいのつかなかったりするでしょ、うん、ダンライトで済ますみたいなとこじゃなくて、
0: うん、じゃなくてなんか存在しなかった電気。
1: 嘘でしょ。
0: だからあのお風呂場の電気を全部つけてその一日過ごしてた。
1: うわ、
0: ふうこさんの部屋って電気なかったことないですかって言われて、うん、確かになかったってなって、だからドライヤーもなかったし電気もつかなかったし
1: ね、
0: うん、
1: うん、
0: だからドライヤーとか必要だったなと思った ね
1: 風邪ひくと思ったね、水シャワーだし。
0: そうだね、
1: 私は、うん、
0: 言って私もね、優しいお湯だったよ、
1: ほんのり
0: なんかぬるいお湯、
1: うん、
0: なんか夏場に外に出しっぱなしにしといたペットボトルの水ぐらいの温かみがあるお湯だった ね、うん、そんなのがあったりとかして、まあ、アメリカから無事に帰ってきて、
1: ね、
0: ツアーが始まりまして5月から、
1: はいはい、
0: 今ちょうどツアーがセミファイナル前って感じですね、
1: うん、
0: そうだね、もうほぼほぼあと2本でおしまいだね、
1: うんうん、
0: どうですかツアーは。
1: いやー、でもやっぱりなんか札幌がやっぱ初日なことが多いから始まった感もありつつ、う
0: ん、あったね。
1: ねえ、今回はね、言っていいか分かんないけど、最初2曲がちょっとお客さん、えっていう感じだよね。うちらなんかもうさ、やるぞって決めてるけどさ、
0: うん、うちらから
1: みんなってなるよね、る普通に考えたら。
0: なんか悪いなとさえちょっと思う最近は。なんかあの、私たちはもうずっと練習してきてるから、何ヶ月か、うん、もう慣れちゃってるからさ、うん、なんていうの、当たり前の顔してやってるけどさ、
1: そうだね、うん、

0: さんたちさ、すごい頑張って人が受け入れようとしてくれてる時の顔してるよね。
1: 本当に本当に。
0: なんかごめんってたまに思うね。
1: さまざまなこのお客さんの乗り方みたいなのを見てた。
0: そうだね。なんか曲のこう、ね、なんていうの、出産したばかりの曲を見れている感じがしますね。でも今回のセットリストね、まだあのフィンランドのお客さんって律儀だからさ、絶対漏らさないんだよ、ツアーのセットリスト。
1: 素晴らしい。
0: だから私が漏らすわけにはいかないんだけどさ、ね、今回結構あれですよね、うん、新しめですよね、セットリストも、ね、
1: そうだね、
0: ツアーの
1: なんか記録博、うん、でしかやんない感じのとか、
0: そうだね、
1: の雰囲気もちょっとありつつ、
0: かなり結構レアというか
1: ね、今まででちょっとなんか違う試みがあるなっていうのは、
0: 一生懸命私が作ったセットリストに沢江さんが文句をクソ垂れてさ、
1: こんな言ってた？
0: 言ってたよ。
1: チューニングが違うからとか、
0: なんかこれはやりません、でこの曲をやりますとか言って、
1: 何様、
0: そうムカつくでしょ。
1: 何様
0: あいつ。それででもなんかいい流れできたから、まあまあまあいいとするけれど、私が一生懸命作ったセットリストをあいつは無下にした、それは許したくない本当に。じゃあ最初に言えよって思ったけど、そんなこともありつつね、札幌すごく楽しくやれましたね。札幌の日は打ち上げもしっかり美味しいものをいただきまして、インカの目覚め、
1: ああそうだったね、みんなその話だったね。
0: そう、もうインカの目覚めが美味しすぎて
1: 普通の芋に戻れない、
0: 戻れない
1: ってなってたね、みんな。今旬なのかな、
0: どうなんだろうね。
1: スーパーにも売ってた、
0: え、
1: ヤマハナの、
0: あ、北海道のね、
1: イオン、
0: うんうんうん、
1: マックスバリュー、
0: うん、
1: に売ってた、
0: インカの目覚め、うん、ちょっと持って帰るにしてはやっぱちょっと質量がね、
1: そう結構ね、キロだったから、
0: インカの目覚めのお菓子をまずもらって、うん、美味しいってなって、うん、で打ち上げでインカの目覚めのフライドポテトがあるって言って、うん、食べてうますぎるってなって、うん、で私家でネットで探してインカの目覚め買おうと思って、うん、サイトに行って見たら、うん、ほぼさつまいもって書いてある。
1: それはさ、
0: それさ、なんかちょっと違くない？それ
1: なんだろうね、なんか人参が嫌いな人でも食べれますみたいなを聞いてるぐらいこうもやもやする、
0: もやもやするよね、うん、ほぼさつまいもって書いてあって、なんかちょっと買う気失せちゃってさ、
1: すごい下手な褒め言葉みたいな
0: ね、なんか
1: 嫌だね、
0: さつまいもではないしね、あれ、
1: うん、
0: もっとなんかじゃがいもっぽい美味しさあるからね、うん、私は今回の札幌でやっぱインカの目覚めが一番だったかな、
1: ね、札幌の人みんなあんな美味しいものを普段食べてるんですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: いや東京神奈川とは違いますよな、うん、美味しかったね、うん、でも今回スープカレー食べれなくてそれがちょっと残念だったなと思いますけど、
1: うん、
0: 札幌は、まあ、食べ物の記憶ばっかりですが、まあ、久しぶりでもないか、今年私もう3回目か札幌行ったの、
1: うんうん、そうだね、
0: ライブはね9月ぶりだったのでとても楽しくライブをさせていただきました、うん、一生涯ツアー残すところ大阪と、東京のファイナルのみですが、皆様ぜひぜひ遊びにいらしてください、今週のメッセージ募集はですね、今週来週ですね、お悩み相談、分かっちゃいるけどやめられないこと、うん、どうしたらいいか分からないこと、うん、一生続けていきたいことの4本立てでございます。後ほど読んでいきたいと思います、はい、ではここで1曲聴いていただきます、
1: はい、
0: 今タイムリーなね話題もいたしましたので、うん、あやさんに曲紹介していただこうと思います。
1: はい、それではお聴きください、ホワイトアッシュでストレンジャー。

0: お聞きいただいたのはホワイトアッシュでストレンジャーでした。やっぱもう最近は昔、うん、まあ、9年前って言ったらもう昔だよね、うんうん、昔の楽曲をこう掘り出す作業、うん、大変ですか？
1: 意外となんか覚えてるなって感じはありましたね。
0: あ、うん、そういうもんなんだ。
1: うん、
0: でもさ9年間やってなかったってことだよね。ほぼ、
1: そうだね、ほぼやってなかったね。
0: それすごいね。
1: うん、でなんか謎にのび太くんがあの半音上げて歌えるみたいな曲が出てきたりして、逆じゃないんだ
0: 普通下げるよねみんなね、
1: 声出なくなって半音下げようとかなるのにこれいけるぞって思ってなんか
0: 上げちゃってるっていうね。
1: どういうことよっつって、
0: もう想像できないっていうか、今って iPad あるから結構メモするじゃん、うん、コードとか、うん、でもさ昔って使ってなかったから、
1: ー
0: ノーメモでさ自分の記憶も頼りみたいな、私はね。
1: 一応思い出すときはまた耳コピーっつうか聞いて思い出すの。
0: 耳コピーでスタジオ行って沢井さんにそれ違うよって言われて私が作った曲なのになって思いながら。
1: 不思議だよね、あるよねそれ。
0: ある、
1: うん、
0: だからあの7月の13日かな、
1: うん、
0: 7月の13日12日に、うん、あの吉祥寺のワップで「地上の集い」っていう、うん、あのフィンランズと塩入風子のオフィシャルファンクラブ の、うん、あの公式ファンクラブイベントがあるんですけど、うん、これリクエストライブで、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: リクエスト弾き語りライブなので、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もう出た曲をそのままその場でやるっていうやつだから全曲練習するんですよ毎年。
1: マジで全曲入ってるの？
0: マジで全曲入ってるマジで全曲入ってる、本当びっくりする。
1: だからスタジオで最近全然やってない曲、これ最近思い出したっつって、
0: そうだよ
1: 披露してくるの？
0: そうだよ、あれ自慢だから、ね、私これできるようになったよっていう、ね、あれでさ急にさなんか全然やってなかった曲セットリストに入れ込んできたりするんだよね。
1: そうだね、
0: それであやさんにズルだって言われるんだよね。
1: 抜けかけだ
0: そうそうそうそうなんだよ。だから6月ぐらいの私はもう何の曲でもできるから。
1: だって全曲で言ったらすごい曲数じゃない？今何曲あるんだろうね、フィンランズはね。
0: ソロ足したら80何曲だった。だからそういうのとかも思い出すときに本当耳コピー。

0: だから、あやさん今大変なんだろうなって思って見てるいつも。
1: そうだね、うん、でもそれよりもやっぱドラマーさんが、元メンバーじゃなくて今回はあのハゼさんっていうサポートの方をお願いしたから、うんうんうん、やっぱドラマーさん変わるとね、そのグルーヴ感とか
0: 確かにね、
1: やっぱ全然違うなと思って。
0: いやベーシストはね如実に感じますよね。
1: 確かにね、そこをやっぱりもっとこう合わせていきたいなっていうのがちょっと課題かなと思って
0: た、ね、課題の話までしてくれた。あと2ヶ月だもんね。
1: 早いですね。
0: 早いですよ。楽しみにしております、
1: はい、
0: 皆さんもね、全部サブスクに解禁されてますよね。
1: 大体ある
0: ですよね、
1: うん、
0: サブスクでねいっぱい聞いてみてくださいね。チケットはもうないんでね。
1: すいません、
0: はい。でここから皆さんからいただいたお便りを読んでいきたいと思います、
1: はい、
0: まずは結構ねあのタイムリーな話題で、ラジオネーム、カープオヤジさん、札幌市の方ですね。カープオヤジなのに札幌市の方っていうね、
1: 札幌のカープ不安ですね。
0: どちらかっちゃいますね頭が。ふゆこさんこんばんは。毎週楽しく拝聴しております。先日一生涯ツアー札幌公演に参加しました、スローな曲、ミディアムテンポの曲、ぶち上がる曲、緩急織り交ぜたセットリスト最高でした。ツアーを重ね育っていくセットリストの初日に立ち会えたと思うと嬉しいです。ちなみに最前列でカープ坊やの T シャツを着てペットボトルの蓋を落としてしまったものです。
1: あら
0: 覚えてる
1: 覚えてる。
0: MC の妨げになってしまい申し訳なく思ってます。そんなことないよ。新しくなったスピリチュアルラウンジのライブはどうでしたか、
1: うん、
0: オーディエンス側としてはステージとの距離も近くていい箱でした、
1: うんうん、
0: 会場 BGM でスーパーカー流れてきて懐かしくて嬉しくなりました、
1: うん、
0: 思い出って大事ですね。これからも応援しております。バンドでもソロでも札幌来てくれる際には必ず参戦します。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 覚えてるめちゃくちゃ。あの本当にね、
1: うん、
0: いやカープボーカープカープおじやじさんカープおやじさんは申し訳ないっておっしゃってるけど、私は結構面白かったっていうか、
1: の MC のタイミングだったのか。
0: そうちょっと私もお水飲んでたぐらいのタイミングで、なんかあのあってなってパタッて落ちて、でもさあの蓋のないペットボトルほどさなんか
1: 不安だね、
0: うん、不安なものないじゃん、
1: うん、
0: だから一応こう拾ってさお渡ししたんだけどさ、すごい申し訳なさそうされてて、いいんですよそんなことはね、気にしないでくださいね。でもカープボーイの T シャツ着てたのか、
1: あそこは逆に気づかなかったね。
0: うん、でもあの男性の方で覚えてる、
1: うんうんうん、
0: 初日来てくださってありがとうございました、うん、そう今回の会場 BGM も私が選ばせていただいておりますので、とってもいいと思いますよ、うん、ぜひ聞いていただければと思います。そこもね、でもあれだね、
1: うん、
0: え初日に立ち会えて嬉しかったですってこうセットリスト喜んでくれてよかったね。
1: ねえありがてえ。
0: 最初の2曲どんな気持ちだったんだろう。
1: そこはねあえてあれかな、
0: あ優しい、
1: 気を使ってくださってこう売れてないのかも、
0: ね、こっちからネタバレしてくタイプになっちゃった、ね、
1: 確かにね。
0: こっちからもうしちゃってるわ。
1: ねえ。
0: じゃあ次読んでみたいと思います。
1: はい、
0: どれにしようかな、うん、札幌の方にしようかな、
1: うん、
0: 札幌市のラジオネーム NK ブースターさんです。しおりさんこんばんは。いつも楽しく聞いています。メッセージテーマ一生続けていきたいこと、ズバリカラオケです、
1: うん、
0: 歌って楽しくストレス発散したり、うん、点数を出して腕を磨いたり、うん、新たな楽曲と出会い歌ってみたりと歌いたい三昧です、
1: うん、
0: ちなみにしおりさんのカラオケの18お箱は何でしょうか。差し支えなければ教えてください。この方あれだわ、
1: うん、
0: この方あれよ、のど自慢に出ようとされてる方。そうですよね、絶対そう。
1: 俺は
0: のど自慢にずっと出ようって今年の頭ぐらいに教えてくださった方。いいわよね。
1: オーディションとか受けていくのかね、
0: じゃない、地域戦みたいなの受けてってさ。
1: ぜひ
0: ねえ、カラオケこの間行ったね。
1: 行ったね、私のお誕生会をやってもらって、
0: スナックでカラオケスナックでね、最高だったね、
1: うん、いやいや、
0: その場にいる皆さんもねお祝いしてくださって、
1: うん、本当にね、
0: あの
1: 温かい店でしたね。
0: すごく なんていうの、老若男女いっぱいいらっしゃって、うん、マスターがねギター弾いてお祝いしてくださって、うんうん、あのと私たちの隣の隣の席ぐらいにあのちっちゃいジャンボ尾崎みたいな髪型の

0: あのご婦人が座ってらっしゃって、その方がもうなんか無みたいな顔で綾さんが歌ってる姿ずっとなんかもう虚無を見るみたいな顔で
1: 見えてなか
0: った。誰が歌っても虚無をこう見るみたいな顔してらっしゃって、
1: あら、
0: すごいいろんな方がいらっしゃるなと思って、すごい楽しかったね。
1: 楽しかった。
0: カラオケ良かったよ ね。
1: なんかもう世界平和って感じだったよね。
0: 世界平和って感じだったね。
1: 何でもありだし。
0: 私のカラオケの箱はあれですね、あの小林明子さん の「フォーリンラブ恋に落ちて」ですね。
1: はあ、それ歌ってた？この前。
0: この間歌ってないです。この間人に乗っかることしかしなかったです。
1: 確かにね、手ごますやら。
0: 手ごます、そうですね。私あの全然知らないカップルのお兄さんに「あのお前も歌え」って言われてブルーハーツの「青空」を一緒に歌った。あとあやさんにお前練習してこいって言ったよなんて言われながらガラスの少年、
1: そうだね、キンキキッズ
0: 時代を歌いましたね。あやさんはあの皆さんにお祝いしていただいたお礼に、うんうん、はい、あの私和田アキ子の、うん、あの鐘を鳴らすのはあなたで見送らせてくださいって歌ってましたね、はいはい、
1: 歌ってましたね。練習してた
0: 動画があるんで、よかったら皆さんに、はい、今今度見せたいなと思います ね。
1: はい、
0: そんなこんなでございまして、うん、はい、メッセージまだまだいただいているので来週も読んでいきたいと思います、うん、
1: はい、
0: NK ブースターさんは、のど自慢頑張ってください、
1: 頑張ってください。
0: ではここで1曲聴いていただきます、はい、フィナンツでストレンジャー。

0: お聞きいただいたのはフィンランドでストレンジャーでした。ストレンジャーかぶりですね。
1: ね、
0: まあ、あるか
1: もしれない。でも、次も同じやし、
0: うん、でも時期的にパクったのは私側だよね、絶対
1: どっちが先かみたいな、
0: うん、それで言ったらさ、もう絶対パクってるんだけど、でもね、量ストレンジャー全然違うので、
1: ね、
0: こう名付け方って面白いなと思いますよね、うん、タイトルの付け方って、うん、
1: 本当に本当に、
0: そのタイトルに明るさを感じるか暗さを感じるのか、
1: うんうんうん、
0: どっちのストレンジャーもぜひ聞いてみてください。フィンランド塩入風子の事情図鑑、そろそろお別れのお時間です。番組へのお便り、お悩み相談は番組のメッセージフォームかメールで送ってください。アドレスはfinlands@fmnos.co.jp。 SNS のハッシュタグは事情図鑑、漢字で事情図鑑です。感想やお悩み相談があればつぶやいてください。メッセージを送って採用されますと、月替わりのサイン入りステッカーがプレゼントされます。来週もサポートベースの、そしてホワイトアッシュのあやさんに、ゲストに来ていただきますので、ぜひぜひ聞いてください。お付き合いよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 本日も FM ノースウェーブ事情図鑑をお聞きいただきありがとうございました。フィンランドの塩入冬子でした。おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、ディープ形成です。さあということでやってきましたよ皆さん。6月はまだ入ったんですよね。6月入ったんですよね。ハッピーなんですか。6月、ジューン、ハッピージューンって感じで。
1: そう、ジューンブライドとか言いますよね。
0: 言いますよね、
1: 6月にね、挙式挙げる方多いですよ。
0: はい、ってことで いやもういい。あ、ケイハヤシさんと泉さんね。
2: あ、声がね、声が
0: やばい、もう
2: あの声が
0: 入っちゃった、
2: 声が遅れて聞こえる。
0: すいません、入っちゃいました。
2: はい、いや
0: こういいんですよ、大丈夫で す、ね、ノリですよ。
2: すいません、
0: ってことで、先週引き続きね、今週もあのお付き合いいただきよろしくお願いします。
3: ケイハヤシです。

0: よろしくお願いします。
1: じゃあ早速なのですが、はい、1曲目はもちろんこの曲でしょう。
2: はい、
1: What I need is all I need 泉亮 Deep KSA K 林。

0: 改めまして泉亮さん、そして K.I.S. さん、
1: ウェルカムトゥーニューミュージックピープル、ようこそ。
0: 2週に、ね、先週に引き続きですけど、
1: はい、
0: ありがとうございます。いやー、このバラニードイズオーライニードね、札幌出身の我ら3人が、
1: はい、
0: まあ、ノースウェーブさんの方ではもともとその、はい、コラボ企画みたいなものはなんかあったんですよね、
1: う
0: ん、以前スクープの武さん
1: が、ね、
0: 始まり、
1: うん、
0: でそれのまあまあまあなんかまあ企画にちょっと寄り添ったというか、
1: うん、
0: ね、うん、ノースウェーブで、さんの方で番組やってる3人が、
1: うん、
0: まあ、MC パーソナリティコラボレーションみたいな感じで今回曲やりましたけども、ねえ、そこからライブにつなげちゃう。
1: そうですよ、つなげていく、
0: うん、
1: そうそう、ストーリー性をね、
0: 始まりですよね、まだね、
1: そうそう、まだ序の口ですよ。
2: でもこれはあのあれですよね、お二人がこう 2回目の開催にはなりますよね、ニューヨーク
0: と、そうですね、
2: 札幌は、
0: うん、札幌は2回目です。
2: からこうお二人はどういう思いでこう始められたイベントとか。
0: あの、そうですよね、前は、うん、あれ場所どこでしたっけ、バンカラでありましたよね。
1: バンカラはニューミュージックノートではないんで、
0: う
1: ん、その時に一緒にライブしたのは
0: 北八だ、
1: うん、北八ですね、僕らは。
0: そうだそうだそうだそうだ、
1: ニューミュージックノートは、
0: うん、なんかいろいろあのね、あのそう考えるとリョウさんとも出会ってね、な、
1: う
0: ん、3年とかですけど、
1: ね、はい、
0: 中身はすごい濃い時間な気がします。
1: うん、そうですね、
2: まだ3年なんですね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: ライブも
1: 存在は、ね、知ってはいたんですけど、もちろんもちろん。
0: だってりょうさん、あの羽田の僕のそのライブにも何回も遊びにね、あの一緒に歌唱していただいたりとか、ね、なんかそう考えると密度は多分めちゃめちゃ濃い。
1: そうですね、
0: うん、でそのまあ2人で結局ラジオのね、なんかこうコンテンツ、
1: うん、
0: 歌物のコンテンツとか、
1: うん、
0: まあ札幌もまああるんですけども、
1: うん、
0: もっとこうクオリティの高いものをちゃんとこう届けられる、
1: うん、
0: そんなライブをやっぱ札幌にちゃんと作りたいっていうところから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 試行錯誤でね、
1: そうそう、
0: うん、最初とかもうちょっとね、箱もライブができるような箱じゃないところでやってたりしてて、
1: うん、
0: エンタメ色強めでやってたんですよ。
2: そうなんですね、
0: カラオケもついてるみたいな。
2: へ
0: で企画として生バンドでライブなんだけど途中カラオケバトルとかもやって
1: そうい
0: うこともやってたんだけど、
2: 結構何度も何度もこういろんな
1: 違うイベントとしては、
0: 全身のイベ

0: 作業して。
1: そうです、そうです。
0: か
1: そうなん
0: です。でもやっぱりちゃんといいもの、ちゃんとクオリティ、音とかサウンドとかも、はい、もっともっとこだわって、うん、まあ、いいもののね、やっぱそういうステージを作っていこうっていうことで、
1: うん、そうです。
0: 10月北八でやって、
2: なるほど。
0: で3月に入った時にあの K さん、そうね、絶対これ入ったら、うん、もっと、うん、いいものになるんじゃないかって
2: 。ありがとうございます。
0: で羽田でやらせていただいて、で6月またこうね、
1: うん、
0: なんで
2: 全身のイベントが気になりすぎちゃったね。
0: いやー結構なんかアンテナイベントみたいな感じでしたね。
1: いやまあ、ね、一応ね生バンドではやったんですけど、やっぱ会場のね設備も整いきれてないところで、うん、無理っくりやったりとかしてたんで、
2: へえ面白い。
1: バンカラっていうところで、うん、あのバンドで歌えるカラオケ
2: のバンカラ、
0: うん、そう、の札幌
1: って、はいはい、の札幌があって、うん、そこで出会って、まあ、一緒にやったのが初めてです
0: かね。なんかちょうどその札幌で箱探しにすごい苦労してて、
1: そうそうそう、箱がないって話です。
0: ライブハウスじゃなく飯も出て、なんかこうちょうどいいとこってどこなんだろうな、キャパのその数とかでも。
2: ご飯、その最初のイベントはなんかご飯と一緒に音楽も楽しめるみたいなコンセプト、
0: まあ、結局ご飯は出さなかったんですけど、
2: なるほどなるほど。
1: 本来でやりたいのは我々の音楽的にはそういうお食事付きのなんかディナーショー的なやつがやりたいよねっていう、ゆったり聞いてもらいたいっていうのとか、ちょっとなんかねクラブっぽい箱でみんな調子どうっていう音楽とか年齢でもないのかなっていうところで、
2: それでも慶生さんがずっと言ってることです
1: よね。そうそうそうそう、
2: 歌をしっかり届けるイベント、今回
0: でそれはもう
2: 受け継がれてるところなのかなっていう感じですよね、うん、ミュージックノート札幌でも、うん、あの歌をだからね、うん、アッパーにこう楽しむっていうよりもしっかり歌を届けるんだっていうところがイベントの特徴、う
0: ん、ハモのラインまでねちゃんと感じてもらって、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そうね
2: 確かに、
0: 音そうそうそうそう、きっと多分あの北海道の、ね、方にももっと音をこだわってそういうのが好きな人とかもめちゃめちゃいると思って、
1: うん、
0: まあ、なんか今まで僕らのライブにも、まあ、来たことない人たちでもなんかまた扉として
2: 残
0: しておきたい存在ですよね、うん、こういうイベントは。
1: そうそう、ね、歌物のイベントがやっぱ札幌も皆無なんで、
0: うん、
1: 一個もないと言ってもいいと思いますね、うん、
0: 大体オケとかガッツガッツ、まあ、クラブの方は多分あると思うんですけど、
1: クラブ帯の時間帯でやってるイベントもしかしたらあるかもしれないですけど、純粋に音楽歌だけが楽しめるっていうのもないと思ってるんで、
0: もうこれの創始者ですよ泉亮さん。
1: いや創始はしてないんですけど
0: 創始者、まあ、
1: そういうね背中を次の世代の子たちにもね、
0: リブラエンタで
1: リブラエンタで ね、見せていきたいなというところがありますけ ど、
0: じゃあせっかくなんで、はい、その見せてもらいましょうか亮さん。
1: はい、どういうことでしょうか。曲に行っていいってことでいいですか。
0: 曲に
1: 行ってます。
2: 創始者の
1: ね、創始者のね、じゃあ、 先週もねお話ししたんですけど、3ヶ月連続リリースの、はい、真ん中が笑いニーズだったんですけど、はい、それの2月の1発目ですね、
0: はい、
1: にリリースした僕の曲で「Let It Slow」聴いてください、
0: はい、じゃあこれジングルと一緒に野末さんのかけてもよろしいでしょうか。
1: はい、

0: りょうさんね、3ヶ月連続お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
2: ね、かっこいい。
1: いやもうね、いろんなのやってますけどもね。
0: りょうさんも結構やっぱね、精力的にすごい動いてますもんね。
1: そうですね、やっぱり歩みを止めないことがこう札幌から発信し続けるというところで、頑張ってますけども。
0: なんか本当にあのいいチームですよね。
1: ね、
0: そうですね、俺は思いますよ。
1: ありがたいです、本当にありがたいことばかりです。
0: ちなみになんかあの今朝もうライブ1ヶ月ね、もう切って、うんうんうん、もう運動もうすぐですけども、
1: はい、
0: どうですか、あのそれぞれの準備とかは大体どんな感じなんですか。
2: なるほど、
0: 結構いろいろね、あのジングルも作りましたし、このねあのラジオ、うん、FM ノーセーブさんが主催っていうことで、うんまあ、そこからつながってるジングル、うん、あと What I Need Is All I Need の、うんうん、ね、もう2つありますけど、う
1: ん、はい、
0: さらにね前回その3月でやった時もコラボとかね、
2: はい、そうですよね、はい、それぞれのステージもあって、うん、そこに、まあ、3人のこのステージもあり、うん、で さらにやっぱこうなんかそれぞれ2人ずつの、
0: うんうんうんうん、
2: ペア
0: コラボというか、
2: ペアコラボもやりたいなぁと、
0: あと3人でもねカバーしたりね。
2: あーいいですね、3人でカバー、
1: せっかくならね、
0: うーん
1: やりたいですね、
0: うん、フルボリュームですね、
1: ですね、
2: うん、僕はもうなんか2人コラボしたいなっていうものがもうあります。
0: あら、過去にはお二人でそういうコラボは何回かって感じですか。
2: いやいや、あの3月の
1: そうそうそう、3月の時に僕がこれ歌いたいって言ったやつとか、
0: うん、
2: あとはね、あの僕俺じゃせっかくだから自分の番組名言っていいですか、
0: うん、はい、もちろんもちろん、
2: 毎週木曜日11時ケアイズオールダットジャンブにゲストで来ていただいた時、
0: はいはいはい、
2: にあの2人で歌
0: いましたね、はいはいはいはい、
2: うん、でもなんかそれぞれ僕歌いたいっていうのがあって、だから金星さんはあの実は生粋のファルセッターなんですよ、
0: それを話してて
2: この間金星さん、
0: あら、
2: 僕の好きな金星さんの声は、
0: はい、
2: そのハイイーとか、
0: はい、
2: めちゃくちゃ高いファルセットめっちゃ綺麗なんです
0: 。あ、確かに
2: 太くて、うん、

0: 僕あんな太いの出なくていつも羨ましいなと思ってる慶生さんのあのファルセットが好きだから、
1: それに合うで、ね、
0: ペアリング、
1: なるほどな、
0: それと合う。
1: いやもうね、ケイさんね、ケイさんもずっとそばにいてほしいんですよ本当に
2: ドラえもんみたいなスタンスでね
1: うんいてほしい。
2: そっか、ファルセッター生粋の、それはちょっと知らんかったか
1: も地声こそそんなやっぱ昔よりかはレンジはやっぱ狭くなってきてるんですけど、うんうん、ファルセット出るようになりましたね。
2: でじゃあエリック・ベネーとかカバーしてほしいっすね。
1: いい、ハリケーンとか行ってほしいっすね、ベネーの。
0: 確かに。
1: しかも
2: あサムタイムズ・アイ・クライ、
1: あのね、今回もうあの大体曲決まってるじゃないですか、うんうんうん、あの曲女性の曲なんですけど、はい、もちろんちょっとキー下げてて、うん、はいはい、その曲ああいう大きな、なんかちょっと壮大に歌い上げるような曲って、うん、意外と僕あんま合ってなかったと思ってたんですけど、あ、こんなファルセットのレンジがちょうどこのぐらいだったら、うん、多分あ見せれるのかなとかっていう、地声を使わずのそのファルの方で、
2: なるほど
0: ファルの方で、ファルセットレベル
2: ファルセットファルって言
0: ってファルって言
1: ってそれをじゃあケンさんがね教えてくれたっていうか、いやいやいや、
0: 本当にいや、もう絶対そのだって笑いにのレコメの時もそうだったし、うん、そのファルセットが一番響くんですよね。
1: 確かに確かに確かに。でも曲を探すのってやっぱ大変ですね自分のその、あの骨格に合ったフィジカルに合った曲っていうか、うん、まあ制作もそうですけどね。
2: そうか、ファルセットちょっと聴いてみたいですね。お腹いっぱい聴いてみたいですね。
1: あのじゃあ6月の6月の、
0: いや確かに、それでりょうさんとは僕やるんですけど、りょうさんは逆ファルセットもいいけど、その俺結構りょうさんの胸になってる声好きなんで、
1: チェスターですよ、
0: チェスター、チェスターの
1: チェスター、チェスターのチェスターって言うんだ
0: 専門用語さらに崩してて
1: チェスターチェストね、こう
0: チェストとかでだって分かってない可能性あるんで、
1: そうチェストすら分かってないね、
0: チェスターとか大好き、そ
1: うチェストという位置でね
0: 出す声をね響かす位置がそれぞれ特徴があって、りょうさんのやっぱそのチェスターの部分、
1: チェスターの部分
0: がめっちゃ好きで、で それが結構こう響くけど歯切れあるグルーヴあるっていうのの、
1: 男らしさもあってね、
0: でこれを絶対やりたいんだっていう日本の曲を、
1: はい、もうあの噂だとあのレジェンドの、
0: あそうレジェンドの
1: 曲ですよね、
0: ロン毛でギター弾くれ、
1: あーもう言ってる言ってる言ってる、ほぼ言ってる、
0: とんでもないカッティンググルーヴィーな、
2: ロン毛でニット帽でね、
1: そうですね、あの絶対 ホールツアーなんですよあのプレミアチケットっていうか、
0: ボーカルではあのゴールドストーンでしたっけ、
1: あーゴールドストーン、
0: ゴールドストーンでもやってくれるレジェンド、
2: ゴールドストーンでもやってくれるんだ、へーすごい、
0: めちゃくちゃかっこいいんですよね、また
1: だってあの日本で一番レコード持ってる説とかもなんかありますよね、
0: 本当でしょ
2: う、そうなんだ、まあラジオ聞いてもそうっすわ、確かに、山下
0: のあそのレジェンドの曲、
1: そのねそのレジェンドそうそうそうそう、まあまあまあまあまあまあまあそのレジェンドの曲をね、やりますんで
0: やります、
1: 僕とりょうさんは、はいはい、あの LDH ものとかもいいか
2: な、あそうっすよね、
1: あんまり普段なんかこうそういうイメージ僕りょうさんにはないので、その辺も本当ケイさんともそういうの面白いかなと思ってたんですけど、ケイさんのなんか聞いてみたいっすもん、ケイさんのエグザイル、
2: うわそう、
1: どんな感じになるの
2: かっていうね、
1: でもなんかエグザイルって結構ミディアムとかああいうダンスナンバー多いですけど、それをなんかソウルアレンジみたいな、なんか普通にケイさんっぽい感じにはめちゃめちゃなりそう
2: な、なりそうですね、
0: 結構たくさんありすぎ
2: て、なんでもできちゃうからな、弾けちゃうからケイ君は、
0: 楽しみですね2人の、
2: いやいやいや、まさにね2人でボーカルってもうまさにエグザイルみたいな歌をきっとやるんでしょうけども、
0: へえ、ちょっとラテン的な、
1: ラテン的な
0: ギターのリ
2: ズム言うんじゃん
1: それそれ言うんじゃん日曜日の日曜日ベッドは
2: 朝のね
1: ちょっと広いみたいな
0: 最高じゃないですか、それやる
2: の、ね、
1: J ホリデーのベッドかもしれないですよね、わかるんですけどね
2: J ホリデーね、夏
1: かもしれないですよね
2: そうですね、
0: そういういろんなコラボ
2: 盛りだくさんで
1: コラボの

0: ね、あと3人でね、ちょっとこう、うん、まあ、北海道の曲も歌いたいですよね。せっかくだからね。
1: 北海道の曲もね、歌いたいっていう話もしてますけどね。
0: やることめちゃめちゃそこまでありますね。
2: そうですね。
1: あるんですよ。
0: こっから追い込みかけましょう。
1: 追い込みかけて、ね、行きましょう。
0: いや、音楽やれるって幸せだな。
2: いや、本当ですね。
0: 本当に。追い込めるって幸せっすね。
1: そうですね。
0: なんかいいっすよね。うん、ね、これが好きでこの世界入ったんだもんな、みたいなね。いや、間違いないです。
1: はい。
0: ってことで、じゃあ、ここで、はい、K さんの方でなんか一曲。
2: ありがとうございます。はい、その3月のイベントの時にりょうさんと2人でりょうさんにと共にカバーしていただいた1曲を、
0: はい、
2: ありがとうございます。お聴きください。 K 林で昨日より今日好きになった。

0: ケイさんもいろんな曲ありますね。
1: ありがとうございます。
0: ってことで、じゃあ3人で、残すところの日数ね、まだいろいろ詰めれてないところもあるので、
2: うん、はい、
0: 徐々に、ね、練習して、
2: はい、
0: 6月19日、
2: はい、
0: ね、札幌のキューブガーデン、
2: はい、
0: キューブガーデンっていい箱ですよね。
2: めちゃくちゃいい箱です。
0: ね、
2: めちゃくちゃいい
0: です。そこでフルバンド、
1: やば、
0: はあ、で、コラボもあり、
2: はい、
0: What I Need Is All I Need の、
2: はい、
0: 北海道初披露もあり、はい、ね、ジングルも生で聴ける、
2: はい、

0: それぞれのコラボねやって、楽しみですね。
1: 本当に見にいただきたい。
2: そうですね、公開収録とかもねできたら時間取れたらいいですけどね。いろいろ仕込んで仕込んでいきたいなと思って
0: ますけども、
2: 何を

0: ゃいます。チケットはもうわずかということで、はい、残りわずかということでね、
1: はい、
0: はい、クリックしまくってください、
1: はい、
0: ね、ということで2週にわたり、
1: はい、
0: りょうさん、けいさん、
1: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ね、まあなんかまたお互いのラジオでもちょっとこうね、
1: ぜひぜひ
0: 遊びに行かさせて、
1: ぜひ
2: 早口言葉やらされますよ。
0: そう、私行くね、一回だけやりましたよね早口言葉と あとケイさんのラジオだとね、はい、あのセッションできるんで。
1: そうですね、
0: そうなんですよ。でもそれもまた
1: ちょっとセッションが聞ける場面じゃないですか。
0: すよ、ね、
1: ぜひぜひ、
0: ね、
1: 目標は夜11時夜だとジャムだ、
0: はい、この後ですよね、リョウさんね。
2: この後僕の番組が毎週月曜日12時から11時半です、
0: はい、
2: 泉の音です、
0: はい、アダルトな夜になってますよね、大体ね、
1: ね、
0: 18禁ですか、やっぱ
2: 18禁ではないんですけど18禁要素を盛り込んでいけたらなと思ってた
1: いけたらね、
2: エローな夜でね、
0: はい、
2: はい、
0: ってことで、
2: はい、
0: じゃあまたちょっとラジオ、お互いのラジオでもね、
2: はい、
0: まあ、やりながら、
2: はい、
0: ライブもやりながら、
2: はい、
0: まあ、北海道をちょっと盛り上げていけたらなと思いますので、
2: はい、
0: また皆さんよろしくお願いします。ということで来週のこの時間にお会いしましょう。ディープのゲストと
2: 泉亮と
1: 桂林が
0: お送りしました。
2: 幅ぐんない
0: 幅ぐんない。

0: North Wave. DJ Rio Izumi. FM North Wave. Izumi Note.
1: こんばんは。泉亮がお送りする泉ノート。僕の声と音楽で綴る30分間にようこそ。いやいやね、どんどん暖かくなってきまして、寝苦しい夜もねちょっと出始めるんじゃないですか。札幌もまだね、あの東京に比べたら全然涼しい方かと思うんですけれどもね、やっぱちょっと汗ばむ季節になってきたんじゃないでしょうか。なんか最近ねちょっとやっぱ気になるもの一個あるんですけど、ちょっとまあ僕ね、普段日中は建築の仕事をして、こう夜はね音楽の制作とかやってるんですけれども、そのね生活ずっと20年以上そういう生活続けてるもんで、睡眠時間を削ることに長けてるわけですよ。長けてるって睡眠時間が短いんで、睡眠の質は上げたいんですよね。 2,3 時間、まあ 3,4 時間寝るしか寝ないんですけど、でそのなんか最近ねこうリカバリーウェアってやつをねなんかよく見るんですけど、ちょっとねどんなものなのか、着たら癒されるって書いてるんで本当かよって思いつつも、でもね

こうエビデンスがあるからきっとねこうやって歌える、来て寝て癒されるみたくね、歌い文句が打てるということだと思うので、ちょっとこの夏ね、ちょっと疲れ始めてね来る季節なんで、暑さでねちょっと寝てる間に癒されたいなと思って、ちょっとリカバリーウェア買ってみようかと思うんですけれども、もうすでに着てるっていう方いたらぜひ教えてくれたら嬉しいです。感想なんかをね、どのメーカーがいいとか、ぜひ教えてください。それでは泉の音、今夜の1曲目はこの曲です。泉亮で I've Got You。

お送りしたのは泉亮で I've Got You でした。泉亮が夜に綴る泉ノート、ここからはですね、最近のちょっとね、僕の5月のね、なんか総括じゃないですけど、4月も3月もやってきたことないんですけど、それは急に総括し始めるやつ。あの5月ね、ちょっと出張が多くて、まあ、先ほども言いましたけど、僕はあの日中はね、建築の仕事をしているので、会社を営んでいるので、ね、お店作ったりお家直したりとかいろんなことやってるんですけれども、なんかね、そのいろんなね依頼を受ける中で、今月が特に出張が多くてですね、しかも道東が多かったのもあったり、まあ旭川とかも行ったんで、道北になるのかな、道になるのかな、ね、あれちょっと曖昧な感じですけど、あと東京にね、制作の仕事で行ったりとか、本当に3分の2今月は家にいなかったので、本当ホテル暮らしでね、なんか上手なホテル暮らしの仕方もちょっと皆さんに教えてもらえたら嬉しいんですけどね。

ただ寝るしかないっていうね、あのシャワーに入って寝るしかないみたいなまあね、そういう場所なんでいいんですけど、なんかね、あまりにもこんだけ連発してホテルに住むと何もすることないんで、あと一人でご飯も行くわけでもないんでね、まあ職人さんとねワイワイご飯行ったりはするんですけれども、なんかそういう出張にずっと行ってて、なんかねこうずっとどっかに行ってるような出張が多めのね1ヶ月だったんですけど、やっぱこうね仕事でもこう必要とされるってね、なかなか当たり前のことじゃないんで、 ありがたい気持ちとねに応えたいからこう真摯にやるんですけれども、まあ僕らはねできる知識と技術を持ち寄って、そのね一つのプロジェクトをね完璧を目指すわけですけれども、なんか頼む側もね頼まれる側もこう同じ気持ちで、なんかそれでいて楽しくやりたいんでね、だいたいヘラヘラしてふざけてるんですけど、まあオンとオフをねしっかりこう分けて仕事をガッとやってね、みんなでご飯ガッて食べに行ったりとかね、っていうね、こう飛行機乗ったり電車に揺られたり、こう車で長距離走ったりホテルに泊まったりね、朝早く出て夜中に帰ったりとか、なんかそういうね生活をほぼほぼしてたんですけど、なんかやっぱそういうのを続いてると、なんかこうふとね、なんかライブに来てくれる人たちってやっぱこういうことの連続なんだろうなって、ね、好きな気持ちってそういうなんか衝動っていうか、そういう突き動かす力があるよなって思ってて、やっぱ僕らはステージに立つ側なので、どうしてもこう準備することだったり本番のことにね意識が向くんですけど、こう実は来てくれる側にもね、皆さんのこうその人なりの準備があって、こう仕事の予定調整したりとか、学校や仕事のお休み作ったりとか、と職場とね家族なんかともこう予定すり合わせて、こうねどっちが子供面倒見るとか、ご飯作ってね作り置きして、数日ね家開けるためにいろいろやってきたとか、なんかそういう準備とか、時間とお金を使ってね、場合によってはこう何時間も移動したりして来てくれるんだなっていう、そういうのがねなんかひしひしと感じましてね、なんか僕がこうあちこち移動していて、なんかその大変さっていうか、ちょっとねリアルに感じたような気がして、やっぱ生で聞きたいとか実物見てみたいとか、なんかただそういう気持ちだけでね、飛行機乗って電車乗ってねホテル取ってねっていう、そういういろいろ段取り組んでやってもらってるっていうのがね、やっぱ当たり前じゃないなっていうところで、なんかすごく特別なことだと思うし、なんかライブが終わった後にね楽しかったとか、そういうなんか言葉の裏側には、こうその人が使ってくれた時間やねお金とかその勇気とか、そういういろんなものがあると思うので、だから僕らも進めば進むほどね、なんかこういうふうに思うし、来てくれることって本当に当たり前じゃないしありがたいことだなって思ってるんで、やっぱね6月19日の話になってはしまうんですけど、やっぱニューミュージックノート札幌2026もそうなんで、きっとこう仕事終わりに駆けつけてくれる人もいるだろうし、遠くからね都合つけて来てくれる人もいるだろうし、初めて足を運んでくれる人もいると思うんですよね。なんか僕の歌をね、それこそジムビームフェスとか去年出たやつとかで、あそこで聞いて、惹かれてチケット買いましたっていう方もねメッセージくれたりしてるんで、すごいありがたいなと思っているし、なんかそういうね初めて来てくれる方にも楽しんでもらえるような、来てよかったって思ってもらえるような夜にしたいと思ってるんで、音楽はもちろんですけどね、その日とかそのために準備したっていう全部の思い出にいい時間だったなってなるように、僕らもね努力したいと思ってるので、なんかねちょっと移動続きのね最近の中で一番強く感じたっていうところは、やっぱこう来てくれることって本当に幸せだなっていうところで、皆さんをねお待ちしている中で、今ねどんどんどんどんこう準備も佳境に入ってきまして、セットリストなんかもねだいぶもう決まってきたんで、皆さんがね喜ぶようなものになるんじゃないかと思ってますけどね。まあ本当に今回ね今日、まあ何が言いたかったっていうと、やっぱ改めて感じたこと、やっぱ感謝だなっていうところですね。やっぱこう遠くから来る人も札幌の人も分け隔てなく本当に大事だと思っているし、それにね

応えられるようなエンタメをね僕らがやっていかなければいけないなと思っているので、ぜひね皆さん期待して、そしてキューブガーデンで会いましょう。それではここで一曲お送りしましょう。泉亮で What I Need Is All I Need Featuring Deep 形成 &K 林。

送りしたのは泉亮で What I Need Is All I Need Featuring Deep KC & K 林でした。泉亮が夜に綴る泉ノート、ここからは番組に届いたメッセージを紹介します。まずは1通目ですね。ラジオネーム空豆豆たさん。いやいや亮さん、先週の慶生さんの番組、わちゃわちゃ感半端なかったですね。楽しかったですよ。6月のライブが待ち遠しいです。さて、ついやってしまう、どうしてもやってしまうことは飲んだ後のアイスです。いつも飲みに行くお店と自宅の間にセブンイレブンがあるのが良くない。フラフラっと立

ち寄って今日は何食べよっかなとアイスストッカーを覗いてしまいます。翌朝ゴミ箱にアイスの袋が捨ててあるのを発見し、ああ食べてしまったのかと罪悪感に苛まれることもよくある。私はチョコレートやナッツがコーティングされたアイスが好きです。りょうさんはどんなアイスがお好み？ということでありがとうございます。やっちゃうんすね。いやーいいっすね、飲んだ後のね、あの記憶ないやつね記憶ないんすね、ちゃんとね、これアイス食べてね、翌朝にね捨ててあるの発見して、あやっちゃったって思うんだ。ってことは食べてる時は全く意識ないく食べてるってこと？いやわかりますよ。でも僕はねやっぱり酔うとね、セコマのカツ丼とねカップラーメンとか食べたくなっちゃうっすよね。本当に絶対やっちゃダメですね、でもあんな時間にでもチョコレートやナッツコーティングされたアイスね、いいですね。あれかクランチ系かな、いいですね。うちはもうね、我が家は子供たちがねもう毎日アイス食べるんで、お風呂上がりに、なのでかなりストックしてるんですけど、あれですね、シャトレーゼのアイスをね、あそこ安くてすごく種類が豊富なんで、あそこのねチョコバッキーってやつがあるんですけど、あれのシリーズ美味しいんですよ。いろんな味あって、あれのチョコバナナのバッキーが結構好きですね。ねえ、シャトレーゼ大好きでよく行ってます。もうねアイス切らすと怒られちゃうんですごく買いに行ってます。ありがとうございます。そして次のメッセージ、ラジオネーム右耳にミニニキビさん、むずりょうさんこんばんは。こんばんは。どうしてもやってしまうこと、それは二度寝です。ギリギリまで寝るのではなく、あえて起きたい30分くらい前に静かな音でアラームをかけ、一度起きて二度寝しています。勝手にお得感があるような気がしてます。ちゃんと起きないといけない時間にはやかましい音のアラームをかけてます。りょうさんは一発起き派ですか、二度寝派ですか、それともアラームも必要なく自然と目覚める派ですか、ということでありがとうございます。あえて二段階自分でかけてお得感を得るという、これすごいっすね。自己管理能力高自分のね起きた時のお得感のために一回ちっちゃいアラームかけるっていう、これはちょっとやったことないんで面白いですね。でも僕はあの15分おきぐらいにかけてますね。本当に起きたい時間の15分前ぐらいずつで1時間前からかけますね。でも全く起きないんで、あの最後気合で起きてます叫びながら起きてます、うわーとか言って金縛りから解き放たれるかのように起きてますなのでね、もう僕は気合ですね、無理やり気合で起きるタイプですね、皆さん本当に仕事にね遅刻とかしないようにね、気をつけましょう。ありがとうございます。そしてもう一ついきましょう。ラジオネームカリブのラティーナさん、泉さんこんばんは。こんばんは。質問です。最近はいろんなアーティストにそれぞれファンネームがありますが、泉さんを応援している人のことを名付けるとしたら何がいいですか、ぜひ名付け親になってくださいませということでありがとうございます。ありますよねファンネームね。僕なんかおこがましくてこうファンって言わないんですけど、まあでもね、あのさっきね皆さんあのディレクターとかと喋ってたんですけど、サカナクションは、ウオタミって言うんですね。いやな、一回この話になった時になんか泉組っていうね泉組というかごっつい名前言ってたんですけど、逆に募集したいですけどね、僕が選びたいんでね、ちょっとなんかみんなから募集したいですけどね。なんかやっぱ泉、湧き出る泉、なんだろうな、湧き出る系湧き出る系湧き水いいな、ミネラルたっぷり湧き水ってなんかでもどうなんだろうなんかしっくりこないですけどね、でもなんかそういうイメージかもしれないですね。みんなでね湧き出ましょう。なんかいいのあったらぜひ教えてください、逆にね教えてください、よろしくお願いします。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。現在のテーマはどうしてもやってしまうこと、アカペラで歌ってほしい曲を募集中です。その他どんなことでもいいので送ってください。メールアドレスはりょう@fmnorth.jp

fmnorth@co.jp ryo@fmnorth.co.jp X はハッシュタグ泉ノートをつけてポストしてください。今夜ねちょっと聴いてほしい曲、北海道のね出身のプロデューサーの方で、リリースは、2003年なんですけど、あのパームドライブというね、北海道出身のプロデューサーさんが結成した楽曲があるのでぜひ聴いてください。それではお送りしましょう、パームドライブでホリデイフューチャリングボア&ジブラ。

送りしたのはパームドライブでホリデーフューチャリングボア&ジブラでした。今夜の泉の音楽しんでいただけたでしょうか。ライブの予定ですね、ニューミュージックノート札幌2026ノースウェーブさん主催のもと6月19日金曜日札幌キューブガーデンにて、出演はディープ形成、泉亮、K 林の3組のスリーマンライブですね。生バンドフルセットでお送りします。

0: オープンは18時30分、スタートは19時、前売りは5000円ですね。全席着席となってますので、皆さん売り切れる前にぜひお早めにご購入ください。まだ迷ってる方はね、ぜひぜひお待ちしております。そしてまだね、ライブの言えてないライブがたくさんあるんですけど、ほぼほぼ毎月皆さんに会えるような、ライブのオファーがたくさん来ておりまして、皆さんとね会える日が増えるんじゃないでしょうか。そして新曲もたっぷり歌える日が来るんじゃないでしょうかね。ぜひ皆さん会場でお会いしましょう。そして来週の放送、ついにですね、まだ未発表の曲ですね、アルバム収録曲なんですが、もうかけちゃおうと、そして6月19日に初披露してしまおうということでですね、先駆けて、泉ノートでオンエアしたいと思っております。ぜひ来週の放送をお聞き逃しなく。タイトルは言っちゃおうかな、めちゃくちゃセクシーな曲になっております。タッチマイバディをお送りしたいと思いますので、来週ぜひ聴いてください。それでは泉ノート、来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は泉亮でした。皆さん素敵な夜を。 Good night。
1: DJ リオ泉 FM ノースウェーブ泉ノート。

0: ランタンの箸休めラジオ。さあ今夜も始まりました、チャランポランタンの箸休めラジオ。歌とアコーディオンの姉妹ユニット、チャランポランタン、ボーカル妹の桃と
1: 姉はアコーディオンの春です。
0: さあさあさあさあさあ、どうですか。
1: はい、なんか最近さ、
0: 体調の方は、
1: 最近さ、このラジオの時にどうですかから始まるよね。もう何なの。
0: そのあのね、いい、
1: うん、
0: ここまで来ると、ここまで来るとっていうか、やっぱ最近はやっぱみんなの、
1: うん、
0: あのまず体調が気になってる。
1: 何それ。
0: ここ最近のね。
1: あ、そう。
0: なんでかって言うと、私もほぼ毎日今走っていて、
1: はい、
0: もうやっぱ、ね、体に耳を傾けてるわけ。別にスピってるわけじゃないよ、これは。
1: あ、そう。
0: あのやっぱ自分の体との対話、
1: 対話
0: ね、やっぱ語りかけてるの。今日の自分どんな具合っていう。
1: そうなんだ
0: ね。すごい、あの健康くんやってるので、
1: はい、
0: だから、ね、やっぱ気になるんですよ、あのそのやっぱ人の
1: 健康状
0: 態。しかも風邪が流行ってるでしょ。
1: そうですよね。
0: 今
1: 皆さんも気をつけてくださいという。
0: 私の隣で、あのあなたの息子がね、
1: はい、
0: なんかもうモニョモニョ、なんか忙しそうに動いてる、なんか楽しそうなんですけど。
1: そうなんですよ。
0: 彼もちょっと元気そうで良かったですね。
1: すごいです。とってもね、はい、うんちがね臭いですね。じゃあそんなわけで曲を一発流していただけたらと思いますけど、何がいいですか。
0: そうですね、うん、まあ元気のいい曲いきたいんですけど、
1: はい、
0: ミュージックビデオが、あのアニメのね、うん、ミュージックビデオまた第2弾というかね。
1: そうですね、
0: あの私たちが大好きなクリエイターの方に頼んでですね、葛飾出身さん、
1: はい、
0: 頼んで第2弾作ってもらいました。蜂の武蔵は死んだ。

0: 送りした曲はシャランポランタンで蜂の武蔵は死んだのさ。いやあのさ、この息子ほんと一生しゃっくりしてんだよね。
1: そうなのよ。でもなんかしゃっくりの原因っていろいろあるらしいんだけど、飲みすぎも原因らしいんだけど、この人飲みすぎなんじゃないかな、ミルクを。
0: 飲みすぎなんだ。すごい立派なしゃっくりも ねされて、本当に。
1: そうなんですよ、
0: いいですね。
1: ゲップが足りないんですかね。
0: 私飲ませるときいつも大きなゲップしてもらってますけどね。
1: この人ちょっと、もしかしたらさっきゲップしそびれてるのかもしれないっちゃしんないけどね、ちょっとした方がいいかもしれないですね。
0: した方がいい、後でね。
1: はい、
0: やってみましょうか。
1: じゃあメッセージを読みたいと思います。
0: お願いします。
1: ご飯ネーム吉山さん。
0: はい、
1: ももさん、小春さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: やらかしたことありますか？
0: あります。
1: 私のバツイチの女友達がいつも私に誰かいい人紹介してよっていうので、最近仕事絡みで知り合ったこちらもバツイチの男性を紹介しようと思い、
0: おお、いいね、
1: 飲み会をセッティングしたんです。
0: おお、いいね。
1: 私と私の彼氏と彼女と彼、ね、そのバツイチ同士の4人、
0: 4人だね、
1: 居酒屋で集合したんですが、仕事でちょっと遅れてきたバツイチのその男性を見た瞬間、私の女友達の表情が曇りました。
0: え、嘘。
1: なんとその彼、女友達の元旦那でした。
0: 嘘。
1: その後は微妙な空気のまま飲みまくりましたという。
0: そんなことある？
1: 紹介しちゃダメじゃん。一番紹介しちゃダメな相手
0: じゃん。逆にね。
1: どう？
0: すごいマッチング。
1: そう、だいぶですよ。
0: すごいね。
1: え、ちょっと待って、本当にさ、ちょっと本当にすごい顔してるから写真撮ってもいい？
0: いいよいいよいいよ。
1: ちょっとあの、
0: ちょっとイヤホン気をつけて、イヤホン気をつけて、いや、倒れるよ、コールちゃん、イヤホン。
1: あら、ごめんなさい、ちょっとも
0: う一回言っとって。
1: 本当、ちょっと待ってね。じゃあ、いや、ごめんなさいね、ちょっとね、あのすごい顔してるもんだから、ちょっと今のところあの、何なのその顔。
0: すごいね、逆になんかすごいちゃんとマッチングされてるんだね、
1: そうね、
0: かつては愛し合ってた2人だもんね。
1: でもしかもそれも知らなかったってことは、もうそんな、なんかじゃあ狭いね、世界はね、全然狭い、狭いじゃないですか。何なのその顔。
0: どんな顔してんのこの人。
1: なんかすごくね、この 1,2 週間でまた顔が顔っぽくなってきたんですよ。なんか
0: やっぱね、成長してるよね。
1: ほんと顔っぽくなったよね。
0: 本当だね、成長してるね。
1: 見てる一緒に。何なの、
0: やっぱ成長してるよね。
1: 顔が顔っぽくなってきたん

0: なんかあのベイビーを間近で見たことありますか皆さん、まあ、育ててるね人は、うん、もうかつての生まれたばっかの赤ちゃんというのをね思い出してもらいたいんですけども、やっぱすごいですね、この新生児から、
1: うん、
0: この2ヶ月、うん、3ヶ月に差し掛かる時みたいな時期が、
1: うん、
0: すごい、やっぱ新生児ってやっぱ違うんだね。なんかあの時やっぱちょっと違ったよね、 顔もなんかこう、あとあんまりこちらと交流してこないというか、
1: やっぱなんかちょっと宇宙人というか神様というか、
0: ね、新生児っていう名前がついてるだけありますよね、うん、なんかこう謎の、
1: うん、
0: なんか交流しない時間があるよね、
1: うん、
0: だから別になんかそのそう、ね、わーとか言って赤ちゃんだわーわーって言うんだけど、全然こっちとはあんまりこうなんだろう、なんか
1: 触れ合わないね、
0: 通信してこないじゃない、
1: うん、
0: なんかこう宇宙人感があったら、なんか得体の知れない生き物が、う
1: ん、なんかすごい手握ってくる、
0: うんうん、お家にいるみたいな感じあるんだけど、
1: うんうん、
0: 最近ちょっとやっぱ人間っぽさが、
1: 人間っぽさ出てきたよ ね
0: ちょっと人間っぽい感じ出していくんですよね、
1: 出してくるよね、なんか
0: この感じすごいこう新鮮ですね、なんだか、うん、という
1: ちょっとやらかしたことね、話戻りますけど、
0: そうすごいね、
1: やらかしというか、
0: え、てかもうすごいじゃん、
1: 逆に盛り上がりそうだけどね、でもそっか、いやでも、まあ、別れたばっかか、
0: いやでも別れた感じによるでしょ、だって
1: 確かに
0: もうだって私もね、こうあんまりでかいこと言え、でかい声で言いませんけれども、バツイチ、こんにちはバツイチの人ですけれども、
1: うん、
0: ちょっとあのバツイチの旦ね、あの元旦とはね、うん、あの、うん、ちょっとマッチングしたら結構怖いことになりそうだから、
1: え、でもそのなんていうの、その後飲みましたって書いてあるじゃん、
0: はい、微妙な空気のまま飲みまくりましただって、
1: じゃあ一応会はとりあえずご飯食べましょうかみたいになったって
0: ことな
1: ったん
0: だね、逆に、うん、まあでも終わるってのも気まずいしみたいになったのかな、二人ともいい人だったのかな、
1: うんね、とりあえずまあ呼ばれたことだし
0: 飲むかみたいな、かっこ気まずいけどみたいな感じだね、
1: へえ、すごいね、
0: すごいね、
1: それの飲むしかないね、それはさすがに、
0: まあそうですけどね、
1: そうなったらね、
0: 気まずいやつなんかありますかね、やらかした、
1: やらかしたことね、うん、そういうやらかしね、
0: うん、
1: なんかあんのかな、金末みたいな、
0: 気まずい、まあ、最近やらかしたことって言えばもう全然あのこのベイビーたちのうんち漏らしまくりとかそういう話ぐらいですから、私は本当に
1: そういうやらかしになってるから、小春ちゃんがもう
0: そうなのよ、もうね、うん、やらかしといえばでしょ、もうやっぱ
1: 漏れ散らかしてるからこの人たちが、
0: そうなのよ、あのね、びっくりして、まあ、あの猫でも、
1: うん、
0: うんち漏れたみたいなやつってのはさ、赤ちゃんの時にやったのよ、経験したのよ、
1: ああそう、
0: トイレがちゃんとやってくんなくて、トイレの場所で、それでなんかこう床でうんちするみたいな時期があったんですね、それもすごい大変だったんだけど、まあそんなのじゃ、それの日じゃないぐらいのね、あの今もううんち大漏れしてますから、
1: すごいよね、
0: そうなんですよ、
1: なんかミルクしか飲んでないのにさ、
0: すごいよね、
1: すごいよね、あ、そういうやらかしね、
0: はい、
1: 私なんかあったかな、バッキンマッチャーみたいな、うわーみたいなね、なんだろうね、ないかも、その友達、
0: え、あなたもさ、お友達多いんだけどさ、うん、じゃあ紹介してよみたいな時に、え、ちょっと待って、元彼なんだけどとか、そういうのないの？
1: それはないね。
0: あ、じゃあよかったね。結構遠い人を紹介してるかな。
1: やらかしっていうか、うん、やらかし未遂みたいのは、
0: はい、
1: 結構あるかも。
0: あら、
1: なんか新しい彼できたみたいな、彼の話聞いてて、うん、誰かは聞かずに、
0: はい、
1: うわ、あの人じゃなかったらいいなみたいな、
0: うんうんうん、
1: あんまりいい噂聞かないなみたいな人、
0: はいはいはい、
1: うん、まあ、アキネーターじゃないけどさ、
0: はいはい、
1: いろいろそのエピソードとか、うん、その彼の特徴というか、
0: はい、
1: 性格とか聞いていくとだんだんさ、彼像が、
0: あ、おやおやみたいな、
1: なるじゃん、
0: はいはい、
1: え、私の知ってる人みたいな、
0: アキネーターじゃん、
1: そうそうそうそう、なって、うんみたいな、
0: はい、
1: で、あれもしかして、まあ、あの人じゃなかったらいいけど、私の元彼とかじゃなくてね、
0: あ、はいはいはい、うん。

0: ったら蓋開いてみたらその人だったみたいな。
1: あーでもやらかしてないなそれは。な
0: そう
1: やらかしじゃないけど、
0: いや誰々じゃなかったらいいなみたいなのを、はい、未然に防いでる。その言うのやめたいつからか。
1: ああなるほど。
0: 多分なんか言ってミスったことあったんじゃないかな自分。
1: なるほどね。
0: じゃないといいなって言っちゃったことで、えなんでなんか知ってんのこれのことみたいな。
1: ああなるほどね。
0: あいやなんかみたいな。そうそうそうそうそう、実はそうだったみたいなのでね、いらんこと言うたなみたいな、
1: はいはいはい、
0: なんかあったりとかね、多分したんだろうな。
1: でもさ、この人、うん、吉山さんはさ、うん、じゃあ誰かいい人紹介してよって言ってさ、え、じゃあ紹介するよ、じゃあ今度連れてくるね、でこの人なんだけどってなんで見せなかったの。
0: そうね、
1: 見せないで初対面居酒屋でってある、わかんないけど、もうちょっと特徴例えば言ったりさ、
0: 顔写真見せたりね。
1: そうそうそう、
0: 何々してる人なんだけど、
1: うんうん、
0: とか
1: そうそうそう、写真見せるはあるんじゃない、ね、あとはインスタとかさ、フェイスブックとか何がしあったら、まあ、なくても、
0: うん、
1: 普通になんか写真見せたり、だっててか写真見たくない、紹介されたら。
0: 見たい、
1: ちょっと一回会う前に
0: 会ってみてからさ、えちょっと待って全然タイプじゃないんだけどみたいなさ。
1: でもそれはすごい信頼されてたんだね。じゃあ
0: そうだね、
1: うん、だけど事前に写真見たいかもな。
0: うん、
1: だってありえなくもないから、そういうの未然に防ぎたいからね。
0: やっぱ写真とか、うん、あとはやっぱインスタグラムだよね今は。
1: インスタグラムか、まあ、
0: インスタグラムの載せてるテンションあるじゃん、
1: うん、はいはい、
0: わかる、そのプロフィール写真の設定、
1: はいはい
0: とか、うん、まあ、名前、
1: はい、
0: 名前の設定ね、
1: うん、
0: とかやっぱ投稿の癖、
1: そうね、
0: 知りたい。
1: でもまあちょっと正直なこと言うと、ももちゃんみたいな女の人ちょっと結構嫌かも。めっちゃ自分の顔乗せてくる。
0: あそうそうそう、そういうさ、そういうさ、そういうさ、
1: だから多分小春も多分結構嫌かも。いや嫌がられると思う。だって自分の顔乗せてる系女とかちょっと気持ち悪い。
0: でも私たちの場合はさ、
1: いやそうなんだけど、でもこれが
0: 仕事だした。
1: でもこれが普通に紹介された人だって、あこれじゃない、紹介された人と思ってインスタ見てみ、うちらの。
0: 結構やだよ。
1: 結構やだと思うよ。
0: どっちもやだね。
1: やだよ、だってまず全身タイツ見せつけてくるからね。
0: そうだしな、変な写真載せてるし、
1: だいぶ変な写真載せてる。
0: 結構カラフルだしね、うん、私はなんか結構嫌かも。結構嫌かも。
1: 嫌だと思う
0: みたいな。
1: 嫌だと思う。
0: なんかめっちゃアクティブ系じゃんみたいな。
1: いやそうだと思うよ。
0: 結構嫌かも。なんかでも男の人でさ、こうであってほしいみたいなさ、
1: はい、
0: そういうのも あんのよ個人的には。
1: ーああそうなの、
0: うん、なんかそのやっぱそのなんだろうな、あるよ、やっぱあると思う。なんかちょっととやっぱり自分の写真載せたりしても、職業によってはね、
1: はい、
0: 載せたりしてもいいんだけど、いやちょっとなんかちょっとなんか嫌かもみたいな、ストーリーの感じとか、
1: うん、
0: ちょっとなんか嫌かもみたいな、なんかあるあるある、そういう癖わかるじゃん見てて、
1: はい、
0: 投稿の癖、
1: うん、
0: ね、なんかあこういうこと書いちゃうんだみたいな、
1: あるよね、う
0: ん、ストーリーとかなんか結構
1: なんか自分語りみたいなやつね。
0: 自分語りとか、あと結構文章長い系だったり。
1: そうだよ、
0: これはすみません、職業とかによるからね。
1: いやでもまあ、ね、でもまあんなこと言ったら小春もめっちゃ文章長いから、小春も絶対紹介したくない女かもしれんけど、
0: うーん、まあいろいろあるよね。そのあと LINE のプロフィール写真の設定、
1: はい、
0: 名前の設定とかあるよね。なんか難しいよね。
1: あとそこのプロフィールに流してる音楽、
0: あーあるよね、あるよね。
1: やっぱあのさ、プロフィールのところのでかい背景の写真とかちょっと気にならない？
0: あのね、なんつんだあれは、なんつんだ
1: あれは、なんていうの、あのプロフィールに押した時の、
0: うん、
1: あなた何もないじゃない、あれ
0: あれ、
1: あだだだ
0: あるよ、実家で飼ってた猫、
1: 猫だ、
0: うん、で私そうそうね、なんかあるよね、そのなんかプロフィール写真のね設定、ちっちゃい頃の自分の人とか、
1: うんうんうん、
0: あとなんかまあ普通にアーシャみたいなやつとか、はいはい、
1: うん、
0: なんかあと照明写真の同級生とかもいるしね。

0: なるほどね、面白な感じで、
1: なるほど、
0: あとイラストだったり、はい、結構ありますよね、
1: うん、
0: 恋マッチング相手むずいな、だからといってなめっちゃいいみたいな感じでさ、え、インスタ見た感じめっちゃいいじゃんみたいなでさあってさ、え、待って全然面白くないみたいなさあるかもしれないし、
1: ある、
0: うん、
1: あると思うよ。
0: 難しいですね本当にね、こればっかりはね、
1: どうしようね本当に、
0: どうしようね。ちょっとじゃあ結局聞いてもらいましょうか。
1: はい、
0: 二人でドアを閉めて行こうか。
1: あ、わかりました。
0: はい、なんか
1: なんだっけ、
0: また会う日までですよね、またね。
1: 見て私の写真、
0: あ、アコーディオンの中身の、
1: はい、
0: アコーディオン開いた状態の写真、
1: はい、
0: マニアックすぎて怖い、
1: 怖いですね、
0: アコーディオンまず怖い、
1: うん、
0: はい、じゃあそれでは聞いていただきましょう、チャランパンタンでまた会う日まで、また

0: はい、お送りした曲はチャランポランタンでまた会う日まででした。あるよね男の人。難しいよねそれで言ったらさ、そんなことでジャッジすんなよってさ、男の人からしたらさ、自分がね男の人だったらさ思うかもしれないしさ、
1: はい、
0: なんかちょっと難しいところではありますけどね。でもなんかジャッジしちゃう、ジャッジっていうかそれでなんかこの人どんな人なのみたいな、ちょっと気になっちゃう。
1: そうね、
0: うん。でもやっぱさ、私たちお見合いとかさ、うん、合コンとかしたことないからさ、
1: そうね、
0: ちょっと本当にそれで言うと、その今お便りもらったね、
1: はい、
0: 方、あのご飯ネーム何でしたっけ、
1: 吉山さん、
0: 吉山さんみたいな感じで、名前も顔も見てない状態で、
1: そうだよね、
0: ちょっとマッチングしてもらって友達に、ね、
1: こんにちはみたいな、
0: こんにちは、本当に初めましての状態で、初めましてみたい、
1: 本当にこんにちはみたいな、
0: ちょっとそれやってみたい一回。
1: 本当だよね、
0: うん、ちょっとでも面白そうじゃないそれ。なんかだって今時もさ、何なんか職業年収とか、
1: はい、
0: 顔、
1: はい、
0: 名前はあれか、なんかいろんなことでさマッチングできるじゃん、
1: はい、

0: でも全く見たことない状態でマッチングするっていう、ね、友達にマッチングしてもらうっていう、
1: はい、
0: ちょっとやってみて、やってみたい、やってみたいところ。あとさ、知ってる？今なんかその相席居酒屋みたいな感じで、
1: はい、
0: まあ、あの全く真っ暗で声だけ、
1: うん、すごい
0: の、その相席居酒屋みたいなものがあるんだって、
1: うん、そうなの、
0: 声だけで話して、なんかもうそう、それだけでちょっと、え、いいかもみたいな。
1: へえ、じゃあ中身で選べるみたいなこと。
0: 中身なのかな、なんだろう、なんかもう動物的なあれかもね。
1: ああ、
0: なんか姿も見えないし、
1: はい、
0: 本当に真っ暗な状態で、
1: すごい、
0: これだけで話して。でもね、そういう体験あるの、私ここで話したかもしれないけど、
1: うん、
0: あの沖縄は波照間島っていう、
1: はい、
0: 最南端、
1: はい、
0: ね、あの本当に南の島に行って、
1: はい、
0: そこがすごい星が綺麗な島なの、有名なの。
1: いいですね。
0: で友達とね、行ったの、二人旅しに行ったんだけど、
1: はい、
0: そこのペンション最南端だっけな、
1: うん、
0: なんか、まあ、最南端にあるホテルに泊まって、
1: はい、
0: そこ屋上から星見られるんだけど、真っ暗なわけ、
1: はい、
0: 本気の真っ暗、
1: 真っ暗、
0: 私たちがもう東京ではもう絶対にありえない暗さと静けさ、
1: はい、
0: で屋上で星見てたんだけど、なんかちょっとしたら向こうの方に同じ、その同じ屋上にもう一人人がいるってことに気がついて、そのくらい分かんないわけです。
1: あ、なるほど。
0: 音もないし、
1: うん、
0: 光もないから。で向こうは写真撮ってて、そうしの、うん、でだから声だけで話してさ、
1: あ、こんにちは、こんばんはみたいな、
0: こんばんはって言って、あの、よく来られるんですかみたいな。
1: すごい、
0: 本当にそのだからお店状態で、
1: すごいね。
0: でちょっと話して、ちょっとロマンチックだった、お互いに話してさ、
1: うん、
0: まあ、こっち2人だけど、
1: はい、
0: 女2人だけど、なんか、よく来られるんですかとか言ってた。
1: すごい。
0: で、なんか、いや、もう、僕はもう働いて、
1: うん、
0: もう星見るのが好きで、もう、ここに、あの、数ヶ月に1回来るためだけに働いてるっていう。
1: すごい。
0: そう。だから何歳かも分かんないし、声から判断するしかないから。
1: はいはい。
0: そうそうそう。で、そう、見るためだけ、なんか数ヶ月に1回来て、で、また、戻って仕事してお金貯めて、また数ヶ月に1回ここに来てっていう。
1: すごい。
0: でだからそのホテルもさ、最南端であの有名なホテルでね、
1: うん、
0: あの取れないわけ、予約が。
1: ああ、なるほど。
0: そうだから、帰りに取って帰るんだって。
1: うーん、
0: 数ヶ月先の予約を。
1: いいですね。
0: そうっていう日々を送ってるって、
1: ね、でそれのために頑張る。
0: そうそうそうそうそう。それであの僕なんか別に誰かと見に来る予定もないんでとか言って言ったりしてさ、
1: あ、じゃあ恋人いないのか、
0: いないのかみたいな思いながらね。でなんかあのそこのホテルがさ、ホテルっていうかちっちゃい民宿みたいなところだから、はい、朝ごはんみんな同じ時間にせーので食べるわけ、はいはい、食堂みたいなところで、うん、好きな時間食べてどうぞみたいな感じじゃなくて、でだから明日じゃあ朝多分私たち うるさいっていうか騒がしいんで、分かりますねとか言って、明るいところでお互いに分かるかもしれないですねとか言ってて、ロマンチックじゃん。
1: でさよならみたいな、
0: さよならみたいな。
1: じゃあ朝会わなかったら、うー、あ、こんなにド派手な女だったの、話しかけんのやめようってなってるのかも。
0: で気になるじゃん。でも朝ごはんまでさ、もうドキドキ、ちょっと、って緊張すんじゃん。
1: はい。
0: こっちも。
1: そうだね。
0: で、向こうは一人で来てる男性っての分かってるから。
1: はいはい。
0: うん？みたいな感じのテンションでさ、
1: はい、
0: 行って、そしもう、朝食の直前まで覚えてたのに、朝食に盛り上がりすぎちゃって、見るの忘れちゃったの。周りを見渡すの忘れちゃって。だから分かんない。
1: 嘘？
0: 向こうは見てたかも。
1: うん、うるさっ。あの女たちかよってなったんだ、うん、
0: なってたかもなってたかもしんないけど、誰だろうとか言って思いながら、え、あ、みたいな感じのテンションで行ったのに、すっかり忘れちゃって、え、待って、めっちゃ美味しそうみたいなので、朝ごはんでちょっと盛り上がっちゃって、見るの忘れちゃった。
1: 声かけるの気まずい感じになってるって、それ。
0: え、でもさ、どっちみちその

0: 帰って来た時にまた会えるかもしれませんねとか言ってさ別れたわけよ。
1: イエーイ、
0: ロマンチックだよね星空の下さ。
1: はい、今夜のチャランポランタの箸休めラジオいかがでしたでしょうか。この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。アドレスはごはんアットマーク fmnose.co.jp ごはんアットマーク fmnose.co.jp です。 FM ノースウェブのメッセージフォームからもアクセスできますのでそちらもチェックしてください。質問やリクエスト何でも構いませんので気軽に送ってください。メッセージをお待ちしております。
0: はい、もうあその人ですとか言う、もしかしたら、
1: あ、
0: 聞いてて
1: 最南端です。
0: そう、ペンション最南端、ちょっと名前あや
1: つけど、ラジオネームラ最南端さん、
0: ラジオネーム最南端さん、まあもういいや、あのもうけ嘘でも、
1: はい、お待ちしております。
0: お便りお待ちしております。というわけでこの時間までお送りしたのはチャランポランタンボーカル妹の桃と
1: 姉はアコーディオンの小春です。

0: Northwave. Happy birthday to you.
1: あら。
0: Happy birthday to you.
1: あ、私か。
0: Happy birthday, dear.下松門左衛門。
1: ありがとうございます。
0: Happy birthday to you.
1: なんで二人とも上ハモ行くんだよ。
0: どっちもハモり
1: たい。俺だろ、コーラスだぞ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 5月16日に誕生日を
1: 迎える。18日です、ね。
0: 18日です。すみません、失礼しました。5月16日は、多分うちの愛理ディレクターの誕生日ですか。
1: そうそうそう。2日違いだからね。
0: 近いんで。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: プレゼント。
1: あら、え、いいんですか。
0: はい。こちらです、ね。
1: 嬉しい。嘘。
0: はい、もうちょっともう見えまくってるけど、ちょっと袋が小さすぎて。
1: お、嘘。
0: シールド2つ。
1: 買わないとと思っていたシールド。
0: え、まあタバコ。
1: ありがとうございます。タバコ。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 26歳？
1: 26 になりました。
0: そう、ずっとねシールド持ってなかったから。
1: そう、シールド借り続ける
0: という。1年ぐらいだって使って、1年ぐらいずっと借り続けてなかった。
1: うん、多分そう。
0: そうで、この間いやタンプレ何にしようと思って、まあタバコ、うん、ね、俺もカートもタバコもらったから、はい、まあ、タバコでもいいんだけどと、シールドじゃんと、一番必要なものじゃん。
1: いや本当にそう。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今年も26歳の久松くんもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: というわけで、はい、今ハッピーな放送からね、うん、参りましょう。やっぱり先週はやっぱもう脳汁が出ましたから、先週本当は祝おうとしたんだけど、さすがにそのごちゃるだと思って、
1: さすがにね、
0: 尾崎世界観さんに来て久松の誕生日も言われ
1: た、なんなら失礼まで、
0: 尾崎さんちょっと一周待ってもらっていいですか、ちょっとうちのメンバーの誕生日言わないんで、
1: 尾崎さん何も言えないでしょそんな。
0: あ、はい。まあ今週も行きましょう。さよならめっちゃひないのさまざまばらし。この番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤司会員の提供でお送りします。はい、というわけで今週も始まりました、さよならみよちゃんひなやのさまざま話。この番組のメインパーソナリティでさよならみよちゃんのボーカル、私日野弥生と申します。今週も1時間よろしくお願いいたします。はい、今週のアシスタントは、
1: はい、おしゃれ魔女です。
0: え、ラブ&ベリー。
1: あ、ラブ&ベリーの方じゃなくて、うん、あのアブ&チェンジの方。
0: アブチェンの方で、またアキコがとんでもない伝説を残した、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 伝説を残したで有名な、はい、
0: おしゃれ魔女だったんだ。
1: おしゃれ魔女です。
0: 久松じゃなかった、
1: はい、おしゃれ魔女。
0: 日野弥生とおしゃれ魔女。
1: おしゃれ魔女、
0: うれしい
1: 概念。
0: おしゃれ

0: 魔女アブ&チェンジという概念と、
1: でもさ久松がおしゃれ魔女だとしたら、うん、俺が和田アキ子になる可能性が
0: アブとね
1: だいぶやばい、あの、うん、地で終わることは絶対言わないで誰ですか。
0: さよならみよちゃんベース久松もんざいもんです。
1: 誕生日おめでとうございます。26歳、
0: はい、
1: そして今週ラストですね、アシスタント。
0: はい、残念ながら、
1: 残念ながらまた3ヶ月後にお待ちしております。2ヶ月後か、いやそう今誕生日プレゼントをね、はい、まあ、そのシールドとタバコを渡したんですけど、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。そう
1: 今ちょっと危ないことが実はねここで巻き起こってて、今日本日収録5月28日、
0: はい、
1: だで先週あのクリーパイプの尾崎世界観さんゲストで出ていただいて、はい、で終わった後にねライブお誘いいただいたの、あのよかったら、
0: うんうん、そうだね、
1: そうだけど自分のライブとね被ってしまっていけなくて、だけど、うん、あのうちのディレクターの愛理ディレクターは行くから、
0: うんうんうん、
1: その尾崎さんに、
0: うん、
1: その CD と俺の日記、話題にも上がった日記と、はいはい、まあ、ちょっとお手紙を書いたの今日、はいはい、でそれを愛理ディレクターに今日渡して、
0: うんうん、
1: で尾崎さんに渡してもらおうと思ったんだけど、はいはいはい、俺今間違って、うん、そっちを久松に渡そうとしてて、
0: お
1: ー CD と日記と手紙、
0: はいはいはいはい、
1: だから尾崎世界観に俺シールド2本渡
0: す。危ね
1: え。危だ。
0: 大粗相。
1: 大なめ。
0: 危ねえ。
1: かなりのシールドっす。久松になぜかアルバム渡すって。自分久松がデザインしたのに。
0: 本当に家にあるって。手紙は嬉しいけど。
1: 手紙も尾崎さん宛ての手紙。
0: 見当違いなこと書いて。敬語で。
1: キリッキリでした。
0: 危ねえ。
1: 危なかった。やったわけ。今週もね入り当たり3コマ大歓迎シャープサマーバラでどんどんポストしてねというわけでございまして、
0: UL、
1: いやまあというわけでね、はい、まあ、先週の神回があって、はい、今週も神回にしていきたいんですけども、
0: はい、毎回神回、
1: 毎回神回、
0: はい、
1: いやですね結構すごいことがあったのよ今週は。
0: ほう、
1: まあ、なんか5月俺やっぱちょっとヤバくて、なんかその好きな人全員に会えてしまった。
0: フィーバーマンス、
1: フィーバーマンス、
0: ああいいですね。
1: そうでまあね今でこそ私バンドマンやらラジオパーソナリティとしてやらせていただいてますけど、もともとはもうバンド大好き少年。
0: そうだよね、
1: やっぱ中学校の頃からずっとバンドが好き、なんなら小学校ぐらいかな、もうなんかバンプオブチキンとかだけどね、その時初めて出会ったのはバンプオブチキンとか B ダッシュとか、
0: はいはい B ダッシュね。
1: やっぱこう人生をかけて一番こう熱中したというか、はい、もう本当に神様のように思っていた人は、
0: うん、
1: やっぱ俺銀杏ボーイズ峯田和伸さんなんです
0: ね。
1: で峯田和伸さんが今週江別に怪談ライブで行きまして、
0: はい、そうなんですね。
1: 江別で翔平さんっていう怪談師の方が、うん、本当に1000キャパみたいなとこで、本当に1000人ぐらいお客さんも呼んで、
0: はい、
1: あのそこのゲストが峯田さんとあと何人かだったの、うん、であのそこに俺の YouTuber の友達でオカルトスイーパーズって言うんだけど、うん、それのターチャイっていうやつが昔からの付き合いで、
0: はい、
1: で出るってなって、そこのそいつが告知したやつの中に、うん、あの峯田和伸ってあったから、おお峯田さん来る、もう絶対行こうと思って、うん、俺翔平さんと個人的につながりがあったから、翔平さん峯田呼んでんのやばいっすみたいな、うん、これもあまあもう峯田って呼んじゃうよね、このオマリコみたいな感じで、峯田呼んでんのマジやばいっすみたいな感じで、俺絶対チケット取って、うん、なんか両方あの一部二番とか両方行きますって言ったら、
0: うん、
1: あなんならそのスタッフちょっと今足りてないから日野くん手伝ってくんないって言われて、俺手伝ってきたの
0: よ。あらいいですね。
1: そうで、あとそれだったら峯田にも紹介しやすいっすみたいな、いやいやいやいやみたいな、
0: そんなそんなね
1: 感じで、で、うん、まあ、前日に詳細みたいなのが来て、
0: うん、
1: でまあその江別だったんだけど、
0: うんうん、
1: で日野くんのことあの迎えに俺の友達が行ってくれるから、は
0: いはい、うん、
1: でそこに峯田さんも乗ります、
0: は
1: って
0: は
1: っ
0: 同情
1: そう
0: やば、
1: 前日俺ボクンって本当心臓ボンってなんか音聞こえて
0: 大きい一回
1: 大きいドックドックってドワーンって聞こえてある。で、
0: うん、やば、
1: ミエタさんと俺エベツまで車同乗すること
0: にな って、
1: 寝れなくて。
0: いやそりゃそうよ、
1: やってやっぱ神様というか、いやもう本当にこう自分の人生一番うまくいってなかったのは小学校中学校が本当に暗かったなっていう、やっぱそれを救ってくれた人だから、
0: うんうんうんうん、
1: そうで、もうその朝を迎えても遅刻もできないから俺30分前ぐらいにもう目的地に着いて、なんかもうでもおにぎりとか食べながらちょっと待って、でその翔平さんの友達の方車で来て、で峯さんも来て、
0: うわ
1: 初めまして。でなんか自分のね、まあちっちゃいプライド、プライドなのか分かんないけど、なんかこう偶然出会えてるわけよこれは。
0: そうだね、
1: そのバンドマンとして出会ってない、
0: はいはいはい、まあ、友達から経由でね、
1: 本当はバンドマンとして出会いたいから、
0: うん、
1: バンドやってることはちょっと言わないでおこう、
0: ああなるほどね、
1: と思って、うん、まあ峯田さんはじめまして、スタッフ今日スタッフやらせていただきます、うん、日野と申しますみたいな、めちゃめちゃいい方で、
0: うん、
1: で45分ぐらいその車中も結構いろいろお話しして、
0: うん、
1: なんかすごい俺も好きなことをちょっとあえて隠しながら喋るみたいな、

0: でも緊張はしてるからめちゃめちゃこの口が回るわけ、ペラペラペラペラペラ。
1: あ、なるほどね。
0: そしたらメイソンに、おお、なんか芸人さんとかやられてるんですかって言われて、でも俺もその、いや芸人さんじゃないんですけど、うん、で、あ、やべえ、このバンドマンって流れで行っちゃうと思って、
1: いつものね、
0: そう、あ、芸人さんじゃないんですけど、ね、いろいろやってますよみたいな
1: 変なやつだと思われて
0: な、すげえ変なやつでごまかして、で、まあその終わって、ライブ終わって、うん、その写真を1枚撮っていただいて、これはもうちょっとあえて SNS とかにも俺は上げてないんだけど、うん、そう、そこをだから、まあ、目標としては、うん、このさよならみよちゃんを頑張って、うん、いつか銀杏ボーイと対バンした時に、うん、あの時のエベツの階段ライブ覚えてますかと、うんうん、あの時車に乗ってた人こんな顔じゃありませんでしたか
1: 階段激怖
0: っていう目標ができたね。
1: あ、いいですね、いい目標です。うん、
0: すっごい嬉しかった、
1: うん、夢があります。
0: そう、会えましたね、ついに。
1: 嬉しいね、それは。
0: よかった。で、昨日が新生かまってちゃんのライブ、
1: 好きだよね、
0: 新生かまってちゃん。かまってちゃんももうめちゃめちゃ大好きで、うん、ね、なんならその新生かまってちゃんが「ロックンロールは鳴りやまない」っていう曲の MV でニコニコ生放送の模様をこうカメラで撮るみたいなやつがあって、でコメントがめっちゃバーって流れてるとこに、俺はもうその時バンドもやってないけど承認欲求だけはあったから、自分の本名の日野蓮太郎ですって書き込みまくって、たまたまそこがアップになって日野蓮太郎ですって残ってんの俺 MV
1: で。
0: そうで、まあ、それは一回新生かまってちゃんサーキット、フェス、聖キャンプってフェスでご一緒した時にのこさんに直接行ったりとかして、で最近その新生かまっちゃんに新しく入ったベースのゆうのすけってやつが仲いいから、そのライブ誘ってもらって、でうちのスタッフのおしっこ黄色のすけと二人で行ってきて、キューブバーデン、大丈夫でしょ、おしっこ黄色のすけは俺がいじめって言ってわけじゃなくて、あっちが本人から自分をおしっこ黄色のすけって言いますっていうことを言ったから。
1: じゃあ変なやつなんだ。
0: 変なやつではあり、いいやつで変なやつだよ。そうで、まあその新生かまっちゃんのライブ昨日行かせてもらって、でキューブガーデンで、スタッフの人顔見知りだから、なんか2階で見ていいよみたいな、おーっと2階行って、でしたらまあ普通に黄色とうっす嬉しいねみたいな感じで話してたら、多分その声でなんか、あ、上に誰か人いるって思った人が多分何人かいて、でたまたまそのさよならみよちゃんのファンだったのよ。
1: そうなんだ。
0: そうで、なんか手とか振られて、あー、ありがとうみたいな感じで振って、でそこまでは良かったのよ。だけどその俺の上にさ、そのさよならみよちゃんのファンが見て俺のに手振ってるじゃん、で周りの人はさ、お、なんか誰かいる、
1: あ、確かにね、
0: 有名な人いるんちゃうみたいな、でなんかその新生かまっちゃん好きな女の子とかが俺の方をパッて見て、首を横にかしげて、もう一回新生かまっちゃん見
1: 出す悲しい、
0: 誰やマジで売れようと思って俺
2: 悔しい
0: 悔しい、当たり前なんだよ、
1: まあ、もちろんね、
0: 当たり前のことなんだけど悔しかった、
1: それは悔しいわ
0: そう、めちゃめちゃライブは良かった。
1: いいですね、
0: ライブが良かった、いや、なんかそれをゆうのすけに今日あの昼間にゆうのすけとジロー食いに行ったわけ、ラーメンで、その時に、いや、こんなことあったんだよねっつったら、ゆうのすけも昔あったらしくて、のこさんとなんかフェスの終わりに2人でその普通にお客さんいるとこ歩いてたのって、そしたらやっぱもう人だかりになっちゃって、のこさん写真撮ってくださいって、のこさんも、あ、いいいいよみたいな感じで撮って、でゆうのすけはなんか誰もそのむしろ撮る係みたいな、じゃあなんかのこさんが気使って、あ、なんかその女子中学生みたいな子が来て、のこさん写真撮ってくださいみたいな、で、あ、ゆうのすけもじゃあ一緒に3人で撮ろうって言ったら、その女子中学生がすっごい笑顔で、あ、大丈夫ですっていうことが僕もあったんで、
1: うわー辛いね
0: ー僕一生あれ忘れらんないです、
1: 辛いねー。
0: いや、めっちゃ、でもね、その俺新生活もそれこそまあね、有名な曲あと「ロックンロールは鳴りやまない」とか「フロントメモリー」とかもやったし、俺がこう高校の時とかにすっごい救われた曲「友達なんていらないしね」っていう曲と「未知なる方へ」って曲とかもなんかすっごい全部やってくれて、
1: いいね。
0: いや、すごいなんかね、だからめちゃめちゃ嬉しかった。ただその、ジロー行ったんだけど、なんか飛行機が夕方ぐらいだって言ったから、まあ割と余裕持って行ったね。でしたらなんか雄之介が急に、え、あみたいな言い出して、そのジロー送ってなんかちょっとポケモンセンターとか行って、帰りのエスカレーターとかで、どうしたのって言った。飛行機の時間間違えましたってなって、夕方じゃなくて昼間だったの。俺たちがジロー送ってポケモンセンター見てる間にもう飛行機飛びそうになって、
1: やば
0: なんとか帰ったらしい
1: けど、よかったよかったよかった、
0: ギリッギリで、めっちゃ悠長に俺たちはジローのつけ麺よく言ってるじゃない、このラジオでも脳で食う飯があるって、で悠之介もそれを知ってくれてたから、めっちゃ楽しみですみたいな、でつけ麺ってちょっと時間かかるのよ、あれ、あの一回水で冷やしたりするから、でそれをチルツルって、日野さんめっちゃ美味しいですね、でしょ、めっちゃうまいでしょって言ってる間にもう登場準備は開始されてた。いや、そう、めちゃめちゃすごかったよ本当。なんかあとそのアフターソウルって、あの山田涼一さん の、 あのドラムが日記ってやつがいいんだけど、そいつがポケカ友達で最近、
1: ああそうなんですね、
0: この間あのアフターソウルがライブで来てて、
1: うんうんうん、
0: で それこそミネタさんの日だったで、階段ライブの日に、だから俺そっちアフターソウルの方行けなかったんだけど、
1: うんうんうん、
0: あのお互い終わって打ち上げ終わった後に、うん、あのうちでもう朝5時までずっとポケカ、
1: いいね、
0: 超楽しかった。初めましてちゃんと話すのほぼ初だったけど、
1: ああそうなんだ、
0: やっぱポケモンカードがある限りだ、
1: いやいいね、
0: そういう言葉の壁もない、
1: うん、共通言語
0: として、ね、共通言語がある。だって別になんかそのバンドの話とかさ、まあ、そのドラムの話とか俺されても分かんない、うん、バスドラムのこの光景がとか分かんないけど、うん、やっぱり最近のメガドリウスがとかの話だ
1: いいねいいね
0: いくらでもいけるから、
1: うん、
0: いやすげえ楽しかった、なんかいろいろ、そう、そして、うん、嬉しいことがもう一つありまして、
1: し
0: あのこのラジオのこれを聞いても紹介させてもらった、
1: はいはい、
0: ヨガヨナラっていうアーティスト、はいはいはい、アイドルですね、うん、で、うん、作詞をねさせていただいて、うん、で、配信はされてたんだけど、
1: うん、
0: あとこの間 CD がシングルがリリースされまして、
1: はいはい、バンとしてね、
0: バンとして、うん、なんとオリコンデイリー4位、
1: すごい、これはすごい、
0: これはもうね、その日はね、うん、もう俺はオリコンデイリー4位の男やぞと思いながら出席の歩いていて、うん、でもなんかみんなオリコンデイリー4位の男とは思ってないんだろうな
1: ぁと情弱ども
0: いやいやいや
1: いや
0: いやでも嬉しい、なんか自分の人生でさ、うん、オリコンにその名前が乗るとかって
1: 確かに
0: 思ってなかったから、うん、急だし、うん、その2月ぐらいにこの話来て、
1: う
0: ん、もうほんの、いやなんか嬉しいって思って、
1: うん、
0: だからめっちゃ頑張るわって今週めっちゃ頑張るわって思いました、
1: うん、いいモチベになりますね、
0: モチベになった、
1: うん、
0: それこそ先週もさ、その尾崎さんと収録して、
1: うん、
0: で、まあ、収録終わり、うん、もう近くのファミリーマート行って、
1: うん、
0: でビールを買いまして、
1: うんうん、
0: でプシャッと開けて飲んだビールのうまさたるやね、
1: いや最高だ、
0: ね、いや最高だぜ、
1: 染みた
0: 染みた、
1: いい
0: で、
1: ね、
0: なんか家帰って、
1: はいはいはい、
0: なんか焼き鳥をねその冷凍してたの、うん、でそれをなんかスープにして食べようと思って、うん、なんか炭火焼きみたいな、
1: はいはいはい、
0: めんつゆ入れて、
1: はいはいはい、
0: 水で割ってそれ入れて、うん、でそこに卵溶いて、
1: ああいいです、ね、
0: 豆腐ぐちゃってやって、
1: おお最高、
0: やったやつがもう勝利飯すぎてもう今ごめんね、下までつば飛んだわ勝利飯すぎて、うん、それとビールがもうたまらんかったね、
1: 合いますね、
0: 合います、いやだからちょっとね、うん、すごい刺激を受けた週だった、
1: うんうんうん、
0: 今週はいろいろいろんな、うん、まあそのなんていうの、俺が本当に会いたかった人とかにも会えたし、
1: うん、だ
0: からこれを結構なんか友達とかに言うと、いや日野くん5月やばいねみたいな、マジ死んじゃうんじゃないみたいな、
1: 確か
0: 全部、いやただ俺はまだアークティックモンキーズのアレックスターナーに会えてない
1: まだピースが足りてない、
0: そうアレックスターナーがさまざま話に来る未来だってあったもんHello everyone弥生日野さまざまトーク
1: ビデオレター
0: My name is アレックスターナ
1: ー嬉しいね
0: Let's listen Brian Storm その日を楽しみになちょっと頑張ろうかなと思っております、というわけでですね、うん、曲の方聴いていただきましょう、さよならみよちゃんで綾波。

0: はい、というわけでございまして、今週もこのコーナー行きましょう。日野弥生のこれを聞け。
1: セルフディレイありがとうございます。というわけでございます。なんかこれ反響してんじゃん、どっかで、うん、鏡と鏡の部屋にあるんじゃん。めちゃめちゃ怖いやつ。12時にそこ見ると日野弥生のこれを聞けが鳴り止まない。
2: 一人だけこっちを見てるからね。
1: まあ、というわけでございまして、今週のこれを聞けはですね、ナイトパーラー藤本、
2: はい、
1: 冒険したいという曲でございます、うん、ガールズバンドで3ピースで、うんうん、たまたま、まあ、例に漏れず TikTok で流れてきて、そう、まだでも X のフォロワーもね15人とか、活動始めたて人たちだったけど、すっごい声なんかパッてこうねスクロールしたら出てきて、すっごいなんか声が良くて、でなんかサビもめちゃめちゃ、多分そのアンディモリとかそういうバンドが好きなのかなというか、3ピースでこうあえて空間、その曲、歌と歌の間に空間がありつつも、すごい歌詞もいいし、曲のメロもめちゃめちゃいいし、なんかこれからどんどんグワッてきそうな感じの、ナイトパーラー藤本って名前もいいよね、
2: いい、なんかすごい古いスーパーみたい、
1: わかる。
2: 古いスーパーめっちゃ可愛いおばあちゃんがやってる古いスーパー、
1: ナイトパーラー藤本、藤本さんのとこでとりあえず買いなって、とりあえず藤本さんのとこ行ったら大丈夫だから、あそこ24時間ってから大丈夫
2: なんで、おばあちゃん一人で24時間やってる、すごすぎだろ。
1: ワンオペでやったよ藤本さん
2: のとこ、確かにナイトパーラ
1: ー、藤本さんのとこワンオペなんだからね。あのスキヤがスキヤも1時間休んでるけど、あそこは24時間やってるんだ
2: から、すごいながら藤本さんとかね。
1: これバンド名の由来とかめっちゃ気になる、ナイトパーラー藤本で冒険、多分ねこの1曲しかまだサブスクリーム上がってないのかな。そう、なんかねすっごい最近、まあなんかそのね、このラジオが始まっていろいろ能動的にいろんなバンドやっぱ聞くようにはなったんだけど、にしてもこれめっちゃ歌詞もよくて、なんかその浮き足の猫に乗って冒険してみたいなって思うのって、浮き足の猫って
2: かわいい、
1: 書けなくない、なんその知らない言葉すぎて、
2: 確かに。
1: それが全めちゃめちゃいいんだよね。君は大きな目で黄色いひまわり見つめて、強い日差しは嫌い、8月の風がふんわり頬を泣いてく、大きな声で歌を歌うのさ、めっちゃいい、
2: うわめっちゃいいな、
1: すっごいなんか刺さる、
2: めっちゃいいな。
1: そうで、なんかそのひらがなでキルミーロンリーベイビーっていう、キルミーロンリーベイビー、これなんかこの間あの友達と宅飲みした時に、いいバンド見つけたんだよねって言って見てたんだけど、だからキルミーロンリーベイビーひらがなであるとこがすっごい、なんかいや日野さんだってリメンバーミーもこれですもんねみたいな、そりゃ日野さん好きでしょみたいな感じ、
2: 恥ずかしいね、
1: ちょっと恥ずかしかったI don't know も確かにそうです、
2: 恥ずかしい。
1: まあというわけでございまして、めちゃめちゃいいバンドなんで聞いてください、ナイトパーラー藤本で冒険したい。

0: というわけで聞いていただきましたのがナイトパーラー藤本冒険したいでございました、うん、バカ神曲、ね、最高。いやなんか嬉しいよ、こういう感じでラジオで自分の好きな曲をなんかこうお届けできることが、ノースウェブの電波をお借りして、
1: この時間をいただいて、
0: この時間をいただいて自分の曲も流せるし、尾崎さんもゲストへ来ていただいたりとかで、マジでなんか嬉しいことが起きすぎてます。
1: 怖いです。逆に
0: 大丈夫、これを平均にしたいのよ。これぐらい毎日もう嬉しいことがたくさん起きたまま、だってどうせ人生1回なんですから。
1: まあそれは本当にそうだね。
0: そう、どうもだったらもう大丈夫、怖くない。これはこれが平均です僕の。
1: いいね。
0: ただ6月は何の予定もない。
1: 怖えな、
0: 反動来るから、うん、6月はねめちゃめちゃ楽しく生きようと思ってる。
1: マインドで乗り切ろうとしてる。
0: 土日とかにたくさん予定を入れてみてっていう。
1: まだ入れてはないじゃん。
0: というわけでございまして、ね、うん、まあ、昨日その新生かまっちゃんのライブの前に、
1: はいはいはい、
0: まず、おとといそのゆうのすけとおしこきいろのすけと会って、うんうん、ゆうのすけ何食べたいって言ったら山岡屋食いたいです。
1: おいいね。
0: で山岡屋行ったのよ、うん、でなんか俺そこまでそのおととい山岡屋の気分じゃなくて、まあでも行くっていう島は行くかと思って、うんうん、まあ、普段俺醤油しか食べないの。
1: そうだね、う
0: ん、醤油の固め。そしたらなんかその、うん、そういえば俺プレシオ食ったことねえわ。
1: あ、ほんと。
0: そう、プレミアム塩とんかつあるじゃない、うんうん、そうで、プレシオってうまいのみたいな、黄色聞いて、あ、めっちゃ僕は山岡屋で一番だと思って。
1: おいしいねプレシオも。
0: じゃあ食べてみましょうって思って、うん、でまあ、出てきて、うん、うまいね。
1: うまいよプレシオ。
0: めちゃめちゃうまいんだけど、うん、俺はやっぱ一個本当にこれ久松にめっちゃ聞きたかった、はいはい、久松はなぜならもともと山岡屋でのバイト経験があるじゃないですか。
1: はい、ありますよ。
0: プレシオのさ、はい、麺ってさ細麺じゃん、はい、あれって太麺に変更できないの。い
1: やなんか結構ね、うん、でも無理なお願いしてもいいですよって言ってくれるとこもあるんで。
0: あ、人によるのね結構ね。
1: 例えばあのネギラーメンにするとさ、うん、チャーシューがコロチャーでくるじゃん。
0: あ、
1: 角切りの、
0: 角切りのね、
1: あれを平に変えてもらうこともできん
0: だ。あ、それはね俺よくやってる。そうそう、いつもやるわ。
1: そういうこともさ、やっぱ知らないとできないじゃん。
0: 確かに。別になんかマニュアルで、でも一応あるなんかその同じようなやつは変えてお
1: く。マニュアルというかそのなんていうの、引き継がれてるものというか、先輩がこういうのよくあるよっていう、そのよくある問い合わせみたいなさ、
0: はいはいはい、さじ加減みたいなね。
1: そうそうそう、教えてくれるから。うん、でもその麺、いやなんかね俺もね一回気になって、それこそ限定って、うん、例えば中太じゃなくてさ、
0: だなんか煮干しラーメンとかね、そうそうそう、普通の麺で出たりするよな。
1: 細麺の時もあるし、縮れで出てる期間限定とかもあるから、俺が縮れあんま好きじゃないから中太に変えたいですとか言ったこともあった気がする
0: んで。まあそれはいけるのか。いやちょっと試してみよう。
1: 聞いてみてください
0: 。塩とプレミアム塩豚骨、プレシアムミプレミアム塩豚骨うまかった。
1: 美味しい。
0: これはいい。
1: もともとレギュラーじゃない商品ですからね。
0: 人気出すぎてレギュラーだったでしょ、うん、やったね。俺久松のね山岡屋の話で一番好きなのはつけ麺の話でさ、はいは
1: い、つけ麺ね。
0: そう、なんかあのつけ麺ってさ、スープにさ、うん、酢が入ってるじゃん。
1: はいはい、
0: 俺あれあんま好きじゃないのよ。
1: わかるわかる。
0: そうだから酢を抜いてくださいっていうさ、まあオーダーがあるじゃない、
1: うん、
0: でまあそれ普通に行ったりもするんだけど、ひたまずが確かあれだよね、バイトしてる時に、うん、あのお客さんから、お客さんにこうお好みありますかって言ったら、固め濃いめの鈴木って言われたでしょ。
1: そう、
0: 鈴木って思って、なんかそういう裏みたいなのがあんのかなみたいな。これなんで鈴木って聞き間違いなんていう、結局、うん、結局これ酢抜きなんだよね。
1: そうそう
0: そう、なんでこれ聞き間違えたかっていうと、うん、なんか激辛ラーメンだっけ、辛いラーメンに、うん、その辛さを選べる中でなんか4丁目って言われたことがあるんだよね。
1: そう、

0: 辛味噌が小辛中辛大辛激辛って4種類その選べるんだけど、うん、裏メニューで激辛の上に4丁目でその上に5丁目があるの、うん、でそのお好みありますかって聞いた時に、
1: はいはい
0: はい、固め濃いめの5丁目で、
1: はいはいはいはい、
0: 5丁目鈴木で 5丁目鈴木5丁目の鈴木っていう裏メニューがあるのかと思って社員さんに聞きに行ったらちょっとついてきてって言われて、うん、5丁目鈴木だと目の前で公開処刑され
1: てビレがアウトの方だ
0: そうそうそう
1: で5丁目って言われたら鈴木に聞こえる
0: 鈴木だよ
1: だから表札見えるよ
0: そうそうそうそう5丁目の鈴木さんね4丁目の藤本さんね
1: ナイトパーラー
0: そうナイトパーラー4丁目にあるんだから
1: いやそうこれがめっちゃね俺は下松の山岡やバイト話
0: で本当に恥ずかしかった。
1: ガチ公開初期、キング・デ・ギドラ以来の公開初期。この間、その次の日か。で、うん、おしっこ黄色と昼間合流して、ライラック祭りってさ、
0: 大通公園
1: で。大通公園でやってるお祭りがね、うん、今もう、この放送の頃には終わってますけども、うん、そのライラック祭りに行ってきて、すごいラーメンフェスってのがあったのよ。その全国各地からいろんなラーメンが集まって、うんうんうん、で、1000円出したら、なんか食券もらえて、で、その食券で食えるみたいな。
0: はいはいはい。
1: で、俺はちょっとお腹いっぱいあったんだけど、黄色が、うん、いや、これ僕めっちゃ楽しみだったんで、ラーメンフェスちょっと行きたいです。あ、じゃあ行こう行こう。
0: かわいい。
1: で、黄色が、パーって、まあ、8店舗くらい並んでないけど、一つになんかめっちゃうまそうな、うん、なんか真ん中に生卵乗って、うん、もやしと、ひき肉とニラと、みたいな、めっちゃうまそうなラーメンがあって、僕これ食べに行きます、みたいな。結構並んでんの、そこも。
0: はいはいはい。
1: で、俺ちょっとじゃあそこら辺でお酒飲んで待ってるわ。うん、で黄色がもう10分ぐらいして来て、
0: うん、
1: あしたらなんかすっごいね顔が暗いの、うん、最悪ですみたいな、なんだよみたいな、うん、えどうしたのっつったらなんかスタッフの女の人が、うん、あじゃあお好み何しますかみたいな言われたなって、うん、で分かんなかったからあじゃあおすすめでって言ったら、
0: う
1: ん、なんかその現金トッピングみたいなのがあって、
0: う
1: ん、なんかそれの一番高い1000円ぐらいでやってます。確かにヒーローラーメンめちゃめちゃバカ盛りになってる。なんで僕ね、これ2000円僕ラーメンに払ったんですか。
0: かわいそう。
1: ヒーローのやっぱ断れない
0: 性格が。そういうとこあるからな、ヒーロー。
1: まだ
0: 心配だよ。
1: ね。なんか騙されてほしくないよな、なんか巨大になるものに。
0: ね。
1: なんか俺その時にな、でもちょっとなんかな、こう人をな、見た目で見すぎだなって俺思ったことがあったんだけど、ライラック祭り行きましたと。で、そしたらなんかその吹奏楽みたいなやってたの、
0: うん、
1: でそこの蓮向かいにストリートピアノがあって、
0: うん、
1: そう誰でも弾いていいですよみたいな感じ、はいはいはい、でなんかザ・ヤリラフィー3人組みたいなやつが
0: あ
1: ーうわーみたいな感じで行ったのよそこのストリートピアノ。
0: あーやだねちょっとね、
1: ずっといややっぱこういう人、まあ、それこそさ選手の横揺れダンスじゃないけどこういうやつが横揺れダンスとかさすんだわって思って、うんうんうん、ピアノもなんかこう適当にダンダンダンダンダンとか
0: 良くない弾き方してね
1: やるんだろうなって思ったらその中で一番細い金髪ヤンキーみたいなやつが中島みゆきの糸引き出して
0: 好きテンテンテンテンテンテンいいな
1: うまかった
0: よ育ちいいんだ
1: ごめんって
0: 合唱コンクールでピアノとか弾いてたのか
1: 多分な
0: 偉いな。
1: 偉か、そう、なんかちょっとね、やっぱ、そういう人も横揺れダンスもするかもしれないけど、うん、やっぱ過去には、大事に親にピアノを教えてやれるぐらい、大事に育てられてた、ヤリラフィーも、世の中にはいるということを、
0: 確かに。
1: 俺はね、分かってなかった。
0: うん、
1: みんな、そ
0: う、
1: 子供の頃から横揺れダンスしてると思ってた
0: から。分かる
1: 分かる。そう、あいつらはね、ちゃんとピアノとかも弾けるんだわ。
0: いやー。
1: 悔しかったよ俺は。
0: なんかね。
1: 俺ピアノ弾けないし。
0: 悔しいよ。いや悔しいんだよマジで。
1: ヤリラフィーが。
0: はい。あいつらって意外といい人生歩むじゃん。その話もさ。
1: まあまあまあ。
0: 先々週ぐらいしたけど。
1: した。30手前ぐらいちゃんとな。家建ててな。
0: そうそうそう。人生ってのは絶対にその全員が平等になるって思ってたけど、うん、違う。悔しすぎる。
1: ただヤリラフィーはノースウェーブでラジオできないから。
0: 確かに。
1: ヤリラフィーのさまざま話。
0: 今週もよろしく。
1: よろしくやっつって、まず今週の横揺れから
0: いやラジオなのにラジオなのに
1: ちょっと聞きたいけど
0: いやおもろそう1週間やってほしい
1: あとこの間、まあ、結構前の話なんだけどさ
0: おいおいおい、
1: まあ、その台湾で僕は12万円をね
0: 出たよ
1: 落としまして
0: 日のった日ね
1: そうで俺財布ごと落としたのは正直めっちゃ久々だったんだけど、まあ、細かい落としは俺もやらかしてるわけよ、うん、家の鍵を落とすとか、はいはいはい、で1回俺デビットカードを落としたこと
0: があって、怖いね。
1: ペイペイ銀行のデビットカード、
0: はいはいはい、
1: 気づいてなかったの俺だけどなんか一応デビットカードって使ったら通知来るようになってる、
0: うん、
1: メールで通知来るんだけど、うん、なんか俺その時多分友達と麻雀したんだよね、
0: うん、
1: そしたら俺は確実に麻雀してんのに、うん、なんかファミリーマートで150円とか、
0: ほう、
1: ポンポンポンってなんかどんどん来るわけ。え？みたいな。で、財布見たらない。あ、やばいやばい、ないじゃん。
0: うん、
1: で、すぐ止めたんだけど、うん、最後の買い物が、デビットカードで、すき家。で、858円みたいな。うん

0: そいつさ、スキヤの22時以降深夜、牛丼特盛に卵つけてたんだよね。値段見たらその組み合わせしかありえない。
1: なるほどね。
0: 何人のカレーでさ、ちょっと贅沢して。
1: ほんとだよ。卵もいっかな、じゃ
0: あ。卵もいっちゃえ。俺のカレーじゃし、卵もいっちゃえ。お父さんいっちゃえ。
1: じゃあもっといけよ、なんか。
0: 定食とか。ビールとか。何をちょっと今後もさ、使ってこうとか。
1: こういうしろよ、マジで。ムカつくな。バカがマジで。
0: 一回ね。いや、もう財布はなくしたくない。
1: いや、それはそうよ。
0: 本当に。
1: なくした人いない
0: よ。話しましたけど、その12万落としたけど、はいはい、バー営業で12万円分
1: 僕ありがたいね、
0: ありがたいことに売り上げさせていただいて、
1: うん、だってなくしてなかったら倍だったっていうことだからね。
0: あーきーついこと言うね。グー
1: グーはグーので出ないのに、こういう時大体
0: グー
1: 出るんかい。じゃあまだいけるな。
0: まあでもそれ12万落としてなかったらない営業だったから。
1: そりゃそうだね、う
0: ん、だそれにね、リスナーの方が来てくれたのとかすごい嬉しくて、なんか今度だからマジでこの番組が10月で1年を迎えるんですけど、もし継続したらちょっとイベントをやりたくて、
1: うん、おいいね。
0: 生様々話って3回連続で
1: 聞いて、
0: 生様々話やらない可能性
1: すら、これがこの発言が今宇宙発音
0: や、そう宇宙発音や、これは完全にやるかどうかもまだ決まってない、場所もわからない。あとあの久松さ、今日の俺を見てなんか気づくことない？まあこれリスナー話し家には伝わらないことなんだけど、俺のこう見た目を見て気づくことない？
1: あ、カラコンとか変えた？
0: カラコンとかしたことない。
1: あ、本当？
0: なぜなら俺はコンタクトが怖いから。
1: あ、ネイルでしょ、ネイル変えたしょ。
0: ネイルもしたことない。あれは女性のやることだから。
1: おー、すごいじゃん。ラジオダメだってメディアだよ、気をつけて。本当に、
0: いやいや全然俺はありだと思うよ。それこそなんかたまに一回なんか俺な、爪黄色く塗ったことあるぞ。
1: あ、黄色くなんだ。
0: うん、なんかその元カノがマニキュア、
1: あーなるほどね。
0: そうそうそう、なんか薬指だけ塗ってもらったという淡い思い出を今思い出させないで。
1: 俺が悪いんだこれ。俺が悪いんだ。
0: 違う、見てここら辺、口元、
1: あ、
0: かなりヒゲがなくなったと思わない？
1: 確かに。なんかつるっとしてるわ。
0: ヒゲ脱毛ね、
1: はい、
0: 5回目ですよ。全部で6回。
1: おお、
0: うん、で、5回目ぐらいから効果が出だしますみたいな言われて。で、うん、5回目この間受けて、1、2週間ぐらいで、うん、あの抜き始めてくるんでって言って、うん、まあ2週間ぐらい経ってさ、うん、全然抜けないわけ。開示、うん、ですわ、これはと。開示って開示請求ね。
1: 開示請求。
0: まあやったろかなって、もう本当にもう半切れ。でもシャワー入りながら、これはもう開示開示。
1: いい加減にしろ
0: って。なんか洗顔したの。そしたら手に毛がついてきてる。
1: あら、いいじゃん。
0: えって
1: な、ポロポロ
0: 楽しい。ポロポロ、そう、ポロポロキって言って、
1: はいはいはい、
0: ポロポロキって落ちるのよ、その、はいはい、毛根から。
1: 毛根が焼けてというかね。
0: そう、でも死ぬほど俺もう楽しくて擦りまくっちゃって。
1: 危ないんですよ。肌に悪すぎるんだから。
0: いや、ちゃんとあのね、泡洗顔で。
1: ああ、よかった。
0: そしたら見て、結構なくない？
1: めっちゃ綺麗よ。
0: すごくない？
1: いや、羨ましいね。
0: いや、これはね、みんな脱毛した方がいいわ。
1: うん、全然言ってること違うじゃん。すご
0: い。いや、逆に開示しようかなと思って。
1: あ、逆にね。
0: 自分の個人情報を。
1: そっち？
0: 悪いことやりすぎた。悪いこと言いすぎた。いや、すごいわ。ヒゲだ
1: って。いいじゃん、いいじゃん。
0: だって今日も朝、これ、ヒゲ剃ってないからね。
1: あ、本当に？
0: そう、もうほぼ止まった。で、多分あと1回行ったらかなり綺麗になるんじゃないかな。
1: ああ、いいですね。しかも前回なんか強くしたらしいもんね。
0: そうそうそう、うん、このラジオで言うと結構強めにやったんだけど。
1: うん。
0: モテちゃうわ。
1: いいなぁ。
0: ごめんね。
1: ごめんね。
0: ごめんね。めちゃめちゃモテちゃうわ。申し訳ないけど、久松。絶
1: 対脱毛。
0: すまんな。
1: 絶対脱毛。
0: いや、久松これ以上持ってちゃダメだ。
1: いやいや、そんなモテてないのよ。
0: 久松これ以上持ってちゃ
1: ダメ。やめてくれ。
0: いや、もうやばいわ。うん、俺もう街行く人々がみんな俺のことを見てる気がする。
1: あー、怖いな。
0: みんなが笑ってる。
1: 怖い怖い怖い怖い。
0: 子犬も笑ってる。
1: 怖い怖い怖い。
0: ルルルルルル。今日もいい天気。
1: よかったよかった。やめて。やめて、なんか日曜終わっちゃうから。
0: うわ。でもなんかほんと自分になんか自信がつくな。
1: ああ、それはいいことよ。そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。いや、なんかマジで、ちゃんと筋トレとかしようと思った。
1: ああ、いいじゃない。
0: うん、
1: 筋トレね、いいですね。
0: なんか髭がなくなったことにより、うん、もうちょっと見た目をちょっとアップデしていこうか
1: な。美意識みたいな
0: の、ね。そう。で、本当に俺後悔してるのは、うん、そのミンツさんと写真撮って、これまあ SNS とか載っけてない写真なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: 俺その前の日にさ、うん、謎の気合い入れてさ、めっちゃ前髪短く切っちゃったのよ。
1: ああ。
0: で、しかもなんか、その鏡見ないで切ったから、ミンツさんとの写真がさ、俺前髪謎の斜めなんだよね。
1: アシンメトリーね。
0: そう、アシンメトリー M 字パンクみたいな。
1: 珍しすぎる
0: な。そう、マジあの普通にどこにも乗ってないし、どこにもマジで乗せれない、うん、恥ずかしすぎて、
1: うん、
0: そうだから、まあいつか俺このヒゲを脱毛して、うん、で完璧な髪型で、
1: うん、
0: もうキリッとしてライブ終わって、
1: うん、
0: 三枝さんと肩組んで写真

0: 取るっていうのを俺はもう今後の人生の目標にします。いいですね、うん、すごいいい目標ができた。
1: いいですね。
0: っていうことをね今日どうしても喋りたかったのに、さっき一回忘れてこれ喋るの
1: 一回切ったからね。
0: 今急遽差し込んでもらってる俺が火出すも押したことを
1: 言うんだね。
0: どうしても言いたくてというわけで曲聴いていただきましょう。さよならみよちゃんでリメンバーミー。

0: 今週もこのコーナー参りましょう。宮城
1: ぎりょりょ
0: ぎょにょにょにょにょにょにょにょずっとこれやってんじゃんというわけで宮城ぎりの小時間でございます。3ヶ月争うポイント制の大喜利レース、読まれた人には1ポイント、今週の1番の人には2ポイント、久松くんも送ってもらってます。
2: 送ってます。
0: なんと初週が

0: 週の一番。しかもラジオネームなしで。
1: なし。かっこいい。
0: そして 2週目が、なんと2通読まれるという。いや、これは久松大喜利覚醒説が。
1: 覚醒説
0: ある。今4ポイント持ってるから、はい、今週読まれたら結構もう分からんよ。もしかしたら絡むよ。
1: 読んでくれ。頼む。
0: 任せて。
1: 読んで。
0: わかんない俺も本当にわからないから。
1: お願い本当
0: に。じゃあ行きましょう。今週のお題こちらでございます。かなりスポンサーを意識している階段。かなりスポンサーを意識している階段行きましょう。話しかネームキチピョンテレオゴメス。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 30分ある話の中で企業提供に28分費やしている。
1: じゃあ2分じゃん。
0: この番組は
1: めっちゃ売ってみ
0: る。めちゃめちゃスポンサー悪くない？
1: 確かに。すごいすごいことよ。
0: 話しかネーム小ネギ。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 廃屋のドア一面にはビシートお札、そしてクラシアンのステッカーが。
1: 電話したすぐ来るじゃないのよ。
0: クラシアン、トイレのトラブル8000円、安くて早くて安心で。ラジオネームスリミ。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: すべての階段が保険のおかげで今では幸せにしているそうですでしまる。
1: バックでけえな。
0: いいですね。ラジオネーム山口翔平。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: スポンサー以外の店に入ろうとすると霊感の強い友達がここは行っちゃダメなところだよと急に言い出す。霊感の強い友達なのかスポンサー側の人間なのか。いいですね。ラジオネーム山口翔平。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: とうとうがスポンサーについてしまったためトイレの花子さんが最新型の綺麗なトイレから出てきて全く怖くない。あの勝手に相手な、うん、あのバッハとか流れてる。いいですね。話しかネームハンバーガールダブチヒサコ。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 霊に取り憑かれてなかなか寝つけない、眠りが浅いという方も多いのではないでしょうか。そんな皆さんにお勧めしたいのがしじみエキスと、しじみを飲んで人生が変わった人の体験談に自然と切り替わってい
1: った。いいんだって。
0: あれがっかりすんだよな、うん、なんかさ結構あおもろいドキュメンタリーやってんなみたいな感じ、うん、なんか青汁出てきたぞみたいな。
1: そうそうそう
0: そう。青汁健康生活
1: ここぞとばかりにね。
0: マジがっかりする、
1: やめてほしい。
0: ラジオネーム YSD 走行車。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 雨が降る真夜中、墓地へ続く道端で白いワンピースを着た女性がタクシーを呼び止めこう言った。運転手さん、この先にある道内最大級の湿地にそびえるモアイ像でおなじみ、充実のサービスでご先祖の声にも最適なマコマ台滝の霊園までお願いします。
1: あんまくっつけちゃダメだろ霊園と階段を。
0: いいですね。ラジオネーム秋の日
1: か
0: で。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 幽霊や妖怪が出ると博多の塩でお清めする。なんか冷めるな。
1: 確かにね。
0: 別に博多の塩でもいいはずなんだけど、
1: 確かに。
0: いいですね。ラジオネーム新千歳空港発西田敏行。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: ふっと気配を感じてパッと振り返るとそこには髪が長くて青白い肌の女性がおはようからお休みまで暮らしを見つめてたんですよ。
1: ライオン。ライオン。
0: あなたを見つめる、おはようから、おはようからお休みまで見つめる。でもさ普通に怖い言葉。
1: めちゃくちゃ怖いよ。
0: 札幌市定力。ラジオネームティッシュ職人水戸はなる。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 四ツ谷階段という時は限りなく三ツ谷サイダー僕という決まり事がある。三ツ谷階段、三ツ谷サイダー。
1: 硬いんだね。
0: 硬いね。硬い。なかなかいい気に。北海道ラジオネーム、泡とヤギ。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: ナイキが衣装提供をしていて、蛍光入れ用のシャカシャカを着ながら話しているので、話が全く入ってこない。シャカシャカするわ、うるせえわ。
1: 黒なんだよ。できるだけ黒なんだよ、ああいう時は。
0: 北海道ラジオネーム、泡とヤギ。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: 祖母の家から見つかった日本人形。ふと見ると昨日と比べ明らかに髪が長くなっていることに気づいたのです。私は恐怖で息も絶え絶えないながら急いでキュービーハウスに人形を持って行きました。ものの10分で散髪が終わり、案内の赤って髪の毛が美しいおかっぱつかたり様変わり。しかもお値段1080円。キュービーハウスは迅速かつ丁寧なハサミさばきでお客様の満足いく散髪ライフをご提供いたします。
1: あ、髪切りたくなってきたな。
0: 意識してんな。だいぶ
1: キュービー駅とかにもあるし。
0: 近くにあるからね。どうするんだ、かなり近くに
1: すぐあるからな。
0: まんまと、
1: まんまと
0: 泡とヤギの手のひらの上で。
1: なに。
0: いいですね。ラジオネーム山口翔平。
1: かなりスポンサーを意識している階段。
0: タクシーの後部座席に霊が現れるがシートベルトをしている。
1: コンプラもね
0: 食べるんだよな。あのなんか水曜日のダウンタウンのドッキリか

0: さよならみよちゃん、日野弥生のさまざま話、エンディングのお時間となりました。
1: すごいめっちゃ
0: ここから使ってアイディル、
1: 大丈夫、あの感触起こしてあげないから、俺ちょっと感触持ちだから、
0: あ怖い怖い怖い、嫌かも、
1: たまにあるからごめん、
0: 嫌かも、やめて、
1: 普段こういうの笑顔、普段笑顔の感
0: 触、6秒待って、
1: アンガーマネージング6秒待ってめっちゃ怒るかもしれない、
0: 溜めてね、
1: 1、2、3、4、5、6、あ
0: ー嫌すぎる、こんな
1: ボーカル、メールやメッセージフォーム X での番組参加も大歓迎、メールアドレスは hino@fmnos.co.jp、 hino@fmnos.co.jp、 X のハッシュタグはシャープサマバナ、 X のハッシュタグはシャープサマバナを合わせて言ってくれようとした
0: わ、ね、
1: シャープサマバナでお願いします。先週がやっぱね、うん、その新しい人もたくさん
0: 嬉しい
1: 来ていただいて嬉しかったでございます。大喜利の、投稿、普通歌もねアフタートークの方とかで読ませていただいてるんで、はい、ぜひお願いいたします。
0: ガチでもガチマジ本気と書いて、
1: そう本気と書いてマジ、うん、今ガチって言ってなかった、
0: ガチ本気と書いてマジと書いてガチ
1: 何を言っているのやあ、というわけでございます。久松さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: また2ヶ月後よろしくお願いいたします。はい、まあでも本当にまあ最後だから、まあ改めて言わせていただきますけど、久松は毎回俺がまた来週って言った後に最後を取る癖が、
0: へえそうなんだ、
1: ない人を取るみたいな、毎回な俺がまた来週って言ったらバイバイって言うのよ、バイバイとか ちっちゃい声とかで言うのが、俺は本当にこれだけやめてほしい、もう
0: 本当に やめてほしい、
1: 本当にやめてほしい、
0: あ分かった、
1: これさえなければもう最高のアシスタントなので、お願いします、
0: はい、
1: 最後ちょっと立つ鳥後を濁さずでお願いします、
0: はい、
1: はい、それではまた来週お会いしましょう。この後も引き続きノースウェーブでお楽しみください。ここまでのお相手はさよならみよちゃん、ボーカル日野弥生と
0: ベース久松モザイマンでした。
1: また来週
0: バイバイ
1: 元気
0: バイバイ、
1: 元気に
0: ありがとう、
1: なんでブースに向かって手振ってんの俺に向かって手振んなくてい
0: い、ありがとうね、
1: また来週、
0: ありがとう、寝てるよ、ありがとう、
1: ディレクターとスポンサーさんだからこの番組は北海道のエンタメを応援する白石区の佐藤歯科医院の提供でお送りしました。

0: JOZZ1BCFM。 こちらは伊達観光協会 FM 放送です。周波数 77.6MHz、 出力 20W で、洞爺湖町清水、宗別町上久保内、伊達市大滝区大成町から放送しています。
1: North Wave Calling。

今朝は暑くて目が覚めました。昨日は暑さが厳しかったですが、残念ながら今日もですね、昨日同様気温の高い一日になっていきそうです。おはようございます。笠

0: the morning.
1: 希望を捨てずに進んでいこう、そんなメッセージが込められています。火曜日のスタートはガブリエル、93年のナンバー、アルバム Find Their Way から Dreams でした。6月2日火曜日の朝です。おはようございます、勝則です。今朝の目覚めはいかがでしょうか。私のように暑くて起きたなんていう方もいるかもしれません。ラジオネームゆかりんごさん、朝日が眩しくて早起きできました。余裕で出勤までゆとりある一日になりそうな予感です、ということで届いております。明るくなるのも早くなってまいりましてね、もう3時過ぎるとちょっと薄明るくなってきておりますが、今日も札幌市中心部は太陽がピカーンとこういい感じで輝いております。まあ、昨日は日中暑くなりましてね、午前中からなかなか厳しい日差しの強さでございました。まあ、作業着などを脱げないなんていう方はね、大変だったんではないかなと思いますね。まあ、今日もね、暑さが続きそうですから、ちょっとパワーも必要になってくるかなと思います。朝ごはんしっかり食べて、一日スタートしていきましょう。さあ、火曜日の朝です。この後6時20分頃から世の中の出来事をお届けするニュース&スポーツヘッドライン、6時40分過ぎに今日のお天気、ウェザーインフォメーション、そして7時と8時ちょうどにはあなたのリクエストをオンエアしていくオクロックリクエストありますよ。リクエストやメッセージは番組ホームページや LINE から送れます。カツモリの LINE アカウントあります。カタカナでカツモリで検索してください。SNS のハッシュタグもカツモニです。メールは kim@fmnorth.co.jp。 リクエストがオンエアされた方には番組からオリジナルグッズカツモニネックストラップ差し上げます。初リクエストの方も大歓迎です。今日も待ってますよ。そして起きてますよとかね、今ちょうど体起こしましたというあなたからは SNSX か LINE でリアクション待ってます。ハッシュタグカツモニをつけておはよう報告お願いします。そして7時15分頃からはアーティストインザモーニング、今日はアンフェアルールからおはようメッセージです。さあ、火曜日、今日道内のお天気見ていきましょう。今日は全般に晴れて綺麗な青空が広がるところがほとんどでしょう。内陸を中心に空気が乾燥しカラッとした陽気となりそうです。強い日差しが降り注ぎ気温が上昇するため、日傘や帽子などで紫外線対策や暑さ対策を心がけるようにしてください。最高気温は道北や道東の沿岸、胆振、日高地方で20度前後のほかは広く27度くらいで、札幌や旭川は30度、北見や帯広は32度など真夏日のところもあるでしょう。厳しい暑さが続くため熱中症や食中毒に注意が必要です。現在道内の JR 宗谷線音威熱府午前5時35分発稚内行き普通列車と、稚内午前10時29分発名寄行き普通列車は全区間運休です。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号乙部町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。昨日に続き青空広がる一日となっていきそうですが、気温はね、真夏並みの暑さということで、食品の管理などにも十分お気をつけください。6月2日火曜日の朝、時刻は6時8分です。さあ、新しい朝がやってきました。体を起こして一日始めていきますか。さあ、続いてお送りするのはウィザー2019年のナンバーです。ミスターブルースカイ。

0: More music, more pleasure. Cuts in the morning. News and sports headline.
1: 毎日新聞によりますと、飲食料品を対象にした2年間限定の消費減税について政府与党は来年の4月から適用する方向で調整に入りました。減税後の税率はレジのシステム回収期間を考慮して消費税率を 1% する、1% とする案が有力で、政府与党は税率を 1% とした場合、今年秋に想定される臨時国会で関連法案の成立を図る方針です。もしも回収期間が短くなるようなら 0% にすることも検討するということです。北海道新聞によりますと、北海道内は昨日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。津別町で道内最高の 33.4 度を記録し、全174ある観測地点のうち51地点で真夏日となりました。各地の消防によると、小樽市や遠軽町など少なくとも6つの市町で8人が熱中症の疑いで搬送されていて、このうち帯広市の60代男性は重症だということです。日本経済新聞によりますと、ファーストリテイリング傘下のユニクロは昨日、暑さに応じた着こなしを提案する説明会を開催しました。湿気や日差しなど環境の違いに合わせて異なる機能や素材の衣料を組み合わせます。今月中旬に着こなしを紹介する特集サイトも公開。暑さの種類に合わせて着こなしを変えることを適材適所と名付け、専門家の医学的な知見も取り入れて発信するということです。北海道新聞によりますと、昨日解禁された今シーズンの道南スルメイカ釣り漁は、小型イカ釣り漁船9隻が初日、青森県西部沖などで操業したものの、漁獲量が少なく、今日の初競りは中止が決まりました。函館市水産物地方卸売市場を運営する函館魚市場によると、初出漁で競りができなかったのは市場が開設した1965年以来初めてだった昨年に続き2回目です。漁業者の多くは今後の出漁をしばらく見合わせるということです。おしまいに、バレーボールの SV リーグ男子に今シーズン昇格する北海道イエロースターズは新しいロゴマークを発表しました。平面的だった星のマークから初めて変更され、星のマークに立体感と奥行きを出しています。チームの SV リーグ参戦に伴い、来月7月1日から使用するということです。さあ、昨日は道内気温が上がりました、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測。津別町で 33.4 度、で昨日は最高気温が帯広で 32.8 度、北見 32.6 度、札幌市中央区でも 30.6 度、で最高気温が 30.5 度となった旭川市では、JR 宗谷線新旭川長山駅間のレールが暑さで伸びて軌道回路の絶縁部が損傷したということなんですね。はい、で特急2本を含む計20本が運休、およそ700人に影響が出ております。また道内の15の保健所は昨日ですね、計89市町村を対象に今季初の

0: 食中毒警報を出しております。いろいろと気をつけなくてはいけないポイントが多いですが、今朝幸田副社長さんからね、昨日は会社の自販機で買った飲み物が足りず買い足しました、今日は水筒も持参して行ってきますということで、喉が渇く前に水分補給、これ意識的にやっていかなくてはなと思うところですね。あとはね、我慢をしないエアコンや扇風機などをうまく利用してね、やっていきましょう。あとは暑熱順化、暑さを体に慣らすね、暑熱順化、軽いウォーキングとかストレッチとか、あと入浴で汗をかく習慣などを続けることで、暑さへのね、耐性を少しずつこう高めることもできます。でこの夏はスーパーエルニーニョで記録的猛暑なんていうふうに言われておりますけれども、前回記録的猛暑だったのが2023年、札幌は 36.3 度、観測しております。今年はどうなっていくか、今朝ですね6時現在札幌 19.9 度なんですが、一番気温の高いところで増毛町と網走市でもう24度あるんですね。はい、もう間もなく夏日ということになります。まだ6月だから大丈夫というのは禁物です。はい、ね、水分補給と休憩意識して、暑さ対策しっかりとやっていきましょう。以上、この時間はニュース&スポーツヘッドラインでした。
1: Good morning, Hokkaido.
2: Good morning, Hokkaido.
1: DJ Katsunori.
2: Kats in the morning.
1: Kats in the morning.

朝のカッツインザモーニング2曲続けてお届けしました。1曲目は10月に来日公演です、チャーリープース最新アルバム Whatever s c l e v e r から宇多田ヒカルを迎えたホーム。来日公演は収録曲はもちろん、数々のヒットナンバーを網羅した特別なステージになっていくということなんですね。そしてそれに続いたのは曲ごとにガラリと作風を変えるシンガーソングライターガラリ、明日リリースのメジャーファースト EP 螺旋の街から FM ロースウェーブ今月のパワープッシュレンズでした。音と言葉のはめ方も気持ちいいですね。はい、孤独感にも寄り添ってくれるそんな一曲です。さて今日6月2日火曜日、道内のお天気見ていきましょう。今日は全般に晴れて綺麗な青空が広がるところがほとんどでしょう。内陸を中心に空気が乾燥しカラッとした陽気となりそうです。強い日差しが降り注ぎ気温が上昇するため日傘や帽子などで紫外線対策や暑さ対策を心がけるようにしてください。最高気温は東北や道東の沿岸、胆振、日高地方で20度前後の

ほかは広く27度くらいで、札幌や旭川は30度、北見や帯広は32度などの真夏日のところもあるでしょう。厳しい暑さが続くため熱中症や食中毒に注意が必要です。現在道内の JR 宗谷線音威子府午前5時35分発稚内行き普通列車と、稚内午前10時29分発名寄行き普通列車は全区間運休。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙女町鳥山から立浦の間が通行止めとなっています。今まさにね、お弁当作りされている方もいらっしゃると思いますが、食品の管理にもお気をつけて。さあ今日は6月の2日ですが、 FIFA ワールドカップ開幕はもう来週末ということになります。で、強豪ブラジルについてなんですけれども、まあ、日本が避けて通れないブラジル、選手の背番号を発表となりました。で、10番をつけるのはですね、34歳、2023年以来のサプライズ復帰となりましたフォワード、ネイマール。はい、ネイマールカムバックです。まあ、ふくらはぎの怪我からの回復、まあ、準備はね、波乱含みだったそうなんですけれども、まあ、それでもチームは彼を精神的支柱とみなしている、まあ、日本でいうところの長友選手のようにね。はい。で、ちょっと怪我されてからですね、どうなるかというところで注目されていたそうなんですが、ブラジルのカルロ監督は大会初戦か2戦目での復帰を期待しているということなんです。まあ、若さとあと経験のどちらを重視するか検討する過程で、まあ、ネイマール選手代表落ちの噂も流れていたんですが、しかし、まあ、チームで依然としてね、中心的なポジションに入ることになりました。まあ、これまでの経験がね、チームにプラスの影響を与えていきそうです。で、そんなブラジルを来ようとしているのが日本ですが、開幕を前にしてですね、サムライブルーを記録したドキュメンタリーフィルム映画ワンクリーチャー、今週金曜日より全国公開です。日本代表の歩みを記録したドキュメンタリー映画なんですけれども、2022年のワールドカップカタール大会終了後から、まあ、本大会を迎えるまでの期間における、サムライブルーの活動を記録した、ドキュメンタリー作品となります。森保監督と選手たちが日々のトレーニングやコミュニケーションを通じて、まあ、個々を高めていく様子、まあ、オリジナルインタビューなど、日本代表の活動が映像作品としてまとめられています。はい。まあ、これを見るとね、さらに応援する側の心にもね、火がつくんではないかなと思います。まあ、どういう思いで、今大会に向かっていくのか。はい。まあ、日常の積み重ねを通じて、まあ、最高の景色という目標に向かってね、前進してきたそのプロセスを、はい、今週の金曜日から劇場で見ることができます。で、ここ北海道なんですが、札幌シネマフロンティア、東方シネマズススキノ、ローソンユナイテッドシネマ札幌他で、公開ということで、結構多くの劇場で見ることができますからね。ユニフォーム着て劇場に行くっていうのもね、いいんじゃないかなと思いますね。さあ今日は6月の2日火曜日、FIFA ワールドカップ開幕まであと9日です。Cuts in the morning。さあサポーターの声が聞こえてまいりました。続いてはスーパービーバーです。今月24日にニューアルバム人生をリリース、そこから先行配信された新曲はフジテレビ系2026サッカーテーマソングです。それでは参りましょう。クライマックス。

0: 今回のワールドカップコールドプレイのクリス・マーティンハーフタイムショーを手掛けますキュレーション担当です。お送りしたのはスカイフルオブスターズでした。でこの曲も披露するんではなんていう風にねこう言われているようなんですけれども、どうなるかと。はい、サッカーワールドカップ初のハーフタイムショーです。共同ヘッドライナーとしてマドンナ、シャキーラ、BTS、 そこにプラスして今回ですねセサミストリートとマペットのキャラクターの出演も決まったということでね、はい、賑やかなハーフタイムショーに、ね、なっていきそうですね。さあラジオネームカトリーヌ先行さんから、昨日は暑かったですね、夏来ましたね、我が家では今年初のカトリー線香を焚きました、夏の匂いがしましたということで、あ、そうですか、カトリーヌさんがカトリー線香をね焚いたということなんですけど、あの香りなんか夏を感じますよね、ものすごくね。さあ季節が進んでおります。今日はどんな天気になっていくのか、この後詳しく見ていきましょう。ウェザーインフォメーションです。
1: FM Northwave Weather Information。
0: 午前6時の道内は広く晴れていますが、稚内は曇っています。6時現在の各地の気温です。札幌は 19.9 度、旭川は 16.3 度、苫小牧は 16.2 度、室蘭は 15.6 度、函館は 17.5 度、帯広は16度、釧路は 15.1 度です。今日は全般に晴れて綺麗な青空が広がるところがほとんどでしょう。内陸を中心に空気が乾燥しカラッとした陽気となりそうです。強い日差しが降り注ぎ気温が上昇するため、日傘や帽子などで紫外線対策や暑さ対策を心がけるようにしてください。風は全般に南寄りで、宗谷や石狩地方、日高東部、檜山奥尻島でやや強いほかは弱く経過するでしょう。続いて今日この後の各地のお天気です。札幌は

れ時々曇りで予想最高気温は30度、降水確率は午前午後ともに 0%。 旭川も晴れて朝晩曇り、予想最高気温は30度、降水確率は午前が 10%、 午後は 0%。 室蘭は晴れて夜曇り、予想最高気温は20度、降水確率は午前午後ともに 0%。 函館は晴れ時々曇りで予想最高気温は26度、降水確率は午前午後ともに 0%。 帯広は晴れ時々曇りで予想最高気温は32度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10%。 釧路も晴れ時々曇りで予想最高気温は18度、降水確率は午前が 0%、 午後は 10% となっています。今日の道内最高気温は昨日と同じくらいのところが多く、厳しい暑さが続くため熱中症や食中毒に注意が必要です。 FM の西部カッツインザモーニング、時刻は6時45分です。

さあ、爽やかな風のような2曲続きました。この曲の前は今年のコーチャラにも出演していましたケイシー・マスグレイブス、アメリカのカントリーシンガーです。最新アルバムミドル・オブ・ア・ノーフェアからロンリエスト・ガール、それについたのはエリック・クラプトン、2001年のアルバムレプタイルからビリーブ・イン・ライフでした。クラプトンは先日ですね、マドリードでのライブで、観客からレコードを投げられてですね、もう激怒で、公演途中で打ち切られたということでね、はい。もうステージに物を投げ込むのはダメです。はい。クラプトンは今年ヨーロッパツアーが終わった後、9月から全米ツアーということです。さあ、時刻はもう間もなく6時57分。今日道内のお天気見ていきましょう。今日は全般に晴れて綺麗な青空が広がるところがほとんどでしょう。内陸を中心に空気が乾燥しカラッとした陽気となりそうです。強い日差しが降り注ぎ気温が上昇するため、日傘や帽子などで紫外線対策や暑さ対策を心がけるようにしてください。最高気温は道北や道東の沿岸、胆振、日高地方で20度前後のほかは広く27度くらいで、札幌や旭川は30度、北見や帯広は32度など真夏日のところもあるでしょう。厳しい暑さが続くため熱中症や食中毒に注意が必要です。現在道内の JR 宗谷線音威熱府午前5時35分発稚内行き普通列車と、稚内午前10時29分発名寄行き普通列車は全区間運休。札幌地下鉄は遅れに関する情報はありません。高速道路は通行止めの情報はありません。国道は229号、乙部町鳥山から館浦の間が通行止めとなっています。さあ、いただいているメッセージ読んでいきましょう。これはドクターコロッソさん、今日も昨日に続いて実に晴れ晴れした帯広です。昨日は朝から窓を開けて過ごしましたよ。まだ6月なのに初夏の情緒も何にもないですね、ということでね、届いております。そうですね、なんかいきなり急に真夏やってきた感じでね、体もついていかないし、もうちょっと季節ゆっくり感じたいなっていうところありますね。くみみさん、6月に入った途端に夏が来ましたね。外を歩いているとじりじりと日差しが痛く感じました。あちこちからセミがたくさん鳴いてより一層夏を感じました。もうセミが鳴いている、みんみんみんみんみんみんみんみんね。こんな激しい感じでしたか、どうでしょうかね。でもね、そういったとこからも季節感じますしね。旭川のベビースケさん。

皆さんおはようございます。6月2日火曜日、時刻は7時になりました。ね、行ってきます、らっしゃい。火曜日ですけれども、今日私パワーが担当させていただきます。室蘭市みゆき町和西地区にあります FM ビュー A スタジオから、 FM ビューと 77.6MHz Y ラジオ、 Y ラジオのインターネットラジオ、そして無料スマホアプリレディモでお聞きの皆さんにお届けする行ってきます、らっしゃい、生放送3時間でございます。最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。森彩香さんね、今都市対抗野球北海道地区2次予選今日から始まりますね。そちらの方のスタッフとしてですね、札幌の方に行ってらっしゃいますね。ということで私が代わりに担当させていただきます。いや本当にまず最初に謝らせていただきますね。本当に彩香さんじゃなくてごめんなさい、本当にすいませんね。いやこれはね、卑屈になってるわけでも何でもないんですよ。やっぱりね、この今日から僕が担当させていただくということをお分かりになっていた方は覚悟もできていらしたでしょう。ただね、それをもし聞いていらっしゃらない方がね、さあ今朝もね、その彩香さんの声聞いて元気になろうと思っていて、この声が聞こえてきたらそれはもうがっかりですよね。いや僕自分でもそう思いますよ。何か近くにあるものを投げ捨てますよ、なんだよっつってね。いやその気持ちは皆さんよくわかります。まあただですね、私今日から金曜日まで4日間連続で担当させていただきたいと思います。どうかお付き合いをよろしくお願いいたしますね。え、このでも札幌もう天気がいいようで、まああの開催球場がこのプレミストドームなので、まあ、ドームですから、まあ、よほどのこの台風が来て交通機関に乱れがない限りは、まあ、中止ということはないわけでありまして、来週月曜日には彩香さん戻ってらっしゃいます。まあそれでもですね、まあそうか、日程変わることはないんですね。中止になることはないし、もしかして巴戦とかになった場合にはまた別日程ですもんね。ですからね、いや本当にこの勝ってほしいわけであります、ね、この FM ビューのね、この YouTube 放送もう今日の9時30分頃からですね、始まります。この FM ビューの、公式ホームページからですね、この YouTube チャンネルつなげてみてください。そしてですね、今日は10時からの、試合であります。ですから試合がもしこのラフの放送時間内でも行われている場合には、ラフの中で随時その途中経過をですね、球場とつないでお送りする、そういう予定でございます。いやーなんか落ち着かなくなってきましたね。まあどうなるんでしょうか。まあ今日はね、今日明日はスポーツコーナーございません。明日はもしかしたらやるかもしれません。明日8時から特にこのございませんのでね、なるかもしれませんけれども、今日はスポーツのこのコーナーございませんので、ちょいちょいどこかで出していこうかなというふうにも思っております。また今日はですね、8時から解放118のコーナーにですね、3人のゲストの方が来ていただきまして、トークをさせていただくというそういうコーナーもございます。真面目なトーク、なかなかやらないパワーがですね、原稿が決まっているこのトーク頑張っていきたいと思います。さあそれでは今日の1曲目です。なんか一気に夏が来たような感じがいたします。そう感じた場合、私は毎年この1曲目はこれと決めております。もんたよしのり&大橋純子、夏女ソニア。

時刻は7時9分に間もなくなるところです。1曲目もんたよしのり&大橋純子夏女ソニアお聴きいただきましたね。まだそこまでの夏でもないんですけどね、でも急に夏っぽくなりましたんでね、もう6月だからいいかなと思いましてね、今日なんかは特にね、この駐車場に着いてからこの中に歩いてくるまでの間もいやあったかいわ夏だわっていう感じがしましたんでね、今日ね決めさせていただきましたよ。うまいですねこの人たち、かっこいいですね。もうお二人ともこの世にいらっしゃらないわけですよね。ねえ、向こうで一緒に歌ってるんでしょうねきっとね。いや本当にこの夏という感じですね。そしてね、あの申し訳ございません、彩香さんの場合はこの最新のねこの新しい曲いろいろおかけになると思うんですよ。ただすいません、今週はずっと昭和ですね。その辺ちょっとご勘弁いただきたいと思います。昭和の曲しか聴かないってんじゃないんですよ。私だって今の

0: ね、このすごく、流行っていらっしゃるバンドなんかも聞くんですよ。聞くんだけれども、ね、やっぱりね、昭和かなと思う。今のバンドもすごいこのレベル高くて、もう聞いててね、もうすごくいいなと思うんですけどね、やっぱりどっかで昭和もたっぷりあった方がいいよなという感じもしましてね、そのようにさせていただきます。今週1週間は昭和の曲がとても多く流れる週間でございます、ということでありまして、お天気青空広がっております。このなんか黒の点があって、これ雲かなと思ったら、いや、あれは虫ですね。窓についてる虫でございますね。白鳥大橋もしっかり見えておりますよ。風もね、ほとんどこの感じませんね。街路樹が、まあ、少しそよぐらいに揺れているようにも見えなくもないですね。本当に穏やかな感じでいいですね。ね、今日お休みでどっかね、このドライブなんかして行かれるんですよみたいな方、いやー羨ましいですね。いやぜひね、いや私これからね、いや今日あの民放にね、デカデカとこの私の語り会のあれが記事が出ておりましてね、本当にありがとうございます。そのね、の準備、これから今から追い込みでございますんでね、いろいろやらせていただくということで、今日から家帰ってもですね、このご飯を食べたらまずはそれですね。まずはその作業があって、ね。もう芝居をどうするか考えてっていう感じでございますね。ご期待いただければというふうに思っております。また、気象情報、交通情報につきましては後ほど詳しくお伝えいたします。さあ、今週のトークテーマ、スポーツであります。ねえ。いや、彩香さんお優しいですね。私がこの4日間続くということでもって、この私がこのお答えしやすいこのテーマにしてくださったんですね。本当にお若いのにお優しいです、よくこの考えていらっしゃいます。偉いです、ということでですね、このスポーツ、皆さん好きな、ね、種目何かかにか終わりだろうかなというふうにも思いますよ、ね、今は野球やってるし、ね、それからラグビーもね、この土曜日に3位決定戦、日曜日に、優勝決定戦が行われましたり、ね、この6月の8日からは全日本大学野球選手権大会なんかも行われます、ね、メジャーリーグ、プロ野球ずっと行われております、ね、ということでしてね、今日スポーツに関係あることなんかないかなと思ったら、この今日6月2日という日はですね、あの野茂英雄さんがね、1905年って言ったかな、ね、メジャーに移籍して初勝利を挙げた日なんだそうですね。ねえ、このメジャーリーグ、今ではねいっぱい日本人行っておりますよ、行っております。で、吉田正尚が昨日ね手痛いエラーで失点したんですけど、その後に満塁からこの2点タイムリーヒットを打って決勝打になったという、そういったようなニュースも入ってましたね。いやー、まあ、メジャーリーグもね見れば面白いんでしょうけれども、なんかこう、ね、日本のいい選手みんな持ってきやがってみたいな感じもあるので、私はもう日本のプロ野球で腹いっぱいなんで、ね、メジャーリーグそうそうは見ないんですけど、でもこのたまにこう見るとね、やっぱりすごい迫力だなというふうにも思いますね。またね、このお相撲が好きというおっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、ね、サッカーだよっていう方もいらっしゃる、ね、また格闘技だよっていうね、ね、この1週間通じてこのプロレスのことを話題にしていい、この今日からの金曜日までの4日間でございますんで、ぜひその辺もですねメッセージいただければというふうに思っておりますよ。みんなでスポーツの話をしましょう。842@fmview.jp 842@fmview.jp でメッセージリクエスト新速をお待ちしております。
1: 6月2日3日はスーパーアークスホームストア恒例の大人気企画、48円均一祭。野菜、お魚、お肉、お菓子など豊富な物量と品揃えで皆様のお越しをお待ちしております。スーパーアークスホームストア恒例48円均一祭は2日3日の2日間。

時刻は7時15分です。この時間は気象情報、交通情報をお送りいたします。はじめに気象情報、警報注意報から。現在胆振地方に警戒レベル相当情報、まあ、いわゆるこれまで言っておりました警報、注意報は発表されておりません。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北区の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。2日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日2日火曜日は晴れのち曇り、南の風のち北の風が吹き晴れで、夜には曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温20度です。明日23日水曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで、昼過ぎまで時々晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温17度です。週間天気予報によりますと、あさって4日木曜日は曇り、降水確率 30%。 室蘭の予想最高気温が15度、予想最低気温11度です。さあ最高気温見てみましょう。平年値が 16.9 度でありますが、あさって以降全ての日でこの気温を下回ってしまいます。5日金曜日と8日月曜日は15度、そして6日土曜日が12度、7日日曜日が13度、土日ちょっと気温が下がりそうであります、ね、今日のように、ね、昨日今日のようにこのすごく暑くてですね、いい感じだなと思っていても、夏が来たと思ってもまた一旦下がります、一旦下がります。ですから夏が来ていないのかもしれません。ですが今日の曲は夏の曲が多いです、まあ、このね、こういう天気の時はいいかなというふうにも思います、とにかく暑いと思ってから一旦気温が下がります。体調の管理十分注意をしてください。気象情報をお送りしました。

ここからは交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道央自動車道樽前サービスエリアからポロトトンネル付近の間におきまして、舗装工事が行われており、室蘭函館へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われております。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に関しましては運休または遅れに関する情報は

入っておりません。北海道内の在来線のうち東北エリアの一部列車に影響が出ています。こちら信号系統の不具合による、列車への影響です。昨日宗谷線新旭川から長山駅間旭川運転所構内で行いました設備点検の影響によりまして、今日の一部列車に運休が出ているという情報です。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

0: 刻は7時21分になりました。この時間は給食情報をお送りいたします。はじめに室蘭市学校給食センター小学校、今日2日はスライスパン、ジャガーベーコン、若鶏のごま照り焼き、繊維プラスリンゴジャム。中学校、ご飯、豚丼、ご飯にかけて食べてください。そして鉄腕餃子2個。登別市学校給食センター、ワンタン麺、磯花卵巻き。伊達歴史の森食育センター、ご飯、肉じゃが、ブリフライ、もやしのごま和え。東屋給食センター、かき揚げうどん、じゃがいものチーズ焼き、アセロラゼリー、牛乳。虻田給食センター、今日2日は昆布醤油ラーメン、のり塩ポテトコロッケ。最後に豊浦町学校給食センター、ご飯、失礼しました、ご飯、豆腐と海藻のスープ、チャプチェということであります。この虻田の昆布醤油ラーメン、非常に興味があります。今日もとっても美味しくて、しかも栄養バランスがバッチリ考えられたメニューが並んでいます。しっかり食べて、しっかり勉強して、しっかり遊んで、楽しい有意義な学校生活を送りましょう。給食情報でした。
1: 地域を知る室蘭民放、今欲しい情報、今知りたい情報、室蘭民放本市とウェブ室民で正確な情報をお届けします。地域に寄り添う室蘭民放。

刻は7時23分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えします。伊達市は新たに民生委員、児童委員となった伊達市在住の竹中博子さんと梶美智子さんに厚生労働大臣と北海道知事名の委嘱状を交付しました。任期は2028年11月30日までです。交付式は5月25日に伊達市役所で行われ、堀井啓太市長が市民のためによろしくお願いしますと2人に手渡しました。竹中さんは歩きながら地域を知っていきたい、梶さんは少しでも力になりたいと抱負を語りました。担当は小金地区です。伊達市民生委員、児童委員は地域の相談役として住民の悩みや相談に寄り添い、適切な支援や行政サービスにつなげる役割を担います。今回の委嘱で欠員は4名となりました。室蘭東ライオンズクラブは障害者と保護者の交流ボーリング大会を

5月30日東町のギーゴボール室蘭で開きました。室蘭市内の受産施設の利用者らがボーリングを楽しみました。地域貢献活動として年1回開催しており、今年で19回目を数えます。受産施設の利用者やその家族、職員らおよそ90人が参加し、館内の28レーンを貸し切り、2ゲームのトータルスコアを競いました。参加者はグループに分かれてはつらつとプレーを開始。車椅子利用者も補助具を使って勢いよくボールを転がしました。ストライク、スペアが出るたびに拍手やハイタッチで喜び合いました。入賞、参加賞として米やお菓子、パンなどの景品を贈呈。また8月末で閉店するギーゴボールの存続のための署名運動も行いました。金浜会長は、来年は野外で交流できる企画を検討している、今後も皆さんが楽しめることを考えたいと話していました。室民ニュース、室蘭民報、今日の朝刊からお伝えしました。

0: ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。北海道の上空に高気圧が張り出した影響で、西胆振は1日各地で気温が上がりました。全5観測地点のうち伊達市大滝と登別で今年初めて最高気温が25度以上の夏日を記録しました。室蘭地方気象台によりますと、1日午後4時までの最高気温は伊達市大滝で 26.8 度、登別で 25.3 度、室蘭 24.9 度で最も暑い時期を上回りました。この他、伊達市伊達 23.8 度、豊浦22度でいずれも平年より 4.5 度から 8.2 度高くなりました。室蘭市内では海辺で涼む市民の姿も。伊丹木浜を訪れていた中学生は、風が涼しくて心地よいと話しました。室蘭地方気象台によりますと、暑さは今日まで続き、明日以降は最高気温が10度台で推移する見込みです。寒暖差に気をつけて体調管理をしてほしいと呼びかけています。室蘭市の室蘭広域センタービル管理組合は5月29日、室蘭広域センタービル1階の自動販売機の収益金およそ8万円を、今日開幕の都市対抗野球北海道地区二次予選に臨む日本製鉄室蘭シャークスなど3団体に寄付しました。シャークスへの寄付は2014年から毎年行っています。この日行われた贈呈式で、室蘭広域センタービル管理組合役員を務める中田室蘭商工会議所会頭が、シャークスの活躍を市民皆が期待していると激励しました。シャークスには今シーズン選手6人が新たに入団しました。香川部長は、若いチームとなり雰囲気も変わった、室蘭に明るい話題を届けたいと7年ぶりの全国大会出場を誓いました。シャークス以外には室蘭商店街づくりサポートセンターと公益財団法人北海道対岸協会に寄付しました。同心ニュースお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。上口建設はこの街の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。
6: 日本製鉄室蘭シャークス背番号12番西川新です。サラッサラヘアに注目。
5: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。スガテック室蘭支店は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー。住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りします。
0: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁平と苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいの内池で検索。

0: 時刻はまもなく7時31分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。今日もお天気情報をいただいております。まずはこの地域の、お天気情報です。さあまずはゼルトさん、パオさん、おはようございます。おはようございます。今の豊浦町の天気は青空が広がり晴れています。6時27分にいただいております。もう1時間以上経っておりますけども、まだ晴れてますでしょう、きっとね。こっちとね、本当に似た天気になりますよね。ゼルダさん、ありがとうございます。さあそしてじゃがいもさん、おはようございます。今のくっちゃん町の天気は晴れです。ああ、もうね、こちら晴れているわけですよ。もうね、今見てみますと、これ快晴かというぐらいのね、晴れでございますね。気持ちいいですね。じゃがいもさん、ありがとうございます。チタンバーさん、メッセージ、お天気情報、洞爺湖水の駅近辺、午前7時20分現在、気温プラス15度、快晴、暑くなりそうといただいてます。ありがとうございます。いや、昨日もなんか暑かったですよね。もうね、窓を開けなきゃって思った時間帯もあったんですけど、でその後居眠りをしてしまって、起きたら涼しい時間でしたね。残念です。スタンバーさん、ありがとうございます。さあ他にもいただいておりますよ。さあどこだ、どこだった、どこだった、これの上、穏やかな狼さん、パワーさんなんですね。そうなんです。すいません。パワーさん、おはようございます。おはようございます。7時23分現在、伊達市竹原町の天気は晴れています。外気温は 20.4 度です。おー、20度いきましたね。この時間で20度いったらやっぱりね、暑くなりそうと思いますよね。いいですね。穏やかな狼さん、いつもありがとうございます。この他の地域の方からもいただいております。新潟県のキラキラヨッピーさん、彩香さん、ウキウキおはよっぴーでございます。ごめんなさい、パワーです。ウキウキおはよっぴーでございます。私の住む新潟県上越地方の天気は曇りで、ただいまの気温は22度、日中の最高気温は24度ぐらいです。今日は一日中曇りの予報が出ていますと。あ、曇りでもね、もう今は22度あって24度まで行くってことですもんね。夏日直前まで行くっていうことですかね。いや、本当に暑いでしょうけども、体調管理気をつけてくださいね。ありがとうございます。さあそして、さあそしてこれか、はい、イノドンさんね、ありがとうございます。森さん、おはようございます。申し訳ございません、パワーなんでございます。今朝の埼玉は薄曇り、6時50分の気温は 21.7 度、日中は27 度、昨日より暑さは和らぎますが、夕方から台風の影響が出始めますということで、まあでもドームですもんね今日ね。
1: 日本一のエコ住宅をあなたに、ハウスオブザイヤーインエナジー2021で2度目の大賞受賞。室蘭市八丁台だと苫小牧市宇都内北で常設モデルハウスを公開中。詳しくは住まいのうち池で検索。

0: 住まいの内池天気予報。この時間は住まいの内池の提供でお送りしました。
1: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル熊谷解体工業は解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
2: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

時刻は7時36分30秒になるところです。今なりました。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。道自動車道春前サービスエリアから苫小牧西インターチェンジまでの間、橋の補修作業が行われており、札幌へ向かう方向の追い越し車線の規制が行われております。そしてもう一つ、同じく同自動車道で、樽前サービスエリアポルトトンネル間付近におきまして、舗装工事が行われておりまして、こちらは室蘭函館へ向かう方向の第一走行車線の規制が行われております。お気をつけください。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス、運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在北海道新幹線に関しましては運休または遅れに関する情報は入っておりません。東北エリアの一部列車に影響が出ております。信号系の、系統の不具合による列車への影響でございます。あ、昨日宗谷線新旭川から長山駅間、旭川運転所構内で行いました設備点検の影響によりまして、今日一部列車に影響が出ております。運休が出ているということであります。詳しい運行状況につきましては JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路、函館青森間、函館大間間、3つの航路とも通常運行です。詳しい運行状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りしました。

ご存知ですか？伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ。レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々。無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は7時40分です。この時間はゴミ出し情報をお送りいたします。はじめに室蘭市、本日燃やせるゴミの収集地区となっておりますのは、知別町、宮の森町、八丁平、高砂町、水元町、天神町、高平町、元和西町、江北町、柏木町、幌萌町、陣屋町、上城町、香川町、白鳥台、先森町、石川町。続きまして、空き缶、空瓶、ペットボトル、資源物とスプレー缶類、ライター類、電池類、危険ゴミ、この両方の収集地区となっておりますのは、中島町、知別町、高平町、江北町です。続いて登別市、本日燃やせるゴミの収集地区となっていますのが、和歌山町、屯渓町、新生町、若草町、富士町、新川町、桜木町、青葉町、緑町、美園町、上鷲別町。瓶缶ペットボトルの収集地区となっておりますのは、新栄町、千歳町、常盤町、柏木町、片倉町です。最後に伊達市、本日燃えるゴミの収集地区となっておりますのは、萩原町、老月町と船岡町の国道37号線より海側の地域、西浜町、立山下町、長和地区、宇須地区、若生町、小金地区、丸富地区の地域の皆さん。生ゴミの収集地区となっておりますのは、犬井町、幌美内町、清澄町、関内地区、竹原町、松ヶ江町、老月町と船岡町の国道37号線より山側の地域、朝日町、東浜町、末永町、梅本町、元町、鹿島町、網代町、錦町、大町、立山町、山下町の地域の皆さんです。以上、ゴミ出し情報をお送りしました。

時刻は7時43分です。メッセージいただいておりまして、さすらいのガードマンさん、ありがとうございます。パワーさん、おはようございます。おはようございます。さすらいのガードマンです。ありがとうございます。まずはじめに1日早くフライングメッセージしてしまったので、本日改めてメッセージさせていただきますといただきます。ありがとうございます。先週土曜日5月30日城西寺で開催されたサウザンドパワーライブ、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回は昭和の曲がメインでしたが、お三方、パワーさん、サウザンド様、かなでちゃんのオカリナやピアノの連弾歌唱、とても良かったです。ありがとうございます。点数にすると100点満点中なんと300点。ありがとうございます。普段平成や令和の曲しか聴かない自分ですが、昭和の曲もいいもんだなぁと実感しましたと、ね。まあ、そこでですね、このリクエストをいただいておりまして、今ちょっとね、このあれなんですけれども、あ、今の時間でいいかな。そこでリクエストなんですけど、ライブで奏ちゃんが熱唱した石川ひとみさんの待ち伏せがありましたらよろしくお願いいたしますというふうにいただいております。ありがとうございます。いや、この奏にこの待ち伏せをね歌わせるということに関して、まあ、私がこの歌大好きっていうこともあって、また石川ひとみさんも歌がうまいんで、こういうふうな歌が歌える子になってもらいたいというふうな思いだったんですけど、

まだ恋愛的なこの意味なんて全く分かっていないのに、この歌を歌わせた時はちょっとね、あ、失敗したかなとも思ったのでありますけども、でもね、本人一生懸命 YouTube 見て研究しましてね、いや本当に良かったと思いますね。またこれ1年間歌っていきますんで、どうかね、よろしくお願いいたします。それではお聴きいただきたいと思います。石川ひとみ、待ち伏せ。

0: さすらいのガードマンさんからのリクエスト、石川ひとみ待ち伏せ、お聞きいただきました。さすらいのガードマンさん、ライブ来ていただきましてありがとうございます。これからもお待ちしております。ね、これからも頑張ってまいります。サウザンドパワー応援よろしくお願いをいたします。
1: どうして室蘭ガスの電気はお得なの？
2: これまでの電気代より 3% くらい安くなるんだって。
1: それ普通の電気？
2: もちろん、手続きするだけで何も変わらないし、解約もいつでもできるの。
1: すぐ室蘭ガスに電話してみる。もしもし、室蘭ガスの電気ください。
3: 室蘭ガス。
4: ワイヤーディオクラブ。
5: 伊達市出身のボーカリスト藤川千秋です。毎週水曜日午前11時からは藤川千秋のマイフェイバリットシングス、心のホッとする話題と音楽で一日を優しい気持ちになっていただく30分です。ぜひ聞いてください。

時刻は7時50分です。この時間は気象情報をお送りいたします。青空広がっております。本当にいいですね。気持ちのいいこの朝でございますよ。白鳥大橋もしっかり見えてますしね。道路もすっかり乾いてるし、いやこれ快晴なんでしょうか。私は快晴と言い切りたいと思います。今日は快晴でございます。では気温と風の状況を見てみましょう。7時40分の時点でのデータとなります。室蘭 18.2 度、北西の風風速 0.7 メートル、登別 20.7 度、南東の風1メートル、伊達市伊達 22.5 度、北の風 1.4 メートル、伊達市大滝 19.7 度、南東の風 1.1 メートル、そして豊浦町大岸 17.7 度、南東の風 1.2 メートル、白老 17.2 度、東南東の風 1.3 メートル、白老森の17.8 度、東の風 1.1 メートルを計測しております。警報、注意報です。現在、胆振地方に警戒レベル相当情報、これまで言いましたところの警報、注意報は発表されておりません。今日、明日のお天気、外境からです。北海道付近は、今日は日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北区の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。2日5時、室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日2日火曜日は晴れのち曇り、南の風のち北の風が吹き晴れで、夜には曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温20度です。明日3日水曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は17度です。週間天気予報によりますと、あさって4日木曜日は曇り、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温が15度、予想最低気温11度です。最低気温見てみましょう。平年値が 10.4 度ですけれども、これを下回る日もございます。金曜日以降、5日金曜日、6日土曜日、8日月曜日が金土日ですね、5日金曜日、6日土曜日、7日日曜日が10度で、8日月曜日が8度ということになっております。寒暖差ありますので体調管理十分注意しましょう。気象情報でした。

0: 時刻は7時55分です。この時間は行政情報をお送りします。はじめに室蘭市からのお知らせ、今日は2つございまして、1つ目、6月1日から7日は水道週間、大切な水道を守ろう未来へと。水道週間に合わせてパネル展示や聞き水体験、ろ過体験などを行います。日時は6月7日日曜日午前10時から午後1時まで、会場はモルエ中島イベントスペースで、参加は無料です。詳しいことは水道部総務課、電話 0143-44-6117 0143-44-6117 番へお問い合わせください。この情報は広報室蘭6月号4ページに掲載されております。2つ目、体メンテナンス教室。1つ目、クッキング教室、カルシウムが豊富なランチ作り、日程が6月24日水曜日。2つ目、運動教室、こちらピラティス、日程は6月30日火曜日と7月9日木曜日。対象は18歳から64歳。時間はクッキング教室が午前10時から正午まで、運動教室は午前10時から11時30分まで。会場は保健センター。クッキング教室は5回、運動教室は3回。定員はクッキング教室が先着15名、運動教室は各先着25名です。お申し込みは19日までにお申し込みフォームから行ってください。詳しいことは健康推進課、電話 0143-45-6610 番へお問い合わせください。この情報は広報室蘭6月号14ページに掲載されています。室蘭市からのお知らせでした。続きまして、今日は火曜日ですので洞爺湖町からのお知らせをお送りします。今日は献血にご協力ください。次の日程で献血を実施します。病気や怪我で輸血を必要とされている人の尊い命を救うためご協力ください。日時は1回目、6月12日金曜日午前10時から11時30分2回目、同じく6月12日金曜日午後1時30分から4時。場所は1回目がふるさとの丘総合福祉館、2回目が洞爺温泉病院。薬の服用やワクチンを接種されている方は、薬の種類などにより献血をご遠慮いただく場合があります。お問い合わせは洞爺湖町健康福祉課、電話 0142-76-4006 0142-76-4006 番。洞爺湖町からのお知らせ、今日は献血にご協力ください。次の日程で献血を実施します。病気や怪我で輸血を必要とされている人の尊い命を救うためご協力ください。日時は1回目6月12日金曜日午前10時から11時30分2回目、同じく6月12日金曜日の午後1時30分から4時。場所は1回目がふるさとの丘総合福祉館、2回目洞爺湖温泉病院。薬の服用やワクチンを接種されている方は、薬の種類などにより献血をご遠慮いただく場合がございますので、ご利用ください。ご了承ください。お問い合わせ先は、洞爺湖町健康福祉課、電話 0142-76-4006 0142-76-4006 番です。この情報は広報洞爺湖5月号10ページに掲載されておりますのでご覧ください。洞爺湖町からのお知らせでした。時刻は間もなく8時です。
1: ベストクリエイト室蘭は、自動車保険、火災保険、事業用保険などの損害保険や生命保険を通じ、個人・法人のお客様に対して最適な保障と安心をお届けします。地域の皆様の発展に貢献できる企業を目指すベストクリエイト室蘭は、 FM ビューを応援しています。
2: 日本製鉄室蘭シャークス背番号14番石井達也です。渾身の150キロ投げます。応援よろしくお願いします。
1: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。福田歯科医院は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。
3: これは廃棄物じゃなくて資源です。だから大切に運んで大切に集めます。

0: 室蘭海上保安部のご協力でお送りいたします。海保118ホット情報をお送りいたします。この海保118ホット情報は毎月第1火曜日の朝8時から室蘭海上保安部の方に海の安全などについて教えていただくコーナーです。本日は室蘭海上保安部管理課の長島さんと救難係の松原さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: パワーさん、はい、そして、番組をお聞きの皆様おはようございます。室蘭海上保安部管理課の長島です。本日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
2: 室蘭海上保安部警備救難課の松原です。よろしくお願いいたします。
0: はい、長島さんは4月の放送から2ヶ月ぶりということになりますね。はい、松原さんは初めての、ご出演かと思いますけれども、よろしければリスナーに向けましてですね、自己紹介をいただけますか。
2: はい、大変恐縮ではありますが自己紹介をさせていただきます。私は平成12年生まれの25歳で今年26歳になります。海上保安庁には平成31年に入庁しまして、今年で7年目となります。室蘭海上保安部へは令和6年度に転勤してきまして、船の職員として2年間勤め、今年度から陸上職員としての業務について、室蘭の勤務歴は3年目になります。最近はハスキーを飼い始めて、叱ったり褒めたり悲しがったり可愛がったりと感情の起伏が激しい毎日を過ごしておりますが、規則正しい生活を送れているとともに、愛犬を持ち上げることで多少なりとも筋トレができている気がして嬉しく思っています。拙い文章でしたが、これで自己紹介を終わらせていただきます。改めて本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。この6月に入りましてですね、少しずつ気温もこう高くなってきました。これまで冬の期間の事故防止やゴールデンウィーク期間中の事故防止などのお話をたくさんいただいてきましたけれども、本日のテーマはいかがでしょうか。
1: はい、本日のテーマは毎年この時期にご紹介させていただいております海洋環境の保全についてお話しします。海上保安庁では海の上での犯罪の取り締まりや海難救助など海における様々な任務にあたっていますが、日本の青く美しい海をきれいな状態で未来に引き継ぐための啓発活動も行っています。5月30日から6月30日までの1ヶ月間を海洋環境保全推進月間として、未来に残そう青い海というスローガンを掲げて、皆さんに海をきれいにしましょう、海を汚さないようにしましょうという思いを伝えるため、さまざまな活動を行っています。
0: そうなんですね。私たちの生活を支える身近な海、これらも美しくきれいにしていきたいですね。具体的にはですね、どのようなことをされているのか松原さん教えていただけますか。
2: はい、海を仕事場としている漁業者や海運業の方々には直接お話をする機会が多いので、直接の啓発活動を行っていきます。船からの海洋汚染につながる原因のほとんどは、海上保安庁としても耳が痛いですが、油の排出事故となり、これらは機器類の取り扱い不注意によるものが大半となりますので、誤ったバルブの操作であったり、タンク内の燃料計測に誤りがないかなど、人為的なミスによる油の排出事故につながらないように注意喚起を行い、また万が一船上で油が漏れ出した際に海に至ることがないよう行うべき行動などをお話ししていきます。次に、こうした海をきれいにしていこうという活動だったり、海を汚さないようにしましょうという考えは一般の方々にも広く知ってもらえるよう、こうして FM ビューに出演させていただいたり、海浜部を巡回して指導や啓発活動を行っていきます。街中などで未来に残そう青い海の言葉を見聞きしたら注目していただけると嬉しいです。そしてもう一つ大切なことですが、海をきれいにするためには現在の海洋汚染の状況、つまり海が今どれだけ汚れているかを知っていただくことが大変重要であると考えています。
0: なるほど。海をきれいにするためにまず

0: は海洋汚染の現状を多くの皆さんに知っていただくことがとても重要なんですね。
1: はい、多くの皆さんは海洋汚染という言葉を聞くと船の事故により海に油が流れ出て、その油により海が真っ黒になっている場面であったり、鳥や魚などが油まみれになり水産資源にも被害が生じている場面、また工場から汚れた海が海や川へ排出されている場面など、船や工場などから油や有害液体物質が海に流れ出て海が汚されているというイメージを持たれるのではないかと思います。もちろんこのような事故などが原因で海が汚染されていることもありますが、近年の海洋汚染の傾向としては船舶事故などによる船からの油の流出や工場からの有害液体物質の排出は事案件数としては廃棄物の投棄と比較すると少ない傾向にあります。その分廃棄物の投棄は依然として多い状況にあり、その廃棄物の半数以上がペットボトルや缶など日常生活で発生するゴミの不法投棄によるものとなっています。
0: そうなんですか。まあ、確かに海外に行きますと流れ着いたものかもしれませんけれども、缶やペットボトルなどが落ちている光景見かけますもんね。
1: はい、過去の調査において海岸清掃で集められたゴミを分析した結果、プラスチックや発泡スチロールの破片、ビニール袋、ペットボトル、タバコの吸い殻がゴミ全体の約4割を占めていたという結果もありました。ペットボトルやビニール袋などのプラスチックは紫外線による劣化や波の力などによって次第に細かくなり、直径5ミリ以下のマイクロプラスチックと呼ばれるものになっていきますが、このマイクロプラスチックは完全には分解されないため、やがて目に見えないほど小さくなってしまい、回収できない状況となります。これが海の中を漂流している間に有害な物質を吸着し、魚などの海の生き物が餌と勘違いして体内に取り込み、以降植物連鎖により最終的には人間にも悪影響を与えることが大きな問題となっています。
0: 投棄されたペットボトルなどのプラスチックは巡り巡って人間にも悪い影響を与えてしまうんですね。
1: はい、またこれから気温は上がってきて海や川でのレジャーシーズンを迎えるにあたり、家族や友人と海に行くこともあると思いますが、せっかく海に来てもゴミだらけの海では楽しさも半減してしまうと思いますので、ゴミは必ず持ち帰るか所定のゴミ捨て場に捨てるようお願いいたします。余談ではありますが、不法投棄、いわゆる海にゴミを捨てる行為は少量であっても廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反として5年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金に処される可能性があり、法人が業務として行った場合の罰金は3億円以下にまで引き上がります。室蘭海上保安部管内ではゴミの不法投棄関係で過去3年間9件の摘発があり、いずれもゴミの不法投棄であったり不法となった廃棄物を違法に焼却した案件となり、マリンレジャーだけではなく一般家庭から出たゴミもこれには含まれており、全ての事案に共通して言えることは、これらの行為は海を汚してしまうことにつながるものとなります。違反だから海にゴミを捨ててはいけないということではなく、私たち一人一人が海に来た時よりもきれいにして帰る、次に海に来た人に気持ちよく楽しんでもらうといった思いを持ってレジャーを楽しんでもらえればと思います。
0: そうですね、ゴミの問題は普段の生活においても海においてもどこにいても私たち一人一人のモラルが大切ですよね。最後に放送をお聞きのリスナーの皆さんへもう一度メッセージをお願いいたします。
2: はい、私たち一人一人が海に関心を持ち、現状を知って海を汚さない、きれいな海を守る、きれいな海を引き継ぐ、こういった思いを持って行動することが海洋環境の保全につながります。今日の放送を通じてより一層海の環境に関心を持っていただけたらとても嬉しく思います。リスナーの皆様、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。これから

0: も海保118ホット情報をどうぞよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。もう海のですね、この海をきれいにすることが非常に大事だということを今日よく分かりました。まだ少々時間がございますのでね、ちょっとお話をお伺いしたいんですけれども、今週のこの番組のトークテーマがスポーツなんです。
0: はい、
1: なんかやってらっしゃるスポーツとかあれですか、中島さん。
0: 学生の頃はですね、ハンドボールをやってました。はい、
1: あ、そうですか。どうですか。
2: はい、私は学生の頃陸上をやっておりました。
1: ああ、松原さんは陸上をやっていらっしゃった。種目は
2: ハッシュ競技というものをやっていました。
1: あ、鉄人的なやつですねもう何でもできなきゃいけないっていう、もうキングオブアスリートってやつですね。いや、すごいですね。やっぱりそういう体力っていうのは海上保安部にこのお勤めになってからもやっぱり生きてますか。
0: まあ、そうですね、ある程度やっぱり船に乗ったりもしますので、はい、体が資本だなっていうのは、働き始めてからも感じるところは多くございます。
1: あ、そうですか。いや、実は海上保安部の方々は海の警察、私実はかつて昭和の時代ですけれども陸の警察官をやっておりまして。
0: あ、そうなんですね。
1: 勝手に親近感を覚えさせていただきましたねえ。いや、もうやっぱりこの規律をこの守っていくっていうのはなかなか大変なものでございましてね、このなんかみんなの模範にならなければなんていうことをよく言われましたけれども、まあ私はこの長島さんと松原さんのようなこの模範的な人間でもなかなかなかったので、ね、非常に大変でしたけれども、またこれから先また長いこの海上保安部の勤務となるでしょうけれども、ね、ぜひ室蘭の海のためによろしくお願いをいたします。今日も室蘭海上保安部から未来に残そう青い海に関するお話をしていただきました。長島さん、松原さん、今日も本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 海保118ホット情報、毎月第1火曜日朝8時から室蘭海上保安部の皆さんに海の安全などについて教えていただいております。今日も、海のゴミというものが巡り巡って日本の人間の体にも影響を及ぼすということ、これが違反だからということではなく景観を守るためにも、ゴミを捨てないということが大事だということが非常に分かりました。また松原さん今年26歳という大変お若いこの海上保安官でありますけれども、またこれからもですね、ぜひ活動しっかりしていただきたいというふうに思っております。勝手にこの警察官をやってたというだけで親近感を覚えさせていただいておりますが、ね、これからこの海、室蘭はこの海に囲まれたこの海を基本とした町ということでもありますので、今後もですね、ぜひ私たちも協力できるところはしっかり協力させていただきたいというふうに考えております。以上、海保118ホット情報をお送りいたしました。
3: 中小企業で働くあなたの福利厚生の味方、室蘭市勤労者共済センターは毎月600円の会費で各種給付金や交通機関、レジャー、宿泊施設の優待助成など特典がいっぱい。知らない、使ってない、そんなあなた、詳しくは室蘭市勤労者共済センターで検索。
4: 西胆振の皆さん、大山信介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山信介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夕方5時、再放送は火曜朝10時です。

時刻は8時15分です。この時間は気象情報をお送りいたします。相変わらず晴れ渡っております。非常に気持ちのいい青空広がっておりますね。もう本当に気持ちのいい青空。

0: 空としか言いようがない。もう快晴ね、今日は快晴です。快晴ということにいたしましょう、ね、白鳥大橋、先ほどより少し隠れ気味ではありますけれども、しっかりと見えていますよ。それでは気温と風の状況を見てみましょう。8時ちょうどの時点でのデータとなります。室蘭 17.3 度、南西の風風速 0.7 メートル、登別 19.9 度、南南西の風 1.1 メートル、伊達市伊達 20.0 度、南西の風 1.8 メートル、伊達市大滝 21.5 度、南南西の風 1.3 メートル、豊浦町大木市 18.2 度、南南東の風 1.5 メートル、白老 17.3 度、東南東の風 1.7 メートル、白老森の 19.0 度、東南東の風1メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警戒レベル相当情報、こちらこれまで言っておりましたところの警報注意報は発表されておりません。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北区の低気圧との関係で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。2日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日2日、火曜日は晴れのち曇り、南の風のち北の風が吹き晴れで、夜には曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日3日、水曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温は11度、日中の予想最高気温は17度です。週間天気予報によりますと、あさって4日木曜日は曇り、降水確率は 30%。 室蘭の予想最高気温は15度、予想最低気温が11度です。さあね、この今日まで20度だったりしますね。明日以降もですね、まだちょっと少し寒い感じが月曜日以降いたしますんで、風邪ひかないようにしましょう。気象情報でした。
1: 上口建設はこの町の未来とあなたの笑顔のために、建築、土木、運送業を通して地域に貢献することを念頭に置いています。従業員一同、これからも皆様のために頑張ります。上口建設。 FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

今日は6月2日本当に夏を思わせる天気でございます。ですからここで1曲お聴きいただきたいと思います。吉川晃司モニカ。

いち早く地域をお知らせウェブ室民、じっくり地域をお知らせ室蘭民放。新聞だからできる正確な情報発信、地域に寄り添う室蘭民放。

時刻は8時24分30秒を回りました。この時間はニュースをお送りいたします。はじめに室民ニュース、室蘭民放今日の朝刊からお伝えします。伊達市は新たに民生委員児童委員となった伊達市内在住の竹中博子さんと梶美智子さんに厚生労働大臣と北海道知事名の一職状を交付しました。任期は2028年11月30日までです。交付式は5月25日に伊達市役所で行われ、堀井啓太市長が市民のためによろしくお願いしますと2人に手渡しました。竹中さんは歩きながら地域を知っていきたい、梶さんは少しでも力になりたいと抱負を語りました。担当は小金地区です。伊達市民生委員児童委員は地域の相談役として住民の悩みや相談に寄り添い、適切な支援や行政サービスにつなげる役割を担います。今回の委嘱で欠員は4名となりました。室蘭東ライオンズクラブ。

0: は障害者と保護者の交流ボーリング大会を5月30日東町のギーゴボールで開きました。市内の助産施設の利用者らがボーリングを楽しみました。地域貢献活動として年1回開催しており、今年で19回目を数えます。助産施設の利用者やその家族、職員らおよそ90人が参加。館内の28レーンを貸し切り、2ゲームのトータルスコアを競いました。参加者はグループに分かれてはつらつとプレーを開始。車椅子利用者も補助具を使って勢いよくボールを転がし、ストライク、スペアが出るたびに拍手やハイタッチで喜び合いました。入賞参加賞として米やお菓子、パンなどの景品を贈呈。また8月末で閉店するギーゴボール室蘭の存続のための署名運動も行いました。金浜会長は、来年は野外で交流できる企画を検討している、今後も皆さんが楽しめることを考えたいと話していました。室見ニュース、室蘭民放協の長官からお伝えしました。ここからは同心ニュース、北海道新聞今日の朝刊からお伝えします。北海道の上空に高気圧が張り出した影響で、西胆振は昨日各地で気温が上がりました。全5観測地点のうち伊達市大滝と登別で今年初めて最高気温が25度以上の夏日を記録しました。室蘭地方気象台によりますと、1日、午後4時までの最高気温は伊達市大滝で 26.8 度、登別で 25.3 度、室蘭 24.9 度で最も暑い時期を上回りました。この他、伊達市伊達 23.8 度、豊浦22度でいずれも平年より 4.5 度から 8.2 度高くなりました。室蘭市内では海辺で涼む市民の姿も。伊丹木浜を訪れた中学生は、風が涼しくて心地よいと話していました。室蘭市の室蘭広域センタービル管理組合は5月29日、室蘭広域センタービル1階の自動販売機の収益金およそ8割を2日開幕の都市対抗野球、北海道地区二次予選に臨む室蘭製、日本製鉄室蘭シャークスなど3団体に寄付しました。シャークスへの寄付は2014年から毎年行っています。この日行われた贈呈式で、室蘭広域センタービル管理組合の役員を務める中田室蘭商工会議所会頭が、シャークスの活躍を市民皆が期待していると激励しました。香川部長は、若いチームとなり雰囲気も変わった、室蘭に明るい話題を届けたいと7年ぶりの全国大会出場を誓いました。同心ニュースをお送りしました。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル、
6: 同心。
7: 建物解体は再生への第一歩。解体工事のプロフェッショナル、熊谷解体工業は、解体から再生まで全力でお手伝いいたします。建物解体工事であなたの暮らしに一役解体、熊谷解体工業です。詳しくは熊谷解体で検索。
8: 日本製鉄室蘭シャークス背番号15、石澤大和です。都市対抗を出場するよう頑張ります。応援よろしくお願いします。
9: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。株式会社江尻建設は日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りします。

0: 象情報をお送りいたします。警報注意報から、現在胆振地方に警戒レベル相当情報は発表されておりません。つまりこれまで言っておりましたところの警報注意報は発表されておりません。今日明日のお天気、外境からです。北海道付近は今日は日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。2日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日2日火曜日は晴れのち曇り、南の風のち北の風が吹き晴れで、夜には曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率はこの後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日3日水曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は17度です。週間天気予報によりますと、あさって4日木曜日は曇り、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温が15度、予想最低気温が11度です。気象情報をお送りいたしました。
1: シエンタがもっと優しく暮らしに寄り添うように進化、四角くて丸いニューデザイン、2列目シートの居住性をさらに向上、使い勝手のいい車内空間に先進の安全機能を備え、カーライフを安心快適にサポート。ニューシエンタのことならネッツトマコマイへ。
2: 天気予報、この時間はネッツトヨタ苫小牧の提供でお送りしました。
1: ご存知ですか、伊達信用金庫の伊達信相談プラザ、専門スタッフが各種ローンや年金のご相談を伺います。もっと身近にもっと相談しやすく、伊達市船岡町本店東出張所内、伊達信相談プラザ。FM ビューが聞ける無料スマホアプリレディモ、レディモなら地域の防災情報も素早くキャッチ、いつもの番組へのメッセージも楽々、無料スマホアプリレディモ、詳しくはレディモ FM ビューで検索。

時刻は8時34分、まもなく30秒となるところです。この時間は交通情報をお送りします。道路の状況です。現在胆振地方の、一般国道に通行止めの箇所はございません。高速道路です。ネクスコ東日本によりますと、現在北海道内の高速道路通行止めの情報は入っておりません。バスです。道南バスによりますと、現在市内路線バス、郊外線、都市間高速バス運休の情報は入っておりません。最新の情報につきましては道南バス各営業所へご確認ください。続いて JR です。 JR 東室蘭駅によりますと、現在、北海道新幹線に関しましては運休または遅れに関する情報は入っておりません。札幌近郊、道央エリア、東北エリアの一部列車に影響が出ております。詳しい情報などにつきましては JR 北海道ホームページをご覧になるか、 JR 東室蘭駅へお問い合わせください。最後にフェリーです。津軽海峡フェリーによりますと、本日青森室蘭間青蘭航路函館青森間函館大間

間、3つの航路とも通常運航です。詳しい運航状況などにつきましては津軽海峡フェリーホームページをご覧ください。以上、交通情報をお送りいたしました。

0: この時間お聞きいただきましたのは渡辺美里、夏が来た、お送りいたしました。さあ、それでは FM モエルの竹内さんとお話しさせていただきたいと思いますよ。今日はどんな話題なんでしょうか。ビュー
1: 燃える
0: 港町通信。いや、ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。久しぶりなのにバッチリ会いましたよ。
0: 会いましたですね。ありがたいです。いや、
1: もうタイトルコールがあっただけで、このね、おじさん2人のはしゃぎを美しくない
0: あですね。確かにそうです。いや、本当に申し訳ございません、森彩香さんじゃなくて。
1: いやいや、とんでもございません、
0: 多くの方ががっかりされてると思いますけども、
1: 肩を落としているのかもしれませんがそんなことないですよ。
0: 携帯投げつけたりしてるかもしれないです。
1: 携帯ね、あの、壊さないように気をつけていただきたいというふうに思います。

0: 思います。最近ね、あの、ね、ゴリラが踏んでも壊れない携帯ケースみたいのがありましてね。
1: あの
0: 昔ね、象が踏んでも壊れない携帯っていうのが、そんなね、宣伝文句で売り出されたことがあって、あの、私ね、まだまだ20代だったんで、軽自動車で踏んだことありますよ。
1: あ、そうなんですか。
0: わざわざ踏むことはないんですけどね。
1: で、どうでした？
0: あ、壊れませんでしたね。
1: あ、そうなんですか。
0: どうなのかななんていうふうに思いながらね。
1: あ、
0: まあ、自分のじゃないからもう、思う存分でやりましたが、まあそれはさておきね、お久しぶりですね、パワーさん。
1: お久しぶりでございます。
0: あ、そうそう、申し遅れました。 FM 燃える竹内です。
1: あ、本当に申し訳ございません。室蘭市 FM ビューのパワーと申します。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくどうぞお願いいたします。いや一度あのビュー燃える忘れちゃったことがありましてね。
0: はいはいはい、
1: あれ今日だけはもう昨日寝る前からブツブツ言ってました。
0: ああ、もうね、ビュービュービュービュー言っちゃうの。
1: そうなんです。
0: で、あのね、私もね、ビューって言った時に燃えるって返さないと、あの前任のね、井川さんとかずっとね、ビュービュービュービュー言ってるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: あの、そうそうそう、何回もね、あのリテイクしようとしてビュービュー言っちゃうっていうのが恒例だったわけなんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: パワーさんはどうなのかなとちょっと興味が湧いてしまいましたが、まあでもね、あのお互い忘れずにできてよかったです。
1: いや、本当です、ありがたかったです。
0: はい、どうです、そちらのお天気は。
1: こっち快晴ですね。
0: 快晴。
1: 私快晴と認定しています。
0: あの気温はいかがですか。
1: 気温はですね、今20度ちょっと切ってるぐらいです。
0: 季節はいかがですか。
1: 夏が来ましたね。
0: あ、そうですか。やるもいもね、昨日すんごい暑くて、
1: はい、
0: 午前中はそうでもなかったんですが、なんかこう、はい、お昼のね、声を聞くか聞かないかぐらいのところがぐーっと気温上がっていきましてね、昨日の最高気温が11時44分に記録した28.8 度でしたよ。
1: そうですか。こっちは25度ちょっと切るくらいだったんですよね。 24.9 度なんですよ。
0: そうですか、ちょうどいいですね。
1: でも暑かったですよ。
0: いや、なんかね、室蘭って雪も少ないし、夏の感じもなんか過ごしやすいのかなって。
1: あ、過ごしやすいです。気温はあまり上がらんですよ。
0: やるもいはね、あの冬のハンデがありますから、
1: はい、
0: ね、夏は非常に過ごしやすいんですけど、海もあってね、海水浴場もあって、非常にいいんですけどね、あの冬がすごいっていうね、
1: そうですね、
0: そんな感じになっておりますので、まあ、なかなか羨ましいなと思いながら、やるもいにも夏がやってまいりましたよ。
1: はい、
0: 今年はですね、道の駅るもいにアウトドアアクティビティ拠点施設、こちらが7月16日にオープンということで、
1: はい、
0: もう非常に大きな建物が建っている話題のスポットがオープンしますよと。
1: あ、
0: さらにはですね、ゴールデンビーチるもいは7月4日オープン予定と。まだちょっと先なんですけど、あと1ヶ月ちょっとで、もう本当に本格的な留萌の夏が開幕するということになります。ですから、今日はね、ビーチの話題ご紹介しようと思うんですよ。
1: はい、
0: ねえ、6月28日日曜日に開催されますビーチモルック in ゴルビー、ゴールデンビーチ留萌で触れる遊ぶ楽しむモルック体験と。
1: お
0: ー、モルックやったことあります？パワーさん。
1: いや、やったことはないんですけど、
0: うん、
1: あのテレビで中継されるような時にはだいぶ見てますね。はい、
0: あの初心者でも安心で、これから始めたいという方にも、
1: はい、
0: ルールや道具の使い方のレクチャーもついてきます。
1: はい、
0: でこのモルックなんですが、フィンランド発祥の屋外ゲームスポーツ、体力勝負というよりも、知能勝負のところがございます。
1: はい、
0: あの非常にね、この頭も使って行うスポーツということで、
1: はい、
0: 性別年齢問わず幅広い世代の方が一緒に楽しむスポーツとして注目を集めているんです。
1: はい、
0: それをビーチでやっちゃおうという企画なんですよ。
1: あ、なるほど。
0: ビーチでやるとね、あの転がらないんで、より難易度が上がるんです。ぐさって刺さっちゃいますから。
1: そうですね。
0: うん、
1: あらあら。
0: 6月28日日曜日午後1時から、
1: はい、
0: 沖見町の、海浜公園ゴールデンビーチるもいの北ゾーンで行います。
1: はい、
0: 参加料は1組1500円、1組、1名から3名までのチームで参加してください。お申し込みの締め切りが6月24日水曜日午後5時までとなります。お問い合わせは道の駅るもい観光コンシェルジュデスク電話0164 43-1501 番までどうぞということで、
1: はい、
0: 今日はねビーチモルック in ゴルビ、こちらの話題ご紹介しました。

0: いやー、これ楽しいですね。かえってあのビーチでやるのが味噌ですね、これ。
1: いいんですよ、潮風、浜の香りを嗅ぎながらね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
0: はい、承知いたしました。はい、こちらからもう一つご紹介いたします。
1: はい、
0: 登別市にですね、江戸時代の町並みや文化を丸ごと再現したカルチャーパーク登別伊達時代村というのがございますけれども、
1: はい、
0: そちらでですね、いろいろ写真を撮るのもなかなかいいもんなんですけれども、
1: うん、
0: その登別伊達時代村フォトコンテスト2026の写真募集について、お送りいたします。
1: おお、フォトコンテスト。
0: フォトコンテストなんです
1: よ。はい、
0: でこの作品ですね、去年2025年の8月31日以降にこの村内で撮影した無加工のデジタル写真が対象となります。
1: はい、
0: 募集期間はもう始まっておりまして、昨日から始まってるんです。
1: うんうん、
0: そして8月31日月曜日までです。そしてこのテーマがですね、
1: はい、
0: 求む江戸の記憶。
1: 江戸の記憶。
0: 江戸の記憶なんですよ。
1: 江戸の記憶。
0: まあ、私ども、まあ、私も昭和生まれですから、
1: うん、
0: この江戸時代のですね、慶応以前のその時代というのは目にしたことはございません、リアルタイムで。
1: そうでしょうね。
0: ですからやっぱり時代劇で見たとか、それとこの時代村のこの風景を重ね合わせて、あ、これが江戸かというようなことを感じていただいて、それを写真に撮っていただくということになりますね。
1: いや、パワーさんだったらどんなのが思い浮かびます？
0: いや、僕やっぱり時代劇というと奉行所ですね。
1: あ、お知らせ。
0: はい、そうです。
1: なるほど。どっちですか、上ですか下ですか。
0: 僕下の方ですね。
1: あ、なるほどね。見上げるお奉行様みたいな。
0: そうなんです、あの石の上にちょっと座ってみたい感じします。
1: 表を上げた瞬間のお奉行様の顔みたいな感じ
0: です、ね、そういうことなんです。
1: はい、
0: そしてこの作品のですね、この応募方法なんですけども、パソコンまたはスマートフォンから公式サイトに設置の専用応募フォームにて投稿していただきたいと思います。これ結果発表はですね、
1: うん、
0: 村人の投票によりまして最優秀作品、はい、まあ、職員さんということでしょうか。
1: あ、村人がね、
0: 最優秀作品1点、優秀作品4点ということでありましてですね、最優秀作品は商品券1万円分ということでございますので、
1: うん、
0: で優秀賞がニャンマゲグッズ。
1: このニャンマゲという、ニャンマゲ僕好きなんですよ。
0: 可愛いですよね。
1: うん、飛びつきたくなる。
0: そうですね。
1: うん、
0: もう大人気なんですニャンマゲはね。
1: はい、
0: まあ、このようにですね、この自分のこの江戸をイメージしたですね、この写真、これを村内で撮っていただいて、パソコンまたはスマートフォンで応募していただくという、そういう形になります。お問い合わせなどはですね、株式会社登別伊達時代村、電話0143-83-3311、0143-83-3311番までお願いいたします。江戸を楽しみたいということでございますね。
1: そうですね、どんな写真がいいでしょうかね。
0: いいですね。まずニャンマゲ撮ってもいいかもしれませんしね。
1: ああ、そうですね、もし僕がね、デロリアン持ってたら、デロリアンを、
2: いったー、力投の安い、打たれた。ここで監督がゆっくりとマウンドに。安い変えますか。
3: 変えるでしょうね。
2: ああ、ここで安い変えます。交代です。
3: 安井君も良かったんですけど、これは打ったプロモードを褒めるべきですね。
4: 登別市新成長、車のプロのプロモード。
5: ありがとうもおめでとうも頑張っても、毎日が誰かの記念日です。
4: アレンジメント、花束のご注文は、414187、良い花の花工房夢をご利用ください。

0: 84.2MHz 街を音で伝える FM ビュ
1: ー天気予報。この時間は創価学会の提供でお送りします。
2: ミユと翼って似てるよね。
3: どこら辺？メガネかけてるとこ？
2: 違う、でっかいとこ。
3: そんなに身長高くないけど
2: 度量の大きさすごいよね。
3: そっちか。
4: 中身を知って人を知る創価学会。

0: 時刻は間もなく8時51分になります。この時間は気象情報をお送りいたします。もうね、何回も同じことになってしまいますんでね、今回あんまり言いませんけれどもね、でも本当に気持ちいいですね今日ね。シャークスの YouTube がなければね、どっか遊びに行こうかなぐらい考えるぐらいの、もうこのお天気のね、爽やかさでございますね。でも行きませんよ、シャークスの応援バッチリします。まあ、ドーム大会ですけど、ドームで行われますけどもね、札幌もお天気いいんでしょうね、きっとね。なんか30度を超えるようなことを言ってましたよね。それでは気温と風の状況です。8時40分時点での、データとなります。室蘭 18.0 度、南西の風風速1メートル、登別 21.7 度、南南東の風 0.9 メートル、伊達市伊達 18.4 度、西南西の風 2.2 メートル、伊達市大滝 23.0 度、南の風 22.9 メートル、豊浦町大岸 18.3 度、南南東の風 1.1 メートル、白老 18.0 度、南東の風 1.4 メートル、白老森の 20.3 度、東南東の風 1.6 メートルを計測しております。警報注意報です。現在胆振地方に警報、警戒レベル相当情報は発表されておりません。つまりこれまで言っておりました警報注意報、こちらは発表されておりません。今日明日のお天気です。外境から。北海道付近は今日は日本の東の高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北区の低気圧との間で気圧の傾きが大きいでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風第6号が関東の東に進む見込みです。2日5時室蘭地方気象台発表の天気予報です。今日2日火曜日は晴れのち曇り、南の風のち北の風が吹き、晴れで夜には曇るでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は、この後正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の日中の予想最高気温は20度です。明日3日木、水曜日は曇り時々晴れ、南の風が吹き曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は朝6時まで、朝6時から正午まで、正午から夜6時まで、夜6時から深夜0時までそれぞれ 0%。 室蘭の朝の予想最低気温が11度、日中の予想最高気温は17度です。週間天気予報によりますと、あさって4日木曜日は曇り、降水確率 30%、 室蘭の予想最高気温が15度、予想最低気温は11度です。天気を見てみましょう。今日から8日月曜日までですが、傘マーク日曜日月曜日、7日8日に出ております。そして4日5日6日が曇り、今日明日が晴れマークが出ているということになっております。降水確率、この雨の2日間、曇り一時雨の2日間は 50% となっております。その他は 30% です。まだ気温も完全に上がりきって暑いということにはなっておりませんので、この気温の寒暖差なども昼と夜の差なんかもございますから、これは体調管理十分注意をしていきたいところであります。以上、気象情報をお送りいたしました。
1: ラーメンお待ち。
2: メンマあげる。
3: ありがとう。
4: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
3: 麺どうぞ。
4: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
2: おいしい。
5: 人は支え合って生きている、創価学会。
6: 天気予報、この時間は創価学会の提供でお送りしました。
7: お墓の、
8: 最近お墓の後継ぎとか結構問題なのよね。うちも考えなきゃね。
9: そうだな。
8: ねえ、聞いてるの？
9: 聞いてるよ、大和石材に。
10: お墓のことならお墓ディレクター一級の

0: いるお店、登別市登別東町大和石材。
1: FM ビューで CM を放送しませんか。地域の情報を伝える FM ビューは地域の皆様の CM のご利用をお待ちしております。詳しくは FM ビューのホームページをご覧ください。街を音で伝える FM ビュー。

奥闇のお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りします。5月30日、室蘭市白鳥台、田村哲夫様、満88歳。5月30日、室蘭市白鳥台、田村哲夫様、満88歳。謹んでお悔やみ申し上げます。お悔やみのお知らせ。この時間は室蘭葬儀商組合の協力でお送りしました。

0: バタバタしまして申し訳ございません。ここで交通情報一つお送りいたします。先ほどまでの道北エリアの、ことに続きましてですね、一部列車に影響が出ておりますのが札幌近郊と東央エリア、函館線厚別駅で岩見沢発小樽行き普通列車が車両点検を行っておりましたために一部の列車に運休遅れが出ているという、そういう情報でございます。この詳しい情報などにつきましては、JR 北海道ホームページをご覧いただくか、あるいは JR 東室蘭駅へお問い合わせください。以上、交通情報の一部お送りいたしました。時刻は間もなく9時になります。
1: 日本製鉄メロランシャークス背番号16、岡田圭人です。強気のピッチング見てください。
2: 6月2日3日4日は第97回都市対抗野球北海道地区二次予選。グランディールは日本製鉄室蘭シャークスを応援しています。